0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه اول می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی به عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و تأکید کرد دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. او در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت گزینه‌هایی وجود دارد، آیا می‌خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می‌خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم. اینها گزینه‌هاست. ترامپ همچنین تایید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه‌های نظامی دریافت کرده است. وی گفت ترجیح می‌دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می‌دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می‌خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می‌خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهور آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق ابراز تردید کرد و گفت آنها می‌خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که در حال حاضر از چیزی که آنها پیشنهاد کرده‌اند رضایت ندارد. اشاره او به پیشنهادی بود که رسانه‌های ایران اعلام کردند شامگاه پنجشنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تحویل داده شده است. رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که در پیشنهاد جدید ایران چه چیزی برایش قابل قبول نیست و در ادامه اشاره کرد که ممکن است مقامات تهران هرگز به یک راه حل مذاکره‌ای برای پایان جنگ نرسند. ترامپ با اشاره به اختلافات شدید میان رهبران جمهوری اسلامی گفت آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستند که هرگز به نتیجه برسند. به افزود رهبری آنها بسیار ناهماهنگ است، 2 تا 3 گروه دارد، شاید هم 4 تا، و رهبری بسیار پراکنده است. با این حال همه می‌خواهند به توافق برسند، اما همه چیزشان به هم ریخته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که مذاکرات با تهران از طریق تلفن در جریان است. وی گفت ما در حال حاضر همه کارها را در زمینه مذاکره تلفنی انجام می‌دهیم. آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستم هیچ وقت به نتیجه برسند. ترامپ هفته گذشته سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد و گفت ایران میتواند با تماس تلفنی برای مذاکره اقدام کند. اما روزنامه وال استریت ژورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهاد شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیشتر اما دونالد ترامپ گفت که از این پیشنهاد راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. لینزی گراهام میگوید نباید فراموش کرد که رژیم ایران کوچکترین اهمیتی به مردم خود نمیدهد و به چالش کشیدن پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی را ادامه خواهد داد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ارزیابی دونالد ترامپ در محاصره دریایی جمهوری اسلامی را هم از نظر مفهوم و هم از نظر اجرا درخشان توصیف کرد. در این حال این سناتور جمهوری خواه از یک راه حل دیپلماتیک به شرط تغییر رفتار رژیم ایران حمایت کرد. او گفت از یک راه حل دیپلماتیک رژیم ایران را عادی تر و کمتر دیوانه کند واقعا استقبال می کند، اما به اعتقاد او چنین توافقی نیازمند شرکای مشتاق است که به نظر می رسد در طرف ایرانی وجود ندارد. این سناتور جمهوری خواه از پرزیدنت ترامپ خواست تا با قدرت برای بازگشایی کاملتر تنگه هرمز جهت کشتیرانی بین المللی تلاش کند.
او هدف از این پیشنهاد را بهبود اقتصاد جهانی و کاهش اهرم‌های فشار ایران دانست و تاکید کرد اگر ایران به اقدامات تحریک‌آمیز خود علیه جهان و ایالات متحده ادامه دهد، نباید در استفاده از هر گونه ابزار نظامی لازم برای خنثا کردن این تهدید تردید کنیم. راهم هدف نهایی این فشارها را فراتر از پرونده هسته‌ای دانست و آن را پیش نیاز دستیابی به بزرگترین جایزه در 2000 سال اخیر یعنی صلح میان عربستان سعودی و عربستان دانست است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر می‌گوید صرافی‌های ایرانی هر سال میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خود را با یوان واحد پولی چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه ایران را سر مار تروریسم جهانی خواند و گفت این وزارتخانه در راستای دستورات دونالد ترامپ با شدت عمل می‌کند تا شریان‌های مالی نیروهای نظامی ایران را قطع کند. در فهرست تحریم‌های جدید نام صرافی‌ها، شرکت‌های وابستگان‌ها و اشخاص حقیقی که در اداره و کنترل آنها نقش دارند دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته معادل 344 میلیون دلار رمز ارز را به ظن ارتباط با ایران مسدود کرده بود. ایالات متحده همچنین روز 8 اردیبهشت 35 نهاد و فرد را به دلیل نقش آنها در ساختار بهداری سایه ایران تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، هم‌اکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها USS ابراهام لینکلن و USS جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کنگره آمریکا اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافته و در عین حال تاکید کرده که قصد ندارد تقابل با ایران را زود هنگام رها کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تلاش کرد این استدلال را تقویت کند که برای ادامه این جنگ نیازی به مجوز قانونگذاران ایالات متحده ندارد. ترامپ در نامه‌ای به رهبران کنگره در روز جمعه و همزمان با فرارسیدن مهلت ارائه گزارش درباره جنگ به این نهاد قانونگذاری اعلام کرد که از زمان آتش بس هیچ تبادل آتشی با ایران صورت نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا به کنگره گفته که درگیری‌هایی که از 28 فوریه 2026 آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب 1973 در ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور تنها می‌تواند به مدت 60 روز بدون مجوز کنگره دست به اقدام نظامی بزند و پس از آن باید یا به عملیات پایان دهد یا از کنگره مجوز بگیرد یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر نظامی مرتبط با امنیت نیروهای مسلح آمریکا هنگام خروج نیروها درخواست تمدید 30 روزه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته است که آمریکا قصد ندارد تقابل خود با ایران را زود هنگام رها کند، چرا که در این صورت ممکن است چند سال بعد دوباره با همان مشکل مواجه شویم. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان زنجان به بیمارستان اعزام شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی گفت که دلیل این اعزام نوسانات شدید فشار خون و افت ناگهانی آن بوده است. نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خانم محمدی دچار بیهوشی و وخامت حاد شد و پس از چند نوبت وخامت وضعیت و بروز علائم مانند درد قفس سینه، پزشک زندان و سپس پزشک متخصص انتقال فوری وی به بیمارستان را ضروری دانستند و او در نهایت به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده است. به گفته وکیل خانم محمدی با وجود بستری موکلش در بیمارستان همچنان فشار خون او نوسان شدید دارد. همچنین نیلی میگوید که کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یک ماهه اجرای حکم را برای انجام درمان توصیه کرده، اما دادستانی زنجان اجرای این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نامزدی علی الزیدی برای تصدی مقام نخست وزیری عراق استقبال کرد و از او دعوت کرد تا به واشنگتن و کاخ سفید بیاید. رئیس جمهور ترامپ در حساب کاربری خود بر روی شبکه تروث سوشال تصریح کرد که واشنگتن خواستار دولتی در عراق است که عاری از تروریسم باشد. دولتی که به گفته او بتواند آینده‌ای روشن‌تر را برای مردم این کشور رقم بزند. به نوشت ما مشتاقانه منتظر یک رابطه جدید قوی، پویا و بسیار سازنده بین عراق و ایالات متحده هستیم. این آغاز یک فصل جدید فوق‌العاده بین ملت‌های ماست. رفاه، ثبات و موفقیتی که قبلا هرگز دیده نشده است. علی یک بار دیگر تبریک می‌گویم. دونالد جی ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگر علی الزیدی نامزد نخست وزیری عراق اعلام کرد که تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و ترامپ از او دعوت کرده تا پس از تشکیل دولت جدید برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید برود. انتخاب نامزد نخست وزیری جدید در عراق 167 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال گذشته انجام گرفت. همچنین این انتخاب بعد از شدت گرفتن اختلافات میان گروه‌های سیاسی معروف به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حاصل شد که تا روز آخر مهلت 15 روزه قانون اساسی ارائه شده از سوی نزار آمدی رئیس جمهور منتخب این کشور ادامه داشت. علی الزیدی در میان اختلاف شدید بین دو جریان رقیب شیعه یعنی گروه نوری المالکی و مجموعه محمد شیا سودانی به عنوان نامزد توافقی انتخاب شده است. شبکه خبری آمریکایی NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی مشغول استفاده از مدت آتش‌بس با ایالات متحده برای خارج کردن تسلیحات خود از زیر زمین است. این منابع گفتند که رژیم تلاش‌های خود را برای بیرون کشیدن موشک‌ها و دیگر مهمات که در زیر زمین پنهان کرده بود یا در اثر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل زیر آوار مدفون شده است سرعت بخشیده است. به گفته این منابع ایالات متحده معتقد است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به سرعت توانایی‌های پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورتی که دونالد ترامپ تصمیم بگیرد عملیات نظامی را از سر بگیرد بتواند در سراسر خاورمیانه حملاتی انجام دهد. به گفته یک مقام دیگر آمریکایی ترامپ روز پنجشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا گزینه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی جدید برای باز کردن تنگه هرمز و تصرف و خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران را بررسی کند. و وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با ماموریت مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابتی نخواهد کرد. ژان نوئل بارو که پس از یک سفر منطقه‌ای در ابوظبی سخن می‌گفت اعلام کرد که شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک بریتانیا و فرانسه قرار داده است. وی همچنین گفت که ماموریت آمریکا از همان ماهیتی که ما ایجاد کردیم برخوردار نیست و بیشتر به عنوان نوعی مکمل عمل می‌کند. بارو در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه به ابتکار آمریکا خواهد پیوست یا خیر گفت که در این مرحله نمی‌تواند اظهار نظر کند. به افسود که ماموریت مشترک بریتانیا و فرانسه اکنون به مرحله پیشرفته رسیده که برنامه ریزی آن نهایی شده و هدف از سفرش ارائه جزئیات این طرح به شرکای نزدیک در منطقه بوده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز جمعه اول ماه می سال 2026 شاخص داو جونز با 152 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 21 و نزدک با 222 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: نبرد با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند تا شما فارغ از هیاهوی نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من. مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار. نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من. من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارونه است. نام من دنمارک.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: عزیزل جا چه جوری بگو آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس موجود
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

خسته نباشید دوستان، وقتتون به خیر و شادی. ممنون که همچنان دارید برنامه گلگشت ما رو از رادیو همراه میشنوید. خیلی دوستتون داریم. خدمتتون عرض بکنم اعتدال در هر کاری بسیار با ارزشه، مخصوصاً در غذا خوردن، که قدیمی ها گفتن نه چندان بخور از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یعنی سلامتی در اعتدالی، چه در جسم چه در روح. چند شب پیش گلستان سعدی رو داشتم، یه مروری میکردم در باب سوم فضیلت و قناعت سعدی، این حکایت در مورد همین مسئلهی که من خدمتون گفتم اومد. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی، و دیگری قوی که روزی سه بار خوردی. غذا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند و هر دو را به خانه کردند و در به گل در آوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند. قوی را دیدند مرده، ضعیف جان به سلامت برده. در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، آن یکی بسیار خار بود، طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد، وین دگر خیشتندار بود و لایق. لاجرم بر عادت خیشتن صبر کرد و به سلامت ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی

میخوام روانشناسی رنگ ها رو خدمتتون بگم. خودتون ببینید که اگر رنگ بودید چه رنگی رو انتخاب میکردید یا چه رنگی رو دوست داشتید که با رنگ باشید. قرمز نشانه انرژی، شور، عشق، هیجان، خطر و قدرت. رنگ آبی نشانه آرامش، حکمت، منطق، اعتماد، ثبات، وفاداری و سکوت. رنگ سبز طبیعت، رشد، تازگی، تعادل، سلامتی و آرامشه. رنگ زرد شادی، امید، خوشبینی و خلاقیت. رنگ نارنجی اشتیاق، مهربانی، ماجراجویی، دوستی، گرما و خلاق بودنه. رنگ صورتی عشق، مهربانی، عاطفه، بازیگوشی، آرامش و لطافت. خاکستری بی‌طرفی، کسالت، تعادل، حرفه‌ای بودن، میانه رو بودن. سیاه نشانه قدرت، اقتدار، رمز و راز داشتن و غم. رنگ سفید پاکی و معصومیت، صلح و آرامش، سادگی، نور و حقیقت. بنفش اشرافیت و ثروت، خلاقیت، عرفان و معنویت،

صفا می شکنند که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران. دل من دار که در زلف شکن در شکنت یادگاری است سر حلقه شورید سران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفزود، لاله روی تو ببخشای بخونین جگران. ره بیدادگران بخت من آموخت را، ور ندانم تو کجا و ره بیدادگران. سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن، کین بود عاقبت کار جهان گذران. شهریارا غم آوارگی و دربدری شورها در دلم انگیخته چون نو سفران.

یه دلنوشته خیلی قشنگ، یا یک خاطره بسیار خوب به دستم رسیده، تقدیم حضورتون میکنم. دبیرستان که بودیم، یه دبیر فیزیک و مکانیک داشتیم که قدش خیلی کوتاه بود، اما خیلی نجیب و مؤدب و باسواد و با حافظه خیلی خوب. اینو یادم میاد که گچ و تابلو پاکون رو ما میذاشتیم بالای تابلو که قدش نرسه برداره. هر دفعه میگفت آقا من از شما خواهش کردم اینا رو اونجا نذارین، اما باز میذاریم. یه روزم سر کلاسش یه مگس گرفتیم و نخ بستیم به پاش، تا برمیگشت رو به تابلو که چیز بنویسه مگس رو رها میکردیم. در اون کلاس سکوت، وزوز تو کلاس شروع میشد، برمیگشت ببینه صدا چیه، ما نخشو میکشیدیم. بنده خدا میموند که این صدا از کجا، آخر سرم نفهمید و مگس هم با نخی که به پاش بسته بودیم از پنجره فرار کرد. با وجود این همه شیطونیای ما خیلی دوستمون داشت، با همون کار میکرد که بتونیم همه مسائل فیزیک و مکانیک رو به خوبی حل کنیم. چند سال گذشت، انترن بودم و تو اورژانس نشسته بودم که خود همین آقا معلم زم اومد. خیلی دلم براش تنگ شده بود، خوشحال شدم، رفتم جلو و سلام کردم، خودم رو معرفی کردم و کلی تحویلش گرفتم که آقا ما مدیون شماییم و از این حرفا. بعدم براش چای آوردم و نشستیم به مرور خاطرات اون وقتا که یه های لبخند زد و گفت تو دانشگاه هم نخ میبست به پای مگس؟ خوشگم زد. آقا مگه شما فهمیده کار من بود؟ چرا هیچی به ام نگفتید؟ باز یه نگاه معلمی و از سر محبت به ام کرد و با لبخند گفت حالا اون گچ و تابلو پاکن که میگفتم نذارید اون بالا رو خیلی گوش میکردید؟ آخه عزیزم دعواتون اگه میکردم از درس زده میشدید، حیف استعدادتون بود درس نخونید. وقتی یه معلم ببینه دانش آموز بازیگوشش دکتر شده، جبران همه خستگی ها و اذیتاش میشه. باور کنید اشکم در اومد، بغلش کردم و خیلی بوسیدمش. کاش تنبیه می شدم، اما اینطور شرمنده نمی شدم. اذیت‌های ما رو به روی خودش نمی آورد که نکنه ما از درس زده بشیم. اون وقت ما اون قد کوتاه رو فقط می دیدیم، این روح بزرگ رو نه. واقعا معلمی برازنده ی معلم هاست، نه برای تعلیم فیزیک و مکانیک، بلکه تعلیم صبر و حلم و هزار خصلت دیگه که فقط توی معلم ها میشه پیدا کرد. از خاطرات دکتر سید محمد میر هاشمی

جراح و متخصص چشم. ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم، عشق از لیلی و صبر از کوهکن آموختیم، گریه از مرغ سحر، خودسوزی از پروانه ها، صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم. معلمی عشق. و در همین زمینه هم معین یه ترانه عشق من داره که در پایان تقدیم حضورتون میکنیم. خب اگه ساعتاتون رو نگاه کنید ببینید به پایان برنامه من داره نزدیک میشه. خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم از یکایک شما خوبان شنوندگان عزیز که محبت دارید، لطف دارید به این برنامه و واقعا لطف کردید تا این ساعت برنامه رو شنیدید، و تشکر از ماکان عزیز که واقعا داره زحمت میکشه، محبت میکنه. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت دیگر، همه شما خوبان و عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

سلام و درود به شما عزیزان شنونده برنامه گلگشت و یک سلام جانانه هم حضور همه هموطنان عزیز و دلیر و غیورم. شاد باشید انشاءالله.

استاد محمد حیدری، موسیقیدان، ردیفدان، آهنگساز موسیقی سنتی ایران و پاپ و نوازنده سنتور، در سال 1316 در تهران به دنیا آمد. او از کودکی با موسیقی آشنایی کامل داشت و از 13 سالگی مقدمات نوازندگی سنتور را از حسین سبا فرا گرفت و مدتی نیز نزد عبدالله دوامی و محمد ایرانی مجرد تعلیم دید و از همه مهمتر آموزش تکمیلی سنتور خود را نزد استاد ابوالحسن سبا به پایان برد و چنان پیشرفت کرد که مسئولیت تدریس برخی از شاگردان سبا را عهده‌دار شد و از همین رو سبا از او شهریه نمی‌گیرد و استاد سبا او را در سال 1334 به ارکستر خود برد و بعد از اون با گروه‌های دیگری در اداره هنرهای زیبا به سرپرستی نصرت الله گلپایگانی اونجا به همکاری خودش ادامه داد و تا قبل از سال 57 برنامه‌های زیادی در داخل و خارج از کشور اجرا کرد. در کتاب موسیقی دانان ایرانی پژمان اکبرزاده نوشته که حیدری از سال 1340 به تدریس در هنرستان موسیقی و کلاس‌های شبانه اون به تدریس اشتغال داشته. از شاگردان او که خیلی هم موفق بود اسماعیل واسقی رو من میتونم نام ببرم. محمد حیدری سرپرستی گروه نوازندگی رو نیز عهده‌دار بود و همراه با نوازندگان و خوانندگان مختلف برنامه‌هایی رو در رادیو اجرا می‌کرد. حیدری پس از انقلاب 57 از ایران خارج میشه و مدتی رو در ایتالیا اقامت داشت. در همون سالها ترانه بهار بهار را که هم شعر و هم آهنگ اون از خودش بودست رو برای بانو هایده می نویسه و به ایشون میده تا بخونه.

هنری بعد از ایتالیا به آمریکا میاد و فعالیت هنری خودش رو در زمینه‌های ساخت آهنگ، تنظیم و تدریس نوازندگی سنتور در کالیفرنیا رو ادامه میده که به احتمال زیاد آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که ساخته از 200 اثر هم شاید بیشتر باشه. همونطور که عرض کردم، برای گلپایگانی، الهه، هایده، مهستی، همیرا، گیتی، شکیلا، داریوش، ستار و خیلی های دیگه از خواننده ها آهنگ های بسیار زیبایی رو ساخته و تنظیم کرده. چند سالی را هم با زنده یاد احمد آزاد روزهای جمعه در برنامه بامداد آدینه همکاری نزدیکی داشته. روحش شاد و یادش گرامی. خب صحبت از استاد احمد آزاد شد، حیفم اومد از این عزیز هنرمند من یه صحبتی به میون نیارم. احمد سردار شهرکی با نام مستعار احمد آزاد، خواننده، ترانه‌سرا و مجری، در سال 1340 در یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان به دنیا آمد. وی در کودکی به همراه خانواده به اصفهان میره و دبستان و دبیرستان رو در اونجا به پایان میرسه.

از طرف پدر بزرگ با نوای ساز آشنا میشه و از همان دوران به موسیقی علاقه‌مند میشه. ببینید چقدر هنرمند بوده که اساتید بزرگی چون جلیل شهناز و حسن کسایی رو او رو با سن کم به شاگردی میپذیرن. دستگاه موسیقی رو هم نزد تاج اصفهانی و سولفژ رو نزد هوشنگ بهشتی آموخت. احمد آزاد قبل از سال 1357 به لس آنجلس اومد و در رشته مهندسی برق، مهندسی پرواز و روانشناسی اجتماعی تحصیل میکنه. مبانی موسیقی ملی را هم نزد حبیب الله بدیعی، مهدی تاکستانی و سیاوش زندگانی تکمیل میکنه. مدتی را نیز شاگرد عبدالله دوامی، میرزا عبدالله فراهانی و محمود کریمی بوده. در اینجا از محمد حیدری و لقمان ادهمی هم بهره‌هایی برده. وی همچنان در رشته‌های دیگری مثل خلبانی، متافیزیک و هیپنوتیزم بالینی هم تحصیل میکنه و تخصصی داشته. همونطور که گفتم، تهیه کننده و مجری برنامه بامداد آدینه در تلویزیون پارس بود، یک برنامه بسیار جالب که برای مردم دنیا، مخصوصا مردم ایران در روزهای

متاسفانه او در سال 1400 در سن 60 سالگی خیلی زود حیف بر اثر عمل جراحی از دنیا میره و طبق وصیتش ایشون رو به اصفهان میبرند و در باغ رضوان اصفهان به خاک میسپارند که هنگام خاک سپاریش هم جمعیت بسیار زیادی به او احترام گذاشته و شرکت داشتند. احمد آزاد ترانه‌های زیادی رو خونده که میتونیم به پیاله، موشرابی، مست، شاپری، شهرزاد، ببین چه کردی، با من از عشق بگو و ساقی رو میتونیم نام ببریم. روح این هنرمند بزرگ شاد. یه ترانه خیلی زیبایی به نام ساقی خونده. این ترانه رو ماکان معبد میکنه که خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم جالبه. ای ساقی آرامم کن، دیوانه‌ام رامم کن.

0: و این تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری که الان اشکان رفت دادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

وقتتون بخیر عزیزان، به قسمت دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. در این قسمت میخوام از هما میرافشار برای شما بگم.

هما همایون با نام هما میرافشار، شاعر، ترانه سرا، در سوم اسفند 1325 در خانواده هنرمند در تهران متولد میشه. وی سرودن شعر را از کودکی و دوره دبستان آغاز میکنه. هما پدر خودش رو مشوق اصلیش در زمینه سرودن شعر میدونه. او در جوانی با علی میرافشار آشنا میشه و بعد از مدتی با هم ازدواج میکنن و نام خانوادگی همسرش رو برای خودش انتخاب میکنه. آقای علی میرافشار پسر عموی بانو همیراست. بنابراین توسط این ازدواج با خانم همیرا نسبت خانوادگی پیدا میکنه و پیوند دوستی بسیار نزدیکی بین این دو هنرمند ایجاد میشه که به گفته او جرقه بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم میشه. هما میرافشار از جوانی با مجلات و روزنامه های اون زمان با چاپ شعر و داستان همکاری زیادی داشته. هما میرافشار دو فرزند به نام کیوان و کتایون داره. وی در گروهی با استاد اسدالله ملک کار تعلیم خودش رو آغاز میکنه و در سال 1962 میلادی از دانشگاه موسیقی فارغ التحصیل میشه. هما با خوانندگان معروف ایرانی همکاری جدی داشته.

ترانه‌هایی که او سروده دارای سبک خاص و بسیار زیبا هستند. نام هما میرافشار برای دوستداران موسیقی و اهالی اهل فن نامی آشناست. یکی از دوستان ایشون گفته هما هیچ وقت شعر یا ترانه ای را نسرود که حتی از کلمه ای از اون پشیمون شده باشه، چون با حساسیت بالایی دنبال کلمات زیبا و ساده میگشته. شعرهای پرمعنا و ساده و دلنشین هما میرافشار معروفه. با این ترانه‌ای که برای کوروس سرهنگزاده ساخته به نام آسمان به جرگه ترانه سرایان پیوستی. آسمان

هامامیر افشار یه شعر خیلی قشنگی رو سروده در پاسخ به شعر بیت و مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. ایشون گفته بی تو طوفان زده دشت جنونم، سید افتاده به جونم، تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم، بی من از کوچه گذر کردی و رفتی، بی من از شهر سفر کردی و رفتی. قطره ی اشک درخشید به چشمان سیاهم، تا خم کوچه به دنبال تو لغزید، نگاهم تو ندیدی، نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی. چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم، گویا زلزله آمد، گویا خانه فرو ریخت سر من. بی تو من در همه شهر غریبم، بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی، برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی. تو همه بود و نبودی، تو همه شعر و سرودی، چه گریزی زبر من که زکویت نگریزم. گر بمیرم زغم دل با تو هرگز نستیزم، منو یک لحظه جدایی نتوانم، نتوانم، بی تو من زنده نمانم. هامامیر افشار در سال 2005 میلادی برنده شیر طلایی از آکادمی موسیقی شده. هامامیر افشار گفته من زندگی آرام و عاشقانه ای داشتم، تا اینکه همسرم زنده یاد علی میرافشار بیمار شد. من و دو فرزندم با تمام عشق از او پرستاری کردیم، تا اینکه چند وقت پیش با عشق و با لبخند رضایت از میان ما رفت. من برای همسرشون آرامش ابدی آرزو میکنم و برای خود هما میرافشار آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. هما میرافشار از پرکارترین ترانه سرایان ایران و از معروف ترین شعرا و ترانه سرایان ایرانه. از معروف ترین ترانه ها میتونیم به همزبونم باش با صدای همیرا، دل کوچولو مهستی، افسانه هستی هایده، دل من داریوش، شما ابی لعبت شاهرخ، عزیز هم قسم معین، دوستت دارم داوود بهبودی، و یه ترانه خیلی زیبا که خودم من واقعا دوستش داشتم، گلپونه ها با صدای ایرج بستامی، و بسیاری دیگر رو میتونیم اشاره بکنیم. گلپونه های وحشی دشت امیدم، یادتونه وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردا ایدگم امر شد. خب حالا در پایان میخوایم یه ترانه از ساخته ها و سروده های هما میرافشار که با صدای بانو همیرا اجرا شده رو با تنظیم ناصر چشمازر، شب بلند و دل من در تب و تاب، وای اینو ماکان جان محبت بکنید، بعد دارم پیدا میکنن
برای دوستان عزیز پخش کنید. امیدوارم که بشنوید و لذتش رو ببرید. با هم بشنوید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesriani.com. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
13: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست، چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، UPS و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را قانون دریافت داشته را برگزید. دکتر کامران یدیدی،

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: به تو پردازم.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه و این برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، و با افتخار برنامه پیش رو رو در سه مرحله خدمتتون اجرا و تقدیم میکنم. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بسیار خوب دوستان عزیز، در این برنامه به درخواست بسیاری از هنرجویان و شنوندگانی که به هر حال به گونه ای با من در تماس بودند در مورد دستگاه، مایه و گوشه، این سه مفهوم که به طور کلی در موسیقی دستگاهی ایران وجود دارند مختصری صحبت میکنم که اینها از نظر تعریفی چه هستند، چه شباهتی با هم دارند و چه تفاوتی با هم دارند. دستگاه ها اساساً چه ماهیتی دارند و بعد مایه ها چه هستند و بعد گوشه چه هست و اینا هر کدوم چه مفاهیمی دارند. در قدیم به دستگاه می گفتند مقام، چون موسیقی دستگاهی خیلی سابقه طولانی نداره به معنایی که ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور. این تقریبا 140-150 سال سابقه داره که از خاندان فراهانی، علی اکبر خان فراهانی و فرزندش میرزا عبدالله، اینها مؤسس ردیف دستگاهی بودن و معنای دستگاه رو به طور خاص ایجاد کردن. چون در گذشته دستگاه ماهور نبوده، دستگاه شور نبوده، به این نامها در واقع نغمات رو صدا نمی کردن، خطاب نمی کردن، مقام بوده، مقام های 12 گانه بوده و بعد یه سری زیر شاخه ها که به اونها می گفتن نغمه. ولی بعد به ترتیب دیگری این دستگاه ها چیدمانشون صورت گرفت، اونهایی که فضای بسیار متفاوتی داشتن و می تونستن که از نظر ساختاری و درون مایگی نغمات ریزتر رو در زیر مجموعه خودشون داشته باشن، به عنوان دستگاه نامیده شدن. خب حالا اگر ما بخوایم دستگاه رو به صورت مفهومی برای ذهن خودمون جا بندازیم، نیاز هست که چند مثال رو در موردش بزنیم. ببینید، دستگاه رو میتونیم ما به یک اقلیم، به یک منطقه خاص با فرهنگ به خصوص، زبان مخصوص خود و همچنین آب و هوای منحصر به خود تشبیه کنیم. مثلا دستگاه ماهور حال و هوایی است متفاوت با آب و هوایی متفاوت با دستگاه شور و دستگاه سگاه همچنین. حالا وقتی که به معنای موسیقی میرسیم، همین منظره ها و حال و هوا و آب و هوا حالتی احساسی و درونی پیدا میکنه، چون همونطور که میدونید موسیقی امریست مجرد، چون شکل نداره، قابل دیدار نیست، قابل تقسیم نیست که مثلا ما بگیم موسیقی سمت راست، موسیقی سمت چپ و این مفهوم مجرد بودن موسیقی رو میرسونه. بنابراین صحبت کردن از آب و هوا و حس و حال کاملا زمینه و حالتی درونی پیدا میکنه، حالتی باطنی. هر دستگاهی فضای مخصوص به خودش رو داره و البته در هر دستگاهی زمینه های غم و شادی هر دو میتونن وجود داشته باشن، گرچه بعضی از دستگاه ها در واقع زمینه های شادیشون بیشتره و بعضی ها زمینه های غمشون، ولی هیچ کدوم از دستگاه ها نیستن که حالت مطلق شادی یا مطلق غم‌انگیز داشته باشن، یعنی سیاه و سفید نیستن، بلکه تا حدی خاکستری روشن و خاکستری تیره هستن، کمی از اون هست در این، کمی از این در اون هست و اینها همه مجموعه هایی هستن که در واقع عواطف مختلف رو در خودشون میتونن جای بدن. مشخصه دیگری که دستگاه ها دارن این هستن که دستگاه ها یک فضای کلی هستن. خب در یک، مثلا فرض بفرمایید یک اقلیم، یک جغرافیا، یک کشور، آیا اجزاء مختلفی داره یا نداره؟ خب طبیعی است که مثلا یک سرزمینی بخش‌های مختلفی داره، شهرهای مختلفی داره، ایالت‌ها و استان‌های متفاوتی داره که تازه همونجا هم تفاوت‌های از نظر آب و هوا وجود داره. مثلا در همین لس آنجلس ما که من از اینجا با شما دارم صحبت می‌کنم، فرض بفرمایید چند مایل بریم به سمت شمال، حال و هوای دیگری از نظر هوا پیدا میشه، رطوبت بیشتر میشه، کمی این ورتر بریم خب این مقدار هوا گرمتر میشه، خب اقتضای خودش رو داره با همین فاصله هایی کم. این درون مایه ها
که اشکال یا اجزایی هستن که در درون اون فضای کلی هستن، دوستان بهشون میگن گوشه. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم که دستگاه ماهور گوشه مثلا شکسته، یعنی این که در فضای کلی ماهور حالا وارد یک بخش به خصوصی شدیم

کاملا حال هوای متفاوتی داشت نسبت به اون چیزی که اول خوندم. خب اونهایی که موسیقی شناس بودن متوجه شدن که اگر که از یک دستگاه میخوان صحبت کنن باید برای اون یه اجزایی هم طراحی بکنه، اجزایی که نسبت منطقی داشته باشه به اون درآمد اون دستگاه و بعد بتونه اگر هر چقدر میره بالا راه برگشتی به اون مبدأ اصلی براش وجود داشته باشه. مثلا وقتی من رسیدم به این درجه پنجم، حالا ببینید به چه ترتیب میتونم فرود کنم. یا

بازگشتم به درآمد ماهور بود. پس حالا متوجه شدید که وقتی دستگاهی وجود داره، اجزای کوچکی در هر دستگاه وجود دارن که به اون میگن گوشه. حالا این گوشه در هر دستگاهی متفاوت، گوشه های مختلفی وجود داره. یه گوشه هست در جایگاه دوم، همه گوشه هم حالت بالا رونده دارن. اصلا در واقع وقتی دستگاه داریم صحبت میکنیم، مثل یه کوه هم میتونیم مثال بزنیم که اون دامنه اصلیش در آمده، پلکان هایی که به سمت قله میره جایگاه های گوشه ها هستن و بعد دوباره بازگشت به اون دامنه اصلی. و اما یک پدیده دیگری و یک واژه دیگری هم وجود داره که ما بهش میگیم مایه. مایه ها غیر از دستگاه ها هستن، گرچه خودشون صاحب گوشه هایی هستن، ولی اونها رو دستگاه خطاب نمی کنیم، که تعدادشون در موسیقی ایرانی 5 عدد هست: اصفهان و دشتی، ابو عطا، افشاری و بیات ترک. اینها دستگاه نیستن، گرچه بعضی ها به اشتباه، چون در واقع دانش تئوریک موسیقی ایرانی ندارن، اشتباهاً اون رو دستگاه خطاب میکنن. اینها زیر مجموعه هایی هستند از دستگاه ها، یعنی 4 تاشون از فرزندان شور هستن و یکیشون هم که اصفهان هست، بعضی ها اون رو فرزند شور همچنان خطاب میکنند و میدانند، بعضی های دیگر اون رو، یعنی بیشتر اون رو، فرزند دستگاهی به نام همایون میدونن. مایه ها حالتی و مفهومی و حسی گسترده تر از گوشه ها دارن و مغناطیس عمیق تر و مؤثرتری هم دارن. از این رو در حد گوشه قناعت نکردن که باقی بمونن و کمی استقلال برای خودشون طلب کردن، ولی از اونجایی که به هر حال ریشه در دستگاهی دارن و میتوانند که در یک دستگاه خاصی فرود کنن، به همین دلیل استقلال کاملی ندارن و اونها رو دستگاه خطاب نمی کنن. مثلا فرض کنید که من دستگاه، در واقع دستگاه شور رو درآمد می کنم و بعد به یکی از مایه های اون که ابو عطا هست اشاره می کنم. این درآمد دستگاه شور می تونه باشه.

یه حالت خیلی مختصری چون میشه خیلی کلیتر و گسترده تر از این خوند و متنوع تر، فقط من مثال زدم. حالا به ناگهان میتونیم در فاصله چهارم یه حال و هوای تازه ای رو ایجاد کنیم که ضمن این که با دستگاه شور در ارتباطه، ولی حال متفاوتی داره و حتی خودش میتونه صاحب گوشه هایی بشه و بنابراین به اون میگن مایه. مثلا در این کیس در دستگاه شور که هستیم، چهار استپ میریم بالاتر،

0: اتوبوس، این میشه ابو عطا. ولی با حرکت و چرخش بسیار مختصری میتونه دوباره برگشته بشه به شور، بازگشت کنه به شور. چه شد پس؟ اگر که استقلال مطلقی داشت که نباید میتونست برگرده و لند کنه در یک دستگاه دیگه. پس معلوم میشه که این ضمن اینکه حال مخصوصی داره و ما میتونیم دقایقی یا حتی ساعتی ابو عطا بخونیم، ولی آخر کار ناگزیریم از اینکه در دستگاه شور فرود کنیم. بنابراین ابو عطا رو نمیتونیم دستگاه خطاب بکنیم، اون رو تا مرتبه یا مقام مایه بودن یا حالا عنوان آواز هم بهش میگن، آواز ابو عطا میتونیم ارتقا بدیم، ولی از اونجا که دیپندنسی داره، تعلق خاطری داره به یک دستگاهی که حالا ما میدونیم که اون دستگاه دستگاه شوره، اون رو مایه خطاب میکنیم. حالا من این مثالهای کوتاه و در واقع موجز رو خدمتتون زدم که یک ایدهی، فقط ایده کلی نسبت به این مباحث و این واژه ها و مفاهیم دستگاه و مایه و گوشه پیدا کنی تا حالا بعدها مفصلتر بهش بپردازیم. پس حالا میتونیم به آگهی ها بریم و در بخش دوم حال هوای دیگری رو با هم طی خواهیم کرد.
1: رفتم.

چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان ارجمند، بخش دوم رو تقدیم حضور شما می کنیم. در این بخش موسیقی یکی از اقوام گرانقدر سرزمین عزیزمون ایران رو به اتفاق مرور می کنیم و راجع به تاریخچه و در واقع ویژگی هایی که این موسیقی داره صحبتی خواهم کرد برای شما. و این در واقع نوع موسیقی مربوط هست به موسیقی قوم ارجمند لورها و یا لورستان که دارای پیشینه‌ای بسیار تاریخدار و تاریخمند هست و حقیقتاً شگفت‌انگیز هست وضعیت فرهنگی ایران که دارای تنوع زبانی، لهجه‌ای و همچنین فرهنگی و به هر حال آینی هست وجود داره که اینا همه در موسیقی هم منعکس شده. یعنی موسیقی قوم لور در واقع با قوم در واقع خراسانی متفاوت هست، اشتراکاتی وجود داره البته به خاطر اون اقلیم کلی یا اون ایرانیت همه این اقوام، ولی در این حال ویژگی‌های هر کدوم منحصر به فرد است. به هر حال موسیقی لرستان در واقع با این پیشینه کهن به دو بخش کلی موسیقی آوازی یا کلامی و موسیقی سازی تقسیم میشه و در واقع میشه گفت ترانه هایی که یا موسیقی هایی که در موسیقی لر وجود داره شامل هفت بخشه. یکی موسیقی ها و ترانه های غنایی یا عاشقانه و در واقع آهنگ هایی است که در وصال یا فراق معشوقه، آهنگ ها و ترانه ها و موسیقی های حماسه و رزمی که موسیقی های جنگاوران در میان ایل هست و روایت میکنه فرهنگ دلاوری رو، و موسیقی های سوگواری از سوی دیگری وجود دارن، و موسیقی ها و ترانه های مخصوص فصل ها که به هر حال متناسب با هر فصلی موسیقی خاصی وجود داره، و همچنین موسیقی های مربوط به کار که به منظور تسریع و سهولت در انجام کارها و وظایف روزانه مردان و زنان ایلاتی این موسیقی ها نواخته یا خوانده میشه، و موسیقی و ترانه های طنز هم وجود داره و سرودهای مذهبی. ولی در این بخش از برنامه ما نگاهمون و توجهمون به موسیقی سازی لرستان هست که البته این موسیقی سازی هم انواعی داره، تنوعی وجود داره در انواع ساز که در این موسیقی استفاده میشه، ولی یکی از اون مهمترین سازها یا ارکان موسیقی لرستان ساز کمانچه لوری هست که حالا قطعه اول رو که گوش دادید راجع به کمانچه لوری بیشتر به شما توضیح خواهم داد.

بله دوستان، در بخش موسیقی سازی سازهای اصلی که خیلی خیلی معروف هستند و ریشه در آیین و فرهنگ این سرزمین دارن، یعنی لرستان، یکی سرنا هست که خب ساز بادی باستانی ایرانه و از چوب ساخته میشه و یک در واقع بدنه ای از شاخ حیوانات ساخته میشه یا چوب، و به هر حال مثل حالت بوق داره و به همراه دهل که ساز کوبه‌ای هست نواخته میشه غالبا. اما از اون سو ساز دیگری که عرض کردم خیلی خیلی اهمیت داره، ساز کمانچه است. نام دیگرش در موسیقی لرستان تال هست، یعنی به این نوع کمانچه میگویند تال. اصولا کمانچه که یکی از سازهای ایرانی و موسیقی مشرق زمینه یا خاور زمین هست، این ساز علاوه بر اینکه یک در واقع فضای ساختار فیزیکیش دارای یک شکم هست و یک دسته و سر، و در انتهای پایین یا تهدانی ساز هم یک پایه قرار میگیره که این پایه رو معمولا نوازنده کمانچه یا روی زمین میگذاره یا روی زانوی خودش قرار میده. اما کمانچه لوری یا تال سازی است که به کمانچه متداول در موسیقی سنتی شباهت هایی داره، اما دو تا ویژگی داره که اون رو از کمانچه سنتی ارکسترال ایرانی متفاوت میکنه، مجزا میکنه. اولین ویژگیش مربوط به کاسه این سازه که برخلاف کمانچه سنتی که کاسش یه تیکه است و بسته است و حالت مدور داره، کمانچه لوری یا تال انتهای کاسه اون باز هست و شکلش تا حدودی مخروطیه و دقیقا از بیرون داخل کاسه رو میشه دید و زیر پوست در واقع روی اون جایی که سیم قرار میگیره هم حتی از پشت ساز قابل دیدنه. و این خیلی شگفت انگیزه که معمولا سازها به گونه ای طراحی میشن که به خاطر وجود این کاسه بسته میتونه صدای در واقع سیمی که نواخته میشه، حالا یا با آرشه یا با زخمه، یک رزونیشن یا رزونانسی بگیره، یک تنینی بگیره، و بعد این تنین در کاسه ساخته میشه و بعد از طریق مجراهایی که یا پوست یا سوراخهایی که بر روی صفحه هست این تنین خارج میشه و گوشنوازتر میشه. ولی در مورد کمانچه لوری به خاطر نبودن این پشت بسته، خب طبیعتا این تنین خاص شکل نمیگیره، ولی همچنان دلانگیز و دلاویز هست این صدا. به طور کلی نسبت تفاوت در واقع صوتیش نسبت به کمانچه ایرانی هستش که کمانچه لوری به خاطر همین بسته نبودن یا باز بودن پشت کاسه یه مقدار صدای تریبل یا کمی تیزتری میده که خب بهتر میتونه اون فرهنگ موسیقایی لرستان رو در واقع بیان بکنه. خب به نمونه دیگری از همنوازی کمانچه و تنبک در موسیقی لرستان گوش کنید تا توضیحات پایانی رو هم در این ارتباط به اختصار عرض کنم خدمتتون.

یکی دیگه از تفاوت‌هایی که ساز کمانچه لری یا تال با کمانچه متداول سنتی امروزین داره تعداد سیم‌های این ساز است. اصولاً از دوران باستان تا عهد قاجار کمانچه همین کمانچه‌ای بوده که در واقع در لرستان وجود داره که دارای 3 سیم هست و کمانچه ما هم به صورت رسمی 3 سیم داشته. اما پس از ورود ویولون به ایران، کمانچه نوازان به تقلید از در واقع استراکچر یا ساختار ساز ویولون سیم 4 رومی هم به کمانچه افزودن. کمانچه موسیقی سنتی امروز بنابراین دارای 4 سیمه، اما میشه گفت که در موسیقی کردی از این کمانچه استفاده نمیشه، یعنی کمانچه 4 سیمه، و با وجود اشتراکاتی که میان این دو موسیقی وجود داره، کمانچه پشت باز فقط به عنوان ساز انحصاری مردم لر مطرح میشه. هنرمندان نام‌آوری در عرصه کمانچه نوازی از خطه لرستان ظهور کردند که در واقع یکی از معروف‌ترین اونها استاد فرج علیپور هستند که عمرشون بر دوام باد، از افتخارات موسیقی اقوام ایرانی هستند. قسمتی که پیش روی شماست و خواهید شنید بخشی از در واقع هم نوازی کمانچه و تنبک هست که در واقع بر اساس رقص دو پا این قطعه نواخته شده.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای ستایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه، همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

شنوندگان گرانقدر، دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه میرسیم. در این بخش تصنیف‌های قدیمی و یا جدید که از اصالت ایرانی و ایرانیت بهره‌مند و برخوردار باشند خدمتتون تقدیم خواهد شد و در ادامه اون همواره غزلی از مولانا و جلال الدین رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم. در روز و روزگاری هستیم که همچنان چشم نگران و دل نگران روزهای ایرانیم و آنچه که بر سر مملکت عزیزمون، کشور نازنینمون آمده، و امیدواریم که با این خسارات و این همه غم‌ها و از دست دادن‌ها و استرس‌ها و نگرانی‌ها دست کم مردم ما به آزادی برسند و اون حکومتی رو که لایق می‌دونند و به اون اعتماد دارند در جای خود و در صدر بنشانند و در جای قرار بگیرند و بگیریم که همه ما به هویت و ملیت ایرانیمون بار دیگر بتونیم افتخار بکنیم و سردمداران ما نشانی از ایران و ایرانیت داشته باشند. در این بخش تصنیف بسیار زیبایی در مایه دشتی خدمتتون تقدیم میشه و خواننده این تصنیف زیبا که چشم نرگس نام داره استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان هست. گمان میکنم که پیشینه شما با ملودی و اشعار این تصنیف پیشاپیش آشنا باشید. خواهم که بر زلفت هر دم زنم شانه، مستانه مستانه. بشنوید و لذت ببرید.

درباره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ می دانم، سلیمانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. گر آبی خوردم از کوزه، خیال تو در او دیدم، و گر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم، و گر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو. از سماع گوش من نامد، سماع هوش من جامت، امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. سخن با

جانم به جان تو. ایا منکر درون جان، مکن انکارها پنهان، که سر سرنوشتت را فرو خوانم به جان تو. ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، مثال ذره گردان، پریشانم به جان تو. بله دوستان، ابیاتی از غزل بسیار عاشقانه و زیبای مولانا خدمتتون خواندم و خالی از لطف نیست که ابیاتی از این غزل رو که در آلبوم شورانگیز در سالهای دور اجرا شده به خوانندگی جناب شهرام ناظری و آهنگسازی استاد حسین علیزاده که عمرشون بردوام باد، در مایه بیت ترک پایان بخش این برنامه باشه با همین غزلی که خدمتتون خوندم. دگر باره بشوریدم بدانسانم به جان تو، روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
2: تاریخ حرکت 24 می.
1: 818-758-2626 amiritravel.com.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اعلام. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
11: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمندم. سلیمان رادیو همراه پخش میشه. رنگ صدای رادیو رنگ شیر و خورشید. امروز هفتم اردیبهشت ماه 27 آوریل، هفته اردیبهشت 1405، 27 آوریل 2026. خانم فروزه مینایی عزیز برنامه را اداره میکنه، ازش سپاسگزارم. تعدادی از ناظران سیاسی، برخی از اونها، باور دارند که مشتبهی در کار نیست. حتی در درون حکومت هم کسانی هستند که باور ندارند او زنده باشه. سعید جلیلی رهبر جناح تندرو در ایران نوشت که اگر رهبر زنده است چرا روشون نمیدند، چرا به نقل از او بیانیه منتشر میکنند، چرا نمیگذارند هیچ کس او رو ببینه. بعدم دست دادن که او را این حرفا رو از سایتش بیرون بکشه. آقای سعید بهبانی از تلویزیون میهن چندی پیش با من تماس گرفتن، به من اطمینان دادن که مجتبی زنده نیست. دوست ما میم که از دور ساختمان بیت رهبری رو دیده، قبلا گفته بود که منم مثل خیلی از اهالی تهران به این باور رسیدم که بمباران سنگین و سهمگین بیت رهبری که عملا بیت رو با خاک یکسان کرد شانسی نگذاشته برای هیچ کدام از ساکنانش که زنده از آوار بیرون بیان. این نظریشو بود. همون یه رو فکر کنم روز بعد از بمباران بیت رهبری بود. گروه برعکس میگن نه، این در واقع حرف این هم شایع ترینه، جو زنده است اما سخت آسیب دیده. سپاه هم او رو در چنگ خودش نگه داشته، برده او رو به یک نقطه نامعلوم، اجازه هم نمیده هیچ کس او رو ببینه، هیچ کس به او نزدیک بشه، عملا قرنطینه شده. یعنی میخوان ازش به عنوان یک چهره پشت پرده استفاده بکنن و به نام او هر کاری دوست دارن انجام بدن. این نظر خیلی هاست و همین از ارتباط مجتبی با دنیای بیرون کاملا قطع شد. ما واقعا نمیدونیم کدامش درسته. امروز یادم باشه با آقای ایرج مستاقی در این زمینه گفتگو کنیم، چون نیویورک تایمز هم نوشته بود که خلاصه رهبر جمهوری اسلامی نیمه جانه، منتظر پای مصنوعیه، چون احتیاج داره به لوازم یدکی، احتیاج داره به پای مصنوعی، پاش پای مصنوعی برسه. چندین نوبت گویا دست و پای او رو تحت عمل قرار دارن، چهرش مخدوش شده، بعد از نایه لب و دهن سوخته، در نشه نافاقد قدرت تکلمی، درست نمیتونه حرف بزنه. این رو نیویورک تایمز گزارش داده بود، به احتمال زیاد به نقل از خانم فصیحی، فراز فصیحی، فراز با ایران در ارتباط دیگه، با منابعی در ایران. و خب خیلی خبرها نیویورک تایمز منتشر کرد از قول خانم فصیحی که اصلا درست نبود، خبرهای درستی نبود. به هر حال حالا امروز نظر این تحلیلگر رو در همین برنامه خواهیم شنود. بعد یه دکتری که باز اونم به نظرم مهمه دیگه، این بحث هایی که در گرفته درباره وضعیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چه وضعی، خیلی ها دست کم این فکر جا افتاده دیگه، در خود ایالات متحده آمریکا هم جا افتاده که حکومت جمهوری اسلامی موفق شده که سرپا بیسته. یا حرفای آقای روبیو رو امروز گوش میکردم، تقریبا مضمونش همین بود.

این به نظر واقعا غلط مصطلحه دیگه. حکومت خیلی حکومت سعی میکنه که اون رو جا بندازه. غلط مصطلح چیه؟ حکومت سر جاش مونده. واقعیت اینه، ما از اون حکومتی که میشناختیم، اون حکومت به اون شاکله، با اون ظرفیت ها، اون دارایی، اون دارایی برون مرزی تروریستی، چون کشورهای مختلف، اون منابع بیچران و بی حساب کتاب مالی دیگه خبری نیست. در چه حکومتی که ما الان بهش روبرو هستیم، حکومت زیر آواره هستش، درست، ولی زیر آواره. همین توصیفی که نیویورک تایم زده از رهبر جمهوری اسلامی، نظرم خودش مصداق کل حکومته. بقیه هم زیر آوارند. چه کار حالا گروهی دارد بیرون از ایران تلاش میکنن که این حکومت که زیر آوار مونده رو، پسماندهای حکومت از زیر آوار بیرون بکشن. خودش به تنهایی نمیتونه از زیر آوار بیرون بیاد، باید کمکش بکنن. اینه که متوسل شده به روسها، اینه که کوتاه آمده، درچه امریکایی ها رو وادار کرده اندگه کوتاه بیاد. همین امروز هم جلسه بود در کاخ سفید، جلسه آقای دونالد ترامپ بود با مشاوران امنیت، با تیم خودش، با تیم خودش، در مورد اینکه بعد در برابر پیشنهاد ایران چه کنن.

همین حرف آقای سعید جلیلی به نظرم نشون میده که حکومت مبصر نداره، حکومت به اصطلاح صاحب نداره. بگه یعنی کسی تا اینجا پیش نمیرفت که بگه آقا کجاست سعید جلیلی؟ نماینده خامنه ای بوده در مذاکرات هسته‌ای، بگه او کجاست؟ یا محمد جواد لاریجانی که تابناک اون رو کارشناس مسائل سیاسی معرفی کرد، میگه با کشوری که این همه جنایت در حق ما کرده چی رو مذاکره کنیم؟ حالا فکر کنید محمد جواد لاریجانی میگه ما باید بهش فوش بدیم، باید کتکش بزنیم، یعنی آمریکا رو ما باید بریم کتک بزنیم. ما از بالاتر از آمریکایی‌ها هم نمیترسیم، بنابراین ما با آمریکا مذاکره ای نداریم. یعنی هر کس خودش محقق میتونه فتوا صادر بکنه. علی نیکزاد نایب رئیس مجلسه، میگه ما به هیچ وجه تنگ هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم و این دستور رهبری است، و این دستور رهبری است. احمد مرادی نماینده بندر عباس در مجلس میگه ما خیال همه رو راحت کرد، محاصره دریای ایران به ضرر ایالات متحده آمریکاست، جمهوری اسلامی دست برتر رو در این جنگ داره، توانمندی و تاباوری جمهوری اسلامی و تسلطش بر بنادر و برادر خودش که همینجوری برادر مسدود شدن تحت تحریمند، کشتی هایی که از این بنادر رفتن نفت داشتن همه رو برگردوندن. جالبه یک تانکر عظیم با بیش از $1 تریلیون، $1.2 میلیارد رفت رو آمریکایی ها راهی سوال خودشون کرد که در ایران بارگیری کرده بود. وقت آقای مرادی برای که جا بندازه این غلط مصطلح شده رو همینانم که ما سر جامونیم دیگه، میگه با ما بر بنادر تسلط داریم، ما شکست جدیدی رو بر آمریکا تحمیل کردیم، بازنده محاصره دریایی آمریکاست. اینم حرفای مرادیه.

همیران عزیز و عرجمندم، خیلی صحبت میشه درباره پیشگویی هایی که شده بود درباره سیاست یا درباره همین جنگ یا وضعیت جمهوری اسلام. ببینید اسمش روشه پیشبینی، یعنی یه چیز شبیه مثل هواشناسی. هواشناسی هم مبتنی به پیشبینیه دیگه، به احتمال این که اتفاقی بیفته همه چیز تغییر پیدا بکنه خیلی زیاد. گاهی حادثه کوچک که اراده انسان رو هر چقدر بزرگ باشه در هم میشکنه. هوای ناگهانی سرد در حمله ناپلئون بناپارت به کجا؟ به روسیه. شکست فجیع برای فرانسه و برای او بود که فکر نمی‌کرد. بارش ناگهانی باران، بارها شده که سپاهیان بزرگ بسیار نیرومند و قوی رو که قرار گذاشته بودن به موقع به محله‌ای برسه، این بارش باران جلولای باعث شده که اسبا از حرکت بیستن، عرابه ها جا بمونن و سرنوشت جنگ به کلی تغییر پیدا بکنه. اسکندر مقدونی چند سالش بود وقتی درگذشت؟ 32 سالش بود. کجا بود؟ بابل بود، بزرگترین امپراتوری دیار داشت، ساخته بود در اون زمان، حتی با پارس هم غلبه پیدا کرد، بر امپراتوری هخامنشی هم چنگ انداخت. ناگهان مرد.

جانشینی هم ازش به جا نبود. جنگ قدرت بین سردارانش در گرفت، تمام شد. اصلا سرنوشت امپراتوری اسکندر مقدونی سرنوشت کاملا عوض شد، چیزی که اصلا روش محاسبه نشده. در سیاست همینه، انتظار نداشته باشید کسی دقیقا به شما بگه چه رخ میده، مخصوصا این روزگار. عوامل یکی دوتا نیستن، یه عوامل فقط آب و هوا نیست، مرگ نهانی فلان نیست. کی بود اون ریچارد سوم پادشاه بزرگ بریتانیا توی جنگ از اسب افتاد، بلافاصله لشکریان دشمن محاصرش کردن کشتنش، سرنوشت جنگ عوض شد. کی فکر میکرد و ممکنه از اسب بیافته؟ الان که تعداد عوامل و فاکتورها بسیار زیاد شدن، چون مسئله سوق الجشیه، مسئله تغییرات سوق الجشیه، 20 قدرت داریم در دنیا که همشون مدعی هستند، هر کدام منافعی دارن. منافع عربستان سعودی خیلی متفاوته با چین، خیلی متفاوته با انگلستان. راستی پادشاه آمد به اینجا، پادشاه و همسرش، حالا باید ببینیم که چه میکنند. احتمالا اومدن دل آقای دونالد ترامپ رو به دست بیارن، پادشاه انگلیس. راستی امروز آقای دکتر نامدار بقایی هم با ما هستن، یادم باشه سوال بکنم ببینیم خود انگلیس ها در این زمینه چه میگه. برای ما میخوام خدمتتون بگم میانانم که برخی حوادث کوچک در گذشته باعث شدن که سرنوشت جنگ ها، سرنوشت آدم ها، امپراتوری ها، جوامع به کلی عوض بشه. امروز که ما با دنیای طرفی که درش 200 کشور و سازمان ملل حضور دارن، هر کدام منافعی دارن، 20 کشور دست کم در مورد ایران منافع درجه اول داره، درجه یک داره، هرچه سعی میکنه از طریق لابی های خودش، اعمال نفوذ، تماس، هرچه سعی کنن که آمریکا رو زیر تاثیر بگیرن. اینا هم هست، اینا رو باید در نظر گرفت. بنابراین پیشگویی در باره مسائل سیاسی، مسائل جنگ اینا در حد همون پیشگویی آب و هواست، در حد ریاضی نیست، پیشگویی آب و هواست. هر اتفاقی هم ممکنه بیفته، اما اون چی که ما میتونیم روش سرمایه گذاری کنیم و دقیقا میگیم که چه رخ میده، روانه. این روند رو شما باید در نظر بگیرید، روندی که امروز جمهوری اسلامی در میانشه و داره پیش میره، مثل مسیره. تای مسیر رو نگاه کنید، مقصدی وجود داره؟ مقصدی میبینید؟ اینا ممکنه به جایی برسن؟

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 01-1743 and 0H46772.

0: آقای بیرودی.
1: خب همین را عزیزم با آقای دکتر نامدار بقایی هستیم. دکتر نامدار بقایی درود بر شما.
2: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم. خب دکتر چه خبره؟ مملکت کوچک شما یعنی پادشاه اومده الان پادشاه نیست نه؟
2: خودشون میگن گریت بریتن، بریتانیای کبیر. ولی خب واقعا
1: واقعا یه موقع کبیر بوده دیگه. خب آقای پادشاه ندارید الان نه در انگلیس؟
2: پادشاه الان خدمت شما هستن در آمریکا، در واشنگتن هستن. خواستم همین راجع به این موضوع صحبت کنم، چون واقعا در این حال جالب هست این نقشی که پادشاه چارلز سوم دارن ایفا میکنن. خواستم اینجا فقط هم یه یادآوری کرده باشم که سفرشون از امروز بعد از ظهر در حقیقت رسیدن به آمریکا و با خانمشون ملکه کامیلا و اونجا هستن و این سفر عملا یک نوع میشه گفت دیپلماسی سلطنتی برای ترمیم فضای سیاسی متشنج میان لندن و واشنگتن هستش. اگر بخوایم از چند سطح مختلف نگاه بکنیم، یکی سطح خب نمادین و تاریخی هستش. الان میدونیم که این سفر ایشون همزمان شده با فضای بزرگداشت 250 سالگرد استقلال آمریکا و به همین دلیل از این نظر خیلی نمادین و حساس هستش. پادشاه بریتانیا در حقیقت به کشوری داره سفر میکنه الان که اساساً با جدایی از تاج و تخت بریتانیا متولد شده و برنامه سفر ایشون شامل واشنگتن، نیویورک و ویرجینیا هستش و طبق گزارش ها قرار پادشاه در کنگره آمریکا نیز سخنرانی بکنه. امریکا یادآور سخنرانی مادرشون ملکه الیزابت دوم در سال 1991 هست که سخنرانی بسیار معروفی بود در زمانی که جورج بوش پدر رئیس جمهور بودن و اونجا در مقابل اعضای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا در سنای آمریکا که 800 نفر تقریبا بودن، ایشون برای نخستین بار نخستین پادشاه یا ملکه بریتانیا بود که در این نشست مشترک کنگره صحبت کردند و مضمون سخنرانی ایشون که میخوان کینگ چارلز هم میخواد ایشون این رو تکرار کنه تقریبا به یک شکلی، این پیوند تاریخی بریتانیا و آمریکا هستش و ارزش‌های مشترک دموکراتیکی که دارن و پارلمان و کنگره به عنوان ستون‌های تمدن سیاسی دو کشور و همچنین همکاری دو کشور بعد از اون زمان البته جنگ خلیج فارس بود. و خب این جنگ الان که میبینیم انگلیس ها واقعا کاری نکردن. اون سفر البته اعلیحضرت ملکه به آمریکا خیلی جالب بود، برای اینکه در روز قبلش که ایشون سخنرانی میکردن توی مراسم کاخ سفید، تریبون برای قد ملکه به قدری بلند بود که ایشون درست دیده نمیشد و فقط کلاهشون دیده میشد از پشت تریبون. و روزی که رفتن در کنگره صحبت کنن، خب این شوخ طبعی انگلیسی گل کرد و گفتن امیدوارم امروز بتونید منو ببینید از پشت اونجا. و خب این اصولا جزء از برنامه ها هسته که مقدار این طبع مزاحی که بتونن استفاده کنن. از سطح دوم که بخوایم نگاه کنیم، سطح سیاسی و دیپلماتیک هستش که روابط دولت کارگری بریتانیا الان با دولت آقای ترامپ در ماهای اخیر بسیار پرتنش و تشنج بوده و به ویژه بر سر سیاست خارجی ایران، انرژی، مهاجرت، جایگاه بریتانیا در سیاست‌های جهانی آمریکا، اینها خیلی مشکل بود و تلویزیون آی تی وی انگلستان صراحتاً نوشته که این سفر در زمانی دشوار برای روابط بریتانیا و آمریکا انجام میشه و پادشاه در برابر نقشی در حقیقت ظریف و حساس قرار گرفته. از نقطه نظر سطح شخصی و روانشناختی دیپلماسی اگر نگاه بکنیم، ترامپ به طور سنتی تشریفات سلطنتی و شخص پادشاه رو بسیار شیفتشون هستش و خوشش میاد و همین نکته برای دولت بریتانیا یک ابزار نرم در حقیقت محسوب میشه، نرم دیپلماتیک. و اسکای نیوز از قول تحلیلگران میگه مثلا اگر کسی بتونه با ترامپ ارتباطی مؤثر و غیر مستقیم برقرار کنه، به احتمال خیلی زیاد پادشاه چارلز هستش، برای اینکه ترامپ نسبت به نهاد سلطنت بریتانیا احترام و علاقه بسیاری نشون میده، ویژه‌ای نشون میده. حالا آیا این سفر روابط بریتانیا و آمریکا رو بهتر میکنه؟ خب این بله تا حد زیادی کاهش تنش و باز کردن کانال های نرم هستش، نه حل اختلافات بنیادی. پادشاه چارلز نمیتونه سیاست آمریکا رو تغییر بده و قانونا هم نماینده سیاست حزبی دولت بریتانیا نیست. ایشون نقش ایشون در این سفر اینه که فضای احساسی و تشریفاتی لازم رو برای کاهش اصطکاک فراهم کنه. به زبان دیپلماتیک این سفر رو بهش نوعی سافت ریست میگن یا باز تنظیم نرم نامگذاری شده و خب نخست کمک میکنه که ترامپ رابطه خودش رو با بریتانیا نه فقط از دریچه آقای استارمر و اختلافات سیاسی روز، بلکه از دریچه تاریخ، سلطنت، جنگ جهانی دوم، ناتو، فرهنگ مشترک و پیوندهای آتلانتیکی ناتو در حقیقت این رو انجام بده. و چیز جالبی که هستش اینجا ببینید جامعه بودی، این دولت بریتانیا داره فرصت میده که بدون ورود مستقیم به جدل سیاسی با آقای ترامپ از اعتبار سلطنت برای آرامسازی فضا استفاده بکنه و این خیلی جالبه اینجا برای دوستانی که شاید متوجه نباشن، نقش سلطنت مشروطه، پادشاهی مشروطه رو اینجا نشون میده در سیاست خارجی بریتانیا که اینطور عمل میکنه که نه تصمیم گیرنده است بلکه تسهیل کننده فضا هستش. یعنی پادشاه حق دخالت نداره ولی میتونه بسیار آسون بکنه فضا رو و فضا رو خیلی بهتر و جالبتر بکنه از نقطه نظر این که اینا. و خب خانم ملکش هم رفته کامیلا، ایشون مسلما با خانم ترامپ ملانیا خواهند بود و برنامه های فرهنگی، ادبی، اجتماعی خواهند داشت که اونم باز از جمله برنامه هایی که مربوط به کتاب 11 سپتامبر رویدادهای فرهنگی میشه و تصویر سفر از سطح صرفا سیاسی فراتر میره و به اون بعد انسانی و فرهنگیش هم باز میگرده. و این محدودیت ها مهمه. به هر حال اگر اختلافات واقعی دولت ها رو بخوایم اینطور در نظر بگیریم، هیچ سفر سلطنتی نمیتونه این مسائل رو کلن حل بکنه، ولی یه آزمون خوبی میتونه باشه برای این رابطه ویژه یا اسپیشیال ریلیشنشیپی که آمریکا و انگلستان داره و شاید این سفر 4 روزه بتونه یه خورده فضا رو آرومتر کنه تو بهتر بکنه جمعه بودیم.
1: ممنون، تشکر میکنم. آقای تو جناب داره بقایی،
2: بله
1: خب ما یه مجمع جزایر داریم توی چی؟ در جنوب اقیانوس اطلس، هم جزایر بهش گفتن مالویناس که بعد فالکلند
2: یا انگلیسا
1: فالکلند بهش میگن انگلیسا. خب این یه جنگ داشت با آرژانتین، مدعی این جزایر بودن، انگلیسان به همین ترتیب و انگلیسا وارد جنگ با حمایت آمریکا و در سال 1982 چقدر میشه الان؟ 81 میشه؟
2: 82 بعد
1: حدود 24-5 سال ها؟ نه ببخشید
2: نه. چقدر میشه؟ 40 خورده
1: 42-3 سال پیش بعد این. خب حالا کاخ سفید دائما تاکید میکنه رو جزایر که آقا وقتی شما به کمک ما احتیاج داشتید ما بودیم، ولی حالا که ما به کمک شما احتیاج داریم، اونم در منطقه ای که مورد نیاز شماست، آمریکا که نیازی نداره به تنگی هرمز، آمریکا خودش از نفت بی نیازه، شما نیستید، ما رو تنها گذاشتید. حتی امروز الان پنتاگون برنامه ای داره برای اینکه مجازات بکنه برخی اعضای ناتو رو، حتی میخواد تا پای بیرون راندن اسپانیان پیش بره.
2: بله بفرمایید. بله نه خواهش میکنم. نه کاملا جناب عبادی درست میفرمایید. و الان اینم باز یکی دیگه، یک موزلی از موزلات دیگه شده برای دولت انگلستان. میدونید سر اون جزیره که چیگوس آیلند که در اقیانوس هند هست و اون پایگاه دیگو گارسیا در اونجا هستش، سر اون گرفتاری داشتن انگلیس ها با آمریکا و نهایتا دیگه این جزیره رو فعلا به کشور موریس، جزیره موریس پس نخواهند داد. سر اون یه مقدار مناقشه ای صورت گرفت و خب این موضوع فالکلند همیشه طی این سالها، طی این 40 و اندی سال همیشه مورد بحث و گفتگو بوده بین بریتانیا و آرژانتین. و بریتانیا همیشه ادعا کرده که اینجا مال ماست. حتی آمارگیری که شد، یعنی رأی گیری که شد، رفراندومی که در فالکلند شد با جمعیت کوچیکی که داره، همه 98% 90 و چند درصد رأی دادن به اینکه ما میخوایم با بریتانیا باشیم و نمیخوایم جدا شیم. حالا خب آقای ترامپ اینها رو میدونید اهرم های فشاری میگذاره برای بریتانیا الان، که به این صورت که کمک نکردن یه مقدار شاید حالت انتقام جویی پیدا بکنه، حتی که دارم من، حالا شما کمک ما نکردید، حالا منم اینطور دارم عمل میکنم بر علیه شما. و خب ایشون آقای ترامپ با رئیس جمهور آرژانتین هم خیلی نزدیک هستش، دوست هستن، خیلی هم فکر هستن به قول معروف، و در نتیجه ممکنه توی این مناقشه مسلماً طرف آرژانتین رو بگیرن. ولی خب بحث و گفتگو سرش زیاد هستش، بایستی دلایل و مدارکشون رو بیارن رو میز بگذارن صحبت بکنن. البته اگر الان فردا میدونید در اون زمانی که آرژانتین اومد و جزیره فالکلند رو گرفت، بریتانیا نیروی نظامی به اون صورت نداشت در جزیره و در نتیجه مجبور شد که اون لشکرکشی بزرگ رو خانم تاچر انجام بده، تو ناو هواپیما بر بفرسته، تو همین پسر ملکه انگلستان آقای پرنس اندرو که اون موقع هنوز پرنس بود و عضو نیروی هوایی و نیروی دریایی انگلستان بود، بیاد و در اون جنگ هم شرکت کرد و حتی حضور داشت اونجا به عنوان خلبان هلیکوپتر. ولی خب بعدش که پیروز شدن انگلیس ها، در حقیقت یک نیروی نظامی نسبتا قوی رو در این جزیره کار گذاشتن که هنوزم هست، 1000 و خورده‌ای نفر مثل این که اگر اشتباه نکنم در اونجا حضور دارن. و خب امکان این که دوباره بخواد آرژانتین حمله‌ای بکنه، اینجا رو تسخیر بکنه، بگیره اینها وجود نداره. بایستی از راه دیپلماتیک و از راه مذاکره پیش برن و انگلیس ها مسلماً کوتاه نمیان سر این موضوع، برای اینکه خیلی براشون اینجا مهمه. چند صد نفر کشته دادن انگلیس ها در این جنگ در اونجا از افسرانشون در نیروی دریایی، نیروی هوایی، و در نتیجه به این سادگی ها نمیان که این رو از اینجا بگذرن. ولی خب آقای ترامپ بایستی ببینیم باز این رو ادامه میده یا نه. و الان بایستی دید در این سفری که پادشاه چارلز دارن اونجا به آمریکا میکنن، این موضوع پیش میاد بینشون یا خیر به این صورت.
1: ممنون، تشکر میکنم. خب از بازار آگهی عبور میکنیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم. حضور نامدار خط باشید، برمیگردیم.
2: حتماً.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید بهشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وستلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه‌تری هم دارند. از پورش‌های 911 تا پورش‌های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: جزیره زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: خب آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا هستیم. دکتر نامدار
1: بله،
0: من الان تصویرهای ورود پادشاه و ملکه کاملیا رو دیدم به ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید. جالبه برخورد پادشاه و ملکه برخلاف همه تشریفات سفت و سخت دربار بریتانیا است، یعنی تشریفاتی که همیشه اجرا می شده اجتناب ناپذیر بوده. یک، ترامپ دستش رو گذاشت روی بازوی ملکه کاملیا، با او خوشوبش کرد، پادشاه صورت ملانیا رو بوسید، نه یه بار دو بار. این صحنه بود که من قبلا ندیده بودم. معمولا فرست لیدی در مقابل پادشاه زانو میزنه به علامت احترام، بعد دست میدنه به علامت.
1: البته نه جناب میبودی، این رو خدمتتون بگم، یک قرارداد و پروتکل حالا سلطنتی هم هستش یا اصولا دیپلماتیک هستش که رئیس جمهور آمریکا و بانوشون، بانوی اول، هیچ وقت جلوی هیچ کس تعظیم یا ریورانس نبایستی برن.
0: آها خب، ولی بوس و ماچو بوس دیده بودی شما؟
1: مثلا دیروز یکی دو روز پیش متذکر شدن که شما اگر نگاه بکنید هیچ وقت میبوسن هم دیگر رو، بله، از روی دوستی، از نزدیکی اینها. البته ملکه تا ملکه الیزابت بودن هیچ وقت اینطور اتفاقی نمیافتاد. یکی دو بارم نخست وزیر استرالیا بود دستش رو گذاشت پشت سر ملکه مثلا، یا کسی که خیلی ایراد گرفتن و اشکال گرفتن از این موضوع. ولی معمولا به طور عادی رئیس جمهور آمریکا و خانومشون در جلوی هیچ پادشاه، حالا چه پادشاه انگلیس باشه چه پادشاه جای دیگه‌ای، تعظیم نمی کنن، ریورانس نمی رن، چون به هر حال قدرتمندترین و بزرگترین اقتصاد دنیا و قدرتمندترین کشور دنیا هستن. بله،
0: ولی پادشاه کسی رو میبوسه؟
1: میبوسن، بله، این بوسیدن خب دیگه این رسم شده. البته الان میگم چون جنریشن به هر حال عوض شده، ولی زمانی که ملکه بودن و پرنس فیلیپ بودن، اگر نگاه بکنید مثلا فیلم های قدیمی، وقتی که پادشاه فقید محمد رضا شاه به انگلستان میومدن و با قطار به ایستگاه ویکتوریا میرسیدن، فیلم های سیاه و سفید قدیمی نگاه کنید، در اون زمانی که ایشون از ملکه ثریا جدا شده بودن و هنوز تنها بودن در حقیقت و ازدواج بعدیشون با علیرضا شهبانو نشده بود، وقتی به ایستگاه قطار میرسن ملکه میان جلو، دستی میدن با همه صحبت میکنن، پادشاه هم یک ادای احترامی میکنن. ولی بعدش که دیگه خانمهای دیگر دربار، من جمله خواهر ملکه پرنسس مارگریت یا پرنسس الکساندرا، دختر خاله ملکه، دختر دایی ملکه، اینها همه میان، همه دیگه تا زانو ریورانس میرن جلوی پادشاه ایران و سیاستمداران انگلیسی، آقای مکمیلان نخست وزیر، نمیدونم، یا تمام وزرای عالی رتبه انگلیس، همه به نوبت تعظیم میکنن در حقیقت جلوی پادشاه ایران. اینا پروتکل های میدونید سلطنتی و اینها هستش که بایستی رعایت بشه.
0: ممنون، تشکر آقای دوزنامدار بقایی. حالا سوالم از شما اینه که سر موضوع فالکلند و این موضوع تنگی هرمز، خود افکار عمومی در انگلیس چی فکر میکنه؟ حق رو با آقای استارمر میده و دولت بریتانیا، یا اینکه نه الان اختلاف نظر پیش اومده؟
1: ببینید، چیزی که خیلی رنج میده انگلیس ها رو وضعیت اقتصادی جامعه بودی، و این وضعیت بد اقتصادی، اقتصاد داخلی شدیداً تحت تاثیر مسائل خلیج فارس و ایران و اون منطقه قرار گرفته. یعنی هر روز که میگذره از این که این جریانات اونجا ادامه داره، تنگه هرمز، بنادر ایران مسدود هستش، نمیدونم این حرفا، اینا همش اثر میگذاره. هر روز همه دارن تابلوی جلوی پمپ بنزین ها رو نگاه میکنن که امروز بنزین چقدره، امروز دیزل چقدره، میدونید، همش این نگرانی و ترس و دلهوره وجود داره. قیمت ارزاق عمومی خیلی بالا رفته، خیلی زیاد شده، و واقعا مشکل اقتصادی هستش که رنج میده، و این رو گره خورده با این وضعیت داخل خاورمیانه. و از این نظر همش آقای استارمر رو زیر فشار میگذارم. بیچاره واقعا در این حال شدیداً زیر فشار هست. از یک طرف این جریان آقای پیتر مندلسون و سفارت آمریکا و این جریانات که همچنان ادامه داره و این هفته یعنی فردا فکر کنم یکی دیگه از اعضای عالی رتبه دولت میاد جلوی کمیسیون روابط خارجی مجلس انگلستان گزارش میده، تو عرض کنم شهادت بایستی بیاد بده که چه اتفاقاتی افتاده، و خانم کمی بدناک رئیس حزب محافظ کارم شدیداً دنبال این موضوع که در مجلس رأی گیری بکنن اون کمیسیونی که مربوط به اختلافات و به کارهای غلط نمایندگان رسیدگی میکنه، این موضوع رو تایید بکنن که نخست وزیر به مجلس دروغ گفته، به مجلس اشتباه توضیحات داده در مورد مندلسون، و اگر این کار ثابت بشه مسلماً منجر به استعفای ایشون میشه، برای اینکه چاره دیگه ای نداره. الان هم کم و بیش تو حزب کارگر این زمزمه افتاده، خیلی از نمایندگانشون، خیلی حتی یکی دوتا از وزرای خودش به طور خیلی پوشیده این موضوع رو صحبت کردن که بله شاید وقتش باشه که دیگه ایشون کنار بیاد و بگذاره که یک نفر دیگه، چون واقعا همه چی به هم پیچیده، ولی وضعیت اقتصادی الان از هر چیز دیگری بیشتر فشار میاره و رنج میده اینجا رو. بله
0: آقای دوستون نامدار بقایی، این نظرسنجی هایی که میشه درصد طرفداران ایشون چقدرن تو انگلیس؟
1: خیلی اومده پایین، اومده پایین. خیلی زیاد اومده پایین، یعنی الان معتقدن که یکی از نامحبوب ترین نخست وزیران انگلیس بوده، حتی از اون دورانی که مثلا آقای حالا بوریس جانسون بود یا خانم لیز تراس، حتی که یه مدت کوتاهی بود و خرابکاری های مالی هم انجام داد مال حزب محافظه‌کار، اینها حتی داره درجه محبوبیتش از اونها هم پایین تر میادش، خیلی زیاد. ولی خب میگه من به کارم ادامه میدم، من قانونی عمل میکنم، میدونید چون وکیل دادگستری هم بوده، دادستان انگلیس بوده، اینها میخواد که یک نقطه از اون چه که قانون بهش اجازه میده پایین تر نیاد، ولی خب این باعث نمیشه که میدونید غذا و عرض کنم سوخت و بنزین و اینها برای مردم ارزون تر بشه، همینطور قیمت ها بالاست و این گرفتاری رو دارن و مردم ناراحت و نگران هستن شدیدن. بله.
0: شما روزای شنبه یه شنبه ها سمینار دارید نیست؟
1: بله قربان، اتفاقا دیروز جاتون خالی ببین. حامد محمدی عزیز دوستمون روزنامه‌نگارمون مهمونمون بود و من ازش خواهش کردم یک گزارش کاملی راجع به وضعیت دفاعی و نظامی ایران بده در حال حاضر جمهوری اسلامی، که ببینیم چطوره، و واقعا تصویر وحشتناکی داد. اگر خودتون لطف کنید در یکی از برنامه هاتون حامد رو دعوت کنید و تکرار بکنه همین مسائل رو، خیلی خیلی آمار خیلی وحشتناکی رو از وضعیت ایران داد، و این استفاده از این نیروهای در حقیقت نیابتی جمهوری اسلامی که میان اونجا خیلی ناهنجار بود، واقعا صحنه های وحشتناکی رو ترسیم میکردش حامد از وضعیت درونی رژیم، و اینکه اینها به هر حال نمیتونن واقعا با این شکلی که دارن و با این شکل نظامی و دفاعی که دارن اگر فوقش بتونن دو سه ماه دیگه سر بکنن، حقوق ندارن الان بدن به بسیاری از درجه داران و افسران، به بازنشستگان، به خیلی ها الان قابل این نیستش که بتونن کمک بکنن، و گرفتاری های شدیدی براشون پیش اومد. خیلی گزارش کامل و جامعی داد که همه دوستان خوششون اومد. خیلی بله
0: ممنونم آقای دکتر بقایی عزیز، سپاسگزارم. تظاهرات در لندن که ادامه پیدا کردن؟
1: بله بله قربان، مرتب تظاهرات هست. ما اتفاقا حالا خدمتون خیلی سریع بگم، جمعه شب جمعه گذشته در لندن یک برنامه بسیار مفصل از طرف خانه مشروطه ایران در تبعید که من خودم هم دبیر کلش هستم برگزار کردیم برای بزرگداشت 100مین سال تاجگذاری رضا شاه بزرگ و سخنرانی‌های خیلی خوبی داشتیم و برنامه موسیقی کوتاهی داشتیم، پذیرایی داشتیم و خیلی مورد توجه قرار گرفتش. و در این برنامه دوستان مختلفی از اقوام ایرانی از دوستی داشتیم، از جبهه پایداری بلوچ‌ها که اومدن صحبت کردن، جناب توکلی و بسیاری دیگه از ادیان مختلف داشتیم، مسیحیت، یهودیان اومدن و در اونجا از موقعیت استفاده کردیم و یک لوح خیلی قشنگی رو که تنظیم کرده بودیم به زبان فارسی و به زبان عبری به آقای دکتر آریل کوهن در اونجا اهدا کردیم که به جامعه یهودی لندن از طرف جامعه ایرانیان بدن و سپاسگزاری بکنن که این دیوار بلند و بزرگی که در منطقه گولدرز گرین هست رو یهودیان در اختیار ما ایرانیان گذاشتن که عکس جاوید نامان واقعی دیماه سال گذشته رو در اونجا به نمایش بگذارن که الان بیش از نزدیک شاید 6000 عکس این جاوید نامان اونجا نشون داده شده و اجازه هم دارن میدن که دیوار رو بلندتر و طولانیتر بکنن که بتونن از این موضوع استفاده کنن. ولی ما دیدیم که جاش هستش که از یهودیان واقعا این سپاسگزاری رو بکنیم.
0: امیدوارم یه روز در ایران هم همینطور بشه دیگه. بکنید هر سال دهم نوامبر ساعت 9:05 صبح آژیر در سراسر ترکیه به صدا در میاد. آژیرها هر کس در هر جا سرگرم راه رفتن در جا می ایسته، هر به اتومبیل ها می ایستن، مدارس همه اگه سر کلاسن کلاس همه به احترام سکوت می کنن، رانندگاه، خودروها، عابران پیاده، کارکنان ادارات برای مدت حدود 2 دقیقه و به حالت احترام هم می ایستن، به بنیانگذار ترکیه ادای احترام می کنن.
1: امیدواریم
0: ادای اعتماد 10 نوامبر 1938 در ساعت 9:05 صبح در استانبول. متاسفانه آتاتورک درگذشت همین الان. حالا ما باید به افتخار اون روزی که رضا شاه آمد سر کار، همین باید ببینیم چه ساعتی بوده. امیدوارم در ایران آینده ما این کارو بکنیم که نشانه حق‌شناسی خیلی قد ناشناسی کردن نسل الیت ما، واقعا قد ناشناسی. حالا وقتشه که جبران بکنیم. یا توش تاریخش لطفا ساعتش رو پیدا بکنید. فکر میکنم آقای آجودانی، ماشاءالله دکتر آجودانی،
1: ساعت فوت
0: ساعت نخیر، ساعت تاجگذاری،
1: ساعت تاجگذاری که اتفاقا خودتون لطف کردید، هفته پیش هم صحبت کردید راجبش و منم اتفاقا در صحبتم در جمعه گذشته از خانم ویتا ساکویل وست نام بردم.
0: بله.
1: مسافر تهران.
0: بله.
1: در اونجا خیلی صحبت میکنه، خیلی.
0: ولی ساعتشو نگفته، من نگاه کردم نگفته چه ساعت.
1: میشه پیدا کرد.
0: حتما میشه پیدا کرد. فکر کنم آقای آجودانی بدونه، دکتر آجودانی.
1: شخص دیگه هم هستن، جناب کابوس پهلوان، جناب کابوس پیروزی پهلوان که پدرشون آقای علی پهلوان در کنار رضا شاه بودن و همه کارهای
0: چقدر عالی. پس بپرسید به ما هم خبر بدید.
1: حتما قربان.
0: ولی یه مشکلی من بکنم ما داریم که ما آژیر نداریم. بگوییم من بکنم که بمباروش دارن میکنن آژیر صدا نمیده
1: کاملا.
0: چون مردم کاری ندارم به مردم دیگه، مردم هم واقعا بیخیال دیگه، میان رو پشت بود تماشا میکنن. تشکر میکنم،
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم، شبتون خوش.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم همگی بعد از اون بسیار مطلوب را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذاریم. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از قیمت بلیط هواپیما آغاز می‌کنم که یونایتد ایرلاین اعلان کرد که قیمت میانگین بلیط‌ها رو 20% بالاتر خواهد برد. ارزش امروز یونایتد روی 60 میلیارد دلار قرار داشت که سهامش هم برای امسال 11.67% منفی عمل کرده. مدیر کل شرکت نفت شفران هم از طرفی پیش بینی کرد که آینده قیمت نفت به صورت پایین تر نخواهد رفت. امروز قیمت نفت روی 96 دلار قرار داشت، ولی هر اونس طلا با اندکی نزول همچنان بالای 4700 دلار در حال داد و ستد میباشه. بیت کوین هم با 1.7% نزول دیگه به پایین 77000 دلار رسیده. شاخص داو جونز 62 واحد منفی بود، ولی برعکس S&P 500 8 واحد و نزدکم 50 واحد بالاتر رفت. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 160,000، یورو 187,000، پوند انگلیس 216 و دلار کانادا روی 117,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 174 میلیون تومان بود. وضع فعلی با پایین تر بردن بهره از طرف فدرال ریزرو هنوز معلوم نیست، چرا که در جلسه بعدی که 29 این ماه انجام خواهد شد به نظر نمیاد بهره در امریکا پایین تر برن. در ماه مارس ما در امریکا صاحب 178 هزار شغل جدید شدیم که اندکی بهتر از ماه فوریه بود. شنوندگان عزیز، چون وضع بهره در امریکا اثر مستقیمی روی تصمیمات مالی افراد داره، ما سالها قبل قسمتی از سرمایه گذاری افراد رو در سرمایه گذاری های گذاشتیم که امروز اگر به پول احتیاج داشتن با بهره زیر 2% بتونن روی اون پول قرض کنن بدون که به پول خودشون دست بزنن، در صورتی که بهره بالای 6% میباشه. این گونه سرمایه گذاری ها توصیه میکنم همیشه در قسمتی از پورتفولیوی خودتون داشته باشین، چرا که چون وضع بهره ها ثابت نیست، همیشه در چنین زمانی که بهره ها بالاست، اینها میتونه فرشته نجاتی باشه برای خرید ریال استیت و یا قسمتی از وام هایی که شما میخواین به دست بیارین با بهره های ارزان تر براتون تموم بشه. این گونه سرمایه گذاری ها ربطی به این نداره که شما از پول خودتون برمیدارین، بلکه اینو ما طوری تنظیم میکنیم که شرکت های مالی با کلرار کردن اون پول شما بهتون با بهره زیر 2% در عرض 72 ساعت این پول رو به دست شما برسونه که برای بعضی ها میتونه واقعا سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمند میخوام بریم سراغ تحلیلگر در شمال اروپا درباره اون چی که در جان داره میکسره. عرض کردم حکومت نصف نیمه، بعدم یه رهبر نیمه جان یه گزارش داشت نیویورک تایمز، به احتمال زیاد میگم گزارش رو خانم فصیحی داده، چون اغلب گزارشاتی که از درون میگن به نقل از منابع داخلی میگن اینا گزارشات خانم فصیحی است. اغلب میگه که بپایه منابع داخلی، اطلاعاتی که از منابع داخلی، حالی منابع داخلی کی هن کجا توضیح داده نمیشه، وابسته به سپاه هن، وابسته به اطلاعات سپاه، وابسته یا به دولت پزشکیان، این اگه توضیح میدادن شاید خیلی از ابهامات برطرف میشد. برحال رهبر نیمه جان منتظر پای مصنوعیه واقعا، یعنی رهبر رو دارن تعمیر میکنن، رهبر دارن بسته بندی میکنن، آماده میکنن، هم از ناحیه دست هم از ناحیه پا، چهره مخدوش شده، فاقد قدرت تکلمه، نمیتونه حرف بزنه چون از در ناحیه لب دچار سوختگی شده، انفجار خیلی شدید بوده. میگم خیلی نظرات مختلف شده، میگن زنده است، میگن زنده نیست، حتی منابع داخلی میگن زنده نیست. بعد هم میگن اگه زنده است پس چرا هیچ کس ندیده، حتی نزدیکترین کسان مجتبی خامنه‌ای هم رو ندیدند. بعد مثلا امروز ولادیمیر پوتین صحبت میکرد گفت که من چی پیام های رهبران ایران رو گرفتم، رهبران ایران، پیش از این از رهبر ایران سخن گفته میشد، مثلا پیامی از رهبر ایران. وقتی جمع میبندید من میشه اشاره به همین پسمانده های الان. خیلی خیلی قضیه مبهمه، خیلی هم معتقدن که واقعا وجود خارجی نداره و سپاه او رو پنهان کرده، او رو بردن یک جایی گروهی میگن و دارن او که یک جسم ناقصی حالا امروز پیدا کرده دارن از وجودش استفاده میکنن، نمیذارن کسی به نزدیک بشه، به نامش هم بیانیه میدن. اینا اطلاعاتیست که ما گرفتیم، ولی تا دلتون بخواد نیروی متوهم در ایران، به نظرم یک اتفاقی که در دوره همین آقای خامنه‌ای افتاد اینی که وقتی رفت اینی که یه نسل متوهمی رو به جا گذاشت، چون میراث خودش هم توهم بزرگ. حالا اینا پسماندگان هم همون وضعیت رو دارن، یعنی دچار توهمن. ببینید محمد جواد لاریجانی همین امروز میگه چه مذاکره با آمریکا، ما با آمریکا رو کتک بزنیم، ما با آمریکا فوش بدیم. اینان همین جمله رو گفته، میگه ما باید به او فوش بدهیم، باید کتکش بزنیم. و میگه برای چی ازش بترسیم، ما اصلا با آمریکا مذاکره ای نداریم. خب آقای ایرج مصداقی عزیز ممنون.
1: بله جناب میبودی، همونطور که خودتون فرمودید خانم فرناز فصیحی بیشتر به شاخکایی در وزارت اطلاعات یا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم سپاه پاسداران وصل هست و به نظر من جعلیات اونها رو بازنشر میکنه. خانم فرناز فصیحی یک خبر درست در طول چند سال گذشته که من ایشون رو رصد کردم تا کنون نداده و هر چی که ایشون گفته جعلیاتی است که رژیم میسازه و از زبان ایشون پخش میکنه. هر بارم ایشون میگه 3 تا کانال 5 تا کانال و یه موقعی رویترز هم همراه ایشون میشه و این اخبار جعلی رو منتشر میکنه. من در ارتباط با مشتبه خامنه ای من این عرض کنم خدمتون، اینا تماما اخباری است که خود رژیم منتقل میکنه و ساخته و پرداخته رژیم و سابقا هم ما این رو یادمون هست که خامنه‌ای تا یه مدت نبود میگفتن مرده و شروع میکردن آقا خامنه‌ای قلبشو در آوردن و میگم مرده تو جنازه است و توی نمیدونم تابوت و تو زرتون زیر زمینه و یا حتی تاکید میکردن که کودتا شده، کودتا قراره بشه، مجتبی قراره بیاد، با یه عده‌ای بیاد، حتی میگفتن لاریجانی و اون صادق لاریجانی و نمیدونم قالیباف و قاسم سلیمانی دست به یکی کردن با آمریکا. اینا اخباری بود که منتشر میشد، با آمریکا دست به یکی کردن که الا بلا این تحریما رو شما سفت بگیرید که ما کودتا کردیم، بعد پولا رو بدید به ما، بعد ما یهو تو جامعه گشایش میکنیم. اینا همه جلیاتی بود که منتشر میکرد. از نظر من مجتبی خامنه ای مشکلی نداره به لحاظ جسمی. مشکلی که مجتبی خامنه ای داره مشروعیتشه در درون خود رژیم و در میان مردم. مردم اصلا مجتبی رو میشناختن. شما مثل این میمونه، ببینید جناب میبودی، مثلا شما یه دفعه ای دارید زندگی میکنید، یهو یه نفر تو زندگیتون پیدا بشه و بگه من پسر شما، مثلا یه جوان 30-40 سالی این از کجا پیدا شد؟ بعد تا بخواید اینو جا بندازید که این پسر من است و این پسر من، خیلی داستانا دارید. مجتبی خامنه ای همینطوریه. یه آدمی که اساسا تو رژیم هیچ حضوری نداشته، هیچ، نه تصویری نه صوتی نه جایی، و یه دفعه شما میخوای بگی این رهبره، ولی فقیه مسلمین جهانه، همه هم باید بهش اقتدا کنن، توی ایران هم حرف اول و آخر رو این میزنه. خیلی سخته جا انداختن این مقوله، خیلی سخته. حالا باید چیکار میکنن؟ اینا میخوان غیبت صغرا، غیبت صغرا بکنه که بعد همه منتظر ظهور این نکبت باشن. هر روز میگن آقا کشته شده، مرده، یا میگن فلجه، پا نداره، چش نداره، سر نداره، نمیدونم فلان نداره. بعد آقا هر روز پیام صوتی میگن چرا پس پیام تصویری نمیده، چرا پیام نمیدونم فلان نمیده، صوتی نمیده. اینا تمام بازی شیعه است. قبل از که ایشون این بازی ها رو بکنه مسعود رجبی کرد. اینا به هم دیگه پاسکاری میکنن. اونم رفت توی اولش رفت توی غیبت صغرا، غیبت صغرا تبدیل شد به غیبت کبرا. یه موقعی که آقای ترکی الفیصل اومد گفت ایشون مرحوم شد.

و تقریبا مرده بود. رژیم داره حالا این بازی رو میکنه تا زمانی که خامنه ای رو چال نکردن مشتبه پرده گشایی نمیکن، چون هنوز روح خامنه ای در اونجا هست، هنوز به خاک نسپردن. روزی که خامنه ای رو بخوان به خاک بسپرن، احیاناً مشتبه نماز خواهد خود، یا منتظر این سناریو هن، یا این تو ذهنشونه، بعدن از او پرده گشایی کنن. برای همین هم خامنه ای رو تا حالا خاک نکردن، وگرنه اون روستالا کشور تقریبا حالت نیمه عادی داره، بیم کشته شدن و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل رو ندارن، احیانا میتونستن مراسم خاکسپاری رو انجام بدن، ولی تا حالا ندادن، برخلاف تمام اصول شیعه که مورد نماز بمونه. ولی خب میبینین جنازه رو دستشون باد کرده. یکیش میتونه این باشه. حالا نکته بعدیش، ببینید این ماجراییست که اینا تهدیداتیست که میکنن، تهدیدهای صدمن یغازیه که میکنن. خب شما اگه اینا میتونستن کاری بکنن که تا حالا کرده بودن که. الان شما ملاحظه کنید این عراقچی رفتش پاکستان، خب آمریکایی‌ها میگن این دستگاه فاکسه. این اگه آمریکا هم نمیرفت، میتونستن این نامه یا این پیشنهادات رو بدن دست خلبان هواپیما برداره و اون بر تحویل بده، مثل قدیما بود ماشین اتوبوس روزنامه اینا میورد برای شهرستان و برای روستاها و دهات، اونجا تحویل میداد، اینجا که تحویل میداد اونجا تحویل میگرفت. این هم میتونست همین کار رو بکنن، چون عراقچی بی اختیارترین وزیر امور خارجه تاریخ جمهوری اسلامی است. ولی اینا یه طرحی رو بردن جناب میبودی، طرحشون اینجوری که گفته میشه سه مرحله است. مرحله اول اینه که آتش بس تمدید بشه یا طولانی بشه، یا آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها قول بدن که دیگه حمله نمی‌کنن. این اولیش. مرحله دوم این که اینا تحریم رو محاصره دریایی رو بردارن، رژیم هم تنگه هرمز رو باز کنه. مرحله سومش، اگه این دو مرحله به نتیجه رسید، بعدن بیاییم سر موضوع هسته‌ای با همدیگه گفتگو کنیم. حالا تازه موضوع موشکی و نیابتی و اینا هم نه. خب این نکته رو شما ملاحظه بکنید. دلیلی هم که آوردن برای این چیه؟ بهانه‌ای که جور کردن اینه که ما تو جمهوری اسلامی نظرات مختلف هست، نمیتونیم به نظر واحد برسیم. خب بسیار خوب، چرا باید دنیا به هاشو بپرسه؟ شما ها با هم دیگه نمیسازید، چرا دنیا بپذیره؟ بنابراین من هیچ شانسی برای این نمیبینم، یعنی امکان نداره که بتونن سر این ماجرا به نتیجه برسن. چون دو مرحله جنگ شده به خاطر همین موضوعات. بعد حالا شما میگی ولش کنیم بریم تمومش کنیم، یعنی چی؟ بایستی موضوع یا از طریق سیاسی یا از طریق نظامی حل و فصل بشه. استخون لای زخم نمیتونه بمونه. ببینید اصلا موضوع امروز و دیروز نیست. سال گذشته اینها قصد داشتن تابستون امسال حمله کنن، اینجوری که گفته میشه تو برنامه شون. موضوع قیام دیماه اینو جلو انداخت. پس اینا یه برنامه داشتن صرف نظر از که تو ایران چه اتفاقی میخواد بیفته، فقط برنامهشون جلو انداختن. او. یعنی چی؟ یعنی اینا تا تعیین تکلیف نشه همچنان ولکن نیستن. و الان جناب میبودی، این رژیمه که تحت فشاره. چرا رژیم تحت فشاره؟ امریکا یکی اون سر دنیا نشستن، اصلا ککشون هم نمیگزه که. الان با این محاصره ای که کردن، اول وزیر خزانه داری امریکا مطرح کرد، بعدن خود ترامپ اومد گفت، عملا تمام ظرفیت ذخیره سازی رژیم داره تکمیل میشه، از اونجایی که نمیتونن اینا رو به کشتی ها و به لوله ها منتقل کنن، این پس میزنه، این تمام چاه ها رو میتونه منفجر کنه. اگر منفجر نکنه چاها رو ببندن، بسیاری از چاها از حیث انتفاع میفته. الان رژیم در فشار مضاعفی به سر میبره، بیش از همه کشورها. و اتفاقا اینجا ما الان ملاحظه میکنیم

بهبودی. یه دونه از این کسایی که نگران زیر ساختا بودن توی این روزا نگران اینا نیستن. ببینید شما زیر ساختو با چی میخوایی بسازید؟ الا با پول نفت. چاهای نفتمون داره از بین میره، چاهای نفت از حیث انتفاع میفته حتی اگه منفجر نشه، اگه به بندن هم به قبل باز نمیگرده. تا همین الان هم جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته به دلیل استفاده نادرست، استفاده غیر علمی، بروز نشدن بهره‌برداری از چاه‌ها، تکنولوژی پیشرفته، بسیاری از چاه‌ها رو ما از دست دادیم. بسیاری از چاه‌ها آب و آب شور با نفت قاطی شده، از حیث انتفاع افتاده. ما صدها میلیارد دلار اینجوری فقط ضرر کردیم که چند دفعه میشه باش کشور ساخت، زیر ساخت و ساخت. یک نفر من در فضای مجازی چرا میبودی تا حالا من ندیدم اون روز تا حالا ابراز نگرانی کنه از بین رفتن چاهای نفت. همونایی که اینقدر سنگ زیر ساختو میزدن، زیر ساختو میخواید چجوری بسازید؟ چجوری میخواید زیر ساختار رو حفظ بکنید، نگهداری کنید؟ الا اینکه با پول نفت. ما که دیگه پول دیگه ای که نداریم، صادرات دیگه ای هم که نیست، با پول همین نفته. خب این چاهای نفت داره از بین میره، اینا سرمایه ملی است، اینا چیزیه که دیگه به دست نمیاد. با این قرار بود ما زیر ساختار رو بسازیم، با این قرار ایران رو بسازیم. یک نفر از این به اصطلاح میهن پرستان یک شبه ما نمیبینیم نسبت به این فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته. یه تهدید میکرد ترامپ، همه ردیف میشدن. الان بس تهدید نیست، اتفاق داره میفته، داره چاهامون از بین میره، ولی اصلا انگار نه. این فاجعه است که کشور ما داره از سر میگذرونه و متاسفانه حاکمان که هیچ تعهدی ندارن، هیچ عرق ملی ندارن، نابودشان میگه بشه اسلام بمونه، ما بمونیم، والینا نباشه چی میشه؟ اون طرف یادتونه مهدی طائب گفت قبلا، گفت سوریه برای ما مهمتر از خوزستانه. فکرشو بکنم اینا الان میگن اسلام برای اون از شانف مهمتره. معلومه.

0: نره بگیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: بگیرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty or protection regarding the outcome of any legal matter.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: خب این زنجیر گفتگوها با آقای دکتر قاسم بیات، کارشناس برجسته نفت و گاز، خیلی مورد توجه شما قرار گرفته، چون واقعا هر دو موضوع روز هستند. ببینید وقتی پای مملکت ما هم در میانه، متوجه میشیم که چقدر هم نفت هم گاز پررنگ شدن در این دنیا و چه تأثیر عجیبی دارن روی زندگی میلیاردها انسان روی کره زمین. دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم، درود به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
0: ممنونم. اول به من بفرمایید هوای من شهر شما در تگزاس چقدر؟ هیوستون.
1: عرض کنم که چند روز گذشته من در شیکاگو بودم که هوا بسیار عالی بود، غیر از دو روز قبل که سرد شد، ولی هوا بهاری بود. دیشب وقتی وارد هیوستون شدم یه دفعه دیدم که مثل حمامه، حدود 80 خورده این درجه. بله.
0: شرجی هم هست دیگه.
1: معمولا اینجا هوا که گرمه به خاطر اینکه ما کنار دریا هستیم همیشه رطوبت هم بالاست.
0: بله. نزدیکتری چاه نفت خود شما کجاست؟ چقدر بهش فاصله دارید؟
1: با جایی که من زندگی میکنم؟
0: بله.
1: با جایی که من زندگی میکنم شاید یک چیزی حدود 100 مایل.
0: 100 مایل. خب میدونیم که شما رو زیادی چاه و منابع نفت و گاز در خلیج مکزیک قرار داره، بهش میگن خلیج آمریکا. الان
1: اسمش رو رئیس جمهور خواستن که عوض کنن و مثل که یک چنین رتنامه‌ای هم دادن، منتها ما عادت داریم به خلیج مکزیک و به همین آسونی نمیشه عوضش کرد.
0: خب به من بفرمایید این هزینه تولید توی خلیج چقدره؟
1: به دلیل عمقی که این مخازن دارن، یعنی ما به تدریج از ساحل فاصله گرفتیم و بیشتر و بیشتر و بیشتر رفتیم، معادن در نتیجه مخازن نفتی دارن عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میشن، در نتیجه هم عمق چاه‌ها بیشتره، هم درجه حرارت بالاتره و هم فشار. این هر سه تا مسئله خطر رو بالا میبره. میدونین که چند سال قبل یک انفجار عظیمی برای چاه نفت بی پی پیش آمد که شاید 100 یا 200 میلیارد دلار خسارت وارد کرد به اون شرکت. این که هزینه بالاتر و بالاتر میره و در نتیجه بهره برداری از اینها کار آسونی نیست و اکثر شرکت ها نمیتونن از عهده اون بر بیان، ولی به همین دلیل قیمت ها هم خیلی بالاتر میره، منطقه به جایی میرسه که شاید از نظر اقتصادی صرف دیگه نمی کنه به اون عمق بریم. در زمین هم همینطوره، در زمین هم در مثلا ایالت تگزاس برای حفر چاه‌ها ما الان به حدود 20,000 پا زیر زمین رسیدیم. که فشار اونقدر بالاست که اون چاه‌ها حدود 20-25 میلیون قیمتشونه که یه چاه رو ما بزنیم. بنابراین خوبی این چاه‌ها، نوع چاه‌ها اینه که بهرهشون خیلی بالاست، یعنی بهره تولیدشون، میزان تولید روزانه‌شون خیلی بالاست. مثلا یک چاهی که ممکنه 20 میلیون دلار چاه گاز خرج داشته باشه که اون رو بزنیم، در شروعش میزان تولیدشون اونقدر بالاست که در یکی دو سال اول معمولا میتونن هزینه خودشون رو بدن. بعد از اون البته میفته. شما دیگه دارید صحبت از صدها میلیون فوت مکعب در روز گاز صحبت میکنید و حتی بیشتر از اون.
0: دکتر بیات این تأسیسات مربوط به حفر و تولید نفت و گاز از زمانی که شما مثلا دانشجو بودید در دانشکده نفت در آبادان تا به امروز میبینم، از آیا تفاوت زیادی کردن؟ یعنی تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده یا نه؟
1: از زمین تا آسمان واقعا اصلا شباهتی دیگه نداره. اسمش هنوز همونه، هنوز میگیم مته و موتوری که مته رو میچرخونه و لولهی که میفرستیمش پایین، ولی شباهت نداره، بسیار علمی تر شده. مثلا در اون دوره ما نمیتونستیم چاهایی که غیر عمودی بودن بزنیم، غیر عمودی بودن مشکلات پیدا میگنیم. حالا ما یه چاه میزنیم که مثلا 2 مایل عمودی میره، 3 مایل هم افقی میره. شما فکرشو که اصلا چنین چیزهای قابل تصور نبود. به اضافه این که چاهایی که ما میزدیم همشون چاهای عمودی بودن، ما هنوز تکنولوژی ایجاد فرکچر یعنی پاره کردن زمین رو پیدا نکرده بودیم. در نتیجه هر چقدر چاه میتونست به ما محصول بده خیلی خوشحال بودیم. یواش یواش یاد گرفتیم میتونیم اسید هم بزنیم که یه خورده بهترش کنه. ولی امروزه مثلا فرض کنین یک چاهی که ممکنه قیمتش 10 میلیون دلار باشه که بزنیم از این چاهای افقی، لااقل 2 یا 3 میلیون دلار فقط فرق هزینه این هست که این چاه رو در داخل زمین پاره پاره بکنیم، یعنی زمین خرد بشه که بتونه از طریق اون و فرجش بتونن نفت و گاز حرکت کنن بیان. نه تکنولوژی اصلا دیگه شباهت نداره. اون دوران ما چاه رو میزدیم، بعد یه دستگاهی میفرستادیم پایین که ببینیم چی داریم. حالا شما ضمن این که دارین حفاری میکنین، درست بالای مته دستگاه‌هایی هست که در همون لحظه در سطح زمین شما دارید میفهمید آیا از چه نوع لایه‌ای رد میشید. این لایه رس، خاک، شن، آهک، گچه، و بعد آیا یا آب نفت داره، گاز داره. تمام این اطلاعات رو شما ضمنی که دارین چهار رو حفر میکنین دریافت میکنین. در نتیجه در گذشته اینها واقعا جز خوابهای طلایی بود برای ما، ولی الان نه. به اضافه این که خب از نظر ایمنی فوق العاده، اون چاهای اول رو اگه دیده باشین تا چاه رو میزدن فوران میزد و نفت میریخ بیرون و همه خوشحال بودن. ما امروز اگه اینجور اتفاق میفته همه مسئولیم که چه اشتباهی کردیم که چنین اتفاقی افتاده. تکنولوژی اصلا دنیا رو، دنیای نفت عوض شده کاملا.
0: تکنولوژی آمریکایی قوی ترینه یا نه؟
1: امریکا از قوی ترینشه، ولی کشورهای دیگه هم که نفت و گاز دارن اونها هم در این زمینه ها انجام میدن. ولی یادمون باشه خیلی زیاد این تکنولوژی به وسیله شرکت هایی که اینها بین المللی هستن. آها. که این کارها رو دارن میکنن،
0: چند ملیتی
1: مثلا امریکاست درسته، ولی اینا بین المللی هستن و از هر جای دیگه هم که تکنولوژی بهتری پیدا بشه فرا میگیرن. و در امریکا هم خب که یکی از مراکز ما، اینجا 20 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنیم، دو برابر عربستان سعودی. در نتیجه خب تکنولوژی فوق العاده ادوانس تره، پیشرفته تره.
0: دو تا بیان، یک چاه کشف کردید، باید مته کنی زمین رو تا عمق 20,000 فوت. از لحظه ای که شروع میکنید حفاری چقدر طول میکشه تا به نقطه به مقصود برسید؟ چقدر طول زمان بازه زمانیش؟
1: اون قسمت عمودیش شاید این روزا خیلی سریع تر میتونیم حفرش کنیم، قسمت عمودی این چاه ها که مثلا 2 مایله. خب. اون احتمالا ما در 2 یا 3 هفته این کار رو انجام
0: دو تا سه هفته.
1: آه. اون وقت قسمت افقیش که چاه مثلا 2 یا 3 مایل افقی رد بشه، اونم احتمالا یه 1 ماهی وقت میگیره. یعنی جمعا شما بین 1.5 تا 2 ماه طول میکشه تا یک چنین چاهی رو حفرش کنید. چون حفرم که میکنیم این نیست که مته از بالا تا پایین بیاد بره، مرتب در عمق‌های مختلف لوله میفرستیم پایین. آه. و این لوله ها رو سیمان میکنیم تا سطح به خصوصی، یعنی ما همیشه لایه هایی رو که ازش رد میشیم اینها رو ایزوله میکنیم از بقیه چاه، و در نتیجه این هست که ما انفجار خیلی کم داریم. وگرنه مثل چاه های اولیه تا 1,000 فوت حفر میکردن نه فوران میزد بیرون.
0: خب اون افرادی که اون بالا ایستادن و دارن این کار رو انجام میدن، چه حفاری میکنن چه لوله ها رو باید، اینا ساعتی چند میگیرن؟
1: حقوقشون خیلی بالاست.
0: بالاست.
1: آره حقوق اینها خیلی بالاست و معمولا طریقش این هست که ما با یه شرکت حفاری کار میکنیم. و این میاد و معمولا با چند تاشون اینها میان، ما میگیم این چاهی که میخوایم حفر کنیم مثلا 2 مایل عمودیه، 1.5 مایل افقیه، ابعادش باید این باشه، ضخامت چاه قطرش یعنی باید این مقدار باشه، چه نوع مایعی میخواییم به کار ببریم برای حفر چاه. شما میدین ما چاه رو که حفر میکنیم باید دائما مته رو خنکش کرد، در نتیجه یک مادهی که ما بهش ماد میگیم عملا مثل ماد میمونه ولی بیشتر شبیه عسله، که این خودش یکی از گرونترین موادی هست که ترکیبی هست مواد شیمیایی و بیرو که این رو دائما از بالا میفرستیم، از دور لوله برمیگرده میاد در سطح زمین که این مته رو خنک میکنه، به اضافه این که تمام این خورده هایی رو که مته خرد کرده کنده، اینها رو با خودش به صورت خرد شده میاره به سطح زمین و در سطح زمین اینها رو از اون مایه جدا میکنیم که اون مایه رو دوباره میتونیم به کارش بریم، چون خیلی مایه گرونیه. و هر کدوم از این کارها متخصصین خودش رو داره، یعنی یه کسایی هستن بهشون میگن ماد انجینیر، یه کسایی هستن که کارشون فقط فرستادن این لوله ها به پایین و سیمان کردنه، به اونا میگن سیمنت انجینیر، یه کسایی هستن که کارشون فقط رسیدن به خود این مته. یکی از ادوانس ترین تکنولوژی ها هست که جنس این مته و شکلش باید چگونه باشه که بتونه این لایه های بسیار سخت رو بشکنه و بره پایین. بعد کسی که مسئول حفاری، اون خودش میشه drilling engineer، اون کارشه، اون هم کارشونه، یعنی کسی که میاد مشخص میکنه لایه های زمین چی هستن، کدومش آب، کدومش نفته، و دستگاه های مختلف رو میفرستیم، اون بهش میگیم log engineer. یعنی اینا همه دوره
0: کدام کارگر ساده نیستن، همه متخصصن،
1: فقط در سطح لوله ها رو میچرخونن و بالا پایین میبرن، کارگر هستن ولی ساده نه، اونها سالها آموزش دیدن. بله، کار خطرناکیه، بسیار خطرناکیه در اون بالا که انجام میشه. و بعد ضمن این که دارن کار میکنن، ما از ادارمون هر جایی که باشه از طریق ستلایت دقیقا همون کاری که داره انجام میشه زیر زمین رو داریم میبینیم، یعنی اون لاگی که داره ران میشه ما داریم میبینیم الان در چه عمقی رسیده، از لایه آب داره رد میشه، الان وارد لایه نفت شده، خصوصیاتش چیه و غیره. یعنی تمام اینها رو ما
0: مانیتور میکنید، رو سطح مانیتور میبینید.
1: خب شما مثلا 10 تا 20 میلیون دلار میخواید خرج این چاپ بکنید، باید متخصصین خود اداره هم که امثال من هستیم مینشینیم و اینها رو نگاه میکنیم و هر وقت مشکلی دارن از ما ادوایس میخوان در یک زمینه های، یه زمینه های خودشون به ما نظر میدن ولی یه زمین های هست از ما نظر میخوان که باید ما آماده باشیم. در زمین کار 24 ساعته که تو نیست که مثلا همه وقت مثلا خوردن چای یا شیرینی داشته
0: باشن. تعطیل ناپذیره،
1: تعطیل ناپذیره تا انجام بشه.
0: ببینم از طریق ساتلایت میشه تا عمق 20,000 فوتی رو دید؟
1: بله، آخه این دستگاه هایی که داریم میفرستیم، این دستگاه ها خودشون همه چیز رو دارن مانیتر میکنن، به ما نشون میدن مثلا رزیستیویتی زمین چقدره، مایعی که از دارن توش رد میشن چه نوع مایعی، گاز، آب، نفت، حتی چه نوعی از نفت، اینا همه این اطلاعات رو این دستگاه داره و این اطلاع رو دستگاه میفرسته به سطح زمین و از سطح زمین که دارن مانیترش اونجا میاد، نفر مثل من نشسته داره اینا رو نگاه میکنه و از طریق ستلایت اونا رو برای ما هم در آن واحد، یعنی هممون با هم داریم یک چنین سرمایه گذاری رو نگاه میکنیم.
0: آقای دکتر بیاد، چاها رو میشه بیمه کرد؟ یعنی بیمه میکنید یا نه؟
1: بیمه ای که ما میکنیم برای دستگاه هامونه و خود آپریشنمون. بله، ما بیمه های اتفاقا خیلی سنگینی داریم از این نظر که اگر اتفاقی افتاد چه کاری باید بکنیم. مثلا اون دستگاهی که داریم رانش میکنیم که به ما نشون بده چه لایه های زمینی هستیم، چه نوع ماده‌ای هست و غیره، خود اون دستگاه مثلا چندین میلیون دلار قیمتشه و در نتیجه اگه اون دستگاه خراب بشه و نتونیم بیاریمش بیرون باید چندین میلیون دلار خسارت بدیم. همه اینا بیمه میشن، خود اون دکل حفاری بیمه میشه، کارکنانش همه بیمه میشن. و بعد بیمه های دیگه داریم از نظر انفجار، از نظر آتش سوزی، از نظر خطر برای محیط زیست، همه اینها بیمه میشن. بله،
0: خب نه، خود پروژه تولید از چاه چی؟ خود چاه هم میشه بیمه کرد؟
1: بیمه خود... یعنی ما دستگاه هایی رو که اونجا میگذاریم که نفت میاد توشون، تمام اون دستگاه ها رو هم بیمه میکنیم، هم از نظر اینکه اگر اتفاقی افتاد و آلودگی محیط زیست پیدا شد بتونیم اونها رو جبران کنیم، هم از نظر خطراتی که برای کارکنانی که با این دستگاه ها دارن کار میکنن، حتی بعد وقت تولید گذشته از حفاری دارن کار میکنن. بله، همه اینها باید بیمه بشه. در نتیجه اداره های بیمه، ماها مشتری های خیلی خوبی برای اداره های بیمه هستیم.
0: خیلی دکتر بیان، امروز باز یه نفر در ایران گفته، یکی از مقامات ایران، که ما این تنگر میبندیم، این دستور رهبره. بعد دیدم چند جا اعلام شده که این تنگه مال ماست و ما عوارض میگیریم، پول باج میگیریم دیگه از کشتایی که از اینجا رد میشن. واقعا تنگه هرمز مال ماست؟
1: نه، این یک اونجایی که من میدونم، البته من با جنبه های حقوقی این موضوع آشنایی ندارم، ولی اینها آبراهای بین المللی هستن که چندین ملت که دوربر خلیج فارس هستن، که اونا متاسفانه بهش میگن خلیج عربی، در ملت هایی که دور خلیج فارس هستن، اونها هم همه از این آبراه دارن استفاده میکنن. خب ما یه طرفشیم، اونا طرف دیگرش هستن. اینکه ما بیایم بگیم این مال ماست چیز بیمعنیه. ولی خب میتونین وقتی به حالت جنگ میرسه موضوع، همه طرف ها غیر منطقی میشن و این گروه هم الان فکر میکنن اینجوری میتونن از دنیا باجگیری بکنن.
0: الان قیمت نفت چقدر امروز؟
1: همین الان من نگاه کردم 97 یا 98 دلاره. ولی اینا همه مصنوعیه، اینا همش به دلیل اینه که هر روز میگن قرار مذاکره بشه، هر روز میگن قرار اتفاقی بیفته و غیره، و هنوزم مقدار زیادی نفت توی راهه، تو کشتی هایی که هم شده هنوز پیاده نشده. خود این کشورهای بزرگ هم همه ذخایر چیزشون رو باز کردن، ذخایری که برای آینده گذاشتن باز کردن. این قیمت نفت رو فعلا در این حدود دارن نگه میدارن، ولی اگر جنگ دوباره شروع بشه، خب برمیگرده بالای 100 دلار و خیلی بیشتر متاسفانه.
0: امروز آمریکایی‌ها الان یک کشتی رو توقیف کرده، مال جمهوری اسلامی است، حامل 380 میلیون دلار نفت، داره میاد به سمت شما، به سمت آمریکا.
1: بله.
0: و این چی میشه؟ این نفتی که میاد اینجا مصادره میشه؟
1: آره، ظاهرا امریکا الان برنامه‌اش اینه، همون کاری که با ونزوئلا هم کرد، این نفت ها رو مصادره میکنه، نفت ها رو به اون جایی که باید برسن میرسونن و میفروشن، پولشو میگیرن، این پول میره توی یه حسابی.
0: آها.
1: حالا در آینده با اون پول چه اتفاقی میفته براش، اینها مطالبیه که مربوط به سیاست کشورها و مذاکرات و غیره. ولی بله، مصادره میکنن و نفت رو میفروشن، چون خود ایران هم میخواد نفتشو بفروشه، نفتش کاری دیگه نمیتونه بکنه، منتها پولش رو فعلا از دستشون چون برآورده هست، این پول رو در حسابهای نگهداری میکنن تا آینده ببینیم چی میشه.
0: آقای دکتر بیات، وقتی اتفاقی بیفته، اتفاق ناجهانی، و مثلا اعلام بشه تنگه هرمز رو بستن، ناجهان قیمت بنزین در سراسر دنیا میره بالا، داره که اون نفتی که الان تازه تو راهه، یه دو ماه دیگه باید بیاد برسه به بره به پالایش بشه، بعد وارده. این چیه؟ شرکت های نفتی در واقع نوعی سوء استفاده میکنن دیگه از هر خبری.
1: فکر میکنم اینطوری هست، برای خاطر اینکه همونطور که گفتین، این نفت یه دفعه که قطع نشده، که مدت ها طول میکشه تا آخرین کشتی ها هم بیان و نفتشون رو پیاده کنن. منتها قیمت نفت که هر روز در بازار آزاد برای آینده داره مبادله میشه، این قیمت میره بالا برای اینکه انتظار مشکلات برای آینده دارن، و چون این قیمت میره بالا، شرکت های تصفیه نفت، پالایشگاه های مختلف هم بلافاصله شروع میکنن به بالا بردن قیمت بنزینشون، بالا بردن قیمت مثلا فیول برای هواپیماهای جت، که الان یکی از بزرگترین مشکلات همونه، که فیول برای هواپیماهای موتورهای جت هواپیماها کمه. ولی تا این رو میگن، بلافاصله قیمت ها میره بالا. تا چه اندازه دارن سوء استفاده میکنن از این کار، من واقعا اون صلاحیت رو ندارم که شیعه، ولی به نظر من باید درجه ای از سوء استفاده باشه، منتها اصلش رو باید از کسانی که در این زمینه ها تخصص دارن پرسید.
0: دوتا بیاد، من یادم میرفت شدیم به سفری به برازجون، صبحگاه بود، بوی نفت تمام صحرا رو گرفته بود، گفتن این جوی آبی که داریم یا توش نفته. حالا میدونیم خیلی از جهات در خود ایران چاه که میزدید مثلا در عمق 2-3 متری با آب میرسید، یعنی آب رو میدیدید، آب چاه. نفت هم هست مثلا در جاهایی که در عمق 2-3 متری به نفت برسید یا نه؟
1: بله، عرض کنم که معمولا غیر هست که در اون
0: غیر
1: غیر بله، علتش همینه که نفت که داره میاد بالا وقتی خیلی به سطح نزدیک میشه فشارش کم میشه دیگه، چون لایه های زمین روش کمن، چون فشارش کم میشه گازش ازش خارج میشه و چون گازش خارج میشه عملا چیزی که باقی میمونه غیره، و غیر در تمام طول تاریخ ایران به کار میبردن برای کشتی های جنگی ایران حتی دوران هخامنشی. بله، در الان کانادا مخازن عظیم غیر سطح زمین دارن.
0: او سطح زمین؟
1: بله بله، و اکتشاف اونا خیلی کار سختیه به دلیل اینکه شما تمام زمین رو باید بردارید، یعنی که از نظر محیط زیست خیلی عواقب بدی داره. در کالیفرنیا هم نفت در عمق خیلی کم وجود داره ولی نفت خیلی سنگینه. علت همینه که گازش از دست رفته.
0: تشکر میکنم آقای دکتر بیات، گفتگو با شما رو پی میگیریم. همین الان هم سلسله گفتگوها با آقای دکتر قاسم بیات. چقدر اطلاعات جالبی میدید آقای بیات، ممنونم. فرودین مینایی عزیز برنامه را اجرا کرد، عزیز سپاسگزارم. تشکر میکنم از آقای ایرج مستاقی، تشکر میکنم از آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. درود بر شما.
1: درود به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه. تا هفته های آینده.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالا که تا الان روز خوبی رو گذروندین و در هر تایم زونی که هستین خوشحال و سلامت به برنامه من گوش میکنین. امروز بخواستم راجع به پایه های اساسی برای برنامه ریزی مالی، یا ما بهش بگیم The Cornerstone of Financial Planning. این به 5 قسمت اساسی میتونه تقسیم بندی بشه و با وقت کوتاهی که داریم میخوام که تا اونجایی که میتونم این 5 قسمت رو با شما عزیزان در میون بذارم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی هستم. اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنین، من فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خوشحال میشیم که با شما آشنا بشیم یا جواب سوالای شما رو بدیم در هر مورد مالی، اگر مایل بودیم با فاینانشال فیدوشری ما صحبت کنیم. خب وقتی که راجع به پایه‌های اساسی رو می‌کنیم، اولیش خب البته اینوستمنت، سرمایه گذاری، میتونه ریال استیت باشه، استاکس، باندز، میوچوال فاندز، انویتیز. ولی ما در کنعانی ادوایزری گروپ وی بیلیو ان ا بالانسد اپروچ. این چرا مهمه؟ برای اینکه الان که شما دارین به من گوش میکنین، نه تنها شما، هر کسی که باهاش صحبت کنین، 3 تا چیز از سرمایه گذاریتون انتظار دارین. میخواین که رشد خوبی داشته باشه، میخواین امن باشه و میخواین که دسترسی کامل داشته باشین. دوستان عزیز، متاسفانه همچی چیزی وجود نداره که شما هر 3 تا رو بتونین بگیرین. اجازه بدین تعریف کنم چرا. مثلا برای شما ایزانی که ریال استیت دارین و خیلی در ریال استیت موفق بودین، اینوستمنت کردین در ریال استیت، خب ریال استیت دلیلی که دوست داشتین برای اینکه رشد خوبی داره، میتونه نسبتاً سیف باشه. البته در 2008 نبود، امروزه به خصوص برای دوستانی که در امریکا هستین با زلزله و آتیش و طوفان‌های شدید، اونم میتونه ریال استیت شما رو در ریسک بذاره. ولی 100% دسترسی کامل ندارین، لیکوید نیست. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌تون تو گچ و آجر و تیراهن و چوب و این چیزاست. حالا می‌ریم سر سهام، استاک میتونه رشد خوبی داشته باشه، میتونه کاملا لیکوید باشه، دسترسی کامل داشته باشین. شما امروز استاک رو می‌فروشین، فردا میتونین اینو درش بیارین و هر کاری میخواین با اون سرمایه بکنین. ولی امن نیست. همونطور که همه میدونن، اینوست کردن در استاک مارکت 100% امن نیست. بانز میتونه سیف باشه، سیف تر از استاکس، ولی اینترست ریت ریسک داره. میتونه لیکوید باشه ولی رشد زیادی نداره، به اون صورت نمیتونه رشد بکنه. انویتیز میتونه رشد خوبی داشته باشه، میتونه 100% سیف باشه، پرینسیپل پروتکشن، ولی 100% لیکوید نیست. شما دسترسی به سرمایه‌تون دارین ولی نه همشو یه جا، اگر بخواید وردارین سابجکت به پنالتیز و جریمه میشی. بانک، من پولم تو بانک امنه، دسترسی کامل دارم ولی رشد زیادی نداره. پس دوستان عزیز، با 40 سال تجربه، با بیشتر از 40 سال تجربه، من به شما قول میدم که تنها جوری که ما میتونیم این 3 تا چیز رو از شما به شما ارائه بدیم، رشد، امن و دسترسی تا اونجایی که میشه دسترسی داشته باشین با یه balanced approach. و اینجاست که اگه اجازه بدین با ما تماس بگیرین و فاینانشال فیدوشری ما یه انالیسیس برای شما انجام میدن که ببینین چقدر زیادی تخم مرغ‌ها تو چه سبدی هست، آیا شما به بالانس احتیاج دارین یا نه. موضوع دوم، مالیات. خب ما الان یه سی پی ای تو آفیسمون داریم برای دوستانی که در امریکا هستین. ما میتونیم این تکس ریترن شما رو به حالت رایگان ریویو بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم جایی برای شما مالیات سیو بکنیم یا نه. ولی تخصص ما به عنوان فاینانشال فیدوشریز کم کردن مالیات شماست در دوران بازنشستگی، به خصوص برای اکانت های 401k, IRA, 403b, 457 با استفاده از Roth conversion. با ما تماس بگیرین و ما شاید بتونیم در این راه شما رو راهنمایی کنیم. سوم، income planning، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. شما تصمیم گرفتین بازنشسته شین، امسال 6 ماه دیگه هر موقعی دیگه درآمد ندارین، حالا نگرانی که من به اندازه کافی سرمایه دارم، اگه من بخوام درآمد بگیرم آیا سرمایه من ادامه پیدا میکنه تا آخر عمرم؟ اگه خدای نکرده شما اتفاقی واسهتون بیفته، آیا همسرتون تامین خواهند بود؟ با تماس گرفتن با ما، با روی یک صفحه به شما نشون میدیم از روزی که میخواین کار نکنین، چه امسال چه سال دیگه، پیکچر که شما رو قطع میکنیم و به شما نشون میدیم اون کمبودی که دارین بعد از سوشال سکیوریتی، بعد از درآمد ریل استیت، بعد از هر اینکامی که دارین، اون کمبودی که دارین چجوری از سرمایه شما کم میشه و چه خوبه که سال به سال میبینیم با چش خودتون که چه اتفاقی قراره بیفته که با خیال راحت بازنشسته شین. ما میگیم you don't have a what if retirement، که اگه نگران باشین که حالا یه مسافرت بیشتر برم، اگه یه ماشین بخوام بخرم، اگه بخوام عروسی بچه‌هام کمک کنم، آیا سرمایه‌ام تموم میشه یا نه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. قسمت چهارم، insurance planning، برنامه ریزی برای بیمه عمر یا long term care. این خیلی مهمه برای اینکه شما رفتین یه لایف اینشورنس خریدین از دوستتون، همسایه‌تون، یه کسی که به خاطر روابطی که داشتین خواستین کمکش کنین، گفتین حالا منم که اینشورنس میخوام گرفتین، بعد این شخص دیگه رفته تو بیزنس نیست، کسی اینو با شما مرور نکره، چون اینا معمولا یه کامیشن اول میگیرین و دیگه خبری نیست، آیا اینشورنس خوبه، من نگرش دارم یا خوب نیست؟ ما و بیشتر از 40 سال تجربه میتونیم راهنماییتون کنیم با دیدن استیتمنتتون، با تماس گرفتن کمپانی که ببینیم این پالیسی به درد شما میخوره، آیا آیندهش خوب هست یا نه. پنجمین، استیت پلانینگ، انحصار و وراثت. دوستان عزیز، در این مورد من وظیفه دارم بهتون میگم که ما وکیل نیستیم، we're not practicing law، ما با وکیل کار میکنیم و سرویس هایی داریم که میتونیم شما رو کمک کنیم برای گرفتن استیت پلانینگ داکیومنت هایی که احتیاج دارین. برای اکثر شما عزیزانی که دارین به من گوش میدین، 4 تا داکیومنت هست که احتیاج دارین، به خصوص برای دوستانی که تو کالیفرنیا هستین. اولیش هست تراست. داشتن تراست دلیلش اینه که شما اوید بکنین این پروسس پروبیتو. در بیشتر ایالت‌ها این مسئله نیست، ولی در ایالت‌های بزرگی مثل کالیفرنیا این میتونه خیلی طولانی باشه، 3 تا 4 سال طول بکشه و خرج زیادی داره. مثلا خرج پروبیت برای $100,000 میشه $8,500، برای $1,000,000 تقریبا $46,000. 3 تا 4 سال هم طول میکشه که اموال شما از پدر و مادر برسه به بچه ها. پس شما یه تراست احتیاج دارین، وصیت‌نامه، وکالت‌نامه و وکالت‌نامه درمانی Health Directive، A Trust، A Will، A Power of Attorney and A Health Directive. حالا شما میگی من اینا رو دارم، خب شاید احتیاج داره که ریویو بشه. 3 تا چیز رو باید تست کنین که ببینین آیا داکیومنت های شما باید ریویو بشه یا نه. اولیش تایمه، وقت. این خیلی ساده است. شما بایندری که وکیل بهتون داده چندین سال پیش، 15-20 سال پیش، اونو از کتابخونتون در بیارین، بیان یه فوتش بکنین. اگه دیدین که یک اینچ خاک از این بلند شد، این نشانه اینه که شما باید استیت پلنتون ریویو بشه. پس اولیش تایمه. ولی جدی، شوخی به کنار، هر 8-10 سال خوبه که این ریویو بشه. دوم، تغییراتی که در زندگی شما اتفاق افتاده. بچه ها ازدواج کردن، شما از اون دامادتون مطمئن نیستین، خیالتون راحت نیست، از عروستون خیالتون راحت نیست، ممکنه یه بچه فاینانشلی دارین که زیاد ریسپانسیبل نیست. لایف چینجز. سوم، عوض شدن قانون. این سه تا چیز باعث میشه که دلیل باشه که شما بخواین که شاید این استیت پلن رو ریویو کنین. کافی که با ما تماس بگیرین، ما یه سرویس داریم که به حالت رایگان اینو تو 2 صفحه برای شما ریویو میکنه. بعد قشنگ خودتون میتونین تصمیم بگیرین که آیا میخواین کاری راجبش بکنین یا نه. دوستان عزیز، این 5 قسمت فرق بزرگ ماست با فیدلیتی، شواب، فیشر، ویلز فارگو، جی پی مورگن و غیره و غیره. اونا فقط تخصصشون توی سرمایه گذاری استیت پلنینگ، اونم باور کنیم با بیشتر از 40 سال تجربه، فقط تو 2 مورد: stocks and bonds and mutual funds. stocks مثل mutual funds، stocks bonds mutual funds. پس اینجاست که با تماس گرفتن با ما به حالت رایگان، با صحبت کردن با فیدوشری ادوایزرهای ما، ما میتونیم قشنگ راهنمایی تو کنیم که کجای کار احتیاج داره به کمک. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. حالا میخواین یکی رو پیدا کنین. 4 چیز هست که تو این ادوایزر بعد شما مواظب باشین. اولیش، میک شور کنین که این ادوایزر فیدوشری باشه. فیدوشری ادوایزر. قانون میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشه، هر کانفلیکت آف اینترستی رو برای شما تعریف کنه، هر فاین پرینتی رو برای شما تعریف کنه. دوم، این ادوایزر هولستیک باشه، فقط یه فروشنده لایف اینشورنس، ستاکس و باندز و انویتی نباشه. هولستیک ادوایزر در این موقع زندگی شما به همه چی نگاه بکنه. سوم، این ادوایزر ایندیپندنت باشه. میتونیم با یه فیدوشری ادوایزر کار کنی، ولی وقتی که داره با فیشر کار میکنه، خب هرچی فیشر میگه انجام میده. اگه داره با ویلز فارگو کار میکنه، هرچی ویلز فارگو میگه انجام میده. چرا؟ چون اونا به نفع شیرهولدرها و استاکهولدرهای خودشون میخوان کار کنن. چهارم، سرویس. ما در این 40 سال خیلی خوشبخت بودیم که با کلاینت های کار کردیم مثل شما. بعضی ها های نتورک بودن و اینا احتیاج داشتن به کانسیرج سرویس، رد کارپت سرویس. ما گفتیم خب چرا اینو برای همه فراهم نکنیم. با کار کردن ماما، چه 200,000 دلار، چه 500,000 دلار، چه 5,000,000، چه 10,000,000، ما سرویسی که به شما میدیم، خدمات ما از کانسیرج سرویس، یعنی واقعا رد کارپت رو برای شما رول میکنیم، چون میخوام یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. دوستان عزیز، برنامه امروز راجع به پایه های اساسی برنامه ریزی بود برای درآمد بازنشستگی، فاینانشل پلنینگ. هومورک شما اینه که الان یا چند دقیقه بعد یا امشب نگاه کنی که ببینی آیا اینوستمنت های شما دیورسیفاید هست؟ آیا شما تکس افیشنت هستین؟ آیا یک صفحه دارین که درآمد بازنشستگیتون داشته باشه، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی روی یک صفحه؟ اگر ندارین، این نشانه ای که باید با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227. راجب استیت پلنتون هم فراموش نکنین. دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشیم با یکی که شما ایزان صحبت کنیم و فاینانشل فیدوشری ما ببینن که چجوری میتونن وضع مالی شما رو بهتر کنن. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 03-34918.

رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته بهروز بوچانی در کنار شما خواهم بود. با من همراه باشید.

این هفته میخوام کتابی رو معرفی کنم که نوید خوندن یک داستان لذت بخش یا زمانی برای گذروندن یک خوندن و مطالعه و گذروندن یک تجربه دلچسب رو به شما وعده نمیده. اما تجربه ای هست که فکر میکنم ما به خصوص در سالهای اخیر، در یکی دو دهه اخیر خیلی باهاش مواجه شدیم. شاید نه تنها خودمون بلکه اطرافیانمون داستانهای زیادی درباره این موضوع شنیدیم. امروز دیگه خانواده ای نیست در ایران که یک یا دو نفر از اعضای اون مهاجرت نکرده باشن و دست و پنجه نرم نکرده باشه با مصائب راه مهاجرت. اما موضوع اینجاست که وقتی دیوارهای یک سرزمین تنگ میاد و وقتی یک سرزمینی نمیتونه سرمایه های انسانی خودش رو حفظ بکنه، وقتی ناتوان هست از تأمین ابتدایی ترین حقوق انسانی که یک نفر یک شهروند باید داشته باشه، این امکان در ذهن شهروند به وجود میاد که شاید جایی زندگی بهتری وجود داشته باشه، زندگی که از نظر یک شهروند ایرانی یا خاورمیانه‌ای به خصوص شاید خیلی ایدئال به نظر بیاد. اما واقعیتش اینجاست که این یک زندگی عادی و روزمره و معمولی برای مردم کشورهای دیگه است. تصمیم مهاجرت یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هایی هست که هر کسی در زندگیش می‌گیره. حتی تا جایی که من در یک مقاله خوندم، یکی از سه اتفاق استرسا و پرفشار در زندگی هر فردی میتونه مهاجرت باشه. فارغ از اینکه خود مهاجرت به معنای شروع کردن از صفر در تمام بخش‌های زندگی هست، از جمله تحصیلاتی که کردیم ممکنه در سرزمین تازه ارزش خودش رو کاملا از دست بده و ناچار باشیم از ابتدا شروع کنیم، دارایی‌های زیادی که از دست میدیم در زمان مهاجرت، هزینه‌های زیادی که برای رفتن باید بکنیم، هزینه عاطفی و روانی که ما ناچاریم بپردازیم برای جدایی از عزیزانمون و دور افتادن از اونها، پیدا کردن دوستان جدید، اخت گرفتن با فرهنگ تازه و همه و همه که میتونه باعث گسست هویت در فرد بشه و مدت‌ها، ماه‌ها و گاهی حتی سال‌ها زمان ببره تا فرد بتونه دوباره یک خود تازه در یک محیط جدید بازسازی کنه، یک داستان تازه‌ای در کنار خودش باز می‌کنه. و اون همین هست که کشورهایی که اون امکانات و اون آسایش رو دارن هر کسی رو نمی‌پذیرن و هر کسی رو نمیخوان. واقعیت اینجاست که برای اینکه بتونید اون زندگی عادی درست رو داشته باشید، باید یه چیزی برای ارائه به اون سرزمین تازه داشته باشید. تحصیلات ویژه‌ای داشته باشید، مهارت به خصوصی داشته باشید، سرمایه و پول به خصوصی داشته باشید، امتیازات دانشگاهی مشخصی داشته باشید. همه بهترین رو برای خودشون میخوان و در این بین اگر شما یک فردی باشید که هیچ کدوم از این گزینه ها رو نداره، به خصوص اگر به لحاظ مادی توانایی کافی برای رفتن به یک سرزمین تازه رو نداشته باشید، راه نه تنها دشواره بلکه میتونه ترسناک و مهیب هم باشه. اینجا اونجاست که ما وارد یک داستان تازه میشیم، داستان تمام اون قایق‌های مهاجرینی که در این سالها خبرش رو میشنیدیم، زن و مرد و کودک و خردسال و بزرگسال در راه رسیدن به یک زندگی بهتر جون خودشون رو در راه‌های غیرقانونی دریایی و یا زمینی از دست می‌دادن. هیچ دوستی به جز کوهستان درباره سفر یک ایرانی، یک هموطن کرد هست که تصمیم می‌گیره تا مهاجرت بکنه و چون راهی نداره و گزینه‌ای نداره، تن به پناهنده شدن در یک کشور دیگه میده و سر از اردوگاه پناهندگان در استرالیا در میاره. اینجا اونجایی هست که ما با بهروز بوچانی همراه میشیم، جایی که بوچانی برای نوشتن این کتاب خودش و پیام‌های گوشیش رو فقط داشته و داستان رو اونجا نوشته و شاید مثل فرانکل زمانی که در اردوگاه‌های یهودیان بوده، این نوشتن این داستان براش در حکم جستجوی معنایی برای سراپا بودن و زنده بودن بوده. این که بوچانی درباره یکی از سخت‌ترین
تجربه های یک فرد، یک شهروند در راه رسیدن به یک زندگی بهتر نوشته، فقط یک داستان نیست، یک رنجنامه نیست، بلکه به نوعی توضیح و تفسیر بخشی از جمعیت خاورمیانه به خصوص که در این تجربه خیلی مشترکن، چون عمده مهاجران غیرقانونی رو در این سالها تشکیل دادن، یک جور ثبت واقعیتی درباره یک طیف گسترده‌ایه که در این سالها ناچار به رفتن راهی نه چندان راست و مستقیم و بسیار پرمخاطره بودن. راهی که وقتی شروع میشه مثل این سریالی که اخیراً پخش میشد اسکوید گیم، یه عده تو زیادی با همین راهو شروع میکنن، ولی هر مرحله‌ای که اینجا راه پیش میره، زمانی که با قاچاقچی‌های انسان مواجه میشن، زمانی که سوار اون کشتی یا قایق میشن، مرحله به مرحله میرسن به اردوگاه، در اردوگاه و تا پایان این مسیر، همینطور از تعداد اونها کم میشه. انسان که در چنبره این اتفاقات میشکنه و از هم میپاشه و این روایت ها همه یادآور اینه که سیاست های جهان و مرزها چطور و تا کجا انسان رو در چنبره خودش گرفته و میتونه زندگی و حیات و مموت اون رو کنترل بکنه. نکته دیگه‌ای که درباره کتاب بوچانی توجه ما رو جلب میکنه این هست که وقتی ما از امر هجرت صحبت میکنیم، یک طیفی از مردم یک سرزمین بیشتر در فشار این هجرت قرار میگیرن. اقلیت‌های قومی، مذهبی و حتی جنسیتی دسته‌ای هستند که بیشتر در معرض فشارهای اجتماعی و حتی خطرات مربوط به اون هستند که اونها رو گاهی ناچار به مهاجرت به این شکل میکنه. من از زمانی که در دانشکده جامعه شناسی درس میخوندم، دوستانی دارم که خبرنگار و فعال سیاسی بودن و بسیاری از اونها ناچار شدن از ترس و بیم جان مهاجرت کنن و طبیعتاً به شکل غیرقانونی مهاجرت کردن، یا ممنوع خروج بودن، یا امکانی که بتونن در کشورهای دیگه، حد دست کم در هنگام ورود امکانش رو نداشتن که بخوان از طریقی وارد شن و بعد ناچار به پناهندگی سیاسی شدن رو میشناسم. و بهروز بوچانی هم به خاصیت شغلش که خبرنگاری بوده و فعال محیط زیست بوده، جز همون دسته‌ای بوده که از چند جهت ناچار به این رفتن میشه. البته بودن به عنوان یک فعال قومیتی در به عنوان کرد هم جز مسائلی هست که مزید بر علت شده.

سال هاست که با مخاطرات متفاوتی دست به گریبانند، چنانچه که اقلیت‌های مذهبی مثل عزیزان بهایی ما در کشورمون، مثل تمام دیگرانی که در ایران دیگر باش حساب می شدن و به خاطر هویت‌های جنسیتی متفاوتی که داشتند شرایط براشون به حدی دشوار بود که ناچار به این هجرت کندن و رفتن می شدن و در بسیاری موارد راهی جز این که از طرق غیرقانونی وارد کشور دیگری بشن و درخواست پناهندگی کنن براشون وجود نداشته، بیش از هر زمانی مشخص میشه که چقدر اهمیت داره تا ما به این بخش از جامعه ایرانی هم نگاه بکنیم. چرا که درک این موضوع که چرا یک شهروندی ناچار به رفتن میشه و چرا راهی به این دشواری و پرخطری رو انتخاب میکنه، ما رو بیشتر به این رهنمون میکنه که وقتی یک جامعه و سرزمین مادری نتونه حمایت کافی از شهروندش بکنه و نگهش نداره و در زمان رانده شدن، در زمان گریختن از اون سرزمین، درسته که اون فرد اون سرزمین رو با خودش حمل میکنه و در قلب خودش میبره، اما خود اون هویتی که با خودش حمل میکنه هم در ادامه راه باز براش دشواری ایجاد میکنه، چنانچه که بسیاری از مهاجران ایرانی در حال حاضر متحمل بسیاری از مسائل سیاسی و ملاحظات سیاسی و حکومتی که درباره ایرانیان وجود داره در سراسر دنیا همچنان میشن. بنابراین فکر بکنید که بخشی از جمعیت ایران که اصلا تعدادشون کم نیست، جمعیت مهاجر و دیاسپورا ایرانی جمعیت بسیار بزرگی هستن، به طرق بسیار متفاوتی از ایران رفتن، هنوز و همچنان اما یه پاشون توی اون قایقه، یه پاشون توی این قایق و در این اقیانوس مرتب در معرض افتادن و غرق شدنن، چنانچه که بهروز بوچانی هم با اون اقیانوسی که دل به دریا زده و خودشو انداخته تو تنگناها و طوفانهای این مهاجرت تا لب مردن و یا تماشای مردن دیگران میره و خود همه این اتفاقات، تک تک این وقایع، هر کدوم هر کجا باعث شکستن چیزی در وجود اون میشه. شاید از اقبال غریب روزگار ما بوده که بوچانی این سفر رو به عنوان خبرنگار شروع میکنه و به خاطر نوع نگاه و تفکری که داشته چیزها رو متفاوت میبینه و انگار که رسالتش به نوعی این بوده که با این مردم دیگر همراه بشه، تماشا کنه رنجهای انسانی رو، گسستهای عاطفی و روانی که در افراد به وجود میاد رو، غریزه انسان برای حفظ خودش رو، وحشت انسان از انسان رو، اون احساس ناامنی شدیدی که هر مهاجری نسبت به دیگری داره و بعد احساس کوچک شدن و گهگاه حقارتی که به عنوان پناهنده تجربه میکنه و جایی حتی گم میکنه که دیگه کیه، شکستن افراد درباره هدفشون و مقاومتشون و همه اینها رو با دید دیگری نگاه میکنه و جور دیگری میبینه و مینویسه. شاید اگر صرفا نویسنده بود بهروز بوچانی، متنش به لحاظ ادبی غنای بیشتری میداشت، روایی داستان متفاوت میبود، همه این امکانها وجود داره، اما من فکر میکنم که بخش بزرگی از ارزش این داستان بیش از این که ما بخوایم به لحاظ زبانی بهش بپردازیم و تکیه بکنیم بر زبان نویسنده، بر ماهیت و هویت داستان استواره. داستانی که داستان نیست در این حال که داستانه، داستانی که ریشه از یک تجربه انسانی واقعی میگیره و وقایع نگاری هست که با نخهای خیال یه جاهایی به هم وصل شده تا مخاطب بتونه تاب بیارتش، چون واقعیت انقدر سنگین بوده و تحملش انقدر آزاردهنده بوده که در بسیاری از جاها بسیاری از شخصیت‌های این داستان تاب و تحمل این حزمش رو نداشتن، کم آوردن، از هم پاشیدن و حتی دست به خودکشی زدن. چرا که انسان جز نیازهای اولیه‌اش داشتن امنیت و احساس چیزی بودنه و یکی از اتفاقاتی که در مهاجرت حتی اگر بشه

شکلی بسیار ایدئال و روی نظم و روال قانونی انجام بشه، به شدت مورد لطمه و صدمه قرار میگیره، همین چیزی بودنه. چه بسیاری که در سرزمین خودشون برای خودشون به اصطلاح کسی بودن و در زمان مهاجرت تمام این کسی بودن رو گم کردن و ناچار شدن خشت به خشت اون رو از ابتدا بسازن، اون هم در سنهایی، در مقاطعی از زندگی که نیاز به ثبات و امنیت داشتن، نه از نو شروع کردن.

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما میتوانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
1: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707

گوشه ای از کامیون نزدیک به در چادری بسته بودند به شکل یک دیوار تا بچه ها بتوانند پشت آن و دور از چشم دیگران درون بطری های خالی آب ادغار کنند. کسی به روی خودش نیاورد. وقتی چند مرد مغرور همان کار بچه ها را کردند و بطری ها را بیرون انداختند. زنها اما هیچ کدام از جایشان تکان نمی خوردند. گویی فقط مردها و بچه ها نیاز داشتند مستانیشان را تخلیه کنند. اغلب زنها بچه هایشان را چسبیده بودند و به مسیر هولناک اقیانوس می اندیشیدند. بچه ها هاج و واج در پستی و بلندی های جاده بالا و پایین می شدند. حتی آنها هم که با آن سن و سالشان خطر را حس کرده بودند، به راحتی می شد این را از جیه های بریده‌شان دریافت. غرش اگزوز کامیون ترس و دلهوری عجیبی در فضا می پراکند. راننده دستور داده بود کف کامیون بنشینیم و جم نخوریم. مرد سیاه سوخته لاغری هم کنار ما نزدیک در ایستاده بود و مرتب با حرکت دستش از ما میخواست که ساکت باشیم. با این حال جیغ بچه ها همه جا را پر کرده بود. همراه با نعره اگزوز و صدای مادرانی که سعی داشتند فرزندانشان را آرام کنند. سیطره ترس قرایز را به کار انداخته بود. بالای سرمان در آسمان گهگاه نوک شاخه های درختان به یکدیگر می‌رسیدند و کامیون به سرعت باد از زیرشان عبور می‌کرد. درست نمی‌دانم به چه سمتی در حرکتیم، اما حدس می‌زدم قایقی که قرار بود ما را به استرالیا ببرد باید در ساحلی دورافتاده در شمال اندونزی باشد، نزدیک جاکارتا. در آن سه ماهی که در شهرک کالیباتا سیتی و جزیره کنداری بودم، مرتب خبر غرق شدن قایق‌ها به گوشم می‌رسید، اما انسان گمان می‌کند که همیشه در این اتفاقات مرگبار سهمی جدا دارد و این اتفاقات فقط برای دیگران می‌افتند و در آن شرایط باور به مرگ و نزدیکی به آن دشوار است. گمان می‌کند که همیشه مرگ خودش با دیگران متفاوت است. قادر نبودم تصور کنم این دو کامیون که پشت به پشت در حال دویدن تا اقیانوسند می‌توانند قاصدان مرگ باشند. نه. با وجود آن بچه‌ها چطور ممکن بود در اقیانوس غرق شویم؟ این کار مرگ من باید اتفاقی متفاوت باشد و در مکان آرام‌تری نازل شود. با این حال باز هم فکر کردن به قایق‌هایی که همین چند روز پیش به غرق اقیانوس رفته بودند، دلهره‌ام را بیشتر می‌کرد. مگر در آن قایق‌ها بچه‌های کوچک نبودند؟ مگر آنهایی که غرق شده بودند مثل من دو دست و دو پا نداشتند؟ همیشه در این لحظات چیزی شبیه به نیروی ماورایی در اون آدم بیدار می شود و همه واقعیت‌های مرگ را نادیده می گیرد. نه، قرار نیست من به همین راحتی تسلیم مرگ شوم. مرگ من در آینده دور رقم خواهد خورد. آن هم نه با غرق شدن یا چیزی مثل آن. در شرایطی خاص و در زمانی که اراده‌ای در کار باشد. در مرگ من حتما باید اراده‌ای باشد. اراده‌ای که از درونم و روحم شکل می گیرد. گویی که مرگ آدم هم دست خودش است. نه، نمیخواستم بمیرم. پذیرفتن مرگ یک چیز است، به پیشواز مرگ رفتن چیز دیگر. نمیخواستم به پیشواز مرگ بروم، آن هم در سرزمینی دور از سرزمین مادریم، در جایی که فقط آب بود و آب. حس میکردم مرگ من در جایی اتفاق میفتد که به دنیا آمدم و بالیدم و زندگی کردم. باور کردن مرگ هزاران کیلومتر دورتر از جایی که با آن تعلق داری بسیار سخت است. این شکل مرگ یک جفای بزرگ و یک ستم محض است. ستمی که هرگز نباید اتفاق بیفتد و اگر هم بیفتد برای من نباید. این بخش هایی از متن کتاب هیچ دوستی به جز کوهستانه. هیچ دوستی به جز کوهستان یادآور خواستگاه یک کرده. یک کرد واقعا هم هیچ دوستی به جز کوهستان نداشته و ردپای کوهستان در بسیاری از داستانهای مربوط به هموطنان کرد ما و یا بقیه کردهای دنیا دیده میشه. انگار که فقط کوهه که پشت اونهاست و فقط به کوه میتونن پشت کنن و پشت بدن و این برمیگرده به یک ترومای جمعی، به یک تجربه ناامنی جمعی که درباره کردها وجود داشته و محصول یک بخشی از مهاجرت‌های سال‌های اخیر که بخش بزرگی از کسانی که مهاجرت کردن از جمعیت و جامعه کردنشین ما و کرد ما فعالان حوزه سیاسی، محیط زیست، فرهنگی، خبرنگاری و اندیشه بودن.
بهروز بوچانی هم زمانی که این کتاب رو می نوشته و به شکل دستی نوشته هاش رو جمع می کرده، بارها توسط نیروهای امنیتی جزیره مانوس نوشته هاش ضبط می شه. همون اتفاقی که در سرزمین خودش می افتاده، در مسیر مهاجرتش هم اتفاق می افته. انگار که صاحبین اندیشه همه جا به نوعی محکوم به این جور و جفا هستند. و اصلا این میشه که تصمیم میگیرن که برای داشتن کمی آزادی و چشیدن طعمی از آزادی، رنج هجرت رو به جون خودشون بخرن. بعد از اینکه چندین بار نوشته های دستی بوچانی ضبط میشه، تصمیم میگیره که کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو طی 5 سال از طریق پیامک هایی که از طریق واتساپ برای دوستش امید توفیقیان در استرالیا میفرستاده جمع و جور بکنه و توفیقیان اون رو از زبان فارسی به زبان انگلیسی برمیگردونه. همونطور که در شروع این داستان و این بخشایی که من برای شما خوندم میبینید، بوچانی سفرش رو اول با قایق از اندونزی و گرفتار شدنش در جزیره مانوس شروع میکنه و زبان شاعرانه‌ای که در این کتاب داشته و در یک چارچوب تحلیلی از اون چیزی که سیستم غالب زندان مانوس بوده برساخته شده، یک زبان برساخته است، یک زبانی ترکیبی از وقایع نگاری و نگاه انسانی به شرایط و تحلیل میکنه که چطور یک زندان به طور سیستماتیک میتونه شیوه و طرزی از محرومیت رو اجرا بکنه تا زندانیان رو از طریق ناامیدی شکنجه بده و اونها رو در هم بشکنه و بخش بزرگی از اونها رو ناچار و مجبور به بازگشت کنه. یه عده بر میگردن، یه عده خودکشی میکنن و یه عده مقاومت میکنن. هر سه دسته برای من عجیبن و هر سه دسته‌ای که ما تو کتاب باهاشون مواجه میشیم رنجی داره بهشون تحمیل میشه که بسیار ناجوانمردانه و ناعادلانه است. هرچند که زندگی به هیچ کسی قول هیچ عدالتی رو نداده، اما انگار اون جایی که به دنیا میای سهم تو رو از عدالت تعیین میکنه. ما این که میگن جغرافیا تقدیره و تقدیر ما به جغرافیامون پیوند خورده، به نوعی بازگشت به همین موضوع. این سهم ناعادلانه از جستن زندگی و گم کردن سالهای زیاد در این بین برای رسیدن به اون زندگی، هیچ وقت نصیب کسی که در یک سرزمین امن و آباد به دنیا اومده نمیشه. هیچ وقت در تقدیر یک کسی که در یکی از سرزمین‌های امن دنیا به دنیا اومده اتفاق نمیفته. وجود نداره تو تقدیری که براش نوشته شده. ولی یک نفر از یک سرزمینی مثل سرزمین ما که هیچ قضاوتی هم نمیشه درباره تصمیمش برای رفتن داشت، چون همونطور که من در کتاب مجمع فراموشان گفتم، نه در ماندن فضیلتی هست و نه در رفتن، و جهان وطنی هم پیرهن زری است بر تن پاره آوارگی و هیچ کسی نمیتونه به کسی بگه که تو موندی یا تو رفتی. هر شهروندی میکوشه تا بهترین گزینه‌ای که براشون میزه رو انتخاب کنه و گاهی واقعا رفتنه، حتی این شکل از رفتنه، نه تنها بهترین گزینه بلکه تنها گزینه برای اون فرده. و بوچانی خیلی درست میگه که وحشت مرگ نه تنها او بلکه تمام کسانی که همسفر و همراه اونن گرفته. اون مادری که با فرزندش با 2 تا بچهش داره سوار اون قایق میشه، وحشت مرگ بر دوششه. ولی چه حساب و کتابی پیش خودش کرده که تن به این وحشت میده، با 2 تا بچه دل به دریا میزنه و همراه میشه با این جریان؟ من فکر میکنم اون دسته‌ای که برمیگردن هم، یعنی در طول اتفاقاتی که در مانوس براشون میفته، مقاومتشون در هم شکسته میشه و تصمیم میگیرن برگردن، هم قابل قضاوت نیستن. انسان در این فشار بی اندازه‌ای که در نبود امکانات، در نبود یک تغذیه درست، در نبود حتی خدمات بهداشتی درمانی درست، در یک جایی محبوسه که اونجا طراحی شده برای در هم شکستن او و برگردوندنش.
جامعه جهانی و کشورهای دیگه حتی از مهاجر قانونی تر و تمیز و پرونده شسته رفتش هم اونقدر با دل خوش و باز استقبال نمی کنه. چه رسد به یک مهاجر غیر قانونی؟ در بسیاری از مواقع ممکنه بسیار از حقوق انسانی رو هم نادیده بگیره. بله، در بسیاری از کشورهای متمدن دنیا رفتار با پناهنده ها رفتار به نسبت درست و انسانی هست، نظارت هایی درباره اون وجود داره، اما در بسیاری از مواقع مثل مانوس و اتفاقاتی که داخلش میفته و شرح روایت هایی که در موردش وجود داره، این رفتار هیچ رودرواسی برای اینکه بخواد با مهاجر غیرقانونی رفتار درستی بشه وجود نداره. در مانوس دست کم بسیار بیرو در بایستی کشور سیستم و اون سیستمی که طراحی شده می ایسته برای از هم پاشوندن نیت اون مهاجر برای هجرتش. اونایی که خودشونو در حمام یا در هر کجایی از این زندان مانوس میکشند هم قابل قضاوت نیستن. برای اینکه پشت سر چیزی جز ویرانی برای اون فرد وجود نداره و پیش رو هم رنگ از امید نیست. اون چه که بوچانی در این کتاب توضیح میده اینه که ناامیدی و بلا تکلیفیه که افراد رو از پا در میاره. هیچ چیزی به اندازه موقعیت‌های بینابینی و بلا تکلیفی نمیتونه روان انسان رو از هم بپاشه. و برای من تمام اون کسانی که دست به خودکشی میزنند هم قابل درکن. نمیتونیم بگیم اونایی که مقاومت میکنن و میمونن لزومن شجاع‌ترن. گاهی بعضی از شخصیت‌ها در زندان اونطور که او در کتابش توصیف میکنه دچار نوعی درماندگی آموخته شده میشن، نوعی بی‌حسی عاطفی و حتی جسمی نسبت به وقایعی که داره براشون اتفاق میفته. تنها چیزی که میتونیم با اطمینان بگیم اینه که از این جماعتی که دل به دریا میزنن و یه بخشیشون در همون دریا کشته میشن و اصلا پاشون به خشکی نمیرسه و بعد از اون جمعیتی که وارد مانوس میشن و بعد از اون جمعیتی که موفق میشن از مانوس خارج شن، بعد از سالهایی که از عمر یک انسان حذف میشه برای هیچ، یعنی یه نفر میره توی زندان مانوس 30 ساله و 36-37 ساله برمیگرده بیرون برای اینکه فقط میخواسته یک زندگی عادی داشته باشه و یا از مرگ حتی نجات پیدا کنه و از مرگی به مرگ دیگه هجرت کرده. همه اینها رو حکومت ها و برنامه ریزی های نادرست سرزمین ها و عدم اهمیت اونها به مهمترین سرمایهشون یعنی سرمایه انسانی و شهروندانشون رقم میزنه. و البته در بسیاری از موارد همون کشورهایی که به نوعی در استثمار و در ایجاد شرایطی برای کشورهای دیگر که منجر به شرایط ناپایداری برای زندگی و یا حکومت تاریکی بر اون سرزمین ها شدن، حالا خودشون با ورود پناهنده ها مواجهن و پذیراش هم نیستن و این جنگ بین انسان مهاجر بین دو دیوار بلند برای رسیدن به یک نور و یک پنجره بسیار غم انگیزه. و جز اون روایت هایی هم هست که دنیا خیلی تمایل به شنیدنش نداره، اما بهروز بوچانی موفق شده داستانی بنویسه و امید توفیقیان موفق شده ترجمه ای ارائه بده که دنیا رو مجبور و ناچار به شنیدن اون روایت بکنه. از این جهت این کتاب رو برای خوندن و معرفی در برنامه سپیدار انتخاب کردیم.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818 758 2626. amiritravel.com.
6: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هر چی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
7: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
6: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
7: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
6: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
7: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
6: شمارهشو داری؟
7: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

بوچانی در یکی از مصاحبه‌هاش با بی بی سی فارسی میگه که نوشتن و خلق کردن برای زندانی به مثابه جنگیدن هست برای بازپس گرفتن هویت و کرامت انسانیش. این همون چیزی هست که بارها در طول کتاب ما با شکستن اون مواجه میشیم. یک تجربه کاملا متفاوتی این زندان بر نویسنده گذاشته و شیوه روایتش رو هم طبعا تأثیر گذاشته. به طور مثال تو فصل‌های کتاب زیر نور هراس انگیز ماه که فصل اول هست، هراس ناشی از شروع این راه رو نشون میده. کوه‌ها و موج‌ها فصل بعد، بلوط‌ها و مرگ، آن رودخانه و این دریا، همون شاعرانگی که عرض کردم، دونه دونه انگار به ما مثل تصاویر، مثل عکس‌های یک مجموعه، مثل عکس‌هایی از یک مستند رو نشون میده. تصاویر مسیر رو نشون میده. قایق برزخ روایتگر حقایق هولناکی هست از پروسه‌ای که مهاجرین باهاش دل به دریا میزنن و تو تأملات کشتی جنگی اونجا در اون کشتی، در اون زمان انتظاری که دارن روی آب میگذرونن، مواجهه با اون مرگ ناگزیر و همه اون چیزهایی که در مقابلش توانی نداره و مشاهده اونها او رو در هم میشکنه، ما با واقعیت‌های اوریان این تصمیمی که این افراد برای مهاجرت گرفتن آشنا میشیم. من دوست عزیزی دارم که او هم کرد هست و ناچار شده برای نجات جان خودش چند سال قبل از همین روش دل به دریا بزنه و بره و تمام مدتی که زمینی فرار کرده به ترکیه و بعد از اونجا میخواسته به یکی از کشورهای اروپایی بره، فکر میکرده که تحت هیچ شرایطی راه دریایی رو انتخاب نمیکنه. اما در نهایت مجبور و ناچار میشه که با همسرش سوار یکی از همین کشتی‌های کوچک بشه و یک هفته روی آب بوده و روایتی که از اون یک هفته من از او شنیدم، هنوز که هنوزه وقتی بهش فکر میکنم تمام وجودم رو، وجود من رو به عنوان شنونده در هم میشکنه. موجود نازنینی که اون مغزی که تو سرشه و اون اندیشه، اون فکری که داره، خودش به تنهایی یک سرمایه و ثروت برای یک مملکته و میگه که بارها و بارها در اون یک هفتهی که در اون قایق جایی فقط به اندازه نشستن و برخواستن داشته و همونجا غذا باید میخوردن، همونجا باید دستشویی میرفتن، هیچ راهی برای خارج شدن حتی از اونجا نداشتن و او بارها به این فکر کرده و به این فکر افتاده که اساساً آیا آرمان‌های او ارزش این رنج رو داشته؟ آیا تمام این سیستم‌ها برای درهم شکستن آرمان‌ها و اندیشه‌ها ساخته نشده؟ بهروز بوچانی هم به شکلی شاعرانه‌ای داره همین روایت رو میگه. شاید اگر این روایت رو شاعرانه نمی‌کرد ما تاب خوندنش رو پیدا نمی‌کردیم. در فصل بعد میره سراغ قصه جزیره کریسمس، پسر بی‌وطن روهینگیایی و تعقیب ستاره‌ای در مسیر تبعیدگاه. کلی‌ها می‌رقصیدند و جغدها تماشا می‌کردند. صف در حکم ابزار شکنجه. اون منطقی که تو زندان مانوسه و برای هر چیزی زندانیان رو ناچار به ایستادن در صف می‌کنه. برای هر چیزی. صفی که هیچ راه گریزی ازش نیست. خسته تر بودن و پیرتر بودن و مریض بودن هیچ چیزی این صف رو در هم نمیشکنه، اما طراحی شده تا فرد رو در هم بشکنه. و بعد یک درخت انبه و غول مهربان، که این درخت انبه جایی بوده که شخصیت میره و در سایه اون و در شبها خیال میکنه، چون تنها ثروت و تنها چیزی که براش مونده خیالش هست. آواز جیرجیرک ها که درباره تشریفات اعمال خشونته، یک نقشه برداری اسطوره‌ای از زندان مانوس ارائه میده و تصویر میکنه تمام اون ساختار تخریب و شکنجه ای که روانی که ساخته شده، بیماری ها و ناپاکی ها و ناپاکیزگی هایی که از هر جهت جسمی، جنسی، روانی در این زندان وجود داره. و در یک فصل در گرگومیش هوا که آسمان رنگ جنگ داشت، میره به سمتی که تمام اون فشارها منجر به طغیان و شورش زندانیان میشه، طغیانی که از پس ادارش هم بر نمیاد این زندان. این کتاب رسالت بزرگی انجام میده. توجه
جهانیان رو به رفتار غیر انسانی که در زندان مانوس برای مهاجرین اتفاق میفته جلب میکنه. و از اونجایی که نگهبان ها هر هفته یا ماه به اتاق ها حمله میکردن و وسایل رو میگشتن و بیم این رو داشته که خب این نوشته ها کاملا نشون میداده حقیقت های داخل زندان رو، و بوچانی در همون زمان نوشته ها رو میفرستاده، چرا که هر چه کنیم وقتی از اون رنج فاصله بگیریم، یعنی اگر بوچانی بنا بود بیاد از زندان بیرون بعد شروع کنه بنوشتن، این فاصله ای که بین او و واقعیت بود میتونست از هولناکی ماجرا کم کنه، چرا که ذهن برای گریز از باز تولید رنج ممکنه یه بخشایی رو سانسور کنه. ممکنه دلمون نخواد که حتی یادمون بیاد که چه رنجی کشیدیم، و مغز برای در یک سیستم محافظتی از خودش ممکنه بخشهایی رو حتی به فراموشی بسپاره برای مراقبت از ما. ولی آنچه که اتفاق افتاده اینه که بوچانی اینه یک تاریخ نگار وظیفه شناس، هر آنچه اتفاق افتاده رو خیلی سریع منتقل کرده به شخص امینی مثل توفیقیان که اون رو تبدیل به متن انگلیسی کرده و امکان مواجهه دنیا رو با این واقعیت‌ها فراهم کرده. اینجاست که باز هم برمیگردیم به رسالت نویسنده. و اینجاست که یه سوال دیگه پیش میاد. چرا بوچانی با اینکه مقاله نویس بوده، سالها مقاله می نوشته و مقاله هاش هم مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده، روزنامه‌ها و مجلات خارجی بوده، چرا داستانش رو، وقایع نگاریش رو به شکل داستان در میاره؟ من فکر می‌کنم بوچانی تصمیم درستی می‌گیره. برای اینکه به درستی متوجه میشه که کاری که ادبیات با اندیشه مخاطبین می‌کنه اثری عمیق‌تر و ماندگارتر هست از مقالات و نوشته‌های علمی حتی یا پژوهشی. در ارزش اونها تردیدی نیست و در جایگاه اونها. اما وقتی ما با انسان و عواطف انسانی روبرو هستیم، به نظرم هیچ تیغی به اندازه ادبیات نمیتونه ببره. هیچ چیزی مثل ادبیات نمیتونه ریشه کنه در فکر و اندیشه مخاطب. برای همین هم هست که ادبیات یکی از اون حوزه‌هایی هست که به شدت محدود میشه. دولت‌ها بسیار روش کنترل میکنن. همیشه نوشته‌های و داستان‌های ادبی بودن که تونستن جریان ساز باشن و بوچانی از این 6 سالی، بیش از 6 سالی که در این بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس بوده، یک خروجی خلق میکنه که فکر میکنم اگر امروز برگرده و به اون 6 سال نگاه کنه، حتما باز میگرده، حتما تروماها و آسیبهایی که در این دوران دیده تا زمانی که در این دنیاست بر او خواهد موند، اما یک معنایی ساخته از این که شاید تونسته باشه چیزی رو در دنیا تغییر بده. ادبیات قطعا میتونه چیزی رو در دنیا تغییر بده. همه اون چه که ما اینجا در سپیدار و همه اون چه که ما اینجا در حوزه ادبیات دربارش حرف میزنیم، همین چرخهای تغییری هست که داستان و ادبیات میتونه به راه بندازه. و داستان با زبانی نوشته شده که شما همه مدت در اون کامیون حمله زندان مهاجرین هستین، شما در اون کشتی، در اون تب و تاب دریا، در اون بیسکویتایی که تقسیم میکنن که تنها خوراکی هاست در روزهای پس از شروع این سفر دریایی، در تمام این چیزها، من واقعا تمام اون بیسکویت ها، خورده بیسکویت ها رو هم حس می کردم. مزهش رو زیر دهنم می تونستم، توی دهنم حس بکنم زیر دندونم. و فکر می کنم که در طول زمانی که کتاب رو میخونید، بارها ممکنه بخواید کتاب رو ببندید و بذارید کنار. بارها تصمیم بگیرید که این همه رنج رو چرا من باید تحمل کنم؟ اما تقریبا یقین دارم که حتما دوباره کتاب رو برمی‌دارید و می‌خونید.

یک جایی این از کتاب یک نوشته هست که من خواهمش اشاره کنم، و هرچند که در هیچ کجای کتاب به علل پناهندگی یا گذشته نویسنده اشاره مستقیمی نمیشه، به دلیل اینکه فکر میکنم مقصود او این بوده که اصلا مهم نیست که چرا یک مهاجر ناچار به این کار شده. به هر حال در اون موقعیته، هزار و یک عاملی وجود داره که او درک میکنه و حتی ما ممکنه اون رو درک نکنیم. اینجا موقعیت مهمه، ناچاری او در قرار گرفتن در این موقعیت مهمه. و در یک پاراگراف کوتاهی احساسش رو اینطور بیان میکنه، میگه با نگاه کردن به گذشتم احساس ناامیدی عمیقی میکردم. گویی گذشتم جهنمی بود و من از آن فرار کرده بودم و حتی حاضر نبودم برای یک ثانیه به آن فکر کنم. فکر بازگشتن به ایران یا زندگی پر از آوارگی و گرسنگی در اندونزی به من شجاعت پیشروی میداد. مرگ با اینکه عظمتی به اندازه خود زندگی دارد بسیار ساده اتفاق می افتد. پوچ و بیهوده، درست مثل خود زندگی. اشتباه هست خیال کنیم مردن ما با مردن میلیاردها انسان دیگری که تا به حال مردند و از این پس نیز خواهند مرد خیلی متفاوت است. نه، مرگ یک حادثه ساده است و همه مرگ ها پوچ و بیهودند. مردن در راه دفاع از یک سرزمین یا یک ارزش بزرگ با مردن برای یک بستنی چوبی هیچ تفاوتی ندارد. مرگ مرگ است، ساده و پوچ و ناگهانی، درست شبیه تولد. و این همون جاییه که ما درباره شکستن ارزش‌ها و هویت‌ها صحبت می‌کنیم. در جمع‌بندی اگر بخوام بگم، خوندن کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو به شما توصیه می‌کنم. کتاب مال نشر چشمه است و نسخه صوتی اون رو هم نوید محمدزاده چند سال پیش ضبط کرده. و هرچند که من همیشه نسخه های فیزیکی کتاب رو توصیه می کنم، ولی برای عزیزانی که خارج از ایران هستن هم امکان خریدن نسخه PDF کتاب از طریق تاقچه و فیدیبو فراهمه. در این روزگاری که مردم ایران می گذرونن، در این حجمه ای از بیشمار اطلاعات، سیل اطلاعات و اخبار متفاوتی که هست، من همچنان و هنوز فکر می کنم که تنها راه نجات بخش پناه بردن به درست‌ترین شکل و صالح‌ترین و صادق‌ترین شکل از اطلاعات و آگاهی، یعنی ادبیات. پناه بردن بهش بهترین راهه و قابل اطمینان‌ترین راه. اون تنبلی که شیوه‌های جدید اطلاع رسانی مثل فضاهای مجازی به مغز ما دادن، اطلاعات آماده بی تحلیلی که میشنویم یا بی شمار تحلیل‌های دیگرانی که میشنویم که از خیال به دوره و هر آنچه که به ما میده در یک سطح تحلیلی ساده است. من فکر میکنم که این شیوه از اطلاع رسانی دنیا داره ما رو خرفت میکنه. داره سطوح عمیق تحلیلی ما رو میگیره. کمتر پیش میاد که ما حوصله داشته باشیم که یک کتاب کاغذی رو دستمون بگیریم، یک جا بشینیم و ساعت‌ها مشغولش شیم و اصلا نیم ساعت مشغولش شیم. برای اینکه مغز سرعتش رفته بالا و اون پاداشی که از اسکرول کردن در اینستاگرام یا جستجو در یوتیوب و سرعت پاداش‌های آنی که میگیره رو نداره. اما تنها راه نجات ما، تنها راه ایجاد یک حضور، کم کردن اون سرعته. پیاده شدن از این موج سواری، کمی گوشه رفتن، انتخاب یک منبع درست اطلاعاتی برای آگاهی و در کنار پنجره آگاهی نشستن، کمی به خود آمدن و از طریق مطالعه که مغز ما رو به یک چالش عمیق‌تری بکشه، صاحب یک اندیشه شخصی شدن. من فکر می‌کنم تنها راه‌های نجاتی که باقی مونده اینه. وگرنه اگر دیر به جنبیم، هر روزی که بگذره دوباره نشستن و دوباره کتاب خوندن برای ما دشوارتر میشه. حتما وقتی شروع میکنیم به کتاب خوندن هم برای ما دشوار خواهد بود، به خاطر همین تنظیم سرعتی که بین زندگی مدرن و شیوه های جدید مطالعه وجود داره. اما بعد از این مدت ما دوباره اون حضوری که سالیان پیش داشتیم از مطالعه و ادبیات پیدا میکنیم. دوباره فرصت میکنیم که به جهان خیال بریم و
و در جهان خیال این فرصت رو داریم که اون چه میشنویم رو با واقعیت شخصی خودمون پیوند بدیم.

0: برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Los Angeles.
2: مده
3: دردون بده چه ده مرد
2: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در موردی
3: بگی چی کار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیه
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه ام بیه
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: خدا کرد هستم خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900
8: سلام من دکتر رامیار مهدوی هستم متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492
10: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
11: Panir, panire Denmark. Pakhsh az Karun. چند ماه پیش تصادف بدی کردم با کامران یدیدی تماس گرفتم گفت خیالت راحت مثل کوه پشتتم چه که خسارت به دستم رسید با من خیلی خوشحالم

0: میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty. This commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

من در میانه شهریورم، چند قدم تا انتهای تابستان، نشسته در تنوری که آهسته سرد می شود. نگاه خاطرم از عبور بهار می گذرد و تیر و مردادم و تشویشم از پاییز و تردیدم از زمستان. من در میانه شهریورم، گیلاس ها هنوز شراب انگیزند در جای خالی حزن که با اندیشه تلطیف می شود و نفس معنا می گیرد. رد پاهایم عمق گرفتن و وزن تناول ایام بر پیکر پندارهایم نشستند. من در میانه شهریورم، با حواسی همچنان بیدار از زمستانیانی که در گذرند به بهاری دوباره و دیگر و پاییزیانی که خموش پیش می روند رنگین تر از من. من در میانه شهریورم، با آغوشی که همچنان بهار می پراکند از بهار پرورنده در خیش و بوی عشق از تنفس عاشقانگی هر نفس این شهریور مزه کردنی است. و من در میانه شهریورم، چند قدم مانده

شنوندگان گرامی، شعر زیبایی را که شنیدید شهریور نام داشت و از شاعر مقیم شهر لس‌آنجلس بنفشه سوده بود. قسمت‌هایی از برنامه جنگ این هفته را به گفتگو می پردازیم در مورد بنفشه سوده و شعرهایش و همچنین سایر فعالیت‌هایی که او در زمینه‌های دیگر هنری و حتی علمی که در آن شرکت دارد. و در پایان این گفتگوها شما را دعوت می‌کنم به شنیدن قطع موسیقی آوازی که بر روی یکی از اشعار این شاعر با عنوان عاشقانه از کتاب راز که نوشته، اجرا، تنظیم و ضبط شده است گوش فرا دهید. موسیقی و اجرا از کوروش یزدانی، تنظیم از دیوید گرشونی و ویدیو این قطعه نیز از کارهای آرش راد است.

شاید روزی دور دستی نایازیده دست را باد بر تل خاکستری دیرین گرفت و شعری رنگین یافت. شاید واژه های رنگینش کمانی از زنبقی جاودانه کشید زیر سقف لایتناهی انکار. شاید من روزی به دستان باد ایمان آوردم بی هراس رفتنی.

در حریر خواب تو شامگاهی، در حاله دستان تو به رنگ چای تو عشق نوشیدم و آبشار شعر تو بود جاری در رگان جان. هر ثانیه دمی بود لبریز از قرون، هر آینه تصویر زنوش عشق، هر ترانه تنین حجیم صدای تو، هر باران شمیم تراوت لمس. شامگاهی بلند و آغشته به عصیان روح من، گویی جهان خیز به رستاخیز گرفته بود. آن شامگاه بهبهه خوابی عجیب، تصویر تو در سری ذهن فسردگی من، از کتری اجاق خاموش تنهایی چای می ریخت.

آوازی عاشقانه بر روی شعری با همین عنوان از بنفشه سوده از کتاب راز.

0: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: قربان لطفاً این فرم رو امضا کنید. این امضا به ما اجازه میده که ما وکیل پرونده تصادفتون باشیم.
2: بله، چشم. یه لحظه ببخشید، تلفنمه. الو جانم.
3: چطوری خسرو؟ کجایی؟
2: دفتر وکیلم، برای همون تصادفم.
3: چه خوب. پس با آقای یدیدی سلام برسون.
2: پیش یدیدی نیومدم که.
3: مگه تو نگفتی وکیل قدر میخوام تصادفات تو جیب ساعتیش باشه؟ انقدر خسارت بگیره که شبا به جای لحاف دلار بکشم روم.
2: گفتم
3: چیزی رو امضا نکنی یا بیا بیرون. یه راست برو پیش یدیدی. بای.
1: قربان امضا چی شد پس؟
2: ببخشید خانم، از این کاغذا که مامد امضا کنم رنگ دیگه شم دارین؟
1: خیر.
2: پس من میرم یه دوری بزنم برگردم.
4: جناب برگردی.
1: درصد کمتر برمیداریم. ای بابا، مردم زرنگ شدن.
4: قول میدم اینم رفت پیش یدیدی.
5: در تصادفات همه راه ها به کامران یدیدی ختم می شود. 818-999-99-99.
4: جناب برگردیم. یه سقوط از نردبونم مهمون ما.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد خدا نگهدار.

0: کمتر از زن دشنام معلم ما بود. آموزگار بی ادب، فرهنگی بی فرهنگ، در مستطیل تعلیم و تعلم چنین خطاب می کرد شاگرد بی گناهش را. و بعد دانستیم که دشنام پدران ما نیز بوده است. آنها، بزرگان ما، زنده ترین مفهوم را ملات ناسزا می کردند که خود سزاوار بودند، که اسطوره آزار بودند. به ما آموخته بودند که تداعی کنیم هر فتنه و هر سیاهی، هر جنگ و مصیبت را زن سرآغاز بوده است. قامت حیوانی خود را توجیه می کردند و سنگ و ضرب و شلاق جایز بود بر بیت و مصرع پیکر زن. گریه مادر طبیعی بود و ما دست تسکین را بر شانه اش دریغ کردیم. سال تحویل و تولد و یلدا با فریادی به کامش زهر کردیم و او روانه روزه و امامزاده و عزا شد و گریست گریست گریست. استاد رکیک غافل بود که زن نه خود کم از چیزی که بیشتر از هر مفهومی است که زندگی را موسیقی است. نرمای نوازش و بوسه اش آبی است بر آتش، آتشی است بر آب، و آغوشش بهشتی است معطر که رایحه لبخند می بخشد. خانه گرم از نفسهای زن و دستانش اعجاز شفا، سینه اش آرامگاه شعر. بانوی بانوان، خانم، به جای پدران و آموزگاران عذرخواهی می کنم. بپذیر که پذیرایی، ببخش که همیشه بخشیده ای، بخند که تو آرام جان و جهانی.
1: شعر زیبایی که شنیدید عنوانش بود عذرخواهی و در این قسمت از برنامه، یعنی بخش شعر هفته، به معرفی شاعر این شعر و کارهای ادبی او و همچنین فعالیت‌های دیگر هنری او نیز می‌پردازیم و در بین این دقایق به خوانش چند شعر از او، این بار با صدای خود شاعر، گوش فرا خواهیم داد. با علی کاظمیان و بعد با همسرش سارا نجفی، به وسیله دوست از دست رفته مشترکمان همایون خسروی در شهر لس آنجلس آشنا شدم. چند سال بعد در یک نمایشگاه کتاب در شهر لس آنجلس هر دو را ملاقات کردم و هر دو سخاوتمندانه و مهربانانه کارهایشان را به من هدیه دادند. کتاب آوار ابریشم از علی و سیدی قطعات موسیقی که سارا نجفی برای فیلم‌های مختلف در ایران نوشته، تنظیم و ضبط کرده بود. از خواندن کتاب و شنیدن سیدی بسیار لذت بردم. در این گفتار هرچند کوتاه می‌پردازیم به کارهای هنری علی کاظمیان، به خصوص در قسمت شعر و شاعری او. کاظمیان شاعر، داستان نویس و بازیگر از سال 2014 در شهر لس آنجلس زندگی می کند، همراه با همسرش سارا نجفی و دو دختر زیبا با نام های مهر جانا و مهر آوا. کاظمیان متولد سال 1356 است و فارغ التحصیل کارشناسی رشته بازیگری و کارگردانی است. او شاعر، داستان نویس، نوازنده تار و همچنین بازیگر نیز هست. علی کاظمیان از سال 1377 فعالیت‌های تئاتری خود را آغاز کرد و در چندین نمایشنامه، سریال تلویزیونی و سینمایی ایفای نقش پرداخت، از جمله سریال محاکمه و جستجو در شهر و فیلم سینمایی پارتی. حال به شنیدن شعر در ساعت دلتنگ شدن از علی کاظمیان گوش فرا دهید.
0: در ساعت دلتنگ شدن کوچه یادآوری می کند که غروب یگان همراه پنجره ها و خاطره هاست. در ساعت دلتنگ شدن خاک در هوای بوسه باران بیتاب نسیم را اقامه می کند و دیوارها سنگ صبور صنوبرها می شوند. عشقی پنهان در گوشه یادی خاموش به وجد می آید و اشکی به رازی، سوزی به سازی، آهی به آوازی نرم تسلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن اتاق پناهگاه ترانه ها می شود و واژه ها در ضیافت گریه خویشتنداری می کنند. هر صدا که خود را به دلداری می رساند موهبتی است که خوشنواترین سرود را جلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن دست تو آری تنها دست توست که شاه بیت غزلواره تسکین می شود و لبخند از ساعت دلتنگ شدن جوانه می زند و شعر به نوازش های دست تو تعظیم می کند.
1: کاظمیان شاعر است، زبان خاص و متفاوت خود را دارد، از حس و احساسات قوی برخوردار است و در مواجهه با هر پدیده‌ای زیبایی را کاملا می‌شناسد، حس می‌کند و سپس بیان می‌کند. شعر او صمیمی است و دارای ضرب آهنگ است و نوعی موسیقی در آن جریان دارد. مختصر بگوییم او شاعر است. او همچنین به نوشتن داستان پرداخته است و کتاب مکس منگ را منتشر کرده است. اما در این گفتار کوتاه ما با شعر و شاعریش کار داریم. اولین مجموعه کتاب شعر کاظمیان آواز درودها نام دارد و او دومین مجموعه شعرش را با عنوان آوار ابریشم در سال 1397 به خوانندگان شعرهایش تقدیم کرد و آخرین مجموعه شعرهایش کتابی است با عنوان بیخبر از فردای شاعری که آن را در سال 1400 باز هم به خوانندگان شعر سپید تقدیم کرده است. چه بی زمانم به وقت شاعری، چه آسان صدا میزنم زنده های دیروز را. گویی که هیچ کوچه ای تغییر نکرده است، انگار نخستین بار است که شعری سرودم، بی خبر از فردای شاعری. حال به شعر دیگری از علی کاظمیان با عنوان گمشده گوش فرا خواهیم داد.
0: گمشده من کجاست؟ از کجا سراغش را بگیرم؟ از صفحه کدام روزنامه، کدام آگهی غزلهای گمشده را کجا میبرند؟ همینجا بود، بیدار که شد، دست و رویش را با عشق شست، بوسه ای نوشید، لبخندی مزه کرد و اجازه گرفت تا برود کمی با آواز و ترانه بازی کند. من به حال خودم بودم، آسوده و مردادی. رخت خوابش را مرتب کردم، پرده ها را کنار زدم، پنجره اتاق را باز کردم. غزل هوای تازه را دوست دارد. غزلم، غزل جانم، بیا تا بسرایمت. جوابی نیامد. ترانه بی خبر و آواز خاموش. صدایش زدم، التماسش کردم، گشتم و گشتم. غزل جانم، آزارم نده، شوخی حدی دارد. غزل نبود، خبری نیست، هوای اتاق سرد شده است.

حال به خوانش دو شعر دیگر از شاعر علی کاظمیان توجه کنید. جاده قدیم، شعر علی کاظمیان. دیگر شاید نگاه به نگاه نیفتد، امروز گویی که دیدار آخر بود. خاطرها برای مرور یکدیگر را هل می دادند و چه خود شیرین بود حکایت دیدار نخست. سینما فرهنگ، جاده قدیم که بعد از تو دیگر قدیم نبود، راهی شد تازه با تراوت به سمت آواز و لبخند. تردید از ابراز خون دل و عشق، چه بیتاب و طاقت گذشت لحظه ها در رویا و گمان. واژه ها چه زیبا بود در دهان تو در گوش من، کاش واژه بی‌رحم نبود این آخری. جاده قدیم به انتها رسید، راستی حالا سینما فرهنگ چه فیلمی را نمایش می‌دهد؟

توبیخ، شعر علی کاظمیان. در هیاهوی بخت و غربتی غریب که ابتدای تنهایی بود، نوایی خوشفرنگ به گوش می رسد. ذوق می کنم، می شکفم، لبخند می زنم، اما بی اعتنا رو بر می گرداند. نادیدم گرفته طرحی از توبیخ اشتیاق، به خود می آیم و راهی می شوم. با این زمزمه ایرانی از ایرانی می ترسد، ایرانی از ایرانی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
6: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر سانتا مونیکا در منطقه ایرپورت آرت سنتر نمایشگاهی است که از روزهای پنج شنبه تا یک شنبه هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر که تا 3 ماه می ادامه دارد. این نمایشگاهی است که از 32 آرتیست تشکیل شده است. آرتیست هایی که هم لوکال و همچنین آرتیست هایی که دعوت شدند که کارهای خود را در زمینه مجسمه سازی، نقاشی، عکاسی، سرامیک و طراحی به نمایش بگذارند که استقبال خوبی هم تا به امروز از آن شده است. میوزیکال ام جی بر اساس زندگی و کار آرتیست و سوپرستار مایکل جکسون ساخته شده است با عنوان ام جی The Musical در The Pantage Theater به روی پرده نمایش خواهد رفت. این میوزیکال از روز 21 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. و یک میوزیکال دیگر با عنوان Mean Girls که بر اساس فیلم لینزی لوهن در سال 2004 ساخته شده است. این یک میوزیکال به سبک آثار برادوی است که سالن تئاتر لا میرادا تئاتر از روز 10 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. نمایشنامه گواه دوباره به لس آنجلس بازگشت است. به خاطر تقاضاهای زیاد از 28 ماه اپریل تا 17 ماه می در The Kirk Douglas Theatre در شهر کالور سیتی، اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی در سالن داروتی چندلر پاویلیون در DTLA به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است برای علاقمندان به اپرا. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. نمایشنامه When a Woman's Fed Up فقط یک روز، آن هم در شنبه 2 ماه می در 2 ساعت 3 و 7 نیم بعد از ظهر در سالن Orpheum Theater در مرکز شهر لس آنجلس. این نمایشنامه است در مورد عشق و شکست در عشق و هر آنچه وجود دارد بین این دو. در روز دوشنبه 4 ماه می در سیبرن تئاتر در بولوارد ویلشر کمدین های بسیار محبوب امریکایی یعنی لری دیوید و جری ساینفیلد به اتفاق برنامه را اجرا می کنند که یک نوع استندآپ کمدی است. جری ساینفیلد همچنین به تنهایی در روز 5 ماه می برنامه دارد با عنوان جری ساینفیلد در سالن تابستانی The Greek Theater. برای علاقمندان به رقص باله برنامه با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط یک شب در سالن The Long Beach Trace Theater در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود. و
برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت، از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروتی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. در روز پنجشنبه 3 ماه اپریل برنامه با عنوان UCLA Philharmonic Here Now Festival Concert در سالن شوئنبرگ، برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنجشنبه 14 ماه می برنامه با عنوان اپرا UCLA در سالن شوئنبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوئنبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC Santa Monica College و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. Synapse Contemporary Dance Theater در روزهای 2 و 3 ماه می هر دو شب در ساعت 7 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز یکشنبه 10 ماه می SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کنند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. سر رودریک دیوید استوارت خواننده و آهنگساز انگلیسی است که با نام راد استوارت مشهور است و برای 6 دهه است که به کار خوانندگی و آهنگسازی مشغول است. او متولد سال 1946 است. راد استوارت از دهه 60 میلادی کار خوانندگی را با جف بک آغاز کرد و از آن زمان تا به حال به روی صحنه می رود و مردم را انترتین یا سرگرم می کند. راد استوارت 2 بار تا به حال با سرطان مبارزه کرده و در هر 2 بار پیروز شده است.
بار اول در سال 2000 با سرطان تیروئید و در سال 2016 با سرطان پروستات. از مشهورترین کارهای او میتوان به Tonight is the Night و Maggie May نام راد ستیورت در ماه جون همین سال یعنی 2026 در هالیوود بول در شهر لس آنجلس کنسرتی برگزار میکند، در حالی که 81 ساله است. حال گوش فرا دهید به یک قطعه آوازی از یکی از کارهای زیبای او با عنوان I do not want to talk about it که با یک ارکستر بزرگ

عزیز برنامه جمعه هفته از لیلیان را به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT @gmail.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
8: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
9: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه اول می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. به خود نگاهی و عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و تأکید کرد دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. او در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت گزینه‌هایی وجود دارد. آیا می‌خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می‌خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم؟ اینها گزینه‌هاست. ترامپ همچنین تایید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه‌های نظامی دریافت کرده است. وی گفت ترجیح می‌دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می‌دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می‌خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می‌خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهور آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق ابراز تردید کرد و گفت آنها می‌خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که در حال حاضر از چیزی که آنها پیشنهاد کرده‌اند رضایت ندارد. اشاره او به پیشنهادی بود که رسانه‌های ایران اعلام کردند شامگاه پنجشنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تحویل داده شده است. رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که در پیشنهاد جدید ایران چه چیزی برایش قابل قبول نیست و در ادامه اشاره کرد که ممکن است مقامات تهران هرگز به یک راه حل مذاکره‌ای برای پایان جنگ نرسند. ترامپ با اشاره به اختلافات شدید میان رهبران جمهوری اسلامی گفت آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستند که هرگز به نتیجه برسند. به افزود رهبری آنها بسیار ناهماهنگ است، دو تا سه گروه دارد، شاید هم چهار تا، و رهبری بسیار پراکند است. با این حال همه می‌خواهند به توافق برسند، اما همه چیزشان به هم ریخته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که مذاکرات با تهران از طریق تلفن در جریان است. وی گفت ما در حال حاضر همه کارها را در زمینه مذاکره تلفنی انجام می‌دهیم. آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستم هیچ وقت به نتیجه برسند. ترامپ هفته گذشته سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد و گفت ایران می تواند با تماس تلفنی برای مذاکره اقدام کند. اما روزنامه وال استریت جورنال می گوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهاد شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیشتر اما دونالد ترامپ گفت که از این پیشنهاد راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. لینزی گراهام میگوید نباید فراموش کرد که رژیم ایران کوچکترین اهمیتی به مردم خود نمیدهد و به چالش کشیدن پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی را ادامه خواهد داد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ارزیابی دونالد ترامپ در محاصره دریایی جمهوری اسلامی را هم از نظر مفهوم و هم از نظر اجرا درخشان توصیف کرد. در این حال این سناتور جمهوری خواه از یک راه حل دیپلماتیک به شرط تغییر رفتار رژیم ایران حمایت کرد. او گفت از یک راه حل دیپلماتیک رژیم ایران را عادی تر و کمتر دیوانه کند واقعا استقبال می کند، اما به اعتقاد او چنین توافقی نیازمند شرکای مشتاق است که به نظر می رسد در طرف ایرانی وجود ندارد. این سناتور جمهوری خواه از پرزیدنت ترامپ خواست تا با قدرت برای بازگشایی کاملتر تنگه هرمز جهت کشتیرانی بین المللی تلاش کند.
او هدف از این پیشنهاد را بهبود اقتصاد جهانی و کاهش اهرم‌های فشار ایران دانست و تاکید کرد اگر ایران به اقدامات تحریک‌آمیز خود علیه جهان و ایالات متحده ادامه دهد، نباید در استفاده از هر گونه ابزار نظامی لازم برای خنثی کردن این تهدید تردید کنیم. گراهام هدف نهایی این فشارها را فراتر از پرونده هسته‌ای دانست و آن را پیش نیاز دستیابی به بزرگترین جایزه در 2000 سال اخیر یعنی صلح میان عربستان سعودی و عربستان دانست است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر می‌گوید صرافی‌های ایرانی هر سال میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خود را با یوان واحد پولی چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه ایران را سر مار تروریسم جهانی خواند و گفت این وزارتخانه در راستای دستورات دونالد ترامپ با شدت عمل می‌کند تا شریان‌های مالی نیروهای نظامی ایران را قطع کنند. در فهرست تحریم‌های جدید نام صرافی‌ها، شرکت‌های وابسته به آنها و اشخاص حقیقی که در اداره و کنترل آنها نقش دارند دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته معادل 344 میلیون دلار رمز ارز را به ظن ارتباط با ایران مسدود کرده بود. ایالات متحده همچنین روز 8 اردیبهشت 35 نهاد و فرد را به دلیل نقش آنها در ساختار باهداری سایه ایران تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، هم‌اکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها USS ابراهام لینکلن و USS جورج بوش هستند که در محاصره دریای ایران نقش دارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کنگره آمریکا اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافته و در عین حال تاکید کرده که قصد ندارد تقابل با ایران را زود هنگام رها کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تلاش کرد این استدلال را تقویت کند که برای ادامه این جنگ نیازی به مجوز قانونگذاران ایالات متحده ندارد. ترامپ در نامه‌ای به رهبران کنگره در روز جمعه و همزمان با فرا رسیدن مهلت ارائه گزارش درباره جنگ به این نهاد قانونگذاری اعلام کرد که از زمان آتش بس هیچ تبادل آتشی با ایران صورت نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا به کنگره گفته که درگیری‌هایی که از 28 فوریه 2026 آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوبه 1973 در ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور تنها می‌تواند به مدت 60 روز بدون مجوز کنگره دست به اقدام نظامی بزند و پس از آن باید یا به عملیات پایان دهد یا از کنگره مجوز بگیرد یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر نظامی مرتبط با امنیت نیروهای مسلح آمریکا هنگام خروج نیروها درخواست تمدید 30 روزه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته است که آمریکا قصد ندارد تقابل خود با ایران را زود هنگام رها کند، چرا که در این صورت ممکن است چند سال بعد دوباره با همان مشکل مواجه شویم. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان زنجان به بیمارستان اعزام شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی گفت که دلیل این اعزام نوسانات شدید فشار خون و افت ناگهانی آن بوده است. نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خانم محمدی دچار بیهوشی و وخامت حاد شد.

توقف یک ماهه اجرای حکم را برای انجام درمان توصیه کرده، اما دادستانی زنجان اجرای این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نامزدی علی الزیدی برای تصدی مقام نخست وزیری عراق استقبال کرد و از او دعوت کرد تا به واشنگتن و کاخ سفید بیاید. رئیس جمهور ترامپ در حساب کاربری خود بر روی شبکه ترو سوشال تصریح کرد که واشنگتن خواستار دولتی در عراق است که عاری از تروریسم باشد، دولتی که به گفته او بتواند آینده‌ای روشن‌تر را برای مردم این کشور رقم بزند. وی نوشت: ما مشتاقانه منتظر یک رابطه جدید قوی، پویا و بسیار سازنده بین عراق و ایالات متحده هستیم. این آغاز یک فصل جدید فوق‌العاده بین ملت‌های ماست. رفاه، ثبات و موفقیتی که قبلا هرگز دیده نشده است. علی یک بار دیگر تبریک میگویم. دونالد جی ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا. از سوی دیگر، علی الزیدی نامزد نخست وزیری عراق اعلام کرد که تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و ترامپ از او دعوت کرده تا پس از تشکیل دولت جدید برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید برود. انتخاب نامزد نخست وزیری جدید در عراق 167 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال گذشته انجام گرفت. همچنین این انتخاب بعد از شدت گرفتن اختلافات میان گروه‌های سیاسی معروف به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حاصل شد که تا روز آخر مهلت 15 روزه قانون اساسی ارائه شده از سوی نزار آمدی رئیس جمهور منتخب این کشور ادامه داشت. علی الزیدی در میان اختلاف شدید بین دو جریان رقیب شیعه، یعنی گروه نوری المالکی و مجموعه محمد شیا سودانی، به عنوان نامزد توافقی انتخاب شده است. شبکه خبری آمریکایی NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی مشغول استفاده از مدت آتش‌بس با ایالات متحده برای خارج کردن تسلیحات خود از زیر زمین است. این منابع گفتند که رژیم تلاش‌های خود را برای بیرون کشیدن موشک‌ها و دیگر مهمات که در زیر زمین پنهان کرده بود یا در اثر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل زیر آوار مدفون شده است، سرعت بخشیده است. به گفته این منابع، ایالات متحده معتقد است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به سرعت توانایی‌های پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورتی که دونالد ترامپ تصمیم بگیرد عملیات نظامی را از سر بگیرد، بتواند در سراسر خاورمیانه حملاتی انجام دهد. به گفته یک مقام دیگر آمریکایی، ترامپ روز پنجشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا گزینه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی جدید برای باز کردن تنگه هرمز و تصرف و خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران را بررسی کند. و وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با ماموریت مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابتی نخواهد کرد. ژان نوئل بارو که پس از یک سفر منطقه‌ای در ابوظبی سخن می‌گفت اعلام کرد که شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک بریتانیا و فرانسه قرار داده است. وی همچنین گفت که ماموریت آمریکا از همان ماهیتی که ما ایجاد کردیم برخوردار نیست و بیشتر به عنوان نوعی مکمل عمل می‌کند. بارو در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه به ابتکار آمریکا خواهد پیوست یا خیر گفت که در این مرحله نمی‌تواند اظهار نظر کند. وی افزود که ماموریت مشترک بریتانیا و فرانسه اکنون به مرحله پیشرفته رسیده که برنامه‌ریزی آن نهایی شده و هدف از سفرش ارائه جزئیات این طرح به شرکای نزدیک در منطقه بوده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه اول ماه می سال 2026، شاخص داو جونز با 152 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 21 و نزدک با 222 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است.

0: بزرگترین هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: نبرد با ارتش بیمه، تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند تا شما فارغ از هیاهوی نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من. مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار. نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من. من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارونه است. نام من دنمارک.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان و همچنین در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتون هستم. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. آدینتون بخیر و خوشی دوستان خوب و عزیز، و من فقط یک رویا دارم برای ایران و اون هم آزادی ایران عزیزمون هست در بحبوحه تمام آنچه که داره اتفاق میفته در سطح شهر. و عرض کنم خدمتون که حالا این راجب این رویا صحبت کردیم، یونگ معمولا میگه که معتقده که ناخودآگاه انسان پر از محتوایی هستش که نمیتونه مستقیم و بدون واسطه خودش رو نشون بده و بیان کنه. چرا؟ برای اینکه این محتوا اغلب با هنجارها و ارزشها و اون پذیرش آگاهانه ما در تضاده. به همین دلیل میاد چیکار میکنه؟ ناخودآگاه پیامهای خودش رو به شکل نماد در رویا و در خواب آشکار میکنه و این نمادها زبان ویژه خودشون دارن که باید تفسیر بشه تا اون معنا و پیام واقعیشون درک بشه. یونگ میگفت که بخش ناخودآگاه شامل خاطرات سرکوب شده، احساسات پذیرفته نشده و تجربیات فردیه که همچنان این تجربیات رو با خودش توی ذهنش داره و حتی شامل ناخودآگاه جمعی هم میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری به عنوان انسان تجربه های مشترک هم داریم در طول بشریت، یعنی در کل بشریت، که اینا به صورت کهن الگوها خودشون رو در طول تاریخ نشون میدن و در طول تاریخ هم شکل گرفتن. و حالا برگردیم به این نمادها، میگفت این نمادها یک پلن، پلی بین خودآگاه و ناخودآگاه. مثلا اگر شما خواب یک نردبان میبینید، یا خواب میبینید که موفق شدید، یا خواب میبینید که هرگز نمیرسید، اینها پلن، نمادها پل هستند بین خودآگاه و ناخودآگاه و اجازه میدن که محتوای پنهان روان بیاد به شکل تصویری به خودآگاه راه پیدا بکنه. مثلا میخوام مثالشو بزنم، فرض کنید که اگر یک خشم سرکوب شده ای دارید، ممکنه که توی خوابتون به شکل یک حیوان وحشی یا مثلا به شکل طوفان ظاهر بشه، یا نیاز به رشد، نیازی که مثلا یه فرد به رشد داره یا نیازی که به تحول داره به چه شکل خودش رو نشون میده. به عنوان مثال به صورت عبور از یک تونل تاریک نشون میده، یا اینکه فرض کنین که تو خوابش میبینه یک گنجینه پنهانی نمایان میشه، یا مثلا ترس از مرگ یا ترس از شکست ممکنه که توی قالب دیگه خودشو نشون بده، مثلا سقوط یا گم شدن یا از دست دادن یه چیز مهم. و حرفش این بود که این نمادها به اون فرد یه هشداری میدن، هشدار میدن که به هر حال بدان آگاه باش که چه در ناخودآگاه تو میگذره، و بعدم میاد اون مسیر خودشناسی و یک پارچه سازی روان رو هموار میکنه. یعنی که این نمادها رو اگر نادیده بگیریم باعث سرکوب انرژی روانیمون میشه و تبدیل میشه به اضطراب، افسردگی، رفتارهای مخرب، چون معلومه که یک چیزی در اون ناخودآگاه اون آدم وجود داره که باید روش حل بشه، روش فکر بشه، پروسس بشه و حلش بکنه که بتونه زندگی عادی رو داشته باشه. بنابراین رویاها پیامهای ناخودآگاهند و نمادها کلمات این پیام هستن. یاد رویا افتادم. چرا؟ به خاطر اینکه رویای من برای ایران عزیزمون فقط و فقط آزادی مردم ایران هست. امروز هم در خبرها دیدیم که ترامپ ناراضی است. از چه چیزی ناراضی است؟ از پیشنهاد تازه ایران. بر این مژدگر جان فشانم چی میگن؟ رواست. بله، تهدید کرده به اقدام نظامی و ناراضیه. ظاهرا این
افراد تندروی حکومت جمهوری اسلامی و کسانی که ظاهرن میانه رو هستن که البته ما همچه چیزی نداریم دور هم جمع شدند و خلاصه یک پیامی رو آمدن تنظیم کردن که ما این رو میدیم به آقای ترامپ و میگیم که بله این راه حلیه که ما به فکرمون رسیده. ولی ترامپ گفته که درباره ایران دو تا گزینه بیشتر وجود نداره، یا توافق یا بمباران شدید. و فعلا تا این حد میدونیم. یا آهنگ زیبا میخواییم بشنویم و برگردیم با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود. در ضمن امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

چقدر این آهنگ زیبا بود خانم غزاله، خیلی قشنگ بود. گرچه از فاصله ماه به من دورتری، ولی انگار همین جا و همین دور بری. ماه میتابد و انگار، ماه میتابد و انگار توی میخندی، باد میآید و انگار توی میگذری. بسیار زیبا خانم مینا این رو برمون گذاشتن و دوستان خوب دیگر هم که هنوز ببینید دارین کمکاری میکنین و من نمیبینم مصرهای خیلی خوب عالی قشن. ببینید اینجوریه، آدم ها زود پر رو میشن. منم شما این همه چیزای قشنگ گذاشتین به جون که تشکر بکنم، الان اومدم دو قرط و نیمم هم باقیه.

فوتبال آمریکا هست، خب این قبلا یک وابستگی به IRGC داشت و به هر حال به قولی اونجا یه همبستگی های اونجا وجود داشته و حتی در کانادا هم راهش ندادن. البته خودش میگه که ما رو نیم ساعت اونجا نگه داشتن، پرسجو کردن، بعد اومدن برگشتن گفتن شما تروریستین. بعد ما گفتیم تروریست کسیه، حالا اینجا رو ببینیم، من گفتم تروریست کسیه که بمب میندازه روی بچه های مدرسه میناب. یعنی وقاحت شما اینجا میتونید کاملا ببینید. آقای عزیز 30,000 نفر کشته شدن توسط IRGC سپاه پاسداران در داخل ایران همین دو ماه پیش. ما راجع به سال مثلا 40 سال پیش و جنگ جهانی دوم حرف نمیزنیم، راجع به دو ماه پیش حرف میزنیم. آخه چقدر شماها وقیحید. بعد خلاصه بعد رفتن دوباره برگشتن، دو ساعت اینا رو معطل نگه داشتن. بعد ما خودمون تصمیم گرفتیم که دیگه گفتیم اصلا ما میریم. بعد یعنی ما رو منو بیرون دارم میرم به قولی. ولی واقعیت اینه که در هر صورت نخواستن که این تروریست ها وارد خاکشون بشن در کانادا. حالا در آمریکا ترامپ گفته که بگین بیاد بازی کنن و برن. من واقعا دیگه نمیدونم باید چی بگم. من خطا رو باز میگذارم در بخش لحظاتی برای تفکر. شما دوستان عزیز بیاین صحبت بکنید، نظرتون چیه؟ اگر بلیت خریدید میخواین چیکار کنید؟ آیا شرکت خواهید کرد، شرکت نخواهید کرد؟ از نظر احساسی کجا ایستادید با این موضوع؟ چرا انقدر اهمیت داره این قضیه و واقعا دلم میخواد که همگی شرکت کنید در این لحظات برای تفکر؟ به خاطر اینکه از NPR قرار امروز بیان یه مصاحبه‌ای داشته باشن با من و اینو پخش میشه در خصوص همین مسئله ورلد کاپ هست و اینکه تیم ایران قراره که چگونه بشه. و من میخوام بدونم شما دلتون میخواد یا اگر جای من بودید وقتی که سوالاتی رو از شما میکردن شما این سوالات رو چگونه جواب میدادید، چه میگفتین؟ ما الان چند گروهیم؟ چی فکر میکنیم راجع به این قضیه؟ اونایی که بلیت خریدن میخوان چیکار کنن؟ آیا میرن در اونجا از این بستر استفاده میکنن، از این فرصت برای رساندن خشمشون به جمهوری اسلامی و شروع میکنن به شعار دادن علیه اون؟ یا اینکه نه اصلا میدان رو به قول معروف میگویند که اینا چون نماینده جمهوری اسلامی هست، یعنی جمهوری اسلامیه که اونها رو داره نمایندگی میکنه، چون شوخی که با هم نداریم که، اینه دیگه. آیا اصلا نمیخواین تشریف ببرین اونجا، مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر افتاد و میخواین صندلی‌ها رو خالی بذارین؟ میخواین چیکار کنین و اصلا احساستون در این مورد چه هست؟

0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

سری میزنیم به خبرهای روز. آماده هستید؟ ژاله بنشیان با شماست. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای اثرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای اثرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های آمریکا برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. اما ساعتی پیشتر دونالد ترامپ گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که از تازه ترین پیشنهاد تهران که برای پایان دادن به جنگ دادن رضایت ندارد و گفت دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. گزینه هایی وجود دارد. آیا می خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم؟ اینها گزینه هاست. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه‌های نظامی دریافت کرده است. او گفت ترجیح می‌دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می‌دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهوری آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق تردید ابراز کرد و گفت آنها می خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. از چیزی که آنها پیشنهاد کرده اند رضایت ندارم.

0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر میگه صرافی‌های ایرانی هر ساله میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خودش را با یوان واحد پولی چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. و اما بریم به سراغ صحبت‌های ترامپ. دونالد ترامپ با اشاره به روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت این گفتگوها همچنان ادامه دارد اما با چالش‌های جدی روبروست. بریم با هم صحبتشون رو بشنویم. رهبری ایران دچار شکاف شده است و وضعیت آنها به هم ریخته است. اینها صحبت‌های دونالد ترامپ است.
1: We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. And they're working with us. They continue to work with us. But the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership.
0: 3-4 گروه هستن که رهبری بسیار از هم گسیخته‌ای رو الان تشکیل دادند و قرار هست که به صورت تلفنی با اونها مذاکره کنند. از سوی دیگر دونالد ترامپ میگوید یا حمله شدید یا توافق. حتی نمیدانند رهبرشان کیست.
1: Finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
1: I'd prefer not.
0: اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از بازگشت به ایران گفت که در فرودگاه کانادا از ما پرسیدند که شما سپاهی هستید. به آنها گفتیم در ایران 90 میلیون سپاهی هستیم. آنها گفتند که ما افراد این ارگان را راه نمی دهیم. گفتند قوانین کشور ماست. بریم صحبتش رو با هم بشنویم. البته میدونم خیلی دردناک، درد داره شنیدن صحبتش، ولی به هر دیگه حالا بشنویم دیگه.
3: ما همه ویزا داشتیم، هم من، هم آقای مونبینی، هم آقای مونی، و در واقع وقتی رفتیم کانادا باید تو فرودگاه ترکیه هم چک کردن و هیچ مشکلی نبود. اونجا گفت یه چند تا سوال از شما داریم. گفتیم بفرمایید. رفتیم توی اتاقی، در واقع ما 3 نفر رو گذاشتن، بعد یه نیم ساعتی طول کشید که بیان سراغ ما. اومدند و گفتن که شما، حالا دقیقا سوال این بود که شما سپاهی هستید. گفتیم در ایران همه 90 میلیون سپاهی هم. و گفتم ما در واقع بند 79 میمیم یا 179 مجموعه ما اینه که این ارگان رو ما تروریست مینام. من گفتم تروریست از نظر ما، اولا اینجا ورزشیه، ما اینجا بحث سیاسی نداریم. گفت نه، قوانین کشور ما، هر کی ورود به کشور ما بخواد بکنه و هر جدواد این قوانین.
0: ببخشید من فقط یه نکته بگم، الان ورزشیه، ما بحث سیاسی نداریم. پس اون زمانی که به اون ورزشکارا و کشتیگیرانتون میگید که با اسرائیلی کشته نگیره و رقابت نکنه و ببازه، اون موقع چی؟ اون موقع پس چرا ورزش و سیاست با هم دیگه مخلوطه؟ حالا بماند بقیه صحبتشو بشنوید.
3: من قبول نشو بشه. من گفتم به نظر من تروریست اون کسیه که 1786 رو بچه رو در واقع بمبارون کرد و همه رو شهید کرد و حتی از یه بچه فقط یه دونه کفش باقی موند، هیچ آثار ازش نیست. باز دوباره گفت بحث سیاسی من نمی کنم. گفتم من شما داری بحث سیاسی میکنی و اصلا ما رو نگردشتی به واسطه همین. یه مقداری جدل شد، ایشون گفت من میرم با رئیسم صحبت کنم. باز ما رو نشون حدود 2 ساعت و بعد چون اومد گفت حالا میتونید برید، گفتیم ما دیگه نمیریم.
0: بله، 30,000 بیش از 30,000 جوان رو شما کشتید همین 2 ماه اخیر. بماند. تاج گفته است به شرطی به آمریکا می رویم که فقط پرچم جمهوری اسلامی وارد ورزشگاه شود.

بله دوستان عزیز، و یه کوچولو هم براتون، البته خبرش خیلی بزرگه ولی من میگم یه کوچولو، فقط میخوام یه اشاره‌ای بهش بکنم، ولی قضیه خیلی خیلی جدیه. گزارش تحقیقی رویترز از پشت پرده آنچه در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران گذشته نشون میده که چطور خاندان خرازی برای جابجایی میلیون ها دلار پول به سپاه پاسداران کمک کردند، چطور از مردم عادی بهره بردن و چطور بابک زنجانی وارد ماجرا شده و اینکه این پولها چطوری به حوثی‌های یمن رسیده. یک گزارش تحقیقی مفصل داشته رویترز و در اون یکی از روش‌های تأمین مالی سپاه پاسداران و جابجایی میلیون‌ها دلار رو توسط این گروه تروریستی فاش کرده، که پسران یک خانواده متنفذ با روابط نزدیک با رهبری جمهوری اسلامی کنترل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کشور رو در دست دارند و اون رو از یک استارتاپ به مجرایی برای ورود به اقتصاد جهانی تبدیل کردن، که هم توسط نهادهای دولتی لیست سیاه و هم شهروندان عادی استفاده میشه. یعنی شما فقط فکرشو بکنید که ببینید که اینا چه دارن میکنند و چه بخور بخوری هست بر سر سفره انقلاب. بریم یه ترانه شاد بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر و خطها رو هم باز خواهیم گذاشت. با ما باشید دوستان.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره برنامه است، 310-441-0555. و اما سوال امروزم، حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 نظرتون در مورد این موضوع چی هست و چی فکر میکنید؟ کسانی که بلیط خریدید، خب البته میدونید در سال 2025 این رو اعلام کردند، قرعه کشی اعلام شد، اون زمان همه چیز به قولی در همون روال عادی خودش رو داشت، اما بعد از اون که اعتراضات در ایران اتفاق افتاد و بعد هم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاد و به هر حال کشتاری که شد و همه اینها دست هم داد و شرایط رو پیچیده کرد و متفاوت. و الان من سوالم از شما دوستان عزیز این هست که نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ آیا شرکت خواهید کرد؟ شرکت نمی کنید؟ بلیط خریدید؟ نخریدید؟ احساستون نسبت به موضوع چیه؟ آیا فکر میکنید ما باید این تیم رو ساپورت کنیم برای اینکه نماینده ملت هستن، یا اینکه فکر میکنید که در هر صورت حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی، به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همراهی میکنه و اگر ما اینها رو ساپورتشون کنیم و حمایت کنیم، به نوعی داریم اون کارهای وحشیانه که جمهوری اسلامی انجام داده رو داریم نرمال نشون میدیم. چی فکر میکنید شما دوستان عزیز؟ شماره 310-441-0555.

0: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944.
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.
12: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
13: یه جور بگو خب.
12: با ما ازدواج میکنی؟
13: ایواری چه زودتر نگفتی؟
12: یله خورم نشد خب.
13: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
12: ولک ما هم 70 نفر.
13: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
12: فلوس ما جور
13: چریه؟
12: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
13: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
12: ولک کجا؟
13: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
14: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
15: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
14: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
16: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون در مورد تیم فوتبال ایران هست که قرار هست که بیاد به آمریکا. امروز هم که ترامپ گفته که بذاریم بیان بازی کنن، اما سوال اصلی اینه که شما دوستان عزیز های فکر میکنید که این آن کسی که این تیم رو نمایندگی میکنه مهم هست، که اون هم جمهوری اسلامیه، و شما نسبت به این قضیه چه احساسی دارید و فکر میکنید که باید چه کرد. شماره 310-441-0555 میریم از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک.
1: درود خانم بنشیان.
0: درود به شما.
1: راجب تیم ملی، برحال این که تیم وقتی که اسم رسمیش تیم ملی جمهوری اسلامی هست و پرچمش هم پرچم جمهوری اسلامی هست، خب مسلمن این تیم به ایرانی هایی که مخالف به جمهوری اسلامی هستن نیست. حالا اگر سالهای قبل و 10 سال 12 سال 20 سال پیش این حساسیت ها وجود نداشت قابل فهم بود، اما بعد از این کشتاری که در دی ماه انجام شد، یه سری از ورزشکارا و همین بازیکنهای تیم ملی با وجود این که میدونن چه اتفاقاتی افتاده و مردم سلاخی کردن، با این حال بازم رفتن پشت سیستم و پشت جمهوری اسلامی. به نظر من باید کلش بایکوت بشه از طرفی کسایی که واقعا مخالف جمهوری اسلامی هستن.
0: بعد شما آیا بلیت خریدید؟
1: نه خیر، من نه بلیت خریدم نه نگاه میکنم. و یه چیزی هم میخواستم در مورد رادیو NPR بگم که من این رادیو رو گوش میکنم، یعنی بیشتر قبلا گوش میکردم این رادیو. حالا نمیدونم شما چقدر باش آشنایی دارید، ولی کاملا سالها تقریبا 2 دهه است که تمام روایات جمهوری اسلامی و نزدیک به اصلاحات رو تو آمریکا منعکس میکنه. یه چیزی شبیه BBC و CNN. حالا احتمالاً هر جوری که میدونین باشون صحبت کنن،
0: احتمالاً هر جوری حرف بزنم اون تیکه‌ای که خودشون دوست دارن رو برمی‌دارن می‌ذارن اونجا دیگه. احتمالاً،
1: ولی این سال‌ها اینو در افکار عمومی آمریکا ترویج می‌دارن که به هر حال این جمهوری اسلامی کلی طرفدار داره، 80% نمیدونم 70% در انتخابات شرکت کردن، آقای خاتمی میاد اصلاحات می‌کنه، نمی‌دونم گفتگوی تمدن، از همین چیزایی که میدونیم. و دائم اینا توی فضای رسانه آمریکایی اینا تکرار کردن، خیلی شاید یه مدتی خیلی بیشتر از حتی BBC. من کاملا باشون آشنایی دارم و یه شایعاتی هم، حالا ثابت نشد، ولی شایعاتی بود که از طریق NGO های واسطه از جمهوری اسلامی هم فاند میگیرن، نه اینکه مستقیم بگیرن، ولی مثلا یه ترانزکشن های مشکوکی میومده با نایاک، اینا میدادن به یه NGO و به یه NGO دیگه و به دسته اینا میرسیده. حالا در صورت رادیو سالمی نیست.
0: خب این که خیلی بد شد که.
1: نه اتفاقا خیلی خوبه، شما برین اونجا حرف خودتونو بزنین و سعی کنین که حرفی بزنین که اونا شاید دوست نداشته باشن بشنون، ولی شما از این فرصت بهتره به بهترین وجه استفاده بکنین.
0: بله خیلی ممنون، مرسی، متشکرم که آمدید روی خط. مرسی. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمین. الو بفرمی، خواهش میکنم.
2: درود بر شما، من با آقای قبلی موافق هستم، ولی چیزی که هست، یکی از راههایی میتونه باشه که ما تنفرمون رو به نسبت به جمهوری اسلامی هم نشون بدیم، به این صورت که اگه همه کسایی که بلیت گرفتن عکس کشته شدگان رو روی بلوزشون پشت و رو چاپ کنن و اونجا فقط حضور داشته باشن یا هشتگ‌هایی رو داشته باشن، چون الان انگار گفتن که ما شرکت میکنیم به شرط این که فقط پرچم جمهوری اسلامی بیاد. حالا نمیتونن اونو کنترل کنن، چون برای والیبال هم اینجا این کار رو کردن، همه پرچم ها رو دور شکمشون بسته بودن زیر بلوزشون و سر که یعنی کسی پرچم دستش نبود اومد تو، ولی بعدم پرچم ها همه رفت بالا. حالا بحث پرچم نباشه، ولی بحث کشته شدگانه، بحث زندانیان سیاسی هستش، یعنی و بحث اینترنت. یعنی ما 3 تا چیز رو میتونیم توی با شرکت در این مسابقات به تمام دنیا مطلب رو برسونیم: کشته شدگان، زندانیان سیاسی و قطع اینترنت. اگه با این نیت شرکت کنیم مسلما جمهوری اسلامی باخته.
0: بسیار
2: این نظر من هست.
0: خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط سوم. درود بر شما، بفرمایید. الو الو الو، این دوست عزیزمون غزل جان موضوعشون چیه؟ الو، خب اینو من روی هولد میگذارم، لطفا با خط سه صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید.
3: منم؟
0: بله بله بفهمی.
3: اوه من پنج بودم.
0: آره، برای این که ما دو نفر قطع کردم من یه خورده جا به جا شد. بفهمی
3: چه خوب میگم. ببینین زالی جون، من آدم دلش نه که بگم بسوزه، ولی میفهمم که اون فوتبالیست بدبخت که اونقدر تمرین کرده یا اونقدر با هزار آرزو رفته توی تیمی چه گناهی کرده، ولی به نظر من برای نشون دادن به دنیا چه نفرتی از اینا هست و اصلا دنیا وظیفه‌شه که این هرچی حتی بوی جمهوری اسلامی میده، حتی دستش خورده بوی دست یه جمهوری اسلامی، بیان اینجا بگن به این دلیل ما شما رو راه نمیدیم. و نه از اولم نگن که اینا بلیط نخرن، نه بخرن، بیان اینجا بیرونشون کنن. و یا اینکه مثل هر جا خانم قبلی زدن، اگر بشه به نفع خودمون تمام دنیا نشون بدیم نفرتمونو، خب اون یه حرف دیگر که حالا فعلا گفتن فقط باید پرچم جمهوری اسلامی بیاری اینجا، هم دیگه میخوان کنترل کنم. من اگه یکی نبره چی کارش میخوان؟
0: به نظر من اگه یه دونه کچلوارایی به صورت پرچم ساخته بشه، بودوخته بشه یا کدامنی به شکل پرچم، چی کار میتونن بکنن؟ یه دفعه اومد تو ذهنم
3: همین دنیا ببینه،
0: نه به شکل پرچم شیر و خورشید، یعنی مثلا
3: جان
0: من یه دفعه یه چیزی اومد، یه پیشنهادی اومد تو ذهنم که مثلا کوچلوارایی به شکل پرچم شیر و خورشید یا کت و دامن به شکل پرچم شیر و خورشید دوخته بشه.
3: بله
0: با اونا
3: محشره، ولی با اونا بیایم عکس 30,000 تا کشته، چون که به این مهدی تاس من میخوام چطور هیچ کس نتونست تالا یادش بیاد به اینا بگه که آره شما تروریستین، اینجا اگر تو جنگ رفتین یه جایی رو بغل دبستان گذاشتین که اون به اون دبستان بخوره، به هیچ جاتونم نیست که اونا همه بمیرن، تقصیر کسی دیگه نداری، اونم تقصیر شماست. ولی لااقل میتونیم بگیم حتی اگر اون تقصیر شما هم نباشه، اون جنگ بوده، اتفاقی بوده، شماها اتفاقی میکشین، تو شماها تروریستین برای اینکه مخصوصا میکشین، اعدام میکنین فقط برای اینکه چرم خودتون، انتقام خودتون رو بگیرین. میدونین اینم یکی باید به اون مردی که میگفت. آی مرسی
0: متشکرم، ممنون که آمدید. خب شما صدای ما رو الان دیگه میشنوین، سلام به شما.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر خانم دکتر بنشیان. ممنون از برنامه‌تون و ممنون از این مطرح کردن این سوال. من اولا خودم عاشق فوتبال هستم، ولی
0: آخ صدای ایشون و عاشق فوتبال هستیم ولی الان داریم. بله
4: من مجدد میگم من ممنونم از این برنامه‌تون خانم دکتر بنشیان و همینطور این مطرح کردن این سوال. من عاشق فوتبال هستم، ولی واقعا توی این شرایطی که وجود داره واقعا رفتن به تماشا کردن فوتبال واقعا یه بی‌احترامی به تمام اون کسایی هستش که کشته شدن توی این اعتراضات و به اصطلاح اعتراضاتی که واقعا هیچ نباید این هم آدم کشته میشد و واقعا هیچکی اونجا نباید بره. من با اون خانمی که شماره دو بودن صحبت کردم، با نوع اعتراض ایشون که گفت لباس به اصطلاح عکس جاوید ناما روش باشه به اصطلاح برن به ورزشگاه موافق هستم، ولی در کل نظر شخصیم این هستش که نمیخوام، دوست ندارم که ایرانی ها رو در اون ورزشگاه، چون ببین این چیزی که ایده‌ای که ما داریم درسته که مثلا میخوایم اعتراضمون رو نشون بدیم، ولی اونجا قانون داره، ما نباید قانون اونجا رو زیر پا بذاریم توی ورزشگاه که فرض مثلا بریم اونجا شروع بکنیم به اعتراض کردن و این داستانا. بهتره که نریم، بهتره که نریم. پرچم شیر و خورشید خیلی اینجوری نیست که ما به قولن چی میگن به عنوان آدم های اغتشاشگر توی ورزشگاه شناخته بشیم. من پیشنهادم این هستش که نریم و امیدوارم اولا یک، امیدوارم اصلا این تیم فوتبال رو راه ندن، تیم فوتبال جمهوری اسلامی راه ندن. دو، امیدوارم اگر راه دادن ذره ای از غیرت و شرف تیم ملی زنانمون که رفتن شرکت کردن و به اون نحوه اعتراضشون نشون دادن توی وجود این تیم مردان هم باشه. سه، پیشنهادی هم که دارم اینه که بیرون از ورزشگاه کسی نمیتونه به قولن کاری انجام، بیرون از ورزشگاه یه اونجایی که اتوبوس فوتبال تیم فوتبال جمهوری اسلامی میاد، باید این مسیر رو شناخت. حالا نمیدونم کی، ولی واقعا باید این مسیر رو اونایی که میتونن بشناسن. یه گروهی توی مسیر اونا قرار گرفت و اعتراض رو به این تیم فوتبال نشون داد که آقا مثلا شما دارید پا رو خون خیلی ها میذارید. این پیشنهاد من است.
0: خیلی هم عالی، مرسی. شما به عنوان فوتبال دوست، آیا شما بلیت خریده بودید؟
4: من خیلی راستش اصلا کلن این اتفاقم که نمیافتاد به هیچ وجه دوست نداشتم برم به اصطلاح بازی تیم جمهوری اسلامی رو ببینم، چون اسمش تیم جمهوری اسلامیه، از نظر من تیم ایرانی. من خیلی بابت این چیزا ناراحت، امیدوارم که مردم درک کنن و حواسشون باشه که اگه یه قدم اشتباه بذارن، یه قدم اشتباه بذارن، باید به اون پدر مادرها، به اون بچه‌ها جوابگو باشن. واقعا باید جوابگو باشن. ببخشید من یه خود احساس
0: بود. خیلی ممنون که احساستون با ما شیر کردید. از این به هر حال این صحبت ها از سوی کسی که واقعا اینقدر علاقه منده به فوتبال و تماشای فوتبال هست، شنیدن این حرف ها بسیار بسیار ارزشمنده. خیلی ازتون ممنونم که آمدید روی خط.
4: باید شکرم، خوبی داشتم،
0: خدا
4: نگهدار.
0: اوکی دوستان عزیز، بریم و برگردیم، خط ها رو ادامه میدیم. 5 تا خط داریم فعلا. شماره 310-441-0555.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
12: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
11: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
14: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
11: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
15: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
16: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
17: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
18: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: تیم ملی فوتبال ایران و جام جهانی و ورلد کاپ و بعد این شما و این که آیا باید این تیم رو ساپورت کرد، حمایت کرد، یا اینکه این تیم رو باید نماینده جمهوری اسلامی دید و نباید ساپورت کرد به دلیل همه اتفاقاتی که تا این لحظه افتاده. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
1: با من هستیم؟
0: بله با شما هستیم، بفرمایید.
1: درود بر شما خانم دکتر، حال شما خوبه؟
0: خیلی متشکرم، بفرمایید.
1: من همون آقای هستم که حرفم بدآموزی داره. این نظر من اینه که امیدوارم همشونو تیم ملی ایرانو بذارن بیاد، کارشون هم نگیرن، ولی نحوه بازی رو عوض کنن.
0: یعنی چی؟ به چه صورتی؟
1: یعنی نذارن هر 20 تا بازیکن با یه توپ بازی کنن، 20 تا توپ بندازن تو زمین، هر کسی با توپ خودش بازی کنه.
0: خیلی خب، دست شما درد نکنه. اوکی، خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. درود بر شما، بفرمایید. خط دو.
2: الو خانم بکیان،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید، اولا خیلی مواظب NPR باشین، اینا خیلی دموکراتن و خیلی چپن و خیلی سوالای مهندسی شده دارن که البته میدونم شما خیلی باهوش و زرنگین، تو دام اینا نیفتین. اینا آدمایی هستن که خانم بیشیان هرگز از کشتاری که در ایران شده حرفی نمیزنن و حاضرن 50 یا 100 هزار ایرانی دیگه کشته بشن، قیمت نفت ارزون باشه، حاضرن ایران نابود بشه، آمریکا نابود بشه، مرزهای آمریکا هم باز بشه، اما ترامپ از بین بره. اینا یه همچین ماهیتی دارن که میدونم خودتون باهوشین و حواستون جمعه.
0: ولی فرقی نمیکنه اگر من باهوش باشم یا حواسم جمع باشه، من هرچی هم بگم، چون به هر حال من که اشاره حتما خواهم کرد به این کشتار، ولی احتمالا اون تیکه رو نمیذارن، مثلا یه تیکه های دیگر رو میذارن.
2: جوابایی که میدین همیشه از جواب قبلی یه چیز قاطیش کنین که اگر قطع کردن خودشون هم ویج ویج بشن. خودتون یه کلکای بزنین. بعد در مورد، ببینین، من واقعا به عنوان یه ایرانی هر جا میبینم یک ایرانی حتی با جمهور اسلامی باشه، فوتبالیست خوبیه، بسکتش خوبه، ویالون خوب میزنه، از ته قلب یه افتخار و یه خوشحالی به من دست میده. اینو اول باید بگم. اما یه امای خیلی بزرگی اینجا هست و اینه که ما میدونیم که این جوون هم مثل خود ما، مثل بچه های ما که 5 و 6 صبح بلند شدن، سالها تمرین کردن، چاره ای هم نداشتن که حتما باید با این رژیم به همکاری بکنن، یس و نو بگن به ارباباشون. اما چون اینها به هر صورتی اینها نماینده جمهوری اسلامی هستند، اینا نباید شرکت بکنن. و اگر اعتراضی دارن ما باید بهشون بگیم ببین، صدها هزار ایرانی در رشته‌های مختلف، کامپیوتر، پزشکی، چیزایی که تحصیل کردن، راننده تاکسی شدن. امید و آرزوی اونها چی؟ ده ها و صدها هزار در یا زندان هستن یا زیر خاک کاویدن، اصلا نیستن که بتونن یه پا به توپ بزنن یا نزنن. اگر شما هم نامید میشین، دل ما برای شما میسوزه، اما امثال شما زیادن. ببین، این فشار ما باید از تمام زاویه‌ها باشه تا جمهوری اسلامی، این مسئله یه ضربه روحیه که جمهوری اسلامی از لحاظ روحی هم صدمه ببینه. این کافی نیست که این مثلا شما فرض کنید فردایی نمیشن یه گروه باله درست کنن بیانن اروپا. اینا یه قاتل هایی هستن که میخوان یه صورت زیبایی از خودشون به اروپای احمق، آدم های چپ نشون بدن که آره ما اینطوری هستیم و افکار جهانی رو میتونن منحرف کنن. این درست مثل یه قاتلی است که کت و شلوار میپوشه، کراوات میزنه، اما تو جیبش از اون تبر و چاقو هست. تو باید شکل همون تبر و چاقو لباس بپوشی، نه اینکه بی حالا فوتبال بازی
0: خب
2: کنی.
0: فردا الان کسانی که بلیط گرفتن اینا فکر میکنین که شما، به نظر شما میاد که آیا یعنی خود شما فکر میکنین شرکت میکنید و میرید اونجا اعتراض میکنین، یا اینکه اصلا شرکت نکنید؟
2: اول نباید برن. من فکر نمیکنم این تیم به اینجا برسه. من میگم مشکلات خیلی بیشتری پیش میاد. میخوان بشن این تحریم از فوتبال باید باشه، از کانسرت باید باشه، بانک ها، سفارت خونه ها، شخصیت ها. ببین الان ما به جایی رسیدیم که جمهوری اسلامی در حال سقوطه. هیچ راهی، هیچ تنابی، حتی یه نخ نازوکم نباید بهش بدیم که سری بالا کنه و خودشو نشون بده. ببینین وقتی که تحریم شکسته بشه از جای دیگه هم شکسته میشه. اتفاقا همین جریان چند قایقه بود که رفته بود به طرف غزه، گفتن آقا حالا 4 تا قایق ماهیگیری هم بره غزه چی میشه. یه جنرال اسرائیلی و وکیلشون حرف خوبی زد، گفت علاوه قوانین بین المللی وقتی 4 تا قایق ماهیگیری میره و اجازه میده دیگه فردا میتونه کشتی تجارتی بیاد، کشتی جنگی هم بیاد اگر تحریم شکوندی شکوندی. همین مورد در جمهوری اسلامی ما باید از تمام زوایا این حکومت رو بکوبونیم. ببینید یه چیزایی مثل حمله نظامی، مثل ضربات اقتصادی، اینا کمرشون میشکونه. مسائل فوتبال و بستن سفارت خونه و ندادن ویزا و تحریم شخصیت ها لحاظ روحی اینا رو نابود میکنه. اینا فوتبالیست هم ممکن بین خودشون دعواشون بشه. ببینید ما باید فشار رو به جای برسونیم که در داخل هم ترکایی که افتاده بزرگتر بزرگتر بشه تا این رژیم از بین بره. الان مثل اینکه شما بیاین فرضاً به آلمان نازی دعوتشون کنیم با پرچمشون رژه برن، نه، اینها کاری که اینها کردن از کاری که آلمان نازی کرده کمتر نیست. هیچ راه بخششی نیست، هیچ راه گذشت نیست، مخصوصا اون دو ماه ژانویه که اینا برداشتن بالای 40,000 یا 50,000 کشتن، آمارشو منوز نداریم. اینها رو نمیشه بخشید با تمام دردی که توش هست. بخوام بنشن این حکومت در حال فروپاشی از داخل، این حکومت رفتنیه.
0: خیلی از شما مرسی که آمدید.
2: خیلی ممنون.
0: بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. خط 3.
3: وقتتون بخیر خانم دانش.
0: وقتتون بخیر.
3: هرچند به خدمتتون، من توی قرعه کشی رفتم، ثبت نام کردم، اسمم هم در اومد برای یکی از چیز، برای سیاتلشون اسم من در اومد، گرونترین تیرش هم خریدم، بلیتی $500 برام افتاد، برای خودم خانمم خریدم. و اون موقعی که این کار رو کردم ما هنوز عزادار مهدی سماک بودیم. مهدی سماک کسی بود که اگه یادتون باشه توی رشت در خوشحالی از باختن این تیم ملی توی جام جهانی قبل تیر خورد، از کشته‌های زن زندگی آزادی بود. اون موقع ما اون داغ اونقدر برام، برای شخص من داغ بود که بیام این کارو بکنم، فقط به این نیت که برم اونجا تو تیر پایین که احتمالاً توی دوربینام بهتر بیفته، پلاکاردی، پرچمی، یه چیز اعتراضی با خودم ببرم و اعتراض کنم. یعنی از نظر من این قضیه یه موقعیت اعتراضی بود. بعد از این اتفاقا بود، بعد از ژانویه که 40,000 نفر و اینا، اصلا بازی یه چیز دیگه است. یعنی به نظر من از هر چیزی که پلتفرم باشه که بتونه صدای مردم رو برسونه و خفه بکنه، بلنگو تبلیغات رژیم رو باید استفاده کرد.
0: یعنی یعنی فکر می‌کنین برن شرکت بکنن و اونجا اعتراض کنن؟
3: من روی کردم اونه و برای این قضیه دارم میگم هزینه هم دادم.
0: خب وقت چجوری میخواین اعتراض کنین؟
3: یه چیزیه که امید داشتم توی همچین برنامه باشه. ایده ای من مثل همون خانمه بود که اول اومدن تیشرت با پرچم کشته شده، چون کار بنر بزرگ و اینا رو جلوشو میگیرن مثلا یه چیز سرتاسری بخواد باشه، اما خب یه خلاقیتی باشه که مثلا همه تیشرت های یه دست جاوید ناما رو بپوشن دیگه، حداقل شیر و خورشید همون توی لباس مخفی کنید ببرید، شعارهای بلند، کسی جلو شعار دادن شما رو اونجا نخواهد گرفت. این تیپ کاراست دیگه. من خب این چیزیه که اتفاقا با من یه جامعه ما باید بشین دور هم فکر کنیم. ببینیم الان یه موقعیتی داریم، تمام دوربینای دنیا اونجاست، صداها پخش میشه، دیده میشه، آدمای مختلف هم ملیتای مختلف حواشی قضیه رو رصد میکنن، خودش رو رصد میکنن. ما که اینقدر با اپوزیسیون و اینا بعدو بیرا میگیم، الان ما ملت خارج نشین چه جوری میخوایم از این قضیه بر خودمون بهره برداری کنیم؟ این یه سوالیه که جواب جمعی میخواد. جوابای من اینایی بود که فعلا گفتم.
0: بسیار
3: اما کارهای بهترم حتما میشه کرد.
0: خیلی ازتون ممنونم.
3: یادتون و اینم اضافه بکنم، دوستانی که میگن نریم و تحریم کنیم، فراموش نکنید شما عکسای این فامیلای قاسم سلیمانی که گرفته بودن دیپورتشون کردن رو دیدید، پیرن دکولت، دامن چاکدار، لب بوتاکسی، موهای سیخ سیخی بر مردون و اینا. جمهوری اسلامی از اینها بسیار زیاد داره که بخواد از تمام دنیا وارداتشون کنه و این سالن و این استادیوم رو پر کنه. فکر نکنید الان یکی مثل اون خانم بیکاز بود، اون رفته بود قطر، وایرال شده بود، اون تیپ آدم ها رو اینا نیاز دارن بفرستن. نه، از تمام دنیا آدمایی میفرستن که همه جوره موجهن، اما لحظه آخر پرچم جمهوری اسلامی شعارای اون است. آیا میخواید این میدونو براشون خالی بذارید یا نه؟ نکته من اینه.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی. خب بریم خط 4. درود بر شما، بفرمایید. الو.
4: الو.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام خانم دکتر، خسته نباشید، حال شما.
0: مرسی، شما هم همینطور، بفرمایید.
4: متشکرم، مرسی از برنامه و سوال خوبتون. من میخواستم بگم هم توی ورزشگاه هم بیرون ورزشگاه ما میتونیم فعالیت داشته باشیم، فراخوان داشته باشیم بیرون دروازه ورزشگاه. تمام اون جمعیتی که تو هستن بیرون هم هستن، مسیجا رو پیغاما رو بهشون خوشدار جاوید نامانا بهشون نشون بدیم، ببینن توی ورزشگاه هم که هر طوری که میتونیم عمل کنیم، ممکنه بریم حتی واسه تیم حریف که گل میزنه دست بزنیم شادی کنیم، آبروی جمهوری اسلامی رو اینطوری بتونیم ببریم و بیرون ورزشگاه هم با بنرهای بزرگ عکسای جاوید نامانا با فرخانه 5,000-6,000 نفری بیرون ورزشگاه، بیرون زمان فوتبال بتونیم باشیم، حضور داشته باشیم و این کار رو انجام بدیم. این okay. بهترین نتیجه است من فکر کنم بتونیم داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، متشکرم.
4: مرسی از آن.
0: درود بر شما، بفرمایید. خط 5.
5: الو خانم بنشیان.
0: جانم بفرمایید.
5: خب من نمیدونم، شاید یادتون باشه سکینه تور بود که با تون دفعه صحبت کردم. ما اولا ریپورت کنم که ما در مورد سیاست صحبت نکردیم و سفر بسیار خوبی شد و یه خلاصه قانونایی گذاشتیم و اینا. در مورد این سوالتون، من خودم خیلی اکسایتد بودم که بلیت بگیرم و حالا که تو شهرمونه حتما حتما برم، ولی من همون موقع قبل از جریانات جنیوری بود به این نتیجه رسیدم که من چطور میتونم برم اونجا و متاسفانه این پرچم جمهوری اسلامی و سرود جمهوری اسلامی رو من گوش کنم به عنوان رپرزنتیشن ایران، برای اینکه نیستش. و بعد که جنیوری اتفاق افتاد که اصلا. در مورد سوالتون، ببینید متاسفانه یا خوشبختانه در این روزگار الان سیاست و ورزش بسیار اینترتواین شدن و یکی از مسائلی که هستش، ببینید وقتی که این جنگ هست و این جوانان رو اینطور کشتن و حتی کسایی که الان باهاشون میان از جمهوری اسلامی هستن، بسیارشون مجبور شاید بودن، شاید هم دوست داشتن با تو سپاه یا تو به خاطر چیزای نمیدونم باید برن ارتش سربازی در اونجا بودن. من باور کنید اصلا نمیفهمم چرا

0: بسیار بسیار با آرامش و تعداد بسیار زیاد بیرون این استادیوم باشن و واقعا تمام این نوشته ها و چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی در تمام این تظاهرات استفاده شده نشون داده بشه. حتما همه میدیا نشون خواهد داشت و واقعا همونطور که همه گفتن این امپیار بسیار بایسته. من خودم از روزی که آمریکا اومدم بهش گوش کردم و به پروگرسیولی هی بدترم شده و واقعا میگم حتی تو دوره جنیوری که کشتگار ایران داشت میشد اینا هنوز داشتن راجع به غزه حرف میزدن وقتی و بسیار متاسفانه هر چیزی که ضد ایدئولوژیشون این هست که ضد ایدئولوژی آمریکا و اینا باشه با جمهوری اسلامی و غزه هستن و شما بسیار باید تنظیم کنید حرفی که میزنید چون اینا دفنیتلی ادیت میکنن ولی چطور میتونید به اینا برسونید؟ جوابشون واقعا هست Persians are split. هم میخوان برن ساپورت کنن چون این گیمو دوست دارن ولی از اون طرف this is not their government and this is not about Iran, this is about جمهوری اسلامی. و واقعا من فکر میکنم کسایی که تو اونجا باشن و این پرچم اونجا و این صدای چی میگن این سرود ملیشون رو بزنن آدم اصلا گریش میگیره با کارهایی که کردن. به هر حال good luck ولی به هر حال مواظب باشین. ولی نتیجه اینه که واقعا مردم اسپلیتن برای که واقعا از یک طرف میخوان اسپورت و ساپورت کنن ولی they shouldn't have been here in the first place. درست. Honestly.
1: خیلی از شما متشکرم. مرسی که آمدید.
0: بای بای.
1: بریم خط ششم بفرمی.
2: الو سلام علیکم.
1: سلام به شما بفرمی.
2: خیلی ممنون از برنامه هاتون. یه سوال داشتم. حالا مسئله امروز دغدغه مردم ایران اصلا فوتبال نیست. حالا من فکر میکنم باید بریم ولی ساپورت نکنیم. ولی یه سوال اینی که جمهوری اسلامی گفتن فقط اجازه بدن که با پرچم جمهوری اسلامی بیان توی ورزشگاه، آیا همچین قانونی وجود داره که فیفا یا مسئولین اینجا مسئولین ورزشگاه شما اطلاع دارین که همچین قانونی وجود داره که به یک کشور اجازه بده که همچین درخواستی بکنه از فیفا یا از کشور میزبان؟
1: ببینین من نمیدونم خودم. امروز آقای محمد رضا همکار عزیزم گفتن که قانون هستش که با اون پرچم بیان، ولی من برای اینکه بخوام جواب شما رو بدم اجازه بدین من یه تحقیقی الان بکنم که مطمئن بشیم.
2: من از اعلام میکنم.
1: بله بله خیلی ممنون. مرسی از شما. متشکرم. خب بریم از دوستانی که 9 دقیقه 13 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه از 13 شروع می‌کنیم. درود بر شما بفرمایید. الو
3: بهشیان سلامت کردم.
1: سلام به شما بفرمایید.
3: خانم بهشیان الان تمام دنیا ایران و این تیم و تیم ایران میدونن. اینایی که دارن پرت و پلا میگن اینا ایرانیای دایسپوران که در خارج اینجا هستن و دارن موافق اسرائیلن و ایرانیایی که از ایرانی بودن فقط زبان فارسی بلدن. خب اینا اصلا محل ندید. من به نظر من بایستی ما بریم تیم ایران رو تشویق کنیم. جمهوری اسلامی زمین ایرانه، کشور کشور ایرانه، مردم مردم ایرانن. جمهوری اسلامی هیچ جایی نداره تو ایران. پس بنابراین به نظر من این تیم ایرانه و ما بایستی بریم هویت خودمون نشون بدیم.
1: وقت شما موافق جمهوری اسلامی هستین یا مخالفشه؟
3: بخیر من موافق مخالف جمهوری اسلامی هم، لیکن موقع که اسرائیل به ایران حمله میکنه ما چقدر ملت نعیف و نادان باشیم که میگیم به جمهوری اسلامی حمله کرده، داره ایران رو از بین میبره، داره ایرانی 3000 ایرانی کشته، اینا بچه های فرزندان نبیره ها نتیجه ها ندیده های کوروش هم. کوروش کسی بود که بعد از جنگ جهانی دوم موقعی که یهودی ها رو قتل عام میکردن آغوش رو باز کرد و این یهودی ها رو تو ایران پناه داد. الان اسرائیل داره ملت ایران ایرانی داره میکشه، ما نشستیم پرچم اسرائیل رو داریم میبریم تو تظاهرات. ما ایرانی نیستیم اینجا، ایرانی تو ایرانه.
1: وقت شما گفتین 3000 تا کشته شدن؟
3: نه 3000 تا تو این جنگی که الان اسرائیل رو صد ملت بیگناه ایران داره بمب میندازه تو ایران، ما میگیم اسرائیل اومد به جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: نه
3: چقدر ما بایستی

0: خودمون گول بزنیم.
1: من سوالم این بود
0: زمین از خود مادرش آورده، اینجا زمین ایرانه.
1: متوجه هستم. بعد چند نفر اینجا چند نفر در زمانی که آمدن و پروتست کردند و به اصطلاح اعتراض کردند چند نفر کشته شدن؟
0: میگم اونم به خاطر که بخوان چیز کیس برای جنگ درست کنن، رضای پهلوی خائن رو خریدن که اومد فتوا بده که مردم برن بیرون. این تروریستایی که اسرائیل اومده بود تعلیم داده بود با اسلحه فرستاد تو ایران که ایرانی رو بکشه که کیس درست کنن برای جنگ. همین دو هفته قبل توی اون رادیو، تو رادیو
1: تا اونجایی که بله من ولی من تا اونجا که یادمه اول مردم ریختن تو خیابون ولی بعدن فراخوان داده شد.
0: بله نه مردم ریخته بودن تو خیابون به خاطر اقتصاد.
1: به خاطر اقتصاد، درسته حرفشون. بعد چند نفر کشته شدن؟
0: رضا پهلوی خائن وطن فروش. بله. که اگر قبل از
1: من چون آمار میخوام اجازه بدین چون بقیه هم پشت خط، من از شما آمار میخوام چند نفر کشته شدن در اون زمانی که آمدن برای اقتصاد؟
0: 50,000 نفر. یعنی هیچ کس نمیدونه، من میگم حتی یک نفر هم زیاده. لکن اینا تروریست های
1: ولی به نظرتون چرا؟ بله میدونه، ولی
0: برای
1: به نظرش بله اسرائیل بله بله اسرائیل اجازه بدین
0: آقا ملت
1: آقا اسرائیل خیلی کار اجازه آقا اجازه بدین اسرائیل خیلی کار بدی کرد. اجازه بدین اسرائیل خیلی کار بدی کرد، رضا پهلوی هم خیلی کار بدی کرد، ولی میخوام بدونم شما مسئولیت جمهوری اسلامی رو در این زمینه چطوری میبینین؟
0: خب بالاخره ببین هر کشوری وظیفه‌شه که از مردم.
1: آها نه دیگه ببخشید کنه. خیلی معذرت میخوام، وقتی یه نفر بیاد بگه وظیفه دولت اینه که 40,000 نفر رو بکشه به خاطر اینکه میخواد از بقیه حمایت بکنه، من دیگه اینجا با شما هیچ بحثی ندارم، ببخشید نمیتونم به شما ایر بدم. شما اگر میمدی به من میگفتی دردمندی برای اون 40,000 نفر، من میتونستم بحث رو با شما ادامه بدم، ولی من الان با شما هیچ بحثی ندارم. تمام. بریم به آگهی ها برسیم و برگردیم به ادامه خطاب.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خب، بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. خطا رو پاسخ میدیم. 310-441-0555 خون تازهی در رگ هامون دوید. عرض کنم خدمتون که من اون سوال رو پیدا کردم. اون دوست عزیزی که در مورد پرچم پرسیدن، گفته که چون این قانون رسمی و ثابتی در جام جهانی وجود نداره، یعنی هواداران میتونن پرچم کشور خودشون یا نمادهای مختلف رو به ورزشگاه بیارن، اما یه اما داره، اونم این که این نمادها سیاسی یا توهین‌آمیز یا خطرناک نباید باشن. بنابراین چون این قانونی که فقط پرچم جمهوری اسلامی مجاز است وجود نداره، اما بسته به شرایط سیاسی و تصمیمات امنیتی ممکنه برخی پرچم ها محدود بشن. ولی اینجوری نیست که مثلا یه کشوری بتونه یه همچین اجازه‌ای به خودش بده که بگه مثلا فلان پرچم رو بیاریم. ولی خب دیگه به هر حال ممکنه که این پرچم شیر و خورشید این گونه برداشتی ازش بشه که میتونه سیاسی باشه. در هر صورت بریم سراغ خطها. اجازه بدید خط از یک شروع کنم. درود بر شما، بفرمید. الو الو. خب اینو آقای خانم غزل، خط دو بفرمید.
8: با من هست؟
7: بله بله، با شما هست.
8: درود به شما.
7: درود به شما.
8: این شخصی که اسمش هم من آقا نمیذارم، الان با تیپا بیرون کردین، اگه یادتون بشه سه هفته پیش هم از پنجره انداختنش بیرون. یکی از اون مفخورای، یکی از جمهوری اسلامی پول میگیره و توهین میکنه به همه، مخصوصا به شاه مملکت ما. و راجب سوال شما، اگر بیان اسم تاج تهران رو بکنه استقلال، چرا اسم رئیس فدراسیون رو نمیکنه استقلال؟
7: یعنی بشه مهدی استقلال؟
8: بله.
7: آره اصلا هیچ کس نپرسید اصلا چرا ایشون اسمش مهدی تاجه. من خب بسیار
8: استقلال اون وقت من میرم فوتبال نگاه میکنم تو استادیوم.
7: بله درست. خیلی ممنونم، مرسی. شما هم همینطور، متشکرم. درود بر شما، بفرمید.
9: سلام خانم بنشیان.
7: سلام به شما، بفرمید.
9: من معتقدم شرکت بکنن پرچم جمهوری اسلامی رو ببرن، ولی آرمشو برعکس کنن، همینجوری که داره سقوط میکنه.
7: آه
9: نشونش ببرن
7: که اینطور. خب اینم مرسی، ممنونم. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو الو هلو هلو. خب بعضی زیر لفظی میخوان. درود بر شما، بفرمایید. الو
10: با من هستیم؟
7: با شما هستیم. بله.
10: نه خیلی عوض میخوام، ببخشید. خانم دکتر بنشیان، من سوالم این هستش که آیا مفهوم ورزش یعنی چی؟ ما این ورزش های مختلف که همدیگر رو میت میکنیم تو کشورهای مختلف، مفهومش چیه؟ مفهومش مگه دوستی و مهربانی و عشق و موافقت نیست؟ این گروهی که از ایران میان که نماینده این جنایتکاران هستن، چطور ما میتونیم بریم و باهاشون به عنوان نماینده ایران صحبت کنیم یا تشویق کنیم یا ببینیم یا هش؟ آخه اصلا مفهوم ورزش وجود این جمهوری اسلامی این نماینده ها رو که درسته بچه های ایران هستن تعدادشون، ولی چیزی که در مغز اونا هست اونی نیستش که ملت ایران در مغز و فکرشون هست. اینا مفهوم ورزش درشون وجود نداره، یعنی چون در جمهوری اسلامی وجود نداره در نتیجه، و اینا از طرف جمهوری اسلامی میان، پس اینا نماینده ورزش نیستن، نماینده دوستی نیستن، نماینده ملت عذاب کشیده ایران نیستن. پس ما تنها کاری که به نظر من باید بکنیم این هستش که تلفنامونو و ایمیلام رو برای رئیس جمهور امریکا به کاخ سفید بفرستیم که اجازه ندن که این نماینده جنایتکاران بیان به این کشور.
7: بسیار عالی، خیلی
10: درستش اینه.
7: بله مرسی از شما، ممنونم که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. البته من درود بر شما، دوستانی که مخالف این موضوع هستن میتونن بیان صحبتاشونو بکنن، مخالفتشون رو هم اعلام کنن، من میخوام نظرات اونها رو هم بشنوم. البته نه اینکه بیایید به قولی انکار بکنید جنایتی که اتفاق افتاده رو، ولی در غیر این صورت میتونید تشریف بیارین روی خط و استدلالتون رو بفرمید. دوست عزیز، الو الو. خب غزل جان شما ایشون رو دریابید. درود بر شما، بفرمید.
11: الو
7: بفرمید، خواهش میکن.
11: سلام خانم بنشیان، خسته نباشید.
7: شما هم همینطور
11: عزیز دلم، خیلی برنامه هاتون آموزنده و خوبه.
7: مرسی.
11: متشکرم از این همه وقتی که میذارید و آگاه میکنید این آدم هایی که واقعا متاسفم که شب چجوری سرشونو میذارن رو این بالش بخوابن و اون وجدان راحتی رو داشته باشن.
7: خب نظرشون،
11: من میگم جاویشا نه یک بار، هزار بار.
7: خب حالا نظرتون راجع به جامعه جهانی و اینها رو، چون از موضوع دور نشیم.
11: عزیز من قربونت برم، جامعه جهانی ما الان تو ایرانه، چرا اینا باید بیان تو جامعه جهانی؟ اینا باید جواب خون اون عزیزان ما رو بدن. چرا باید بیان؟ جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره، اون زخمیه، اینقدر داره خون از بدنش میریزه که نمیدونه کجاشو باید معالجه کنه.
7: بسیار خیلی ازتون،
11: وقت میخواد بفرسته برای جام جهانی.
7: خب مرسی از شما، ممنونم.
11: من اصلا موافق نیستم و امیدوارم که مردم ایران زود به آزادی خودشون دست پیدا کنن.
7: از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. درود بر شما. خط بعدی بفرمایید. الو غزل جان، این خط سه موضوعشون چیه؟ الو الو هلو هلو. خب نه دیگه، من اینقدر نمیتونم صبر کنم. بریم خط بعد. درود بر شما بفرمایید.
12: الو
7: الو این چی شد؟ خط خط بعدی. الو درود بر شما بفرمایید. الو
13: الو
7: بفرمایید، خواهش میکنم.
13: داری من دارین؟
7: بله بله بفرمایید.
13: در مورد جام جهانی فکر میکنم تیم ملی ایران به هر نحوی که شده اومده تو جام جهانی و به عنوان یه ایرانی و کسایی که میتونن تیکت دارن برن توی ورزشگاه، نه اینکه سپورت بکنن تیم ملی، ولی میتونن سپورت بکنن افرادی که تو این خیزش و این انقلاب از کشته شدن و به نحوی یا با پیراهن یا با پرچم یا با کلاه یا با سربستن بتونن حمایتش خودشونو نسبت به این کشیشده ها و انقلاب ایرانی که انجام شده حمایت بکنن. به نظر من خیلی خیلی مفید خواهد بود، چون تمام دنیا دارن نه به خاطر فوتبال، به خاطر این پیغامی که از طرف مردم داره به سمت جهانی ها میره، به نظر من خیلی خیلی میتونه بازتاب داشته باشه و مردم دنیا میتونن بفهمن که واقعا در ایران ما چی میگذره. ما میتونیم به عنوان یک صدا و به عنوان یک نماد در این ورزشگاه حضور به هم برسونیم و نه اینکه فقط سپورت بکنیم بازیکنان تیم ملی، سپورت بکنیم افرادی که در ایران هستن و ما میتونیم صدای اون رو باشیم و میتونیم یک جوری به تمام دنیا صدایی که در ایران خفه هست به تمام دنیا برسونیم و بهشون بگیم که واقعا در ایران داره چی میگذره جدا از مسئله فوتبال.
7: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
13: خواهش.
7: بریم خط بعدی. درود بر شما. الو الو
14: الو با منی؟
7: بله بله
14: بله. سلام علیکم، حالت خوبه؟
7: متشکرم، بفهم.
14: من میخواستم نظرمو بگم خدمتتون. ما که 40,000 تا کشته دادیم توی ایران و این جمعیتی که خارج از ایران هستن، 10% جمعیت ایران خارج از کشور هستن، ماها دیگه همه گذشتیم از جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که هیچ کسی هم هیچ جوری هم ما نمیتونیم در حال حاضر اثبات کنیم که اینا نماینده های مردم ایران نیستن. به هر صورتی که ممکنه، هر جوری که هر کسی فکر به فکرش میرسه، باید کاری کنه که این مسابقات با حضور این تیم ملی که از طرف جمهوری اسلامی میخواد بیاد برگزار نشه. اصلا صحبت مسئله بچه های تیم ملی نیستن، مسئله شخصی نیستش، مسئله اینه که ما همه از این نظام گذشتیم. البته نظامی هم نیستن، خیلی بی نظم هستن، ولی ما همه ازشون گذشتیم. هر طوری هر کسی میتونه باید یه کاری کنه که اینا نتونن بیان اینجا و مسابقه برگزار کنن، چون نماینده هیچ کسی نیستن که حتی بخوان بگن اینا نماینده جمهوری اسلامی هم دارن مسابقه انجام بدن.
7: بله بسیار،
14: خیلی متشکرم.
7: متشکرم، مرسی. درود بر شما بفرمید.
15: سلام خانم دکتر.
7: سلام به شما، بفرمید.
15: من فکر میکنم یکی رو تو آمریکا داریم که همه این سوالاتون تو میتونه جواب بده، اون کسی نیست جز علی کریمی.
7: درست.
15: چون هم تو جام جهانی بوده، هم نصف بیشتر این تیم ملی رو میشناسه و من فکر میکنم نصف بیشتر تیم ملی نمیتونم بیان، چون اکثرا تو سپاه خدمت کردم. خیلی خوب میشد آخر برنامه علی کریمی رو میبردین، از علی کریمی هم یه سوال میکردین.
7: من راستش دنبال تلفن ایشون گشتم، متاسفانه نتونستم پیدا کنم. اگر دوستان عزیزی میتونن ممنون میشم، چون اصلا من برای هدف دیگری هم میخواستم که شماره ایشون رو داشته باشم. اگر بتونید به من برسونید ممنون میشم،
15: چون علی کریمی هم میدونه چی کار باید بکنه، هم تو تیم ملی بوده، هم شرایط رو خیلی قشنگ میتونه درک کنه و خیلی کمک میتونه بکنه و خودش هم چون طرف مردمه خب یه سیستم دیگه داره.
7: درسته.
12: خودش فکر میکنم خیلی باهوش تره تو این چیزا.
7: درسته کاملا.
12: فکر میکنم بله. ایشون لطفا. اگر جواب بده خیلی طرفدارشن، یعنی من میتونم بگم 90% مردم ایران علی کریمی رو دوست دارن. احتمالاً عابدزاده هم اینجاست.
7: اگر دوستان عزیزی هستن که شماره آقای علی کریمی و یا آقای عابدزاده رو داشته باشن، ممنون میشم به رادیو تماس بگیرن، شماره رو به من بدن. 310-441-5111 این شماره رادیو هست، پیغام بگذارن یا با خانم مهناز خانم عزیز تماس بگیرن، ممنون میشم. مرسی.
12: کاری هم که ملت میتونن بکنن، اونایی که بلیط گرفتن رفتن میتونن اسم علی کریمی رو بیارن، میتونن ناطقان اجازی رو تشویق کنن، کسایی که واقعا اسطوره بودن کسایی که یعنی کاری کنن که اون بازیکن‌ها از اسم اینا بترسن، اینا واقعا قدرتمندن. کریمی، ناطقان اجازی، اینا آدمایی نیستن که خیلی راحت بشه از رو اسمشون رد شد. اینی که نریم با استادیوم هیچ کاری رو حل نمی کنه، ولی اینه که میتونیم بیرون از استادیوم پرچم شیر و خورشید رو برپا کنیم، یه پرچم خیلی بزرگ، اینقدر بزرگ که هر کی نخوادم ببینه ببینتش.
7: بله بسیار عالی، خیلی از شما
12: امیدوارم که
7: مرسی.
12: متشکرم.
7: خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. خط آخر رو هم جواب بدیم. درود بر شما، بفرمایید.
16: الو
7: بفرمایید. خواهش میکنم.
16: سلام. میخواستم یه چیزی بگم که اگه بر پرچم اگه کسی مسئله خواهیم داشت اینا، به نظر من یکی بتونه پیرهن پرچم ایران و آمریکا رو درست کنه، همه یه دست با اون پیرهن برن، به خاطر آزادی بیان تو آمریکا به هیچ پیرهن نمیتونن ایراد بگیرن.
7: درسته.
16: این خیلی یه دستتر میشه اگه اونجا بتونه همچین حقیقی پیدا کنه و بفروشه این حالا بده به مردم که اینجوری بره. این حقیقی من بود که من بلیط هم دارم، پیرهن هم گرفتم، ایران آمریکاست و تاج پادشاهی هم داره روش.
7: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب ممنون از تک تکتون، تک تک دوستان خوب عزیزی که آمدید روی خط و نظراتتون رو گفتید. میریم به بخش بعدی که قسمت دیگه از کافه پیانو رو براتون میخواهیم گذاشت. در ضمن من فقط این نکته رو بگم که من از نظر مخالف که بیاد روی خط استقبال میکنم، فقط به شرطها و شروطها، و شرطش هم اینه که کشتاری که اتفاق افتاد انکار نشه، برای اینکه اون دیگه مسئله این هستش که واقعا به شرافت انسانی آدم بر میخوره، لطمه میزنه و من نمیتونم یه همچین اجازه ای رو بدم. برای اینکه چیزی که اتفاق افتاد فاجعه بود. شما به حرف آسونه، شما وقتی حتی صحبت از این میشه که 3000 نفرن، شما راجع به حتی 3000 نفر هم حرف میزنید، اصلا مگه میشه شما یه همچین آماری توی دنیا داشته باشید که مردم بریزن تو خیابون 3000 نفر کشته بشن؟ که حالا ما کاری نداریم به اینکه 40000 نفر بودن، ولی حتی اگر یه همچین بحثی هم باشه زیاده. خیلی ممنون از همتون، بریم بخش بعدی.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
3: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
8: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
9: پنیر، پنیر دنمار. پخش از کارون.

0: گفت هیچی، دیدم قشنگه، گفتم برات بخونم. گفتم لطفت مستدام، اما تو تلفن نکردی بهم بگی که یکی از بچه ها چی رو گوشه برگه امتحانیش نوشته، درست حدس زدم؟ کمی که خندید گفت میخواد راجع به گلگیسو صحبت کنه، تا اگه بتونه متقاعدم کنه حضانت دخترم رو بدم بهش. فنجون قهوه رو که تا پای لبم برده بودم بالا آوردم پایین و دوباره گذاشتم توی نلبکی، دقیقا توی گردیش که اصلا برای همین ساختن که تو هر جایی که رسید فنجون تو نذاری. شایدم برای این که وقتی داری روی سینی میبریش این طرف و اون طرف سر نخوره و روی خودش بر نگرده. پوکی زدم به سیگارم و گفتم محال ممکنه، و بعد خیره شدم به حلقه های دودی که ساخته بودم که همینطور پشت سر هما با یه سرعت یک نواخت بالا و بالاتر میرفتن و رفته رفته هی گشاد و گشادترم میشدن و همینطور که مرتب گشاد میشدن توی هوای کرخت کافه محوم میشدن. پرسید آخه چرا؟ گفتم چون دختر منه، و با لحنی گفتم دختر منه که انگار خودم به تنهایی ترتیب ساختنشو داده باشم. گفت دختر منم هست. گفتم اگه دختر تو بود تو مدرسه میگفتن جوادی بیا پای تخته، یا میگفتن جوادی پاشو بره گچ بیاره، ولی این کارو نمی کنن. میدونی چرا؟ گفت این که دلیل نمیشه. گفتم خیلی خوب هم دلیل میشه. چند ثانیه این مکس کرد، نفس عمیقی کشید و اون وقت توی گوشی تلفن خالیش کرد. بعد از اون بود که برداشت و گفت که با من نمیشه حرف زد، و به تفاهم رسید بدون این که کار آدم به داد کشیدن و خودش رو چنگ زدن نکشه. گفتم میشه و روزانه خیلی ها با من حرف میزنن و مجبورم نمیشن صورتشون رو چنگ بدزن، اما بله دلیل های کوچکی دارم که کسی نمیتونه این کارشون کنه یا اونها رو نادیده بگیره. برای همین نتیجه میگیرن که نمیشه با من حرف زد، که او هم یکی از هموناست. برای این که من خیلی از این مقدمات مسخره رو که هیچ نتیجه ای ازشون عاید آدم نمیشه نادیده میگیرم و یه راست میرم سر خونه آخر. سربازم رو وزیر میکنم و میگم کیش. طرف فکر میکنه هنوز مات نشده و دنبال راهیه که از کیشه بیاد بیرون، اما یکم که میگذره میبینه از همون اولش مات بوده و داشتم دستش میداختم. اینه که عصبانی میشه و میگه با تو نمیشه بازی کرد. گفت مثل این که تاس کبابش داره طعم میگیره و باید بره زیرشو خاموش کنه، چون صدای جلز و ولزش میاد و الانه که بسوسه. گفتم چه کیفی میکنه لابد، که میتونه توی تاس کبابش هر چقدر که دلش میکشه آلو بخارا بریزه و نذاره به کلی آبش خشک بشه، و من پیشش نیستم که دائم خدا بهش قور بزنم آخه کدوم بی سلیقه ای توی تاس کبابش این همه آلو بخارا میریزه که تو میریزی. خنده ای تحویلم داد و گفت بعدن سر فرصت دوباره بهم زنگ خواهد زد. اما قبل از این که گوشی رو بذاره با تاکید بهم گفت اگه هیچی مال خودم نباشه تاس کباب خودمه. اینا که نمیتونی منکرش بشی، میتونی؟ گفتم آره، ولی هیچ دیوونه اینقدر که تو آلو بخارا میریزی تو تاس کبابه توی تاس کبابش آلو بخارا نمیریزه، اینو قبول کن پری سیما جوادی. دختره که دیده بود سرم گرم حرف زدم با تلفنه و نمی کنم نگاش کنم، لابد رفته بود پی قرتی بازی های دیگرش، چون نمی دیدم پشت پنجره خم شده باشه و در حالی که دستش رو زیر چانش پایه کرده زیر چشمی پیانو رو هم دید بزنه. با چشم سومی که زنا بی برو برگرد کم کم یکی ازش دارن و هیچم معلوم نیست کجای بدنشونه. میخوام بگم کسی نمیتونه انگوششو بذاره یه جای بدن زنا و بگه چشم سوم زنا این جای بدنشون واقع شده، چون مال هر کدومشون با مال اون دیگری فرق داره و هر کدوم با یه جای مخصوص به خودشون اطلاعات دور و برشون و از جمله مردا رو پردازش میکنه. مثلا پری سیما چشم سومش درست روی آخرین مهره گردنش قرار گرفته و برای همینه که هر وقت مقنعه سرشه کمترین اطلاعی از پشت سرش نداره و به این خاطر دل آدم به حالش کباب میشه که نمیدونه دور و برش چه خبره. اما عوضش گلگیسو چشم سومش باید جایی نوک انگشتاش باشه، چون تقریبا جایی نیست که در حوزه دید زنونش نباشه. چقدر این غیر مترقبه بودن ها قشنگه. هیچ وقت اومدنش رو حس نمی کردم. همی که می اومد به دفتر مجلم، بارونی و چتر یا کتش رو بسته به اینکه چه فصلی از سال باشه مثل جنتلمنای انگلیسی آویزون می کرد به جالباسی ورودی تحریریه. بعد می رفت و به تک تک بچه ها که خیلی هم نبودن سلام می کرد و اون وقت می اومد پیشم می نشست و مطلبی رو که بهش سفارش داده بودم تحویلم می داد. تازه اون وقت بود که می فهمیدی اومده. درست مثل اومدنش، رفتنش هم حس نمی شد. مگه اینکه اومده باشه تو رو به یکی دو فنجون قهوه توی کافه کنج دعوت کنه. تنها کافه دیگری توی این عالم که من درش احساس مالکیت می کردم و فکر می کردم مال خودمه یا دوست داشتم مال خودم باشه. در این صورت باید هر کاری داشتی و هر چیزی دستت بود میذاشتی زمین، شال و کلا میکردی و میرفتی کنج و یکی دو ساعتی رو با او گپ میزدی و گذشته زمان را هم حس نمیکردی. نه که اجباری در کار باشه، نه، نشستن و حرف زدن با او رو با کمتر چیزی میشد عوضش کرد، چون صرف نظر از اینکه عادت داشت با اون خون سردی انگلیسی معابش بزنه توی ذوقت، اونم گاهی اوقات، نه بیشتر وقتا، تنها کسی بود که موضوع بحثات با او از این بحثای خال زنکی نبود و مجبور نبودی به خاطر خوش آمده او غیبت بقیه رو بکنی. بنای اذیت کردنش رو هم نداشت، یعنی مثل بقیه و در حالی که پدرشون زنده است فکر نمی کرد تو پدرشو کشتی و باید به هر قیمت نیشی کنایهی بزنه و به هر ترتیبی که شده این جنایت هولناک تو رو جبران کنه. میخوام بگم شمشیر و دشنهی همراش نداشت یا به کمرش نبسته بود تا به فکر استفاده کردن ازش بیفته. همینطور بی خودی بر این که ازش کاریش کشیده باشه و فقط برای قشنگی اون رو به کمرش نبسته باشه. اما چیزی که او رو خیلی برجسته و از دیگران متمایز می کرد عادتش بود به این که وقت حرف زدن از دستاش هم کمک بگیره. به این برای خودش در این دور زمونه غنیمتیه که کسی اونقدر دوست داشته باشه که بخواد به تو با نحوه یه حرکت دادن دستاش هم کمک کنه تا بفهمی دقیقاً چی میخواد بگه. خود من از این دست آدم ها نیستم، یعنی نمیتونم هیچ کمکی به دیگران بکنم تا از خلال حرکت دستام توی ذهنشون تصویری بسازن که فهم مطلبی رو که میخوام بگم آسون تر کنه، در این حالی که بیشتر آدم ها رو هم دوست دارم. امروز هم طبق روال همیشگیش مثل این که اومده بود و بارونی بلندش رو آویزون کرده بود به جالباسی و بعد اومده و نشسته بود پشت میز دو نفری که گذاشتیم کنج چپ کافه، جایی که نورش نور ملایم و مطبوع‌تریست و این روزا یه شومینه کوچک واقعی همونجا روشنه. البته نه اونقدر واقعی که توش چوب و هیزم بسوزونیم، نه، منظورم اینه که از این بخاریایی نیست که توهم شومینه داشتن رو بازسازی میکنن، در حالی که بازم یه لوله بیریخت سیمکو از یه جایی پشت کمرش بیرون میزنه. هیکل بیقواره و زمختشو نشونه همه میده و بعد میره یه جای دیگه توی شکم دیوار. و البته طوری نشسته بود که تا نرم پیشش و ازش سفارش نگیرم نتونم او رو ببینم که اومده و توی کافم نشسته، تا جا بخورم که اینجا چه میکنه. باید توی کارخونه کودسازی پدرش باشه، در حالی که داره از کارگرا مراقبت میکنه تا یه وقت از کارشون ندازن. اگه دقت میکردم حتی پیش از این که برم پیشش و ازش سفارش بگیرم باید او رو میشناختم و از پشت سرش هم حدس میزدم که خود بد ذاتش باید باشه، چون موهاش به همون کوتاهی همیشه بود، همون پولیور نازک جگری رنگ 2 سال پیش تنش بود که یه پیراهن یقه سفید که سراستینای سفیدی هم داره مثل همیشه از زیرش پیدا بود. و درست همونطوری پشت میز نشسته بود که توی کافه کنج می نشست، یعنی طوری توی صندلی ولو شده بود و پاهاشو طوری از دو طرف پایه برنجی میز دراز کرده بود که با خودت می گفتی لابد کافه از مادر بزرگ قجرش بهش ارث رسیده و اگه بگه بعیده بنچاقش رو هم میتونه نشونتون بده. و البته دستاش رو هم تا نزدیکی های مچ کرده بود توی جیبای شلوار فاستونی خاکستری رنگش که انگار همین حالا از اتوشویی بیرون اومده. اما بس که سرم گرم رسیدگی به این اون بود و فکرش رو هم نمی کردم که بی خبر اینجا پیداش بشه، نشناختمش. و درست مثل این که پیش هر مشتری دیگه ای میرم تا سفارش بگیرم، رفتم جلو ازش پرسیدم چی میخوره و باید چه چیزی براش ردیف کنم. بله دوستان عزیز، قسمتی از کتاب کافه پیانو رو براتون خوندم، نوشته ی فرهاد جعفری. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز. برنامه ها در jalibenshuyan.com آرشیو میشه و کانال تلگرام @دکتر جالبنشویان برای برنامه‌های سایکولوژی یا روانشناسی. سپاس از همه شما عزیزانی که با ما همیشه همراه هستید در برنامه شهد و شکر. مرسی غزالی جان. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.
1: KTWV HD3 Los Angeles. هیدری لا، مدافع شما. کیس های کاتاستروفیک پرسونال اینجری، منجر به صدمات مغزی، جراحی و شکستگی اعضای بدن، فقط با هیدری لا گروپ. 818-818-0707 با بهره گیری از مشهورترین و زبردست ترین جراحان پزشکان. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
7: لیست شماره هاشو بگین.
8: بفرمایید.
7: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621. 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
7: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
2: راه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه ای از فرخ جاوید.
1: والت ویتمن شاعر و نویسنده قرن 19 آمریکا گفته است همه چیزهایی رو که در مدارس، معابد، مقالات و مجلات به شما گفته شده بازنگری کنید و هر آنچه رو که توهین به شعور شماست دور کنید از خودتون. من فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و خانم غزال معتمدی کارگردان فنی هستن و ما از این لحظه در کنارتون هستیم برای صرف یک سکان چای و یک همنشینی یک ساعته. بهتون سلام میکنیم و نیز به ماه می که از امروز آغاز شده درود میفرستیم و خوش آمد میگیم. دنگی کمان امروز ما این مطالب رو در بر میگیره. یک داستان پندآموز با صدای دیگر، عرشبت که داستانی داریم در ارتباط با ماه می، بعد در مورد روز کارگر صحبت میکنیم، بعد میپردازیم به یک دیپلمات ایرانی در زمان جنگ که شیندر ایرانی لقب گرفت در اروپا. بعد مسابقه داریم امروز با دکتر علی خاقانی که البته اینو بگم که باز پخشیست از یک مسابقه قبلی که درست 11 سال پیش داشتیم در اول ماه می 2015. عشب بعد میان پرده میاد و پیک خورشید و بعد در مورد FBI گزارشی تقدیم میکنیم و اگه فرصت شد میپردازیم به پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. اما داستان نخست امروز ما جنبه پندآموز داره و با صدای شخص دیگری اجرا میشود. با هم گوش میکنیم.
2: چرا نباید با تازه به دوران رسیده رفاقت کرد؟ خیلی ساده است، چون دیواری که تازه رنگ میشه رو نمیشه بهش تکیه داد. داستانی عرض میکنم خدمت بینندگان. گفت یک مردی الماسش رو گم کرد، این بر اون بر رو نگاه کرد و پیداش نکرد. دید یه موشی رفت توی سوراخ. حدس زد که این الماس رو ممکنه این موش خورده باشه. رفت سراغ اوستای این کار رو گفت یه موشی رفته توی سوراخ، موشو درش بیار ببین داستان چیه. کندن و دیدن به جای یه موش 50 تا موش اونجاست. گفت ما حالا چطوری پیداش کنیم؟ گفت دو دقیقه واسه پیداش میکنم. یه نگاهی کرد دید یه موشی رفته اون طرف نشسته. گفت تو شکم اونه. آوردن و شکمش رو پاره کردن و الماس رو در آوردن. گفت کجا فهمیدی؟ گفت وقتی که یه تازه به دوران رسیده ای یه هایی به یه پولی میرسه از بقیه جدا میشه دیگه و فکر میکنه با بقیه فرق میکنه. حالا واقعیتش اینه که کسی که پولدار بوده و فقیر میشه تا 20 سال بوی پول میده، ولی تازه به دوران رسیده اگه به پول میرسه تا آخر عمرش پوی عقده های خودشو میده. گفت که آن که اسب داشت قبارش فرورش است. آن کسی که اسب داشت قبارش فرورش است. وای از قبار سم نوخرخریده ها. وای از غرور تازه به دوران رسیده ها.
1: بله، داستان جالبی بود، بسیار پندآموز. و ما آهنگی که براتون پخش میکنیم در اینجا اسمش از همسفر که موجی اولیش ستار بوده، از خواننده قدیمی و بسیار معروف و خوش صدا، ولی ورژنی که براتون پخش میکنیم ساخته و پرداخته هوش مصنوعی است AI. همسفر رو با هم دیگه گوش کنیم.

خب با هنگی که براتون پخش کردیم ساخته و پرداخته AI بود، همسفر با صدای اولیه آقای ستار. امروز منصدف است به آغاز پنجمین ماه از تقویم میلادی که ماه می خوانده می شود، یا مه یا المایو و مشابه اون که هرچی که باشه، گزارشی داریم در ارتباط با همین ماه که خدمتون تقدیم می کنیم. ماه می که از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ادامه پیدا میکنه، ماه اوج شکوفایی گل هاست و ماه گرم شدن تدریجی هوا. نام می از مایا گرفته شده که ایزد بانوی حاصل خیزی و عفت بوده است در اسطوره‌های یونان باستان. در روم باستان نیز در این ماه جشنواره برگزار میشد به اسم بونا دیا. سنگ تولد ماه می زمرد است و گل تولد گل سوسن. مهمترین مناسبت های موجود در ماه می عبارتن از می دی، اول می که همین امروز باشه، روز بین المللی کارگر هست در بیشتر نقاط جهان، سینکو دی مایو که در آمریکا به روزی میگن که اسپانیا تبارها مکزیکی اینها جشن بگیرن، پنجم می رو، روز مادر رو ما داریم در ماه می که دومین یکشنبه از ماه می هست، دهم می خواهد بود، و روز یاد بود خواهد بود مموریال دی در 25 ماه می. ضمناً ماه می ماه شنیدن حرف یا به اصطلاح حرف و حدیث های بهتر هست و شنیدن بهتر، ماه شناخت ناهنجاری های شخصیتی، ماه سرطان پوست، ماه شناخت بیماری های مثل هانتینگتون و ماه بین المللی رژیم مدیترانه. معروفترین زاده شدگان ماه می عبارتن از زیگموند فروید، فلورانس نایتینگل، آدری هپبرن و جورج کلونی. شما در چه روزی از ماه می به دنیا آمدید؟ امروز آدین است 11 اردیبهشت، اول ماه می که اون رو روز بین المللی کارگران هم می خوانند. به این گزارش در همین زمینه تقدیم شما می شود. روز بین المللی کارگران یا روز کارگر که بهش میده هم میگن، در بیشتر کشورهای جهان با رژه‌ها و جشنواره‌ها و سخنرانی‌های در گرامی داشته مقام کارگر برگزار میشه. اما برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا و کانادا روز کارگر رو در تاریخ دیگری به جز اول ماه می گرامی می‌دارند. این دو کشور اولین دوشنبه از ماه سپتامبر رو به عنوان روز کارگر تعطیل می‌کنند. و ما از نقطه نظر سنتی بخوام بگیم، باید گفت که ماه می یا در حقیقت می دی، روز اول می، جشنواره بود از باستانی که در اروپا برگزار میشد. البته نه برای گرامی داشته کارگران، بلکه جشنواره بود است به خاطر سرآغاز تابستون. اروپایی ها اول می رو به عنوان نقطه وسط اکویناکس یا اعتدال بهاری که طول شب و روز یک میشه و سولستیس تابستانی یا انقلاب تابستانی به درازترین روز سال هم میرسیم در اون روز میپنداشتن. قدیمی‌ترین جشن‌های ماه می فلوریا اسمش بود، یا جشن فلورا. در فلورا در روم باستان ایزدبانوی گلها بود و اون جشن از 27 آفریل

0: آقای شیر. بعد اون شهر داده شد که چگونه هزاران نفر از یهودیان ایرانی و غیر ایرانی جانشون رو مدیون مردی هستن به اسم عبدالحسین سرداری. سرداری کسی بود که به خاطر نجات دادن چند هزار یهودی در جنگ جهانی دوم شینلر ایرانی هم لقب گرفته است. عبدالحسین سرداری یک دیپلمات ایرانی در زمان رضا شاه بزرگ بود. او در سال 1914 در تهران متولد شد و 67 سال بعد در شهر ناتینگهام بریتانیا چشم فرو بست. او سالها سفیر ایران بود در بلژیک و در دوره خدمت می‌کرد که جنگ جهانی دوم در اوج خودش بود و هولوکاست در حال وقوع بود. سرداری بعد از اشغال قسمت اعظم فرانسه به وسیله آلمان نازی مسئولیت سرکنسولگری ایران در پاریس را هم بر عهده گرفت. کار شجاعانه‌ای که سرداری انجام دادین بود که برای حفظ جان ایرانیان یهودی در فرانسه و گذرنامه‌های جدیدی لازم داشتن اینو براشون صادر می‌کرد، گذرنامه‌ها رو بدون اینکه در اونها به مذهب صاحب گذرنامه اشاره شده باشه. سرداری همچنین صدها گذرنامه ایرانی برای یهودیان غیر ایرانی هم صادر کرد. سرداری با بهره‌گیری از موقعیت دیپلماتیک خود به بسیار از ایرانیان یهودی کمک کرد تا فرانسه اشغالی را ترک بکنند. تلاش سرداری برای کمک به یهودیان فرانسه تا اون حد زیاد بود که حتی قسمتی از اموال گرانبهای اونها رو اجازه داد که بیان در سفارتخانه آمریکا، در سفارتخانه ایران در پاریس و یا در زیرزمین خانه خودش اونجا پنهان بکنن و سالا بعد که آلمان شکست خورد اموال رو به صاحبانشون پس داد. بعد از پایان جنگ سرداری گرفتار شد. گرفتار یک عشق. معشوقه او چین چین اسمش بود و یک خواننده اپرا از چین بود. اما این عشق نافرجام شد، زیرا در 1948 چین چین به کشورش چین سفر کرد تا به طور سنتی اجازه پدر مادرش رو برای ازدواج با سرداری بگیره. اما آن زمان جنگ داخل چین در حال وقوع بود و چین چین برای ابد ناپدید شد. سرداری در 1952 به تهران بازگشت و 3 سال بعد از وزارت خارجه بازنشسته شد و به لندن کوچ کرد. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 خواهرزاده او امیر عباس هویدا که سالها نخست وزیر ایران بود به وسیله رژیم اسلامی اعدام گردید و تمام مال و اموال سرداری هم از بین برده شد و یا مصادره گردید. عجبت حتی مستمری بازنشستگی او را قطع کرد رژیم و به این ترتیب عبدالحسین سرداری شینلر ایرانی که اون همه به یهودیان کمک کرد دچار تنگ دستی شد و بعد هم درگذشت و کالبد او به خاص خودش سوزانده شد. سرداری خاکستر شد. مطلب ما رو در ارتباط با عبدالحسین سرداری شنیدید با آهنگ بسیار زیبا از فیلم شینلرز لیست. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بر بگردیم سپس با دکتر علی خاقانی مصاحبه انجام میدهیم که البته این مصاحبه همونطور که عرض کردم درست 11 سال پیش در اول می 2015 انجام شد و ما اون رو بازپخش میکنیم. با ما باشید.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد

0: دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خب آماده ای؟
2: بله.
1: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
2: ریتایرمنت پلنینگ،
1: سرمایه‌گذاری،
2: اینوستمنت،
1: مالیات بر ارث،
2: استیت تکس،
1: پس‌اندازه تحصیلی،
2: کالج سیوینگ،
1: برنامه‌ریزی مالیاتی،
2: تکس پلنینگ،
1: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
2: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
1: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
3: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-9609
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا عجیه من افتاده واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلار یا مال کیه؟
13: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان 14.99 دلار، روغن آووکادو 1 لیتری 9.49 دلار، چای 100 تایی احمد 8.99 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، گیلاس تازه 1.99 دلار، و با خرید بالای 100 دلار یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.

سناج من بخش دوم برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم. به این بخشی هست که معمولاً اختصاص داره به انجام مصاحبه و ما وعده داشتیم و قرار داشتیم که با آقای دکتر علی خاقانی باشیم در ونکوور کانادا در ارتباط میزان نیاز بدن انسان به آب با ما صحبت بکنن که متاسفانه هرچی زنگ میزنیم تلفنشون جواب نمیدهد. حالا من چند تا خبر پزشکی رو براتون شروع میکنم بخوندن، ضمن که از آقای ادریس خواهش میکنم که این شماره رو دوباره بر ما بگیرن، بلکه با دست ایشون گشایشی بشود و ایشون جواب بدن. میپردازیم به دو سه تا خبر پزشکی.

سازمان بیمه دولتی مدیکر در آمریکا هر سال بیش از 100 میلیارد دلار از بابت داروهایی که مردم مصرف میکنند پول خرج میکنه که در بین اونها داروهایی که برای فشار خون و برای کلسترول تجویز میشه بیش از همه برای مدیکر هزینه در بر داره. در گزارشی که شب گذشته از سوی مرکز خدمات مدیکر و مدیکید انتشار پیدا کرد، بر نکته تاکید شده که هر شهروند سالمندی میدونه و اون اینکه داروهای اختصاصی شرکت‌های داروسازی به اصطلاح برند نیم ها، اینا خیلی گران‌تر از داروهای ژنریک هستن. خود ما میدونیم دارویی که بیش از همه برای مدیکر خرج داشته دارویی هست به اسم نکسیوم که به اون قرص ارغوانی رنگ هم میگن. این قرص برای ترشی معده هست، هارت برن، که برای اون خیلی خیلی مورد مصرف هست، تجویزش میکنن. و در سال 2013 این رو اضافه کنم که نکسیوم به تنهایی 2.5 میلیارد دلار برای مدیکر خرج برداشت. این دارو از سال گذشته بدون نیاز به نسخه دکتر قابل خریدن شده. سه داروی دیگری که برای مدیکر هزینه های زیادتر از سایر داروها داشتند عبارتن از ادور دیسکس برای بیماری تنفسی، کرستور برای کاهش کلسترول و ابیلیفای برای افسردگی، سکیزوفرنیا و ناهنجاری های دو قطبی یا بایپولار. اگر میل دارید ظاهرتون جوانتر از سنتون باشه، به این گزارش جدید پزشکی ما توجه کنید. پژوهش‌های به عمل آمده توسط یکی از پزشکان بریتانیایی نشون داده که داشتن سکس مرتب باعث می‌شود که انسان حتی چند سال از سن واقعی جوانتر به نظر برسه. از نقطه نظر این پزشک، سکس مرتب به معنای حداقل 3 بار سکس است، آمیزش جنسی است در طول هفته. در این گزارش گفته شده آمیزش جنسی نه تنها لذت بخش است، بلکه چندین مزیت مختلف داره که یکی از اونها عبارت است از رها شدن هورمون های رشد که حالت ارتجاع پوست رو افزایش میدهد و دیگری افزایش اندورفین یا هورمون خوشباشی، گود فیلینگ، هر چی اسمش رو بذاریم. این پزشک در پایان گزارش خودش میگوید که داشتن سکس مرتب خیلی ارزون تر است از مراجعه منظم به کلینیک پزشک متخصص پوست و خرید انواع اقسام لوسیون ها و سرم های مختلف.

0: خب دوستان عزیز در صحبت که خیلی خوشحالم که آقای دکتر علی خاقانی رو ما پشت خط داریم. ایشون لطف کردن ما رو گرفتن، شما گرفتینشون، ایشون زحمت کشیدن، خیلی ممنونن، بریم سر وقتشون. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر خاقانی عزیز در ونکوور.
1: سلام جناب آقای جاوید، با عرض پوزش از تأخیر در ارتباط.
0: خواهش میکنم.
1: با عرض سلام حضور تمام شنوندگان عزیزی که با ما هستن.
0: حیف شد که تأخیر داشتین به خاطر اینکه 5 دقیقه از وقت ما کم شد به خاطر برای مصاحبه، ولی بر تقدیر جناب دکتر خاقانی عزیز، من عرض بکنم که آقای دکتر خاقانی ما به اصطلاح استادیار پیشین دانشگاه تهران بودن در رشته علوم پایه پزشکی بر، و من رو خواهش کردم که با توجه به گرم شدن هوا و اینکه لزومه، یعنی تشنگیت بر انسان زیاد غلبه میکنه، آدم باید آب زیاد بخوره، به ما بگن که در ارتباط با آب، بدن انسان واقعا به چقدر آب احتیاج داره در شبانه روز. در خدمتتون هستیم، بشنویم صحبت های شما را آقای خاقانی.
1: بله، 3 فاکتور برای زندگی ما داریم، یکی آب، غذا و خواب، که خوشبختانه تا کنون برای اکسیژن و تعداد تنفس مقداری معلوم نکردن. و برای همه افراد نمیشه یک فرمول برای این 3 مورد لزوم پایه زندگی یک فرمولی صادر کرد، برای اینکه تنوع در افراد زیاد است، شرایط زندگی متفاوت است. به غیر از این نکات، سن و جنس و نوع فعالیت، محیط و همینطور محیط زیست متفاوت است. ما اگر بگیم روزی مثلا 6 لیوان آب برای کی و در کجا،
0: بله.
1: از مراکز تحقیقات سوال میشه چه مقدار آب روزانه برای بدن لازم است.
0: بله.
1: میپرسه چه کسی با چه نوع فعالیتی و در کجا.
0: دقیقاً.
1: بله. حالا که میگه 8 لیوان آب بخورید و باور همگان شده، نگفته برای چی و چرا آب اضافی برای بدن بایستی که خورده بشد و چه نیازی بدن به آب اضافی داره.
0: همینطوره. بله.
1: میشه مقدار مصرف آب برای بدن مگر رابطه‌ای با غذا ندارد و میزان تبخیر آب تنفسی، عرق، نرمی پوست، حرارت محیط و میزان بخار آب هوا اگر هیچ ارتباطی ندارد، مگر همه اونها در تمام شبانه روز و در تمام به اصطلاح ایام سال یکسان هستند؟
0: بله، متفاوته.
1: از طرفی ما اندازه سطح بدن داریم، وزن نداریم، نوع کار را داریم، سن نداریم و اینکه آقا هست یا خانوم، و عجیب این که میزان مصرف آب برای خانوم ها کمتر از آقایون است. اما با تمام این احوال، با تمام این شرایط، بله، میزان لیوان آبش یکسان است.
0: تازه اندازه لیوان هم فرق میکنه، لیوان کوچیک باشه، بزرگ باشه.
1: حالا اصولا میگن یک کاپ، کاپ ها
0: فنجان،
1: میزانش یکسان هست و میگن 8 کاپ. خب لااقل اگر میگفتن هر کسی با مشت خودش 8 مشت آب بخوره، این منطقی تر بود.
0: یعنی با یه دست یا دو تا دستش مشت بکنه؟
1: معمولا با دو دست میخورن. حالا اگرم با یه دست،
0: همش میریزه.
1: این میداد که هر کسی به اندازه مشت خودش میتونه این تعداد آب را بخوره.
0: آها، بله بله، بسیار خوب.
1: حالا ببینیم، به هیچ وجه بدن ما نیاز به خوردن آب اضافی نداره و اگر داشت خودش اعلام میکرد. اما در یه شرایطی چرا بایستی که بعضی ها یک کم آب اضافی بخورن؟ حالا اون در چه موردی هست؟ من 15 مورد اینا سریع برای شما دونه دونه میگم.
0: خیلی سریع باید بگین، خیلی سریع باید بگین، به اینکه 4 دقیقه بیشتر وقت نیست. سریع بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله بله. یکی برای رقیق شدن خون که قبلا هم صحبت شد.
0: بله.
1: که اما کسانی که آزمایش خون دادن و میدونن که غلظت خون دارن،
0: خوب،
1: و اون هم باز در قبلا گفتیم نه برای هر کس. به هر حال دوم برای بهتر شدن مشکل یبوست در افراد مسن که مقدار ترشح مخاط رودشون کمه و باید مقدار کمتری غذا بخورن و غذای خوش را هم کمتر بخورن و رعایت نمی کنن.
0: سه
1: و این عدم رعایت را بایستی که با خوردن آب زیاد چون یبوست بهشون میده با این جبران کنن.
0: اوکی، سومی چی هست دکتر؟
1: یکی هنگام تب.
0: آها، تب. چهارم
1: آنها، سوم آنهایی که نقرس دارن برای نقرس. بهتر شدن درد مفاصلشون بایستی که آب بیشتری بخورن، حتی داروهای دیورتیک هم استفاده میکنن که آب بدن را هر چه سریعتر بکشه و این تعویض اسیدوریک در بدن از این طریق انجام بشه.
0: داروهای مدر به اصطلاح.
1: بله بله
0: بله. خب بعدش
1: بعد چهارم کسانی که دارو مصرف میکنن یه مقدار نیازی به خوردن آب بیشتر دارن، حتی آنتی بیوتیک ها.
0: آها بله. خب
1: پنجم افرادی که دچار مسمومیت میشن. به حالا این مسمومیت حالا اگر اسهال استفراغ هم باشه که 100%، حالا این آب را یا با خوردن اگر نشه استفراغ باشه که نمیشه، باید از طریق سرم، وگرنه با خوردن. و حتی کسانی که با الکل مسمومیت پیدا میکنن بهتر راه مبارزش خوردن آب زیاده.
0: آقا ششومی چی هست؟ خواهش میکنم ششومیشو بفرمایید چون توضیح اضافه میدید به همش نمیرسیم.
1: ششوم آنهای که کیست کلیه نه سنگ کلیه یا عفونت کلیه و عوارضی در دفع آلبومین دارن یا عوارض کبدی دارن.
0: بله. هفتم چی هست قربان؟
1: کسانی که میخوان وزن کم کنن، گرچه با خوردن آب زیاد کار درستی نیست اما به هر حال میشه وزن کم کرد، اما اشکالاتی هم داره.
0: بله.
1: حتی ما دیدیم ورزشکارها هم برای اینکه وزنشون و کشتیگی را کم کنن به سونای گرم میگرفتن یا سونای مرطوب میگرفتن و وزنشون رو کم میکردن. بعد متوجه شدن که الکترولیت بدنشون از دست میره و برعکس وزن کم میشه اما نیروی بدنشون هم ضعیف میشه.
0: جناب دکتر خاقان، من جسارتاً یک دقیقه بیشتر فرصت ندیم، شما هنوز خیلیش مونده، فقط اسمشون ببرین بعد یه روز دیگه به توضیحاتشون بپردازیم.
1: بله بله. اشخاصی که در محیط گرم و مرطوب زندگی میکنن با حساب بیشتری بخورن، زمانی که خشکی دهان و چشم و پوست و یا ادرار تیره دارن آب بیشتری نیاز هست، خانم های حامله همینطور، و کسانی که برای دفع موادی که با بدن ناسازگاری داره بایستی که آب بیشتر بخورن، کسانی که دیابت هستن و همینطور کسانی که متابولیسم بدنشون بالا میره به هر علتی و کسانی که در ارتفاع هستن.
0: آها، در ارتفاعات بیشتر نیاز به آب هست.
1: بله، به خاطر اینکه اونجا میزان تبخیر بدن در اثر نسیم باد ها بیشتره.
0: خب حالا مشت رو بذاریم کنار، یک لیوان یک کاپ به قول شما یک فنجان معمول رو در نظر بگیریم، بین این طیفش چقدر است؟ مثلا یه آدم فرض کنه 60 کیلوگرمی با قد 160 سانتی متر یا 170 سانتی متر، این چقدر آب نیاز داره در شرایط مساوی مثلا؟ یعنی شرط عادی
1: شرایط غیر فعال معمولا اینها رو از چند طریق اندازه گیری میکنن. یکی از طریق کالوری هست که خب اون ممکنه که شخص فعلا فعالیت زیادی نداره، اما در حالت معمولی هر کالوری یک سیسی، برای هر کیلوگرم بعد 3.5 سیسی، یا برای 6 کیلوگرم برای 6 کیلوگرم یک کاپ، یا به طور کلی بایستی که برای آقایون حدود 3 لیتر و خانم ها 2 لیتر. این در شرایط کاملا عادی هست.
0: عادی بله. که مثلا 3 لیتر میشه چند تا فنجون؟
1: بعد
0: 3 لیتر آب مثلا چند تا فنجون میشه حدودا؟ چند تا کاپ؟
1: حالا ما ببینیم که هر
0: وقت نداریم ما
1: هر کدومش حدود 200 تا. بله.
0: اوکی عزیزم، خیلی سپاسگزارم دکتر خاقانی عزیز. افسوس که 5 دقیقه وقت اولمون به هدر رفت و این خیلی مسئله جالبی است. انشالله در فرصت دیگر بیشتر در این باره صحبت بکنیم، چون آب از طریق میوه و از سایر چیزا هم تأمین میشود غذا همونطور که فرمودید. تا فرصت دیگر در خدمتتون باشیم، من ناچارم باهاتون خداحافظی بکنم. اوکی.
1: خدا نگهدارتون. من دیگه تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا و دیگر دانشگاه ها را صرف نظر میکنم.
0: بله خواهش میکنم چون وقتی نیست. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه عزیزم. مرسی.
1: قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار همه شنوندگان عزیز.
0: مرسی عزیزم. آقای دکتر علی خاقانی بودن. دوستان عزیز میبخشه که من انقدر شتاب زده همراه خود دنبالشون بودم و حولشون میذاره طرف جلو که اینا همه رو بگن، ولی خب به خاطر اینکه وقتمون مقداری کم بود. عرشب چند تا آیه رو گوش بکنیم.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: مصریانی.com.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
6: کی بود؟
5: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
5: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
6: ایوا قربونشون برم. قدمشون سری چی؟ کاش که 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشو میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، خاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
7: myhatam.com. دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999

0: دانشمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و قسمت را آغاز میکنیم با میان پرده امروزمون.
1: هر کسی با ناکسی جامی خورد، روزی از بیمهریش جامی خورد. هر رفیقی با رقیبی دست داد، شک نکن روزی از او پا می خورد. دل بزرگی کن که دل نان‌آور است، آدمی نان دلش را می خورد. فکر فردا را همان فردا بکن، فکر فردا درد فردا می خورد. من تو را بخشیدم اما گوش کن، روی برگ بخششم یک مهر اما می خورد. کاغذ صاف گذشته نیست آن، کاغذی که صد طرف تا می خورد.
0: خب من پرده ما را شنیدید و حالا می پردازیم به پیک خورشید. قبل از همه سپاسگزاری میکنم از اون دسته از دوستان مجازی که کلیپ انگلیسی زبان ایران رو برای عده از دوستان خودشون فوروارد کردن و به سهم خودشون در حقیقت به شناسوندن ایران واقعی کمک کردن. یکی از اون آقای مهداد پیوندی بود که در یادداشت بلند بالا که ناشنم خلاصش بگم مقداری نوشتند، من اون کلیپ رو برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی خودم ارسال کردم و در نظر دارم برای همکاران آمریکایی خودم هم در جلسات مناسب به نمایش در بیارم تا با عظمت ایران ما بیشتر آشنا بشوند. اما یک انتقاد هم بر اون دارم و اون که در دقیقه 4 و 6 ثانیه میگوید که رسانه غربی این کشور رو تهدیدی برای آزادی معرفی میکنند، در حالی که این جمهوری اسلامی هستش که تهدید کننده آزادی هست. البته متوجه شدم که در جای دیگری عنوان شده که مردم ایران با جمهوری اسلامی یکی نیستند. آقای پیوندی در اواخر یادداشتشون نوشتن جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نام ایران رو هایجک کرد و یا برای منافع خودش رو بود اون رو. من نگرانم که اکنون هم همین کار رو کرده باشد. دیروز تصویر داشتیم از شاهزاده رضا پهلوی که در جریان یک نشست خبری در برلین که اخیراً برگزار شد به پرسش خبرنگار آلمانی پاسخ داد. پرسش خبرنگار این بود که آیا شما کارگزار اسرائیل هستید؟ و پاسخ دندانچگن رضا پهلوی این بود: نه، اما پدر بزرگ من در زمانی که شما یهودیان رو در کوره ها می‌سوزوندید به اونها در ایران پناه داد. اشارهشون به زمانی بود که آقای عبدالحسین سرداری که در برنامه روز ما رو شنیدید به عنوان دیپلمات ایرانی در اونجا با شدن راه رو باز کرد که بتونن ایرانیان یهودی از خطر مرگ نجات پیدا بکنن در آلمان نازی. به هر حال انتشار این تصویر در چند تن از دوستان مجازی در فیسبوک واکنش های تردیدآمیز و حتی منفی و از اون بتر حتی اهانت‌آمیز برانگیخت که به نام اونها در اینجا من کاری ندارم. اما در پاسخ به اون واکنش ها آقای کامران مهتدی نوشتن که بهتر است به جای سخن گفتن شتاب زده به تاریخ نگاه کنیم. ایشون سپس به نام عبدالحسین سرداری که در جنگ جهانی دوم زمانی که هولوکاست برگزار بود انجام می شد دیپلمات ایرانی بود در بلژیک و فرانسه، ایشون به نام او هم اشاره کردن. آقای مهتدی همچنین اشاره کردن به عده‌ای از یهودیانی که از لهستان در زمان رضا شاه بزرگ به ایران پناهنده شدند. ایشون در پایان یادداشتشون نوشتن اگر کسی به عقده پهلوی ستیزی دچار است نباید از واقعیت‌ها غافل بشود و نباید که تاریخ را جهل بکند. خانم فتیه حسنی نوشتن کسی که ایران رو به جای درستی رسون پدر بزرگ ایشون بود، ای کاش که همیشه اینطور باشد. خانم رئیس تبریزی دزموند به انگلیسی نوشتن آرزو داشتم در اون نشست خبری حضور داشتم و به دنبال جواب دندانچگن رضا پهلوی قیافه اون خبرنگار آلمانی رو از نزدیک می دیدم. ایشون افزودن که این بهترین پاسخی بود که می شد داد. آفرین از صمیم قلبم. کاریکاتوری داشتیم از ترامپ، پرزیدنت ترامپ با تاج و شنل پادشاهی و کینگ چارلز سوم پادشاه انگلستان با لباس ساده که در کنارش نشسته است و ترامپ داره میگوید که این منم که شاه جهانم، در حالی که او خودش رو، یعنی اشاره میکنه او خودش رو پادشاه میدونه، یعنی چارلز. خانم گلی چیساز نوشتن امیدوارم که به زودی از دست این شاه جهان خلاص بشویم. آقای عباس شیر بهمدی به انگلیسی نوشتن پادشاهی که من دیروز دیدم هر چیزی بود به جز پادشاه، یعنی در این تصویری که ما انتشار دادیم. خانم بعدی شایان نوشتن به زودی خواهیم دید که چه کسی شاه جهان است. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن کاملا معلومه که ترامپ تا 2 سال دیگه پادشاهی خواهد کرد، برای همینه که چارلز برای دستبوسی او با آمریکا آمده است. البته به طنز نوشتن. خانم فریده ارژنگی نوشتن از قدیم به زبان ساده تر اینطور گفته شده که آشپز که دوتا شد غذا شور یا بی‌نمک میشه. آقای مارک شهیدی نوشتن پادشاه انگلیس در سخنرانی خود از جمله در سخنرانی که در کنگره ایراد کرد، کنگره آمریکا، حرفای بدی نزد و از ترامپ هم به طور غیر مستقیم انتقاد کرد، به طوری که ترامپ فعلا نتونسته که چیزی بگه، چون معمولا اگر کسی ازش انتقاد بکنه یا پاچش رو میگیره یا سر از دادگستری در میاره یا هر دو. خانم فرشته آسمانی نوشتن آرزو بر جوانان عیب نیست ولی برای پیرها ننگ است. و خانم شهلا دیلمیان نوشتن او خودشیفته ترین موجود روی زمین است. هر شب ویدیوی داشتیم از تعداد از هنرمندان ایرانی در 2 مرحله جوانی یا پیریشون. به این رابطه خانم پیمان مظفریان در پیامکی نام تک تک اونها رو، اون هنرمندان رو به ترتیب حضورشون در صحنه ذکر کردن. خانم نادری خاکپور که فرستنده این ویدیو بودند نوشتن جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. خانم شیرین دیکسون اونها رو با AI هوش مصنوعی نوشتن که این چیزها رو با این ویدیو رو با AI یا هوش مصنوعی درست کرده بودن و اینها رو به اون ترتیب به زندگی برگردوندن. سپاس بی پایان به هر حال. خانم روبینا توماس نوشتن به انگلیسی I love it. آقای الکس بروچی به انگلیسی نوشتن چقدر خاطر انگیز است. و هر شبت خانم وفا ایرانی ببخشید بسیار نوشتن بسیار زیبا بود، خیلی لذت بردم، حس خوبی به هم دست داد، مرسی. آخرین چیزی که بخونم این از تصویر داشتیم که نشون میداد یک ستاره دنبال دار رو که اسمش از هالی خیلی معروفه و این ستاره دنبال دار در 1986 از نزدیکی زمین گذشت و در 2061 بازم خواهد آمد و سپس در 2134. و پرسش این بود که در اون زمان، یعنی در 2061 شما چند ساله خواهید بود؟ خانم گلی چیزساز نوشتن به انگلیسی من نمیخوام که به این سوال جواب بدم، قد مسلم در اون زمان خیلی خیلی پیر خواهم بود. من خدمت کسانی که احساس پیر میکنم بگم که اولدی گولدی، آدم که پیر میشه مثل طلا میشه. در حقیقت خانم غزال صداشون میدهم میخندن. آقای بیژن رافعی همکارمون چی نمیشن خیلی پیر میشیم تو اون لحظه، که اون زمان 2134. آقای امیر درخشان همکار پیشین من در رادیو نمیشن من حسابم خوب نیست که ببینم که در دفعه دیگری که ستاره دنبال داره حالی میاد من چند سالم خوب خواهد بود. همین دیگه. خب این بود از پیک خورشید. ما وقت داریم خانم برای خبر دیگه بپردازیم. بله. بعد هم میریم سراغ آهنگ پایانیمون. مردی که روزی سازمان عریض و تحویل و قدرتمندی رو مدیریت میکرد و سازمان او این قدرت رو داشت و داره که هر کسی رو به هر اتهامی بازداشت بکنه و روانه زندان بکنه، اکنون خودش مورد اتهام قرار گرفته و ممکن است که به زندان بیفته خودش. و این هم شباهت دارد به ضرب المثل خودمون که میگوید خیاط در کوزه افتاد. او چه کسی است؟ به گزارش ما توجه فرمایید. شخصی که از این صحبت میکنیم جیمز کومی اسمشه و اون سازمان پلیس فدرال آمریکا است یا FBI. کومی از مخالفان و منتقدان پرزیدنت ترامپ به شما میرود. وزارت دادگستری آمریکا در 2 مورد علیه کومی کیفرخواست صادر کرده. این اتهامات حول عکسی میگردد که کمین سال گذشته از تعدادی صدف دریایی بر روی ماسه های یکی از سواحل ایالت کارولینا شمالی گرفت و انتشار داد. چیدبان این صدف ها که خود ظاهرن چیده بود نارو به گونه بود که عدد انگلیسی 8647 رو نشون میداد. توجه میدهیم که عدد 86 به زبان آمیانه یعنی get rid of، یا به بنایی که از شهرش خلاص بشوید، و عدد 47 از روی برخی ها اشاره به ترامپ هست که 47 رئیس جمهور آمریکا به شما میره. کمی چند روز پیش برای دومین بار در دادگاه حضور یافت. کفیل دادستان کل در یک نشست خبری گفت هر دو این اتهامات در صورت اثبات 10 سال زندان به دنبال خواهد داشت. و کمی در واکنش به کفرخواست صادره گفت من بیگناه هستم و از هیچ چیز هم نمیترسم، زیرا به یک محاکمه مستقل فدرال اعتقاد دارم. برخی از کارشناسان حقوقی میگویند که عکس منتشر از صدف های ساحل دریا توسط کمی نمونه از آزادی بیان است که در ماده اول قانون اساسی محترم و محفوظ شناخته شده است. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالبمون و وقت پخش آهنگ پایانی هستش. آنچه که میخوایم براتون پخش بکنیم در حقیقت همون آهنگ قدیمی مرابه بوس است با اجرای قدیمی گلدراغی، خواننده اون زمان سال ده ها سال پیش، ولی آهنگی که براتون پخش میکنیم ورژن انگلیسیش است. حتی اشعار اون آهنگ رو دقیقا به انگلیسی ترجمه کردن و در اینجا خواندند و اجرا کردن. اسمش از مرابه بوس. با هم دیگه گوش میکنیم و بعدم با تون خداحافظی میکنیم. گوش کنین.

ممنون از شما دوستان عزیزی که با ما بودید. همیشه باشید. عرشبر لینک های سگانه برنامه دنبال خورشید رو، مال امروز رو و مال همیشه رو من در فیسبوک و واتساپ قرار میدهم. و ممنون از خانم غزال معتمدی به خاطر کارگردانی فنی برنامه. بقیه رو تا جا داشته باشیم آهنگ رو گوش میکنیم. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: میکنیم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

وطن لاله لاله خدا لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش.

حتما شما شور و حال وصف ناپذیر اردیبهشت های دوران کودکی و جوانی رو به خاطر دارید. اردیبهشت سمبول بهار و اوج شکفتن و بیقراری و بازی کردن و انرژی بچه ها بود در اون زمان، فصلی که گوجه سبز و چغاله و خوراکی های بی نظیر می اومدن سراغ ما و دست ما با مکافات به اینا می رسید، چون اولش خیلی کم بود نبود، بعد که می اومد خیلی کوتاه ناپدید می شد این گوجه سبز، و از اون طرف آماده شدن برای ثلث سوم که یک عذاب بزرگی بود. اما با تمام این اوصاف اردیبهشت عطر و حال هوای بی نظیری از دوران بچگی داشت و هنوز هم فکر میکنم کمی از اون رو حفظ کرده. اردیبهشت این سمبول زیبای بهار در دل ادبیات پارسی نیز جای باز کرده و شاعران بزرگ بسیار از اردیبهشت یاد کردند. اردیبهشت آمد و دل از تو بهانه کرد، گل خنده زد و باغ به رقص جوانه کرد. سیمین بهبهانی ببینید چه زیبا از اردیبهشت یاد کرده. یا فریدون مشیری، شاعر همیشه بهاری، که آورده است بهار آمد که تا گل باز گردد، هوای اردیبهشت آغاز گردد. و حافظ بزرگ نیست ماه اردیبهشت رو نماد اوج زیبایی بهار، سرسبزی باغ و صحرا و زندگی و زمانی برای شاد بودن و غنیمت شمردن دم میدانسته است. چنانچه در یکی از غزلیاتش آورده است چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. منظور قدردانی از لحظاتی است که ماه اردیبهشت ماه برای ما فراهم کرده است. ما فقط باید کمی قدر این ماه اردیبهشت رو بدونیم و از لحظاتمون لذت ببریم. داشت یادم میرفت ماه اردیبهشت تولد کفه کلاژ هم هست. یادم میکنم از روزهای اولی که کفه کلاژ کارش را آغاز کرده بود و یه سری میزنیم به اولین برنامه کفه کلاژ.

بگذشت بی تو شبا، در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته

یادته که یه مردی بود با یه اولاق میومد توی شمرون، کوچه پس کوچه های دهاتای شمرون و اینا، این شاتوت می آورد با لواشک و تمر هندی و آلو تازه می آورد، لباس خیلی جالبی داشت. من یاد این پیرمرد خنزرپنزری صادق دهت می انداخت. این میومد تو کوچه برای که مردم بفهمم، هیچی که نمی گفت نمیدونم چی میگه، میگه آلوه، نمیدونم میشه 30 سال پیش دیگه، 27 8 سال 25 6 سال 30 سال پیش، سنم هم داره لو میره. نه

0: گل به زاله جور سیاد آشیانه.
1: ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. درود بر شما و درود بر سراینده این اثر و این کلامی که هر روز و هر لحظه برای ما معنی مهمتر و ارزنده تری پیدا میکنه. یادی کردم از اولین قسمت کافه کلاژ، چرا که اردیبهشت تولد کافه کلاژ بوده و گفتگویی از کافه کلاژ رو شنیدیم و اجراهایی که در گذشته نچندان دور در کافه کلاژ برای شما اجرا میکردم.

به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیستم دوست می‌دارم. برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل، جانوران پاکی که آدمی نمی‌رماندشان، تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم.

0: شما مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات و دلنوشته های عاشقانتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: شنیدم کیس های اوبر 1 میلیون دلاری دیگه وجود نداره.
5: کی گفته اینا؟ کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
6: پس هنوز کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره؟
5: تازه در مواردی ممکنه بتونید بیش از 1 میلیون دلارم از شرکت اوبر بگیریم، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته‌ای مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
7: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس

0: $1 میلیون خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید. وکیلی که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون ها دلار برای موکلانش دریافت داشته. دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی رقیب در پرونده های تجاری. 818-999-9999 818-889. مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
1: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام، هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در امتداد سازه‌های آبی شوشتر به یک قلعه عجیب غریب برمی‌خوریم. قلعه سلاسل. در شهر شوشتر میراث ادوار کهن بسیار به چشم می‌خورد. اگر شما در شوشتر راه بروید، انگار در قسمتی از دوره هخامنشیان، در دوران کهن ایران راه می‌روید. قلعه سلاسل یکی از همان مکان‌های تاریخی است.

قلعه سلاسل را میگویند یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مهندسی ایران بوده در کنار رودخانه و نقش اصلی آن در گذشته تقسیم و مدیریت آب شهر بوده است. این قلعه در دوران هخامنشیان پایگذاری شده و در دوران ساسانی گسترش یافته و در دوره‌های عباسی، صفوی و قاجار نیز چندین بار بازسازی شده است.

سلاسل را میگویند مرکز فرماندهی کل سیستم آبی شوشتر بوده است، سیستمی که شامل آسیاب‌ها، کانال‌ها، آبشارها و تونل‌های زیرزمینی است و امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. درون قلعه اتاق‌های نگهبانی، حیات مرکزی، راهروهای زیرزمینی و ورودی‌های مخفی وجود دارد و بخش مهمی از آن با کانال‌های آبی زیر قلعه در ارتباطند.

سلاسل، احتمالاً از زنجیرهایی گرفته شده که برای کنترل ورود و خروج آب با نگهبانی در ارتباط بوده است. امروزه بخش‌های سطحی قلعه آسیب دیده، اما فضاهای زیرزمینی، تونل‌ها و بخش‌هایی از دیوارها همچنان باقی مانده و قابل بازدید است. از این قلعه به عنوان مغز سیستم آبی شهر شوشتر یاد می شده است، یکی از برجسته ترین نمونه های مهندسی آب در تاریخ کهن ایران.

شما مهمان زیبایی های جهان هستی در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش و من هم کنار شما هستم. ساعتی گاهی اوقات یک عکس، یک تکشر و یک موسیقی ما رو به دنیای عجیب غریبی میبره و این موسیقی یکی از اون موسیقی هاست. اگر یادتون بیاد دهه 60 و دهه 70 تلویزیون ایران که فقط یکی دو تا یا سه کانال بود، برای چند دقیقه بعد از ظهرها و شبها این موسیقی رو پخش میکرد که فوق‌العاده عجیب غریب بود برای ما و ما نمیدونستیم این کار اثر چی کسیه، کجا میشه پیداش کرد. نه اینترنت بود، نه هیچ چیز در دسترس نبود که بشه این موسیقی رو خرید و به آن گوش داد. این موسیقی زیبا که الکترونیک هم هست، یکی از کارهای ونجلیس هست، آهنگساز یونانی، و بهتره که من هیچ حرف نزنم، یه ذره لذت ببریم.

چنان به من نزدیکی که اگر جایی نباشم تو نیز نیستی، چنان نزدیکی که دستهای تو برشانم گویی دستهای منند، و هنگامی که تو چشم میبندی منم که به خواب میروم.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی
2: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: تخفیف‌های ویژه هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج باسماتی رویال $14.99، خیار ایرانی £0.49، گوجه سبز £6.99، خرمای مهربان $2.99، مینی لواشک تورنج $2.99، کروچه نادری $3.49. هولسام چویس.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

استخوانم می روم. ای ساربان آهسترم، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا، طاقت نمیارم جفا، کار از فغانم می رود.

سمبل زیبایی های بهار و اوج شکوفایی طبیعت است و بیراه نیست اگر یادی کنیم از بزرگان ادب پارسی که اینگونه زیبایی های بهار رو، اینگونه اردیبهشت رو ستایش می کردند. شما مهمان کافه کلاژ هستید. دلنوشته ها و خاطراتتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

به یکی از تبلیغاتی که در مورد فیلم های سینمایی طراحی می شده سری می زنیم. خیلی جالبه در این پوستر سینمایی نوع نوشتن حروف و معرفی کردن هنرپیشه ها خیلی جالب به نظر می رسه. نقاشی خیلی تقریبا ابتدایی هست و نوع نوشتن هم خیلی ابتدایی است. در این پوستر سینمایی شما رو دعوت میکنه به فیلمی که احتمالاً اسمش هست در ناپل شروع شد، با شرکت ویتوریو د سیکا، سوفیا لورن و کلا گیبل. این فیلم رنگی هست و دوبله به فارسی. این فیلم رو در سینمای کریستال، سینما مهتاب، مولان روژ و خیلی پراکنده روی پوستر آمده میتونید ببینید و احتمالاً از صبح پنجشنبه. پس منتظر این فیلم باشید. در ناپل شروع شد با شرکت کلا گیبل، سوفیا لورن و فیلم رنگی ویتوریو د سیکا، و احتمالاً ما برنامه افتتاحیه هم خواهیم داشت. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ، یک پوستر خیلی قدیمی سینمایی با ابتکارات خیلی خیلی جالب.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

哎呀真دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. تا آخر حافظ می فرماید چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صبح دمی.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: Los Angeles. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: مده
4: دردون بده چطه مکس
3: بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
4: بگی چیکار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
5: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است 818-777-7777
10: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 بنابن استریت لیک بلبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
13: رادیو همراه صدای فرهنگ و تمدن ایران صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز بهزیستی بورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
9: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
10: تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.

چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or protection regarding the outcome of any legal matter.
2: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
7: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

0: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام بر شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی، چه آنان که باحال، چه آنان که کم حال، چه آنان که بی حال به ما گوش میکنید. وظیفه ما بر آن است که سعی کنیم با انرژی کامل برنامه رو تقدیمتون بکنیم که اگر یه نموره کم انرژی هستید، بتونید با انرژی بیشتر برنامه امروز رو بشنوید و به پایان ببریم با هم دیگه. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و درودی تمام قد به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، دختران و پسران، خرد و کلان. به امید آزادی و پیروزی برای شما هموطنان عزیز در داخل کشور و آزادی وطن عزیزمان ایران. و اما این جانب با محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، یه دونه باشه یه پارچه خانوم واقعا، و دکتر جیبن هم اینجا نشستن و امروز خیلی با تبختر.
1: درود و سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز. آخر هفته قشنگی رو براتون آرزومندم.
0: او دروغ میگوید، این انرژیش نیست. بسیار بد اخلاق، انرژی پایین.
1: همینه الان. همینه. من بیشتر از بس نگاه کنم تو انبار.
0: نداریم. سفارش هم ندادیم براتون بیارم.
1: بذاریم ببینم نه همینه.
0: سفارش این همینه.
1: امروز فعلا تا الان همینه.
0: خیلی خوب، پس حالا که اینطور شد، زیا آتابای، فقط اون

دوستان لحظاتی پیش نزدیک بود آبرومون بره، صدامون باز بود، غزال خانومم حواسش پرت جای دیگه بود، بعد نزدیک بود من اومدم بگم تو اومدم بگم تو روحت کردم، دیدم چراغ مایکروفون روشنه، خوب شد نگفتم.

0: این آهنگ خیلی سوسکی داره میگه به طرف که اگه مثلا خیلی حالا درست تعریفشو میکنه میگه فقط تو فقط تو، ولی در این حال هم داره میگه پری رو خیلی زیاده، یعنی حواستو جمع کن فرابونه، یعنی
1: از بس که الکی ناز میکنین شما خانوما. آقا تا نیومده که همیشه هیچ کس به ما نگاه نمیکنه، هیچ کس هم نیست به ما بگه خرید به چند، هیچ کس هم نیست اصلا، یه همچی که میاد چی نگاه ناز میکنی؟
0: بله
1: چیکار کنه دیگه طرف؟ میون این همه پری رو شما رو انتخاب کرده دیگه.
0: نه بابا
1: معلومه،
0: اوکی خیلی خوب،
1: ولی شما من نمیدونم آقا پسر گل به موقع ولنتاین این ور اونور و میره به از این فروشگاه لوازم تحریر و از این جور چیزا میگه کارت تبریک دارین؟ میگه بله. میگه میخوام روش نوشته باشم فقط تو در قلب منی. میگه بله داریم. میگه بی زحمت یه 12 تا بده.

0: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا 818-7. درود و سلام داریم خدمتتون آقای شایانی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: من هم سلام و روز بخیر میگم به تمامی شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خانم دکتر، دوستان در استودیو. امیدوارم که همه خوب باشید و اوقات خوشی رو واسه همگی آرزومند. امیدوار هستم که به سال جدید، فصل جدیدی که وارد شدیم، تغییر جدیدی در ایران ایجاد بکنه که ایران منازاد بشه و واقعا آنچه دوستان در داخل از کشور میخوان اتفاق بیفته و واقعا ما بچه های دفتری برای تمامی دوستان در ایرانمون بهترین رو آرزو میکنیم. در صورت عید نوروز رو پیشا پیش به دوستان ایرانی تبریک میگیم و براتون سال بهتری و اوقات بهتری رو من و دوستان آرزومند هستم.
0: بسیار عالی، بله، امیدواریم که به زودی ایران عزیزمون رو آزاد ببینیم. آقای شایانی عزیز، امروز قرار هست که راجع به چی صحبت بکنیم؟
1: ما در سال 2026 هستیم، ماه تقریبا اواسط ماه سوم سال 2026. تغییرات بسیار زیادی در چارچوب و یا در دایره رسیدگی به کیس های تصادفات اتفاق افتاده که من در برنامه های گذشته یک به یک این تغییرات رو باز کردم، تشریح کردم، برای دوستان توضیح دادم. و کلن کالیفرنیا ایالتی هستش که هر ساله قوانینش، حالا چه در تصادفات، چه در رابطه های بیزنسی، دادگاه های بیزنسی و غیره، تغییر پیدا میکنه و تغییرات معمولاً بر ضد، ماش میگیم کنسومرز، اشخاصی که استفاده کننده هستن در تصادفات، میشه اشخاصی که مثلا سرنشینان اتومبیل های اوبر هستن، اشخاصی که با اتومبیل های تجاری تصادف میکنن. و قوانین هر ساله سختتر و سختتر میشن، محدودیت های بیشتری ایجاد میشه و من به عنوان وکیل تصادفات وظیفه‌م این هستش که در چارچوب این قوانین بهترین رو برای دوستان انجام بدم. من بر این برداشت هستم، بر این تصور هستم که امسال سال بسیار سختی خواهد بود در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های تصادفات با اتومبیل‌های تجاری. منظورم این هستش که تصادفات با وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌های 18 چرخه، واردبارهای بیزنسی بزرگ، وانت‌های فدکس، UPS و هر نوع اتومبیلی که صاحب و یا شخصی که داره اون رو کنترل می‌کنه یک بیزنسه. این نوع تصادفات و یا رسیدگی به تصادفات تجاری، چرا که بیمه‌های تجاری قانونا باید روی این اتومبیل‌ها وجود داشته باشه، یک حرکت و یا یک پرکتیس تخصصی و با تصادفات معمولی بسیار فرق دارند. تخصص من و دو تا دیگه از وکلای دفتر، آقای مایک هالبر و پیتر لازرس، در از این 20 چند سال گذشته رسیدگی به این نوع پرونده ها بوده، رسیدگی به پرونده های تصادفات با بیمه های تجاری بوده و ما سیستم کاری رو طراحی کردیم که در از این 25 سال بیشتر از 99% برد داشته و جواب مثبت داره. و همین دلیل میخوام به دوستان یادآوری دوباره‌ای بکنم که اگر تصادفی کردید با یک بیزنس یا یک اتومبیلی که صاحبش یک بیزنسه و یا یک وسیله نقلیه سنگین، حتما و حتما مطمئن باشید که با وکیلی کار میکنید که تخصص و تجربه رسیدگی به این نوع پرونده ها رو داشته باشه. من بر این برداشت هستم که در جامعه ایرانی ما یکی از با تجربه ترین دفاتر وکلای تصادفات هستیم که در از این 20 چند سال گذشته این کار رو انجام دادیم و در خدمت دوستان بودیم. خوشحال میشیم مثل همیشه با دوستان صحبت بکنیم، قوانین رو براشون توضیح بدیم، کانسالتیشن براشون انجام بدیم و بهشون کمک بکنیم که بهترین جواب رو بتونن روی پرونده هاشون بگیرن. و این خیلی مهمه. حالا خانم دکتر، شما میخواین حد بزنید چرا مهمه که در یک تصادف تجاری باید یک وکیل با تجربه داشته باشید؟
0: 100% بفرمین چرا.
1: دلیلش اینه که اشخاصی که متاسفانه با وسایل نقلیه سنگین تصادف میکنن، احتمال و درصد ایجاد جراحات بدنی جدی درشون خیلی بالاتر از یک تصادف معمولیه و این خیلی منطقیه. وقتی یک قوله در حال حرکت میاد به من در یک

0: سخت و طولانی مدت انجام بدن و به همین دلیل این نوع تصادفات موقعیت زندگی یک شخص رو هم از زاویه سلامتی و جسمی و هم زاویه مالی تحت تأثیر منفی بزرگ قرار میده. اشخاص نمیتونن به کارشون ادامه بدن، میرن روی دیسیبلیتی و ناتوانی، کمک های دولتی معمولا کافی نیست و به همین دلیل داشتن وکیلی که بتونه برای شما جواب بالایی دریافت بکنه واقعا حیاتیه، چرا که شما یک بار و یک شانس دارید که بتونید روی اون پرونده قانونی که ایجاد کردید و باز کردید برید دادخواهی بکنید و حقتون رو بگیرید. نه تنها حقتون رو بگیرید، بالاترین مقدار خسارت و غرامت رو دریافت بکنید، چرا که باید این رو داشته باشید. زندگی شما دگرگون شده، متاسفانه تحت تأثیر قرار گرفته، درآمد ندارید، ناراحت هستید، موقعیت خانوادگی تحت تأثیر قرار میگیره، خیلی از لحاظ روحی روانی حالشون بد میشه و به همین دلیل داشتن وکیلی که بتونه در اون یک شانس و یک موقعیتی که برای شما ایجاد شده بالاترین رو بگیره به نظر من بسیار ضروریه در تصادفات اتومبیل های سنگین.
1: آقای شایانی عزیز، شما یه اشاره کردین به اینکه ممکنه که قوانین تغییر کنن هر سال. شما اگر در میانه یک کیسی باشید و یک قانونی یک دفعه تغییر کنه، تأثیری روی اون پرونده نمیگذاره؟
0: تغییرات همیشه در آینده شروع میشن. برای مثال این بدترین اتفاقی که در 10 سال گذشته در ایالت کالیفرنیا در کیسای تصادفات افتاد این بودش که کمپانی اوبر و لیفت، دو تا کمپانی بیلیون دلاری، واقعا من به شما میگم خونخوار. چرا خونخوار هستن؟ چرا که درصد خیلی زیادی از این پولهایی که ما میدیم برای رایت شیر میره به کمپانی و این بچه های راننده واقعا مینیموم ویج دارن کار میکنن، به سختی میتونن زندگیشون رو بگردونن. این کمپانی های خونخوار با تغییراتی که ایجاد دادن در ساکرامنتو در سنای کالیفرنیا لایحه ای رو به اجرا گذاشتن که این بیمه های بزرگ 1 میلیون دلاری رو کم کردن و آوردن به مبلغ 60,000 دلار. ولی دلیلی که دارم این رو خدمت میگم این استش که تغییری که اینها ایجاد کردن و نهایتا به قانون تبدیل شد از ژانویه 2026 به اجرا گذاشته شد، در صورتی که این قانون در سال 2025 تصویب شد. بنابراین جواب سوال شما اینه که خیلی اگر تغییری در قانون وجود میاد معمولا اینا همه از ژانویه سال بعد به اجرا گذاشته میشه و تأثیری روی پرونده های کنونی و فعال نداره.
1: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای شایانی پیام شایانی گفتگو میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. 818-8-7 818-777-77-77. و کلام آخر آقای شایانی عزیز،
0: ما تلفن میگیریم از دوستانی که در ایالتهای دیگه آمریکا زندگی میکنن و از ما میپرسن که آیا ما در ایالتهای دیگه پرونده قبول میکنیم و یا نه. ما به دلیل اینکه بازم با دوستان ایرانی چندین و چند ساله کار میکنیم، سیستمی رو ایجاد کردیم که اگر شخصی در یکی دیگر از ایالتهای آمریکا تصادف کرده، با همکاری نتورک وکلای لوکال و یا باشه بگیم آف کانسل، اگر پرونده‌ای باشه که ما بتونیم کمک بکنیم به اون شخص، پرونده تصادف تقریبا متوسط و سنگینی باشه، همیشه پذیرای این پرونده ها میتونیم باشیم. و البته بازم تکرار میکنم با نتورک وکلایی که در اون ایالت هستن و این سیستم رو ما ایجاد کردیم که بتونیم به دوستان، مخصوصا اشخاصی که فارسی زبان هستند، کمک بکنیم که اگر در ایالت‌های دیگه آمریکا تصادف کردن پروندهشون درست باز بشه، با اشخاصی که فارسی زبان هستند در حال صحبت باشن و بتونن احساس راحتی بکنن در پیشبرد و به اجرا گذاشتن کیس‌های تصادفاتشون. بنابراین اگر شما در یکی از ایالت‌های خارج از دیگر آمریکا، خارج از کالیفرنیا هستید، همیشه میتونید با ما تماس بگیرید و ما میتونیم باهاتون صحبت بکنیم و اگر پرونده شما واجد شرایط باشه و وکلای لوکال ما همراهی و همکاری بکنند، در خدمتتون باشیم و کمک بهتون بکنیم که به حق قانونی خودتون برسید.
1: دوستان عزیز، میتونید با آقای پیام شایانی تماس بگیرید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا.

0: کالیفرنیا شماره 818-777-777-777 یا 818-7. خیلی ازتون سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید آقای شایانی عزیز.
1: من هم از شما دوستان عزیز مواظب خودتون باشید. بی سیف.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: شما شنوندگان و عزیزان همراه، عزیزان هموطن، عزیزان همزبان در سراسر دنیا گرد هم آمده ایم و ما براتون برنامه اجرا میکنیم. شما به برنامه ما گوش میکنید و مشغول انجام کار روزانه اتون هستین یا اینکه اونجا شب استراحت میکنید. قشنگیش اینه که شما به ما گوش میکنید و ما هم برای شما برنامه اجرا کنیم. برو بریم. و در سمت چپ در یسار خانم غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، که واقعا خنجر به پهلو با تمام مشکلاتی که به حال همه ما در زندگی داریم، مشکلات دیگه هرچی هستینه، ولی واقعا با لب خندان، روی خوش، پر از انرژی و پر از تلألو مهر و محبت اونجا میشینن و کارشون انجام میدن. اما در مقابل قبار سردی از سیاهی، ابر به هم تافته پر از غربت.
1: نه بابا
2: میلیون قیمتشه.
1: چی میلیون قیمتشه؟
0: ابر قبارش.
2: نه بابا، این نه بابای قشنگیه.
0: دقیقاً
1: نه بابای من. میگه
0: میدونی چرا؟ برای اینکه بسیار بسیار ریل و طبیعی است.
2: خیلی
0: اوج خشم و عصبانیت از چیزی که قابل تایید است.
2: آره.
0: یعنی هم تایید درش هست، هم پر از غیظ و خشم، و که چرا این چیزی که من دارم میگم درسته، میشینه به مطلب.
1: اتفاقا برعکس، چیزی که نادرسته ولی نمیشه باش مقابله کرد.
0: شما متوجه شدیدشون چه فرمودن آقای مهدی کاملی عزیز؟
2: چیزی که درسته و نمیشه باش مقابله کردن، کاری نداره مقابله کردن.
1: مقابله کردن با ایشون کاری نداره. به نظر شما یه چشمه مقابله بکنیم بفهمیم ببینم چجوری میشه.
0: ما چه تقابلی با هم دیگه داریم آقا؟ یه چشمه مقابله کنین دیگه، یعنی چی؟
2: شما میخواین ایشون مثل آتش فشان پمپی سنگ بشه؟
0: شما
2: او راه داره.
1: چی کار باید بکنی؟
2: خوبی راه داره خانم، باید یه ذره هزینه کنی، زحمت هم باید بکشین.
1: آره. زحمت چجوری زحمت بکشیم؟
0: چجوری اصلا باید زحمت بکشه؟ آخه نه، یعنی نمیدونه زحمت چی هست، نمیتونه زحمت رو باید بکشه ببره چیکار کنه.
1: آقا ما زحمت همونه تو زندگی کشیدیم که الان به بی زحمتی رسیدیم.
0: ما ایرانی ها از مفخوری و پول بابا و پول مادر و پول پدر بزرگ و مادر بزرگ برای خودش دربار اسکای جمع کرده، ما زحمت همونه کشیدیم. حالا بگو آقا چی کشیدیم؟
1: حالا این که داستان من نیست که
0: نه دارم من به بعضی
2: به بعضی
0: ما برمیگردیم با مهدی کاملی خواهیم بود و یک آس جدید رو کرده. بح بح بح.

0: واقعا در کیس گیتار یک هنرمند چه چیزایی میتونه پیدا بشه؟ حتما پیش خودتون میگید مزراب گیتار، همون قطعه کوچک پلاستیکی که باش گیتار میدار مینوازن، سیم اضافه یا از این آچارهای کوک و چیزای دیگه. اما مهدی توی این کیس گیتار چی این چیه دستبندی میبندی به گیتاره؟ دستش درد میکنه چی؟
1: این کاپوه.
0: کاپو؟
1: کاپو یعنی بهش میگن باره بند.
0: باره بند
1: بل. اینی اجاست میکنه صدای شما رو و
0: یعنی با کم و زیاد کردن طول این سیم ها فریکونسی رو شما
1: ببین مثل اینکه دست شما
2: یه ذره اینو میشه بیارین جلوتر
0: میکروفون دوره.
2: ما صدای شما رو دور میشنم.
0: بله
1: بله، به جایی که دستتون رو بذارید روی این باره ها شما میتونید از این استفاده کنید و اگه نیاز شد دوباره باید این کار بکنید.
0: چیز خوبیه، یه دونه از اونا برای گیتار من بذارید، بعد شما اون دست چپتون بذارید روی گیتار من دیگه من.
2: حالا فکر کردیم مثلا دست راست خیلی آسونه انجامش؟
0: دست راست که آسونه، دست چپه که هی باید
2: دست نه بابا جان، دست راست هم یه عالمه مسئله داره. از من بپرسید، از من بدبخت بیچاره بپرسید.
0: این نوک انگشتتون زبر هش شده هنوز، شما هنوز گیتاریست نشده. این نوک زن نوک انگشتای دست این گیتاریستا مثل کف پا میشه، مثل پاشنه پا. چی؟
1: مال من یه دفعه باز شد.
0: بله خیلی پوسته.
1: خب اون موقع من روزی 6-7 ساعت میزدم.
0: 6-7 ساعت
1: باز شد. بله با این دندون کندمش دیگه خراب شد بعضش.
0: بله این نوک انگشتان دقیقا مثل پاشنه پا زخیم میشه،
1: ولی عادت میکنی.
0: بله
1: نیستش که شما هی صبح به صبح باشی به این فکر کنی.
0: نه
1: زیاد فکر بهش نمیکنی،
0: ولی خب وقتی شما دیگه یاد میگیری این ساز رو، یکی از بهترین ساز هاست، چون هم گوشنوازه هم
1: شدیم. شما میخوایی یه دنه بخریم برای
0: من؟ نه من گیتار نه، من عزمم رو جزم کردم با آغاز 50 سالگی دیگه سیویر بیفتم به پیانو.
1: 50 سال یه 2-3 سال وقت داریم. پا
0: چشمتون قشنگ میبینه.
1: چرا بیا پس نه
0: دو روزم وقت ندارید. بله باورتون میشه نیم قرن
1: روزا وقت نداری؟
0: نه
1: شما متوجه میشین من که نمیفهمم.
2: بله من متوجه میشم. مهدی جان
1: روز تولدشون بود اومدن خونه ما اسباب کشی، بعد از خونه ما که رفت من فهمیدم تولد، هیچی هم نگفت.
2: آخه
0: نه علتش میدونی چیه؟ برای اینکه میخواستم به خودم هدیه به تولد بدم
1: با جا به جایه
2: با کمک به دیگران. مهدی
0: تو خود در... نه کمک به دیگران نه، مثلا من چه کمکی به شما جایزه میدم؟ شما نه، مهدی کاملی رفتم اسباب کشی خانه مهدی کاملی.
2: حالا من مهدی جان من یه دونه آهنگ سفارشی به شما بله. گفته بودم سفارش داده بودم که اون آهنگ رو بر من بزنید، میشه اونو بزنیم برای من؟
1: بله جیپسی کینگ بود.
2: حالا دیگه هر چی که سفارش دادم.
0: یعنی چی؟
1: شما میخونید؟

0: البته شما در چرا هدیه ندارید نیوردین؟
1: همینم
0: از سر گردنت زیاده. مهدی این آهنگ جای بذار برگردیم.
2: کجا باید برگردیم؟
0: برگردیم در برنامه
2: امروز
0: و 100%.
2: خب خدا رو شکر.
0: شما که تدریس میکنید یا آموزش میدید گیتار رو، مثلا تا حالا شده که کسی رو نگاه کنید به پنجهش، به ذوقش، به حالا هرچی از بگیم شما تعلیم پذیر نیستین؟ یعنی من برای شما نمیتونم کاری انجام بدم، میشه همچیز این شما نوعی نه کلا
2: ندیدم تا حالا
0: مثلا کسی همچین چیز بگه؟
2: نه زیاد ندیدم،
0: چون من شنیدم برای بعضی از سازها باید از نظر فیزیکی یه مثلا نی
2: آره.
0: شما باید این دندانا باید حتما یه بله یه حالتی داشته باشه، بله نمیتونید بزنید.
2: بله نه گیتار هم یه انگشت مدیوم، اگر بلندتر بود خیلی عالیه.
0: انگشت مدیوم همون انگشت بی تربیته؟
2: نه دیگه، یعنی اندازه طول انگشت رو میگم.
1: منظور سایزش
2: طول انگشت،
0: نه انگشت میدیوم، یعنی منظورشان کدوم انگشت؟ همونی که باش
1: انگشتان مثلا سایزش،
2: اگه انگشتانشون خیلی بلند باشه خب خیلی برای ساز زهی بهتره، اگه نبود که اشکالی نداره. ببین موزیک کلن تکراره، استعداد و اینام تا حدی هست، یه ذره است، ولی بیشتر تکراره. یعنی با تمرین شما جلو میری، زیاد تو فکر انگشت اینا نباید بود، با تمرین درست میشه.
0: خب
2: کنسل هم نباید بکنید مثل خیلی ها که هی
0: خیلی ها میدونین که شرمنده از خیلی ها، منظورشون همین خانم محترم که جلو من نشستن دیگه، کنسل میکنه تمرین. اون روز میدونین چی میگو؟ ایشون میگفتن که فردا مهدی میاد برای آموزش، تمرین نکردم. گفت من فقط تمرینام همون موقع است که خود مهدی میاد.
2: نداره دیگه، کاری نمیتونم بکنم.
1: چیکار کنم؟ آخه وقتم ندارم.
2: ببینید
0: مهدی، من و تو میتونیم خیلی با هم همکاری خوبی داشته باشیم. شما تعلیم بده، من تمرین رو گارانتی میکنم.
1: یعنی چی؟ چجوری گارانتی میکنی؟
2: خوبه اونجوری،
0: روش های خاص خودم.
2: خوبه اونجوری، خوب قبول دارم.
0: یعنی تزمینی در عرض 4 هفته ایشون میتونه در فیلارمونیک لس آنجلس شرکت کنه. خوبه؟
2: عالیه.
0: چون واقعا ببینید شما اگه استادی مثل مهدی داشته باشید، ببخشید تا الان شما باید حداقل 10 تا آهنگ رو بزنید و بخونید.
1: راست میگی،
0: چون من دیدم موقعی که داره به من پیانو بعضی موقع درس داده.
1: پیانو مگه بلده؟
0: بیا بریم به پیام ها برسیم. مهدی جان خوب شد که نشنیدی، همون بهتر که نشنیدی، منم کاش نشنیده بودم. برمیگردیم.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.

0: همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. آقای مهدی کاملی رو امروز داریم توی برنامه. جالی بشیم با شماست. محمد رضا مزنی، مستر ما و خانم غزلم در اتاق فرمان.
1: خب دوستانی که پرسیدن، جالبه که مهدی جان شما چون صحبت از تعلیم و آموزش گیتار شد، من میتونم شمارتون رو اعلام بکنم، شماره آفیستون.
2: بله حتما.
1: دیگه کسانی که دوست دارید هم آواز پاپ و هم نواختن گیتار رو آسان به راحتی یاد بگیرید، تکرار میکنم، آسان و به راحتی، میتونید با مهدی کاملی تماس بگیرید. 323-332-12-30 323-332 دوازده سی. گیتار رو میشه از راه دور یاد گرفت با زوم و این جور چیزا؟
2: بله.
1: میشه پس
2: حتما.
1: خب پس خیلی عالی شد. 323-332-12-30 مهدی کاملی.
2: من از اروپا دارم شاگرد، از میامی دارم، از
1: به واو. به لطف اینترنت یه آهنگ جدید امشب، اون رو
2: خمار اسمش
1: به اسم خمار، اون رو آماده کردیم برای پخش که خودت خوندی، ولی
2: این آهنگ خیلی درست کردنش یکم طول کشید. من سعی کردم فضاهای قدیم موسیقی خیلی میس میکنن مردم، مثل کارهای ویگن و اون ارکسفندی خیلی ساده و آره
1: دهه اوایل 50،
2: آره اون سبک ترانه رو خواهش کنم از دوستمون بنویسن و من اون سبک روش موزیک بذارم. خیلی به یاد قدیما،
1: به یاد قدیما.
2: خب خیلی عمرمون زیاده، نه؟ 2 میلیون سال. آره دیگه،
1: 2 میلیون سال، درسته. ولی باورت میشه بدون موسیقی هرچه طول عمرمون هرچقدر بود ارزی نداشتیم؟
2: دقیقا
1: عرض و پهنای زندگی رو ما مدیون موسیقی و هنر هستیم.
2: درسته.
1: و روانشناسان.
2: بله. حواسشون بود؟
0: بله حواسم بود. چرا حواسم
1: نمیشه؟ من مجبورم همیشه یه کاری کنم که یه کلمات کلیدی استفاده کنم که ایشون هم بیارم.
2: هزاران نفر نجات داده
1: ایشون. بله،
2: شوخی نیست، جدی میگه.
1: بله، هر 8 ساعتی که ایشون میخوابه چون هزاران نفر.
0: بابا ایشون داره یه چیز دیگه میگه. آخه چرا این رفتا، این چه برنامه ای؟
2: خیلی خدمت به خلق میکنم، خیلی زحمت.
0: شما لطف داری مهدی جان. من
1: برای تخصصشون داری میگیم، درست؟
2: چون من میبینم خیلی وقتا انقدر کار میکنن که سعی در هفته وقت نمیکنم با این گیتار یه ذره تمرین. میگن همش نارم نسخه می نویسم.
1: نه آخه میدونی ایشون استانداردش همیشه استاندارد رای خونه را تا رای محل کارشه. اگه هرچی به این راحتی بتونه کسب کنه.
2: یه دفعه هم کلاسشون رو بگم، اشکالی نداره.
0: نه بگه
1: حتما.
2: گفتم چرا کنسل میکنین؟ گفتم چرا کنسل میکنین؟ گفتم والله با دوستامو داریم بریم بالای لس آنجلس، یه چشمه شفا میده. گفتم من شما چیزی تونه؟ گفت آخ کمرم سرم سینم. گفتم راست میگه؟ گفت آره یه چشمه شفا میده و همه این دوستاش داشتن میرفتن از ایشون هم خواهش کردن، ایشون هم تشریف بردن این چشمه که بالای لس آنجلسه و شفا میده. خدا شاهده میگم، ای دروغ درست نمیگم خانم؟
0: درسته شفا، البته شفا از نظر چون میگم مینرال داره، آبش مینرال داره.
2: چرا گفتین زانوم پام نمیدونم؟
1: اون بهانه بوده که نه به شما بگی چرا گیتار رو رها کردی داری میرید.
0: من یه ذره اغراقم کردم که مثلا،
2: ولی یعنی ایشون به یه ذره به اون جادو جنبل اینا اعتقاد دارن گاهی.
1: حالا من یه چشمه دیگه میشناسم،
0: اتفاقا
1: من یه چشمه دیگه میشناسم، اونم شفا میده.
2: چیه؟
1: اونه که فکر میکنن چشمه شفا میده، اونا رو شفا میده.
0: نه این چشمه از نظر اینکه مینرال داره، ولی ما رفتیم خیلی خبری هم نبود.
2: تشریف بردین؟
0: بله، 1.5 ساعت راه بود تا برسیم به اون بالای اون کوه. اون قسمتش خیلی
2: بحشنگ بود.
0: نه بعد وقت رفتیم اونجا.
1: این گلمالی ها بود؟
0: بله، خودتون تو گل میتله کنین. آره بعد، ولی چشمه آب داغ یعنی میسوزین از اون آب کتریه مثلا. و آفتاب
1: که 100 درجه است که خب. بابا نمیشه.
0: یعنی میخوام بگم نزدیک اون بوده. بعد اتفاقی که افتاد این بود که آفتابم خیلی زیاد بود و این حرفا، و به یه بارش میارزه ولی نه بیشتر.
2: خیلی فایده نداره اگه اونقدر آفتاب زیاد باشه با اون آب گرم به درد نمیخوره، درسته؟
0: نمیدونم والا، ولی کلا به دردی نخورد از نظر آب و چرا. خب ولی برای خودمون که آدم نمی، یه ساعت و نیم شما راه بریم برسیم به اونجا،
1: بالاخره باید خوشگلمون کنه، بالاخره خوشگلمون کنه. آب گرم به 200 درجه هم باشه،
0: چه رفتی به خوشگلی
1: داره؟ وسط ظل آفتاب تو صحرای دد ولی هم باشه، اگر تو خانوما بدونن که همچین چشمه‌ای هست که مثلا میتونه 1000% کلاژن های پوست رو
2: ببره بالا،
1: ببره بالا، مطمئن باشید میرن.
0: بله، ولی مربوط به خوشگلی نبود البته، ولی خلاصه یه ساعت و نیم راه رفتن و رسیدن به اونجا کار بسیار شاق و وحشتناکی بود.
2: از پیادم رفتی؟
0: مجبور بودیم یه ساعت و نیم بریم اون بالا دیگه.
1: یه ساعت و نیم پیاده رفتیم؟
0: گفتم که
1: فکر کنم یه ساعت و نیم رانندگی کردیم.
0: نه، یه ساعت و نیم رانندگی کردیم. یه ساعت و نیم رانندگی کردیم.
1: آقا یه ساعت و نیم رانندگی کردیم، چقدر پیاده رفتیم؟
0: بالای کوه پیاده رفتیم، نگیم، بگیم چقدر رفتیم بالای کوه. یه ساعت و نیم رفتیم بالای کوه.
1: پیاده چقدر راه رفتیم؟
0: یک ساعت و نیم.
1: یک ساعت و نیم پیاده؟
0: بله.
1: که برید برسید به اون آب.
0: به اون چشمه‌ای برسیم که انقدر داغ بشه که من نمیدونم که چی.
1: حالا ببین، الان ببین اون دوست رفیقی که با هزار امید و آرزو به ایشون گفته هم چیزی هست، الان چه احساسی داره ایشون؟
0: الان نمیشنوه چون میدونم سر کاره.
2: تقصیر دوست،
0: وگرنه نمیگفت.
2: اینا جدیدن خیلی برنامه‌های زیادی برای ایشون دارن می‌ریزن، شما بدونین اینا.
1: چرا میخوان شفا پیدا کنه؟
0: نمیدونم دیگه چه برنامه‌ای ریختن.
3: یعنی سرشون رو خیلی گرم.
1: شما دوست نیستن، دشمنن. چرا بعد یه عده دوست دور هم جمع شن شما رو ببرن پیش چشمه این که میخواد شفا بده؟
2: شما میگی تقصیر ایشونه، من فهم میگم تقصیر ایشون نیست،
1: ولی واقعا من جای دوستان ایشون باشم از همین الان قطع رابطه میکنم. ببین چه جوری سکه پول کرد. آمال آرزو باشم،
0: گفتم همونجا هم بخواد.
1: یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره،
0: این حرفشو میزنه بعد میره سراغ یه دیواره. این جالبه
2: ایشون، برای اینکه سالهاست
1: من سالهاست حرفمو زدم پریدم رو دیوار.
0: آره، یه روزی همه دنبالت میکنن با چوب و چماق.
1: همه تون بیاین.
2: یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرون

0: یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه که تو سینم شده انبار، یه اشکیه که میچکه روی گیتار. به اینها عاقبت که گیرد این کار.
1: خیلی زیبا بود.
2: باغ گلها.
3: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-3
3: مهدی کاملی. خیلی ساده،
2: خیلی ساده. من یه مرتبه به وجد اومدم که یه مقدار باهات همراهی کنم با گیتار خودم.
5: چی شو؟
2: بزنم الان؟
5: بزنی دیگه.
2: بزن من یه دقیقه اینو آمادش کنم. آره بزن من یه خود جای دستم، بزن این دسته صندلی بدم بالا.
1: حسین عزیزشون هیچ گونه گیتاری تو دستش نداره.
2: بله
1: گیتار همچنان دست مهدی کامل.
5: آره جاز هم میگیرین ها؟
2: من آره من الان
5: خیلی فرنگیه.
2: من کاکوردای جاز میگیرم.
1: این کاکورد نیست، اون آکورد.
2: آماده هستین؟ خب نمیدونم حالا که الان دستا منو خشکه ولی امتحان میکنم. بریم. درست میگه؟
5: بله.
1: نه را داره مهدی میزنه دوستان عزیز. من افشاگری میکنم.
2: یه مقدار تکساسی رو دارم برای
5: تو. خوبه؟
2: خوبه؟ نوک انگشتم هنوز. سیمه هشتمشه که
1: سیمه هشتم نداریم.
2: حالا هرچی
1: شش تا بیشتر نداریم.
2: اون کاکولتو میدی بزنم به کاکوردم؟
5: این الان بدل شما نمیخوره همینجوری بریم جلو.

0: خوبه؟
1: خیلی
2: خنش میزیکه
1: این الان بخونی
3: شما بزنید بخونی. There is a road going over and there is no light at the end of the tunnel.
0: خب دیگه این بازو میگیره با خیلی سخته ها.
1: چرا سخته؟
0: این گرفت این چیز تقابم.
1: خب این سن و سالم هست دیگه یواش یواش.
3: آره من سریع من از وقتی که این پاشنه پام که اینجر شد یه مقدار دیگه نتونستم گیتار خوب بزنم. آره
1: با پاتو
3: بریم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در بود آخون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب شنوندگان گرامی و عزیز ارجمند، در ادامه برنامه امروز و یا شاید امشب سلام امروز در خدمتون هستیم. امروز روز هنرمندان هست، هنرمندان موسیقی و هنرمندان حقوق. بله، افرادی که آنها هم در حرفه خودشون، حرفه سخت و خشن وکالت و حقوق، مسائل حقوقی، آرت و هنر خاص خودشون رو دارن. یکی از اون عزیزان خانم دیبا عالمی است، یکی از بانوان بسیار موفق در سراسر ایالت کالیفرنیا و همینطور در سراسر آمریکا، که وکیل رسمی دادگاهی کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستند. خانم دیبا عالمی، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ، قابل توجه افرادی که اتومبیل‌های خودشون رو لیس و یا خریداری کردند، در صورتی که اتومبیل شما نقص فنی داره و چندین بار به کمپانی مراجعه کردید و نتیجه حاصل نشده و مسئولین قسمت سرویس به شما گفتند توکل به خدا کن، حالا اشکالی نداره، دلت شاد باشه، تنت سلامت باشه، شما میتونید بدون هیچ گونه پرداختی بالاترین خسارت را از کمپانی اتومبیل دریافت بکنید، بدون اینکه لازم باشه حق وکالت بدید به خانم دیبا عالمی، چرا که خانم دیبا عالمی بعد از دفاع از شما، بعد از احقاق حقوق شما، حق خودشون رو از همون کمپانی سازنده اتومبیل خواهند گرفت. خانم دیبا عالمی، درود و سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام، صبح بخیر، مرسی که دعوت کردین، خیلی ممنونم ازتون.
0: خواهش میکنم. خانم دیبا عالمی، بریم به سراغ لیتیگیشن که ما فیلم‌های هالیوودی زیاد دیدیم در دادگاه‌ها و خلاصه آلپاچینو و از این حرفا، ولی بعدا متوجه شدیم در عالم واقعیت قضیه خود فرق میکنه. یکم چجوریه چیزایی که به لیتیگیشن میرسه در مورد لمن لا که تخصص ویژه شما هست خانم عالمی عزیز؟ آیا لیتیگیشن شبیه اون چیزاییه که ما در فیلم ها دیدیم؟ و اگر وکلایی باشن که مثل آقای آلپاچینو و یا وکلای دیگه نتونن خودشون رو آماده کنن برای سختی های کار، چه اتفاقی ممکنه برای موکلین بیفته؟
1: سوال بسیار خوبیه. لیتیگیشن اونقدر اکسایتینگ نیست مثل مووی ها، کاشکی بود، اما بد نیست. یه قسمت های مهمی هست توی لمن لا لیتیگیشن، چون ممکنه خیلی ها گوش کنن که اوکی، لمن لا باید خیلی ساده باشه و همینجوری راحت جلو بره، اما اینجوری نیست. مخصوصا الان بعد از 2 سال پیش که قانون لمن لا هم عوض شد، حتی سخت‌تر شد. و دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه خیلی دارن این کارخونه ها فایت میکنن که تا اونجایی که میتونن قیمت پایین تر بدن و حتی لابی کردن تو کانگرس، قانون لمن لا را عوض کردن که این کار سخت‌تر بکنن. خب واسه کسایی که مشکل دارن واسه ماشینشون، باید چی کار کنن الان که البته سخت بود قبلنم، الان حتی سخت‌تر هم شده.
0: بله،
1: باید بسیار دقت زیاد کنن کسی که وکیل لمن لایی که هایر میکنن، این وکیل لمن لا اکسپیرینس داشته باشه. مثلا من مثال میزنم، الان تو این چند وقته خیلی خیلی فایل میکنن، اسمش هست موشن تو کمپل آربیتریشن، یعنی ما لاسوته که فایل میکنیم با کورت، لیتیگیشن اسمش شروع میشه. بعد اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن آربیتریشن، میگن نه، ما از کورت بیایم بیرون، بریم آربیتریشن، به خاطر اینکه روزی که شما وقتی که ماشینتون رو خریدین یه آربیتریشن کلاز کوچیک بود تو پرچس اگریمنتتون، ما به خاطر اون دلیل، یا توی کتاب گارانتی تون بود، مثلا هاندی تو کتاب گارانتیه، مرسدس بنز توی پرچس اگریمنت، اون کانترکتی که خریدین، مرسدس بنز بیشتر پروببیلیتی داره که ببره موشن تو کمپل آربیتریشن، چون توی خود کانترکت بوده و نوشتن Mercedes-Benz US LLC is a third party beneficiary. نمیخوام زیاد تکنیکال بشم، اما خب مثلا کانتی یا اورنج کانتی باشه یا ریورساید باشه، it's more likely که همچین موشنی رو فایل کنن، چون جاجای توی اورنج کانتی، جاجای توی ریورساید، این جاهای خاص بیشتر دوست دارن این کیس ها از کورت بیاد بیرون و بره آربیتریشن. اصلا چرا آربیتریشن میخوان؟ چون usually آربیتریشن is more favorable به کارخونه ها. شما اگه وکیلی نداشته باشین که نمیدونه اصلا چجوری هندل کنه اپوزیشن اوف، چجوری بنویسه، اصلا اکسپیرینس نداره، یه دفعه چیکار میکنه؟ هول میکنه، رایت؟ هول میکنه، بعد میگه اوکی اوکی، و همینو میخوان کارخونه، اوکی بذار ستل کنیم مثلا من باید چیکار کنم؟ بعد اون موقع انقدر قیمت پایین قبول میکنن که it doesn't do justice واسه مشکلایی که ماشین اتفاق افتاده و درد سرایی که این ماشین داشته. منظور من اینه که وقتی که لمن لا اترنی میخواین انتخاب بکنین، حتما سوال بپرسین از وکیل، مثلا چند سال شما در این کار هستین، تا حالا چه اتفاقایی افتاده، مشکلایی داشتین واسه مثلا آربیتریشن و اینا. Of course it's judge dependent، اما باید اکسپیرینسش رو داشته باشین که بتونین اپوزیشن خوب بنویسین و خوب آرگیو کنین و هول نکنین. اگه هم آربیتریشن رفت، اما ستل کردن قبلنش خیلی قیمت پایینیه. آربیتریشن آرگیو میکنه، اونم you present your case. فقط منظور اینه که یا بعضی رو میخوام موفش کنم به فدرال کورت، کیس از ستیت میخوام ببرم فدرال، واسه شون بنفیت داره. من خیلی ها شده مثلا لمن لا اترنیا بچه های دوست داره یه دفعه هول میکنن، اصلا اتفاقا فدرال خوبه به نظر من، به خاطر اینکه انقدر ارگنایزه، انقدر ددلایناش استریکت و خوبه که باید انجام بدی، همه چیزو با نظم میری جلو، زودتر تموم میکنی. So there's no reason to panic. یا یه دلیل دیگه، مثلا خیلی ها، خب من مثلا تقریبا هر هفته، چند بار در هفته میریم، it's called a vehicle inspection، میریم dealership. مثلا مثال میزنیم، حالا مرسدس بنز اکسپرت خودش آورده، منم اکسپرت خودم آوردم، چند ساعت اینا میشنن ماشینا انسپکت میکنن، اکسپرت های آتوموتیو اکسپرت، و بعدش ریپورت مینویسن و اینا. اکسپرت خوب خیلی مهم، مثلا اکسپرت هایی که من دارم سال هاست باشون کار میکنم، زیاد اکسپیرینس دارم، 20 سال پلاس، یا واسه قبلا واسه فورد کار کردن، واسه بیان. خب این خوبه، مثلا اگه این اکسپرت بره کورت بگن او باید در مورد شرف بزنیم بکگراندشون، شما بکگراندتون چه؟ او من 10 سال واسه فورد کار کردم، اما من هنوز میگم این ماشین خوب نیست. اوکی، پس the jury is going to trust that expert. باید این اکسپیرینس ها باشه واسه وکیل لمن لا. لمن لا دنیای کوچیکیه، 10 تا 15 تا کارخونه بیشتر نیست. ما وکیلا همه همدیگر رو میشناسیم، رپیتیشن خوبی باید داشته باشی، بتونی با هم وکیلای دیگه کار کنی. So I can't stress it enough که چقدر مهمه وکیل خوب پیدا کنی واسه لمن لا.
0: و یکی از اون وکلای خوب دوستان، خانم دیبا عالمی است، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ. تلفن تماس با خانم دیبا عالمی رو خدمتتون عرض می‌کنم، 818 946 9911. تکرار می‌کنم، 818 946 9911، و وبسایتشون هست عالمی ALEMI AlemiLawGRP.com. در بسیاری از موارد اتومبیل شما میتونه شامل لمن لا بشه، ولی به خاطر گرفتن نصیحت از دوستان و عزیزان و یا وکلایی که کم تجربه تر هستند ناامید میشید، و برعکسش هم هست. در بسیاری از موارد فکر میکنید واقعا لمن لا هست، اتومبیلتون لمن هست، ولی شرایط بودن در کاتگوری لمن لا رو نداره اتومبیل شما. برای همین بهترین کار اینه که قبل از این که بخواید به صورت خیلی جدی وارد عمل بشید، با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید. یکی دو دقیقه، یک دقیقه فرصت از خانم دیبا عالمی عزیز. یکی دو تا از خطراتی که افراد ممکنه بدون این که بهش توجهی بکنن بیان وسط و حقشون از دست بدن چیست؟
1: یکی از خطرات مهم که خیلیا میذارن چند ماه رو ماشینشون بمونه اگه لایت turn on بشه رو ماشین، و چون بیزی هستن، کار دارن، چند ماه رو ماشین میمونه و کاری نمیکنن. تو اون چند ماه هم مثلا یه سفرم میرن، مایلج ماشین میره بالا. هم خطرناکه کلن واسه خودتون، هم اینه که بعد که میبرین دیلرشیپ، هرچی مایلج بیشتر باشه آخر کیس وقتی لمن ستل میشه پول کمتر میگیرین، چون اون مایلج میره توی فرمولا. سو هرچی دوتر ماشینو ببرین دیلرشیپ تا اونجایی که میبینیم. دومن اینه که خیلی از ماشینا nowadays میتونید سریع ماشینو تو کنین دیلرشیپ، دکمه SOS رو بزنین یا زنگ بزنین، تو همون اونرز منیولتون نوشته، خود دیلرشیپ ماشینو میاره اگه زیر گارانتی باشه، تو میکنه دیلرشیپ. they take it way more seriously وقتی که تو بشه و خود دیلرشپ این کار انجام داده بدید. But technician, they will diagnose it more better than otherwise.
0: برای اینکه بیشتر سریس گرفته بشه خودمونم موقع تو کردن تو ماشینمون باشیم بهتر یا اینکه نه از تو ماشین بیایم بیرون موقع تو کردن؟
1: اون دیگه پرسونال.
0: بسیار بسیار ممنون از شما دوستان. با خانم دیبا عالمی صحبت کردیم، متخصص در مسائل حقوقی در کالیفرنیا و همینطور فدرال آمریکا، دادگاه‌های فدرال آمریکا در سراسر آمریکا و به ویژه با تخصص در لمن لا. تلفن تماس با ایشون 818 946 9911، 818 946 9911. وبسایت alemilawgrp.com alemilawgrp.com. بسیار ممنونیم از وقتتون.
1: ممنونم.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
3: طلایی‌لا.com. مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
4: تاریخ حرکت 24 می.
3: 818-758-2626 amiritravel.com.
5: دیروز مال ما، امروز مال ما.
6: سلام، سلام.
7: من اینو میشنوم این آهنگو یاد هاش زنبور عسل میفتم.
8: یه جورایی
7: یه قسمتش من. البته اولش نه، ولی بعدش یه آهنگی داشت اینجوری بود که
8: متوجهم.
7: یک عمر دنبال مامانش میگشت و خلاصه ما هم دنبال هاش،
8: ولی همه کاراکتراش یه بر اون آخوندکه که چشمشو کور کرده بود. هاش یادتون هست؟ رفت تو باغ گل سرخ.
7: خب
8: مهدی یادته هاج زنبور عسل؟
9: بله،
8: هاج زنبور عسل.
9: بله بله یادم.
8: یادته آخونده که دنبالش کرده بود با این دسته؟ آره، مثل داستش. آره. بعد این رفت تو بوته های گل سرخ.
9: آره.
8: بعد یه کاری کرد که این بوته های گل سرخ خم شد، بعد یه مرتبه
9: یادم نیست.
7: اون خیلی من یادمه
8: چون ما ازش سوال میومد تو امتحانمون.
9: آره.
8: ما کارتونا رو اینجوری
7: بود، ایشون کارتونا رو بخور میداده. یعنی به خاطر اینکه نره درس بخونه تبلیغا رو هم میدیده.
9: سنشون هم هست خانم.
8: تیغه خورد.
9: من خیلی کوچیک بودم، یا تاتی تاتی میکردم ایشون ماشاءالله.
8: بله من میرفتم دانشگاه.
7: منم کارتونا میدیدم همه رو. بعد آره اون صحنه رو من یادمه که کور چیز کرد.
8: تیغ رفت تو چشمش، بعد صداش هم اینجوری هرچ اینجوری صدای چیز داد.
9: یادمه که میگی.
8: و بعد با هم رفیق شدن.
9: این آهنگش این یکی از مشهورترین رپرتوارهای موسیقی کلاسیکه.
8: بله،
9: بهش میگن بامبل بی.
8: بامبل بی
9: تمام نوتش هم کروماتیکه.
7: خب همون بامبل بی،
9: همون سرعتش، هم حرکتش
7: زنبور بوده دیگه.
9: آره.
7: این ولی بعدن که مامانش رو پیدا کرد فهمیدیم مامانش ملکه زنبورها بوده و چقدر خوشگل و زیبا و بلندقامت و مدل بود برای خودش.
8: البته ما تو کارتونا فقط چارت سیویل کلوف میدیدیم. موقع ملکه و اینا میشد همه حسب میشدن.
7: درسته. مثلا خانم کنا رو توی سرنتیپیتی به ما نشون ندن به خاطر اینکه
8: خانم کنا نبود، خانم خود بچه.
7: ها، خانم لورا.
8: لورا،
7: خانم لورا بود. بعد کنا اون بچه بود تو جزیره گیر کرده با سرنتیپیتی. سرنتیپیتی یه دونه اژدهای صورتی رنگ بود، اژدهای دایناسوری،
9: دایناسور.
7: خیلی خوشگل بود. بعد خانم لورا بعدم معلوم شد، کاشف به عمل اومد که ایشون یه پری دریاییه که یه برای مثلا برا داره، بقیهش هم دومه. بعد علت این که به ما نشون نمیدادن این بود که ایشون حجاب اسلامی نداشت.
9: اصلا تو دوبلم یه موقعی اصلا ماجرا رو مجبور بودن عوض کنن.
8: بله همه با هم خبردار بودن.
7: مثلا فقر و فحشا ما بعدن فهمیدیم که اون سالهای دور از خانه مثلا. مامان اوشین که میرفته مثلا یه برنج و تربشه بیاره، ما فکر کردیم میره با عرق جبین میره برنج و تربچه میاره، بعدا فهمیدیم با
8: فقط تربچه میاره. چه تربچه های
9: اینجوری هم نبوده خانم.
7: چرا اینطوریه؟ بعدا فهمیدیم
8: اوشین اومد در وا کردید مامانش با یقه باز آرمیده است لمیده است، نه دیگه تربچه رو ورده بود تموم. و بله و باباش هم که همش عرق خوری میکرد.
9: داستانش اینه که این سریال ها رو کسانی که میرفتن بخرن نمیشستن ببینن، فقط یه اونجا میرفتن از امکانات مسافرت استفاده میکردن، گردش و تفریحشون رو میرفتن این سریال چه قشنگ خوبه، مثلا اینجوری سریال رو میامدن میخریدن، ترجمه که میشد تو دوبله میرفت میفهمیدن آخ آخ عجب گیری افتادی. این باید عوض میشد تو دوبله. شما مصاحبه خانم ژالر دیده باشی اولوف،
8: بله
9: ایشون میگه اصلا با فرهنگ ما این سریال 60% سازگاری نداشت.
7: همین یه ضرر هم که ما سریال میدیدیم که حجاب نداشتن، اونم از صدقه سر رفسنجانی بود، اون اومد گفتش بله. که اشکالی نداره حالا خانم ها اگر اونجا بله. حجاب نداشته باشه.
9: اون دوره خیلی خوبی برای کارتون و فیلم و اینا بود، دوره اون آقا
7: رفسنجانی. بله, بله.
8: آخه برادرش هم توی صدا سیما بود دیگه، محمد هاشمی بله. به کمک برادرش نفوذ داشت. بعد و البته این سریالا که می اومد بعد دوبله می شد، خود ژاپن دوباره اینا رو می خرید به عنوان سریال جدید تو ژاپن پخش
9: کرد، بس عوضش می کردن
8: گفت اوشین دو.
7: اصلا اوشین رو وقتی که بزرگ شده بود آورده بودنش توی صدا سیما، هاج و واج مونده بود که چرا یه سریال مثلا پاپتی اینقدر مهم بوده توی ایران.
8: و حالا خوبه برای خمینی اصلش رو گذاشته بودم، چون موقعی که تو رادیو گفتن
9: اصل چی رو؟
8: یادتون هست توی رادیو از یه خانمی پرسیدن که الگوی شما کیست؟
9: آره
8: گفته بود اوشین. آره بعد به گوش خمینی رسته بود که این به جای فاطمه زهرا گفته اوشین.
9: آره آره یادم.
8: بعد خمینی هم گفت بگیرید بکشید، یعنی آره. از مجری از صاحب
9: 20 نفر انداختن زندان.
8: بله از خبرنگار از کسی که آره سیم میکروفون رو دستش گرفته آره. بود از همه رو
9: آبدار چی؟
8: همه رو بعد نگو خمینی اصلش دیده بود لا
7: بود. ببین طالبانی واقعا ما با طالبان زندگی کردیم.
9: همین آقای برادر رفسنجانی میره صحبت میکنه، میگه هر من مصاحبه شدم میگه تقصیر اینا نیست، هر چی اشتباه تقصیر من، اگه قرار مجازات بکنین اونا رو رها کنین. من
7: خب رهاشون
9: کردم. آره دیگه ولیشون کردن. این گفته مسئول منم، به اون کاری نداشت، صدا بردار و اون که ناظر پخش بوده و اینا. آره
8: بله خلاصه بله سریالا به این صورت بود و عوض میشد و و به یه جور دیگه ای پخش میشد. البته اونا هم کارشون یاد گرفته بودن، فکر کنم ژاپنیا میرفتن اینا سریال بخرن، میگفتن توی یه قسمتش خانمه میگه مرگ بر آمریکا، میگفتن بنویس آقا بانچاقشو بیجکشو بنویس. بریم ایتالیا، موافق هستین؟ موافق هستین؟
9: بله موافقیم. چجوری میخوایم بریم؟
8: ما با شما.
9: اوه
8: بله ما دو راه داریم، هم میتونیم با آژانس امیری بریم ایتالیا، هم میتونیم با شما بریم ایتالیا، هم میتونیم با شما با آژانس امیری بریم ایتالیا.
9: اوکی
8: چه به که زیه کرشمه برایت دو کار.
6: Io canto mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto.

0: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-3
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: خیلی ساده دوستان. بله، این شماره تلفنی که اعلام میشه حتی شما میتونید تکست هم بزنید، چون پرسیدید برای استفاده از تخصص و هنر آقای مهدی کاملی در آموزش گیتار و خواندن. خیلی ساده تلفن رو میتونید تکست بزنید، تکست به همین شماره که خدمتتون عرض میکنم که با شما تماس بگیرن. میتونید از راه دور و نزدیک یاد بگیرید گیتار رو و همینطور خواندن رو. هیچ چیزی مهدی قشنگتر از این نیست که آدم گیتار رو خودش بزنه، خودش هم بخونه، باش زمزمه بکنه. و تلفن تماس رو خدمتتون اعلام کنم، 323-332-12-30 323-332-12-30 مهدی کاملی. ما دیگه افتادیم تو تبلیغ. یک دو نفر از من، نه بیشتر، 3-4 نفر از من خواستن روی اینستاگرام تلفن شما رو اعلام بکنم. اینستاگرامتون چیه؟
3: CAFEKOLAJ
2: کافه کولاج
3: KOJ
0: لوسای.
2: بله، برنامه شیک کافه کولاج تقدیمی از مهدی کاملی به شما ایزان هست. کافه کولاج at sign اینستاگرام CAFEKOLAJ
3: کافه کولاج. خودتون ساختین یادتون باشه قدیما.
2: من ببین مهدی جان، اینقدر کارا کردم که اصلا دیگه حسابش از دستم
4: همه جا دست امپریالیسم هستش.
2: بله، من به قدری، من شما که سی مرغید، من اینقدر جوجه سره هایی بودن که بلبل شدن جلوم نشستن چه چه بزنن، این خیالشون هم نیست که واقعا. برمیگردیم دوستان، در خدمتون خواهیم بود. مرسی.
0: Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora.
5: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول

0: برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پروندهای رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پروندهای خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
8: جمال خودتون عشق است.
9: دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ادامه میدیم برنامه امروز رو و بسیار بسیار خوشحالیم که در خدمت خانم شکوفه امین هستیم. چرا حالا خدمتون رو عرض میکنم؟ خوشبختانه در خدمت خیلی از عزیزان هستیم در بیزنس های مختلف، اما بعضی از بیزنس ها هست به خاطر ماهیت خود کار و فعالیتشون میتونه خیلی کمک رسان باشه، به ویژه به هموطنان عزیزی که در خارج از کشور هستند، حتی در آمریکا هستند، در داخل کشور هستند و فعالیت هاشون میتونه بسیار کمک رسان باشه. یکی از اون افراد موفق خانم شکوفه امین هستند، وکیل سابق دادگستری که برای سالها هست که در آمریکا فعالیت میکنن در زمینه فعالیت های حقوقی، از جمله تهیه وکالتنامه رسمی، ارسال وکالتنامه به ایران، اخذ شناسنامه و گذرنامه، قبول کلیه دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی، حصر وراثت، وصیت‌نامه و صلح‌نامه و همینطور انتقال قانونی پول از ایران به آمریکا با مجوز اوفک بدون نیاز به سفر به ایران. خانم شکوفه امین، خیلی خوش اومدید.
10: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. صبحتون بخیر، متشکرم از دعوتتون.
9: خواهش میکنم. خب بریم سراغ سوال اول. میدونم شنوندگان عزیز هم که شما میاین فوری میگن شکوفه، برای اینکه اطلاعاتی که میدید بسیار بسیار کمک رسانه. برای دادن وکالتنامه یا حق فروش برای املاک عزیزانی که در ایران هستند، افرادی هستند دچار مشکل شدن، این خبر صحت داره، مشکل به وجود اومده و اگر اومده دلیلش چیه؟
10: بله متاسفانه میتونم بگم تقریبا حدود 2 هفته یا 3 هفته هستش که در وبسایت میخک که وکالت آماها ثبت میشه دیگه آپشن دادن وکالتنامه فروش وجود نداره و دیگه نمیتونن کسانی که وکالتنامه فروش دادن فروش لازم دارن و ملکشون رو توی ایران میخوان بفروشن از این حق استفاده بکنن. دلیل اصلیش هم این هستش که خب به راحتی اموالی که رها شده شناسایی میشه و یا اموالی که باید مصادره بشه و میخوان مصادره بکنن این اموال مصادره میشه و قبل از اینکه شما این فرصت رو داشته باشید که مالکیت خودتون رو منتقل بکنید یا بفروشید اگر که مسئله‌ای داشته باشید از لحاظ حکومتی و سیاسی ملک شما مصادره خواهد شد و نمیتونید زودتر اقدام بکنید و وکالتنامه فروش بدید، چون خیلی رایج بودش تو ایران مثلا آقای ازدواج میکردش سریع وکالتنامه میداد به مادرش ملکشو به نام مادرش میکردش، یا مثلا میخواست مهریه نده سریع ملکشو جا به جا میکردش. الان جلوی این وکالتنامه دادن و وکالتنامه فروش و با حق فروش گرفته شده که انجام این امور به راحتی انجام نشه و بتونن که اگر قرار بشه مصادره ای انجام بشه مصادره رو انجام بدن.
9: یعنی کلا همه رو جلوی همه رو گرفتن، بعدن میان میبینن که کدومی که از اینا رو میتونن نوش جان کنن، کدومو باید بجون، کدومو هم میتونن
10: قورت بدن.
9: پس میشه گفت خشک‌تر دارن با هم میسوزن در این.
10: ببینید الزاماً به این معنا نیستش، به خاطر اینکه به صورت این طرح نیستش که هر کسی، شما، من، هر کسی توی ایران ملکی داشته باشه قرار باشه ملکمون مصادره بشه. فعلا نمیتونیم کاری بکنیم.
9: بله.
10: ولی شنیدید کسانی که ملکشون مصادره شده توی این مدت.
9: بله.
10: ولی به صورت کلی این حق گرفته شده برای اینکه راحت تر بشن برای کسانی که میخوان مصادره بکنن،
9: وقت
10: اشخاص
9: دارن برای اینکه بتونن
10: بله و این اشخاص وقت نداشته باشن که از نام خودشون در بیارن، ولی به این معنی نیستش که تمام املاک ایرانی خارج از کشور داره مصادره میشه.
9: درسته. خب با این اوصاف تکلیف اون فعالیت‌ها و کارهای دیگه چی میشه؟ آیا کلن مسیر وکالتنامه دادن از خارج از کشور بسته شد؟
10: نه، توی سامانه میخک و توی کنسولی ایران تو واشنگتن دی سی همه وکالتنامه‌ها به غیر از وکالتنامه فروش ملک و فروش سهام مورد تایید قرار میگیره و شما میتونید وکالتنامه کاری بدید، بانکی بدید، حقوق بازنشستگی بخواید بگیرید، بخواید طلاق بگیرید، انحصار وراثت بدون حق فروش، همه این وکالتنامه ها رو میتونید بدید. فقط وکالتنامه ای که حق فروش داشته باشه امکان پذیر نیستش.
9: تلفن تماس با خانم شکوفه امین رو خدمتتون اعلام میکنم شنوندگان عزیز، 1-800-45-22-123. اشتباه گفتم شما؟
10: بله، بخاطر اینکه ما اینو برداشتیم دوباره برگشتیم به همون 818-642-72-82، به خاطر اینکه خیلی راحت تره که وقتی شنوندگان دارن گوش میکنن اگر بخواین تکست مسیج بکنن.
9: درسته.
10: براشون راحت تره تا دسترسی به شماره 1-800. آگهی جدیدمون هم با 818 رفتیم.
9: اینو میذاریم به حساب 3 غلط برای من فعلا. نمرم هم که 10 بود شدم 7، ولی خب باید تک ماده بکنم. یک بار دیگه با صدای رساتون لطفا تکرار بکنید چون
10: که شما میخوای یادداشت بکنید
9: که من یادداشت کنم.
10: 818-642
9: بله
10: 72
9: بله
10: 82.
9: خب خیلی هم روند، 818 دوستان 642-72-82. خب با توجه به این خبر خوشی که شما دادید که این وکالتنامه ها رو میشه هنوز یه سریش رو صادر کرد، چه مدارکی لازم دارن دوستان؟
10: مهمترین مدرکی که واسه صدور وکالتنامه لازم هستش پاسپورت معتبر ایرانیه. خیلی ها فکر میکنن به خاطر اینکه نمیخوان به ایران مسافرت بکنن پس پاسپورت به چه دردشون میخوره. ولی برای ایرانیای خارج از کشور برای صدور وکالتنامه ما پاسپورت معتبر ایرانی لازم داریم که اگر که پاسپورتتون معتبر نیستش همزمان با وکالتنامه ما میتونیم اون رو رینیو بکنیم. موردی دیگه داشتن شناسنامه هستش، حالا یا اصل شناسنامه یا کپی همه صفحات شناسنامه و شماره ملی. عزیزان خیلی زیادی در خارج از کشور هستن که کارت ملیشون باطل شده یا هرگز کارت ملی نداشتن. برای وکالتنامه دادن یا برای رینیو کردن پاسپورت نیازی به کارت ملی نیست، شمارش به تنهایی کافی هستش. برابر این لازم نیستش که مراجعه مستقیم به واشنگتن دی سی داشته باشن برای کارت ملی، کما اینکه الان انجام نمیشه، کارت ملی هم صادر دیگه نمیشه، اپوینتمنتی هم داده نمیشه، ولی با شماره کارت ملی میشه این امور انجام داد.
9: دوستان با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران و متخصص در انجام کلیه امور حقوقی در خارج از کشور. برای شما عزیزانی که احتیاج دارید برای انجام امور حقوقی از سراسر دنیا، فقط مخصوص آمریکا نیست، میتونید تماس بگیرید با خانم شکوفه امین با تلفن 818-642-7282 818-642-7282. خب ما متاسفانه این خبری که شما دادید و ما هم گفتیم یک فیوزی بود که به هر حال آن شد و یک من مطمئنم یک بمب خبری خواهد بود در بین هموطنان عزیزمون. توصیه شما به عزیزانی که الان شما اعلام کردید که دادن وکالتنامه برای فروش متوقف شده برای همه چیست؟
10: راهکار حقوقی وجود داره، ولی این مستلزم این هستش که من با تک تک عزیزان صحبت بکنم و نسبت به سوالی که هستش و موردی که دارن راهنماییشون بکنم که چجوری میتونن که از راهکارهای حقوقی موجود استفاده بکنن و پیشگیری بکنن از اینی که ملکشون توی ایران بلا تکلیف بمونه و یا خدای نکرده مصادره بشه. بنابراین توصیه من به عزیزان این هستش که میتونن که به من زنگ بزنن یا به من مسیج بزنن که من باهاشون تماس بگیرم و مشاوره رایگان خواهد بود. من چیزی اونا رو شارژ نخواهم کرد و واقعا قسم این هستش که کمکشون بکنم، چون خیلی سخته آدم خونه ای رو واسه خودش مهیا بکنه یا سقفی رو برای خودش مهیا بکنه و به ناحق بخواد اون مالکیت ها از دست بده و یک از شیرین ترین مالکیت ها مالکیت ملکیه که بله. داریم اصلا وقتی که ملکی رو میخریم احساس میکنم سرسامون گرفتیم، پامون جایی محکم شده. برای همین اگر که لازم میدونن به من زنگ بزنن، من کمکشون میکنم که چرا یک حلی نسبت به نوع موضوعشون وجود داره.
9: و یکی از ویژگی های دوستان خانم شکوفه امین با توجه به سابقه حقوقی و وکالت در ایران، گروهی که با ایشون همکاری میکنن در داخل کشور دوستان به صورت واسطه و یا دلال نیستند، گروه حقوقی هستند، وکلایی هستند که از نظر قانونی، حالا ما تو ایران میگفتیم که بروان یا کارشون بروه، خطشون رو میخونن و این یکی از ویژگی های منحصر به فرد خانم شکوفه امین هستند که خیالتون راحت هست که در ایران هم شما یک تیم حقوقی رو دنبال کار خودتون دارین. تلفن تماس با ایشون 818-642-7282 818-642-7282. در مورد وکالتنامه، این اتفاق برای خود من هم افتاد. خیلی ها فکر میکنن خب وکالتنامه هست رو سایت میخک یا جاهای دیگه، یا مثلا پسر عموشون دختر دایشون همونو میگیرن میگن اونو بده ما، یه چیزایی هم خوششون اضافه میکنن. ولی من یادم مثلا میگفتن که طبق ماده عطف به ما سبق و خیار مستقبل این امر به وجه زیر میسر نمیشود. من اصلا نفهمیدم بعد دندقه برم عقب یا بیام جلو، یعنی اینقدر سختش کردن. من فکر نمی کنم، بعضی ها فکر می کنن این وکالتنامه‌ای که میخوام بدن یه سه آماده است. آیا واقعا همچیزی هست؟ من که همچیزی ندیدم، یعنی باید هر چیزی پروف بشه برای کار خود آدم.
10: دقیقا همینطور هستش، ولی متاسفانه همین کلمات خیلی سختی که شما گفتی اینا وجود داره، به خاطر اینکه حقوق ایران، قسمت اعظمی از حقوق ایران اقتباس شده از فقه اسلامی.
9: بله.
10: برای همین فهمیدن این عبارات بسیار مشکل هستش و کاملا شما کافیه که یک کلمه رو، همین خیاری که شما گفتید واقعا خیاری نیستش که گاز میزنیم یا تو سالاده. خیار مثلا خیار قبل، خیاریه که مثلا شما، یعنی اختیاریه که قانونگذار به شما میده که اگر مثلا متحمل خسارتی شدید، سرتون
9: شدیم.
10: آره سرتون کلا رفته، بتونین ازش استفاده بکنید. همونو اگر من تو وکالتنامه ساقط بکنم از خودم، یعنی بعداً هیچ حق اعتراضی برای من باقی نخواهد بود. به همین خیار با نمکی که داریم الان، حالا با نمک یا بی نمک میخوریمش، ولی واقعا همچین نکات خیلی مهمه و متاسفانه متنای وکالتنامه از قبل آماده شده هست و توی وبسایت میخک هستش و حتی توی جلسه ای که با دفتر حفاظت منافع بابت انتقادات و پیشنهادات بود گفته شد که این متنا رو بردارید یا بدید حقوقدانا تصحیحش کنن یا بزرگ بنویسید که اینا نمونه وکالتنامه است. کافی یه کلمه کم و زیاد بشه، سرنوشت آدم ها تغییر میکنه، ملکشون از دستشون میره، حساب بانکیشون خالی میشه و ناقص میشه. وکالت نامه دادن تو آمریکا ارزون نیست.
9: بله.
10: شما هزینه کنسولیتون از $200 تا $500 هم میتونه باشه، حالا بستگی داره به نوع سرویستون و اینکه حالا پاسپورت هم باش داشته باشه، ولی چیز ارزونی نیستش به هر حال وکالت نامه دادن. و سرنوشت خودتون رو میتونید عوض بکنید و بسیار میتونه خطرناک باشه.
9: بله واقعا اصطلاحاتی که هست، یادم یک معامله بود، یک متن بود توش نوشته بود قش در معامله، و من پرسیدم دوستم، گفت یعنی که طرف وسط معامله قش کنه. گفتم که دقیقاً اصلا همچین معنی رو نمیداد. به هر حال دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم. همینجا صبر کنید. شما اشاره کردید که اگر یکی دو تا کلمه این ورانور بشه، خیار قبل، قش در معامله یا هرچی هست، یه مرتبه ممکنه که اثرات یا خسارات جبران ناپذیری باشه. آیا واقعا همچین درسته؟ مثلا ممکن چه اتفاقی بیفته برای فرد؟
10: حالا اصلا از تو معامله بیایم بیرون، مثال مال ازدواج و طلاق برای شما بزنم.
9: درسته.
10: وکیل شما که نباید، یه خانم مثال بزنم چون حق طلاق با آقایون هستش. وکیل خانم بعد از مدت ها توی دادگاه میتونه که حق طلاق برای خانم رو بگیره.
9: بله.
10: و توی وکالتنامه حتی برای خانم، حالا یا آقا، فرق نمیکنه. حق براشون حکم دادگاه رو گرفته، ولی توی وکالتنامه اگر ما حق تجدید نظر خواهی رو حذف کنیم، حکم بعد از 20 روز قطعی میشه. یعنی من بگم که حق تجدید نظر خواهی خودم ساقط کردم. حالا فکر کنین شما برید یه وکالتنامه آماده تهیه بکنین، حق تجدید نظر خواهی تو اون هستش، تو وکالتنامه های آماده هست، و خودتون هم ساقط نکنین. دوباره بعد برای اون 20 روز دیگه منتظر باشید که بره ابلاغ بشه، حالا ببینن تجدید نظر میکنن نمیکنن. تو همه موارد هستش، یعنی فقط مربوط به خرید و فروش نیست.
9: خب در پایان میخوام یک سوال جمعی ازتون بپرسم، یک سوال کلی. توصیه‌تون به عزیزان چیه با توجه به این شرایطی که الان هست و اتفاقاتی افتاده؟
10: قوانین ایران خیلی سختگیرانه و فرمالیته هستش و بخشنامه‌های جدید و جدید هی صادر میشه و ممکنه که چیزی که تا دیروز انجام میدادن امروز انجام ندن. مثلا قبلا میگفتیم که برداشت پول از کلیه حساب‌های بانکی، حالا بعد دونه دونه شماره حساب‌های بانکی رو بذاریم. بنابراین و مقدورم نیستش که همه خودمون رو آپدیت نگه داریم. بهتر این هستش که شما قبل از اینکه بخواید یه وکالتنامه‌ای رو امضا بکنید، کلا برای هر کاری یه مشاوره حقوقی بگیرید و مطمئن باشید که چیزی که دارید امضا می‌کنید چیز درستی باشه و با یه امضا یه خطر بزرگی برای خودتون نخرید و پیشگیری بکنید از اون چیزی که میتونه که اتفاق نیفته برای شما.
9: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت کردیم. خبری که در ابتدا منتشر شد و گفته شد این هست که دادن وکالتنامه از خارج از کشور برای فروش ملک و یا به نام زدن هر چیزی اسمشو میذارین در داخل کشور فعلا مسدود شده. هیچ وکالتنامه‌ای برای فروش از خارج از کشور صادر نمیشه و اینطور نیست که حالا همطور که اشاره کردن همه بترسید که املاک داره از دست میره، ولی یکی از دلایل اصلیش این هست که مرور کنن با خیال راحت، با زمان کافی ببینن کدومی که از این املاک رو میخوان غصب کنن، مصادره کنن به نفع خودشون. و برای موارد دیگه هم که توضیحاتی که دادن، حتما با ایشون تماس بگیرید، اطلاعات دقیق رو از یک وکیل بپرسید، وکیل سابق دادگستری در ایران خانم شکوفه همین، که در مورد کلیه امور حقوقی در ایران میتونن کمک رسان شما باشن. تلفن تماس 818-642-7282 818-642-7282. با سپاس فرمان از شما.
10: منم از شما ممنونم و مجدداً یادآوری بکنم که مشاوره رایگان هستش، با خیلی راحت تماس بگیرن. امیدوارم که بتونم کمکشون بکنم. مرسی.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپام همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
9: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: آقا
1: بیا باز دیدین چشم غره رو دیدین شما آقای مهدی کاملی
2: بچه هم باید کنترل کرده خیلی
1: بچه یعنی من بچه هم یعنی من بچه هم
2: بله بله حالتون چطور
1: واقعا که واقعا که دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند
2: سب کنی این مال 207
1: پلنگ صورتی 207 کجا بود بابا شما باید تاماجری رو بزنیم
2: تاماجری رو بلدیم بزنیم من میخوام یه توضیح در مورد تاماجری بدم اگه دوست دارین
1: توضیحش نب دوستان مهدی کاملی همکار بسیار خوبمون اوستای اوستاها
0: خواهش میکنم
1: استاد
0: مفرمین
1: گیتار و البته شما من میدونم ویالون مینوازین پیانو مینوازین دیگه چی مینوازین
0: از بچگی دیگه یه چیز دور خودم جمع کردم ویالونسل آره ویالونسل ویالون پیانو اود گیتار
1: اود
2: هم
1: اود و گیتار اینا
2: ولی من اودو خیلی دوست دارم
0: یه اود براتون میخریم تو همین
2: مرسی ولی اود
0: حالا دیگه نگه چی دوست دارم
2: نه آخه بدبختی اود اینه که حالا باز این باره همین این اقلا یه باره ای فرتی یه چیزی داره آدم بهش یه امیدی داشته باشه اون باید همین تو شانسی دستتو بذاری بری مثلا
0: نیست.
2: این دو این ره این
0: نه شانسی نیست دستتون عادت میکنه آره رو پوزیسیون ها که حرکت کنه اون خیلی حجم دستش با کوتاه دیدین که مثلا آره. گیتار این سه اکتاوه
2: کوتاه باشه بهتره
0: آره اینقدره
2: آسون تره
0: آره دیگه
2: من سویچ بکنم تو اود من اودو خیلی دوست دارم
0: نه سویچ نکنید ولی بکنم. یه اود براتون سویچ. من پیدا میکنم
1: شما فعلا هنوز استارت گیتار نداری پس سویچ بکنید
2: آقا گیتار خیلی سخت
1: چه جوری میگم من سویچ بکنم تو اود استاد حالا که دیگه من
2: مهدی کاملی خیلی کارش درسته تو درس دادن یعنی واقعا
0: خب اگه گیتار براتون سخته اود خیلی سخت داره
2: نه گیتار شما خیلی آسونش میکنید واقعا
0: شما لطفه قراره به ایشون هم گیتار و
1: من پیانو
0: و درام
1: من پیانو یه ست درام بر من فرستدن که من بخرم برای استودیو خودم
0: داره هزار بار بهش گفتم یه ست درامز بگیر بذار اونجا
1: یه ست درام لطفا بگیرید بذارید اونجا مهدی ما حیفمون میاد برای شما صدای خودته برای ما هر یه انگشتونش برای ما
0: صدا من نمیاد خب این پریامپ کنیم چه ذره ببریم بالا
2: آخه شما
1: نه دوری
2: نزد میکروفون ما اصلا نمیفهمیم شما چه علت همیه که شما چون گوشی نمیذارین خودتون متوجه نیستین که صداتون به چه صورتیه
0: درست میفرمین خلاصه ایشون قرار شد که یه ست درامز بخرن شما هم که گیتار میزنین یکی از دوستان دیگه هستن گیتار میزنن یکی دیگه هست گیتار بیس میزنه یه بندی میتونیم تو منزل ایشون تشکیل بدیم اگه ایشون درام زودتر یاد بگیرن
2: درامو
0: شما چون استعداد داری یکی دو ماه قشنگ را میافتی
2: من عاشق هنگ درام
1: عجیبه اینجام شناسایی شدم هرچه میرستم میفهمم من استعداد دارم
2: واقعا الان دیر شده بود که به این نتیجه برسیم که شما چقدر خوبی
1: خب بگید اینا دیر شده ولی خب دیر بشه بهتر از این که نشه بگید اینا آقا توی تایلند یه تینیجر مهدی پیدا کردن نزدیک 9000 دلار لاک پشت تو لباسش بده بشته قاچاق میکرده تو تایلند بنگاه
2: تینیجر آخه چقدر مگه حجم بدنشه که 9000 تا
1: 9000 دلار
2: آها 9000 دلار
1: حتی 175 تندتون شد
2: دیروز مهدی
1: جان دیروز گفت اسرائیل 175 تن محموله کاندوم
2: و مواد مخدر
1: و مواد مخدر رو اینها ضبط کردن 175 تن من گفتم آقا چه خبره این بی خود نیست پس این چیز گروه حماس اینقدر تحریک میشه برای حمله کردن وحشی از اون طرف مگه اسرائیل نمیخواد نسل حماس منقرض شه چرا جلو کاندوم میگیره آخر سر مسما به عمل آمده است که 175 تن نیست 175 تن
0: تن چیه؟
1: یعنی افق بیا خوبه حداقل ایشون یه بابا شما دیگه خیلی دیگه از بیخ هنرمند
2: تن یعنی انسان
1: تن
2: فرد.
1: یعنی فرد
0: 175 تن چی؟
2: هیچی اینا رو برای انسان. اون 175 تن آورده بودن نه این که 175
1: تن بعد این هیشون میگو 175 تن گفتم آقا چجوری که اینا ریختن
0: اینا ببین شما باید واقعا جواهری کنارته
2: میبینی ولی قدر نمیدونه.
1: اون چنانم نه قدر میدونه، اون چنانم سور بود. بعد من چی ناخودآگاه ذهنم چجوریه میرم تو قسمت خب همراهی دیگه، یعنی
0: بله
1: جوری
0: درست میفرمایید،
1: بله یه جوری وصلش کنم. گفت اینا ریختن تو کشتی. گفتم خب ریختن تو کشتی چی؟ گفتن دستا بالا کاندوما بیرون. چی گفتن چه جوری آخه؟ آخر سر فهمیدیم 175 تنن. بله. حالا الان هم $9,000 ارزش $9,000. بعد ببین چقدر این لاک پشتا زیبان، لاکشون رو میبینین؟
0: این کجا میبرده اینا رو؟
1: این احتمالاً داره ارزش از تایلند خارج میکرده دیگه، چون اینا حیوانات بومی
0: از مینیاتوریا.
2: بله. خب این لاک پشتا رو به ارزش $9,000 کجا گذاشته بوده؟
1: تو لباسش.
2: خب همینو من دارم میگم، شما گفتین $9,000 رو گذاشته خب. تو لباسش
1: ارزش $9,000.
2: آها ارزش نوزه چند تا میشه؟ چند تا لاک پشت میشه؟
1: من مزنه لاک پشت دستم نیست. حالا جالبه، یه آلمانی هم توی یکی از هتل های مصر، شما دیدین طرف مار در آستین میپرورانند؟ خب اینو همه شنیدن دیگه. ایشون در شلوار رفته توی چیز، توی هتل مصر، یکی از مارهایی که اونجا داشتن نمایش میدادن از توی پاچه شلوار ها ایشون رفته بالا.
0: خب بعد چی شده؟
1: هیچی، نیشش زده. نخندین آقا، منجر به فوت شده
0: آقا.
1: نماره
2: خودش.
0: آره دیگه،
2: خودش کشته شده.
1: خود کی؟ خود طرف کشته شده. ماره، این چی کسی که مار نیشش بزنه ماره بمیره؟
2: نه فکر کردیم ماره اومده بیرون یه نفر دیگر رو نیش زده.
1: نه دیگه، ماره که رفته بالا از توی شلوار این آقای
0: نیش زده، آقا مرده.
1: بله، یه ماره کبرا بوده.
2: خب چرا بعد یک انسان نه حالا اونش هیچی، چرا بعد یک انسان یک ماره کبرا رو با نیش حاضر و آماده بذاره توی پاچه شلوارش؟
1: من کسی رو پیدا نمی کنم که یه مار کبرا رو با نیش آماده بذاره تو پاچه شلوارش. ایستاده بوده داشته شو نگاه می کرده. این مار کبرا نمیدونم حالا چطوری جذب شده به این آقای آلمانی، مار کبرا یواشکی از تو پاچه شلوارش رفته بالا.
2: کجا بوده این مار کبرا؟
1: مار کبرا توی شو همین توی این هتل مصر بوده، A German Tourist.
2: یعنی همتا خالی خالی یه ماری توی اون شو بوده؟
1: نه چند تا مار بودن، منتها این یه مارش مار چیز بوده، دوست داشته اکسپلور بکنه، بره با مثلا جای دیگر هم نگاه کنه، سر بزنه. بعد از میون این همه
2: یه آدم نمیدونه، اشالا آدم یه جوری بمیره که بهش نخندن بعد از مرگ.
1: یک آقای 57 ساله، یه آقای 57 ساله. حالا اینو شما میگین، من یادمه یه بار یک بانوی بسیار محترم، بسیار محترم، یه حالت مهمونی آوتدور بود، آوتدور بود، مثلا خوشون موقع شاید مثلا 60 خورده سال نزدیک 70 سالشون بود. بعد هم بیرون توی باقی بودیم، من اون موقع شاید 5-6 سالم اینطورا بود. بعد شما فکر کنید میونه این همه آدمی که مثلا اونجا نشستن و بگو بخند، این خانم محترم نشسته، خب مثل خیلی از خانمهایشون دامن پاشون بود، زنبور.
2: وای
1: زنبور رفته
0: خیلی
1: بود. بله، و ایشون رو زد. ما که نفهمیدیم زنبور زدشون، ما دیدیم این خانم محترم.
0: پرت شد زمین،
1: پرت شد زمین، میره رو سندلی، میاد پایین، میپره تو گل.
2: ای وای بیچاره،
1: گفتیم این چه
0: خیلی وحشت میکنه، زنبور
2: شما چرا یه دفعه خیلی بده.
1: نه حالا موضوع بدی نیست، چجوری بخواد ببینید، شما فرض کنید، فرض خودتون تجسم کنید، یه بانوی محترم سال خورده، فکر کنید زنبور زده، خود طرف تا یه مدت نمیدونه چی شده. خب شما جلو این همه جمعیت میخواید چیکار کنی؟
0: چیکار
1: دامنش که نمیتونه در بیاره که.
2: ولی در آورد دیگه.
1: نه من نفهم، نه نه داد بالا.
2: خب
0: کارو خرابتر میکنی، اون میگه درم بردم که من داد بالا
1: دامنو. چو چرا از ذهنتون
2: اون احترامو بگو خانم محترم،
1: یعنی
0: خانم محترم
1: دختراش ریخته بودن دورش، دیوار انسانی، سپر انسانی طور ریز کرده بودن. آخر سر که فهمیدن چی شده، منتها تا اون موقع
2: انسانی
1: اینجا بشه چیه؟
2: به جن که آمبولانس خبر کنن، سپر انسانی.
1: آقا تو ایران آمبولانس کجا خبر کنن؟ شما بچه بالاشه آقا، یعنی کجا توی آمبولانس وسط اون مهمونی آمبولانس چیه؟
2: خب وقتی
1: تلفن هم به زور گیر میومد اون موقع، موضوع مال 40 خورده سال پیشه.
0: آقا ایشون گفت که من
1: خودم
2: بچه
1: 50 سالم، من اون موقع خودم بچه بودم، منتها هنوز حرکات این بانوی سال خورده یادمه که انقدر محترم و مؤدب، همه هم چقدر بهشون اقتدا میکردن و خانم بالا و خانم پایین رو بفرمیدن. آقا این دامن رو همین جوری میگفت،
0: خیلی وحشتناک زنبور.
1: بعد شما اگه حساسیت داشته باشید که اصلا
0: شما رو زده زنبور؟
1: بله من حساسیت ندارم.
0: چند بار؟
1: من 5-6 بار.
0: اوکی.
2: من متاسفانه حساسیت دارم.
0: چی میشه؟
2: دیگه نمیدونم، دیگه گفتن اگه اتفاق بیفته دیگه باید وصیت نامم بدم به شما.
1: ولی نه، ولی سری باید همون ضد آنتیژنشه چیه اونو باید بزنید که والا میتونه راههای هوایتون رو حتی بند بیاره.
2: بله ولی خیلی دردناکه، خیلی.
1: بله. مهدی جان، من یه بار دیگه دوستانشون خواستن، دوستان میتونید به شما تلفنی که خدمتون اعلام کردم، شما میتونید که تکس بزنید و برای آموزش گیتار و آموزش خواندن همزمان به صورت ساده، سیمپل، ساده، یعنی بتونید در ظرف چند هفته یک آهنگ ساده رو بنوازید و ترنم کنید، میتونید با مهدی کاملی تماس بگیرید. بود 323-323-332-12-C پایان بخش برنامه امروز. دوستان، یکی از آهنگای جدید مهدی است، تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز ارجمند. سپاس از غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه. ممنونیم از دکتر جی بن، خانم بنشیان عزیز،
2: به
1: امید آزادی وطن.
0: مرسی از دعوتتون.
1: ممنون از شما مهدی جان.
0: مرسی از شما.
2: ممنونم.
0: مرسی از شما.
1: بذار اینجوری بهتون میگم، عشق کردم من امروز.
0: دمتون گرم. لطف کردید. مرسی. منم همینطور.
1: مرسی.
0: لطف کردید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
2: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
4: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
12: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
13: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. همین گونه که برخی از شما آگاه هستید، من گفتگویی در باره آنچه که به عنوان جامعه و گفتگوی مربوط به اون در حوزه جامعه شناسی یا جامعه شناختی هست، مطالبی رو آغاز کردم و به 8 نهاد یا اینستیتوشن اصلی اشاره‌ای داشتم که با توجه به شرایطی که موجود هست، گفتگو رو از یکی از اینها که مورد یا موضوع سیاست بود آغاز کرد. و از اونجایی که مایل بودم از افراد آگاه و دانا در هر رشته استفاده کنم، فرصتی شد که از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون در رشته علوم سیاسی هست، کمک بگیرم. و خوشحالم که طی جلسات قبل تونستیم مطالبی رو در چارچوبی که معمولاً در محیط علمی و دانشگاهی در کلاس‌های مقدماتی علوم سیاسی و یا رشته‌های مرتبط مانند جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی مربوط به اون هست رو با شما در میون بگذاریم. شاید بیان این نکته ضروری است که ما به اینجا رسیدیم که همین اندازه که جوامع بشری تعدادشون در ارتباطاتشون از یه حدی بیشتر شد، همین اندازه که موضوع اضافه تولید به وجود آمد، همین اندازه که مسئله معامله و مبادله و حتی داشتن واحدی مانند پول به نوعی در جوامع رایج شد، نهادی به عنوان نهاد سیاست خودنمایی کرد که در نگاه اول هدفش بدون تردید ایجاد امنیت در درون و نوعی حفاظت مردم از تجاوزهای بیرون بود و به تدریج به دنبال نظم راه افتاد و بعدم ناچار به عدل رسید. و در اینجا بود که با یک موضوع دیگری که به اون اشاره شد و باز هم خواهد شد، سر از موضوع بسیار مهم و اساسی قانون در آورد. ملاک هایی که در انسان های هزاران گذشته بود، اولا معمولا ملاک هایی بود که در طبیعت بود، یعنی شما در طبیعت نوعی برتری و فرمان روایی رو میبینید. حتی مطالعات اخیر نشون میده که با توجه به وزن و نیروی نر و ماده حیوان هست که تعیین کننده برابری و یا نابرابری میان اون هاست. یعنی وقتی شما با حیواناتی روبرو میشید که جنس نر کمی از جنس ماده قوی تر و یا بزرگتر است، برتری نر رو بر ماده میبینید. و وقتی به حیواناتی میرسید که وزن بدن حیوان نر ای بسا چند برابر حیوان ماده است، مانند بابونها، دو چیز را میبینید. یکی فرمان روایی مطلق بابونهای مذکر و بعدم حتی در اختیار داشتن چندین بابون ماده به عنوان همسرانشون که بقیه با وجود نداشتن کسی یا بابون دیگری همچنان در حسرت اون میسوختند و منتظر مرگ اون بابون بودند که بتونن بعد از مرگ او به نوعی زنهای او رو یا ماده ها رو تصاحب کنند. این وضعیت حتی در قبل از اسلام در اعراب هم وجود داشت که بعد از مرگ پدر، اگر لباس یا عبای پدر رو پسران او بر روی هر کدام از زنان پدر می انداختن، البته غیر از مادرشون، اون زن از آن اونها می شد. یعنی میخوام بگم حتی شباهت ها و نزدیکی های باور نکردنی در این زمینه وجود داره. بنابراین طبیعت از یک طرف حکمی می داد در جهت برتر بودن و کمتر و کهتر بودن، که البته مقداری از اون فقط به خاطر سن قابل فهم و درک، ولی از طرف دیگه با توجه به همین ترکیب که مسئله قدرت بود و مردان از زنان قدرتمندتر بودند و زن به دلیل حاملگی و بعدن مواظبت از فرزندان ناچار از بسیاری از مزایا و امکانات مردان محروم میشد، این برتری به صورت جوامع چند زنی در اومد که بر اساس مطالعات مردم شناسی بیش از 95% جوامع جهان چند زنی بودند. بنابراین در این حال مسئله قدرت و آنچه که ما به عنوان سیاست امروز میشناسیم زمینه ای رو فراهم کرد که شباهتی به مسئله پدر سالاری، مرد سالاری در جوامع انسانی داره و باز به همین جهته که ما در هزاره دوم یه مسیحی گفتگوهایی در جهت حق طبیعی و آزادی طبیعی داشتیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و بزرگان بسیاری درباره اون نوشتن، اما ظرف 200-300 سال بعد به یک باره با این واقعیت روبرو شدن که هیچ وقت نه حق طبیعی وجود داشته و نه هیچ وقت آزادی طبیعی، آنچه که بوده زور و ظلم و تجاوز بوده و بنابراین در طبیعت آنگونه که اونها مایل بودن اون رو بفهمند موضوع برابری و یا آنچه که امروز به عنوان آنچه که انصاف و عدالت وجود نداشت. این نکته از این جهت اهمیت داره که الگو و مدل چه از نظر طبیعی و چه از نظر انسانی به سمت موضوع قدرت رفت و نباید اصلا تعجب کرد که تا حتی قرن 17 و 18 و 19 که آقای دکتر حسامی هم به اون اشاره کردن همچنان عده‌ای بودند که هم از قدرت مطلق صحبت می کردن و با تقسیم قدرت مخالف بودن و به همین جهت است که بعدن تفکیک یا تقسیم قوا در حکومت ها مقننه و مجری و قضاییه در آغاز آنچنان طرفدارانی نداشت و به هر حال به نوعی یکی در کنترل و تسلط دیگری بود. حتی می دونیم فروید به ما میگه که برداشتی که کودک بویزه پسر بچه از پدرش داره بعدن ماجرای نه تنها حکومت و دولت بلکه خدا رو به نوعی رقم میزنه. حتی در مسیحیت میدونیم که مسئله رابطه خدا با مردم، رابطه فرزندان در ارتباط با خدا که به گونه‌ای که ارائه میشه مرده ارزیابی میشه. این رو به این جهت عرض میکنم که ترکیبی که در ساختار سیاسی وجود داشت هم به نوعی برداشت از طبیعت بود، هم برداشت از جامعه مرد سالار و پدر سالار بود و هم به گونه‌ای به دوران ضعف و زبونی کودک انسان که هم به دنبال به دست گرفتن قدرت و هم همیشه به نوعی به راحتی به قدرت به نوعی گردن می نهه و حتی ظلم و ستم او رو به دلایل و بهانه های مختلف می پذیره. به همین جهت است که با بیان این کلیاتی که در جلسات گذشته بهش اشاره شد و مطالب دیگری که مخصوصا آقای دکتر حسامی به اون اشاره کردن ما به اینجا رسیدیم. بنابراین اجازه بدید که ضمن خوش آمد به آقای دکتر آرام حسامی، استاد عزیز و برجسته علوم سیاسی، از ایشون بخوام که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن، مخصوصا که من طی 4-5 روز گذشته تلفنم به دلایلی کار نمی کرد و گفتگویی هم با ایشون جز همین دقایقی چند که شاید به 1-2 دقیقه هم نرسید نداشتم. بنابراین می دونم که با دانایی و تواناییشون بحث رو آنگونه که مفید و مناسب میدونند ادامه خواهند. آقای دکتر خوشحالم در خدمتون هستم، برنامه و یا میکروفون در اختیار شماست.
1: مرسی، با درود و سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. بله، من فقط یه یادآوری کنم در ادامه صحبت‌های شما، این که یک در حقیقت گردشی در این حلقه قدرت پدر سالاری مرد سالاری به وجود اومد در واقع در زمان رنسانس اروپا و بعد مشخصا در تئوریای سیاسی. هم اشاره کردیم قبلا، هم ماکیاولی هم هابز، تاماس هابز، هر دو به گونه‌ای مشخصا مسئله حداقل خدا رو یه جوری منحل کردن از نظر اندیشه سیاسی باشی عرض کنم، از نظر واقعیت روی زمین این هنوز ادامه داره، ولی از نظر اندیشه سیاسی و لااقل مشروعیت یا اونی که ما در حقیقت باعثی حقانیت سیاست یا حکمرانان بگیم خدا از توش در میاد. یکی مسئله قدرت مطرح میشه و بعد مسئله وظیفه حکمران که ماکیاولی صحبت میکنه راجبش، و یکی قانونمندی و اونی که ما به عنوان قرارداد اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی ازش در قرن 16 هم شروع میکنیم استفاده کردن. ما بحث هفته پیش به اینجا رسید که خب دو تا مسئله داشتن، قدرت مطلقه هم از طریق خدا و هم از طریق پدر و بعد از طریق سلطان یا شاه یا پادشاه یک جورایی باز تولید میشه، برای اینکه این قدرت اگر شکسته بشه دیگه مطلق نیست، بعد دیگه خداگونه نیست و بعد ممکنه همونجوری که اتفاق افتاده بود در جنگ های متعدد بعد از پروتستانیزم یا جنبش پروتستان در اروپا، اروپا رو به خاک و خون بکشه. بنابراین تاماس هابز که بعد از اون جنگ 30 ساله که جنگ مذهبی است و جنگ های داخلی است راجع به همین نقش مذهب و کی بایستی مذهب مردم رو تعیین کنه، این رو می نویسه. لوایتان نهنگ، شما دکتر فرمودن که این ترجمه فارسیش نهنگ است، من لوایتان یک در حقیقت سی مانستر ما بشونیم، یک قول و بیشاخدوم در حقیقت، منظورشی که حکومت پدیده انسانه و با قرارداد انسانی درست میشه، اجتماعی درست میشه، و یک قولی رو ما خودمون تولید میکنیم که امنیت ما رو حفظ کنه. این لب کلام هابز بود. من میخوام اینجا برگردم به نکته‌ای که الان دکتر اشاره کردن راجع به قوانین طبیعت یا قانون طبیعی یا قوانین طبیعی، چون بعد از در واقع هابز که در واقع کار مهمش این بود که یک خدا رو از این معامله بیرون میکنه، چون وقتی قرار بشه سیاست و حکومت مبناش قراردادهای اجتماعی باشه، آحاد افراد جامعه جز این قرارداد محسوب میشن و در حقیقت حکومت یا اونی که ما میگیم سابرنتی، حاکمیت به تعلق میگیره در مرحله اول تشکیلش به یک جامعه مدنی که با همین قرارداد اجتماعی رو در واقع حالا نمیخوام بگم تنظیم کرده باشه، قبول کرده باشه و وارد جامعه بشه. نقطه مهمی که الان مطرح میشه راجع به همین قوانین اجتماعی و بعد قوانین طبیعی، قانون طبیعت، نقطه‌ای که میخوام راجع به روشنگری و که بعد از رنسانس اتفاق میفته در اروپا و قانونمند کردن حکومت‌های در واقع مطلقه رو در بر داره. دکتر اشاره کردن به نقش طبیعت، یعنی اون چیزی که به مردم یعنی به جامعه نزدیک بوده، مثل اون روابطی که در حیوانات می‌دیدن.

این مسئله. دکترم اشاره کردن به تئوری های فروید و در حقیقت روابطی که ما فکر میکنیم طبیعیه ولی خود به خود به وجود نیامده. به هر حال من میخوام برگردم به این مسئله قانون طبیعی. در دوره روشنگری در اروپا و این خیلی مهمه که در واقع اینو بدونیم که این اونی که ما دنیای مدرن مینامیم امروز در غرب یا در دنیا بایستی بگم اونی که ما میگیم دنیای علم و صنعت زایده این افکار قرن 17 و 18 هم هست که در اروپا، وقتی میگم اروپا واقعا هم ایتالیا هم آلمان هم انگلیس نقش و فرانسه نقش بسزایی دارن. بذار اینم اشاره کنم، پروتستانیزم یا موومنت پروتستانیزم در آلمان شروع میشه که زیر سوال میبره قدرت مطلقه کلیسای کاتولیک روم رو. در ایتالیا رنسانس رو میبینید، ماکلانجلو، دامینچی، ماکیاولی نمونه‌های زنده این در حقیقت رنسانس هستن که نقش انسان رو محور میدونه و عقلانیت رو در حقیقت انسان رو وجود انسان رو عقل انسان رو محور همه کارا قرار میده. بعد میرسیم به در واقع همین نقش انگلیس هم بایستی در انقلاب علمی بایستی بگم بسیار زیاده، مخصوصا بعدش در اوایل قرن 18 هم نیوتن و تئوری‌های نیوتن در مطرح میشه. الانم عرض میکنم اینجا جالبه، دکتر اشاره کردن، شما اشاره کردید به مسئله قانون طبیعی. یک بخشی از کاری که در فرانسه شد و کندورسه، ولتر، مونتسکیو، ژان ژاک روسو اینا ادامه این کار رو در حقیقت دادن، این بحث بود که همون جوری که نیوتن قوانین دنیای فیزیکی رو در حقیقت کشف کرده و پیدا کرده و باعث شده که بشر مطلع بشه چه قوانینی در دنیای فیزیکی وجود داره و میتونه از این قوانین استفاده کنه و زندگی خودشو بهتر کنه، با همون استدلال بر این باور بودن که قوانینی هم در اجتماع وجود داره که اینها رو قانون طبیعی اجتماعی میگفتن. یعنی باور بر این داشتن که طبیعت یک نظمی داره، این نظم یونیورساله، یعنی در حقیقت تمام شموله، چه شما ایرانی باشید، چه ژاپنی باشید، چه آمریکایی باشید، این قوانین طبیعت طبیعی همونجور که مثلا قانون جاذبه در همه جا کار میکنه، قوانین اجتماعی هم کار میکنه. اینو من مطرح کردم به خاطری که بعد از هابس نقطه بسیار بسیار نقطه بسیار مهمی، نقطه اعظم هست ولی که در اروپا و در انگلیس پدید میاد، انقلاب سفید انگلیس هست که نوشته جان لاک انگلیسی توجیه میکنه و توری میده بیرون که در واقع باید بگم مبدع و فاندیشن یعنی اساس اصول تمام انقلاب های دموکراتیک مدرن بعد از اون هست، هم انقلاب کبیر فرانسه 1789، هم انقلاب آمریکا 1776 قبل از انقلاب فرانسه و بعد تمام انقلابایی که بعد از اون در دنیا به وجود میاد، استدلالش استدلال جان لاکه و بخشش برمیگرده به این قانون طبیعت یا قانون طبیعی. حالا شما ممکنه فکر کنید که من اینو اول میگم که چیو مشخصا لاک میگه و بعد ربطش به این مسئله حقوق و قانونمند کردن قدرت مطلقه برمیگرده. بحث بر این هست که آیا انسان‌ها حتی قبل از تشکیل جوامع یا قبل از تندر دادن به قراردادهای اجتماعی که حالا هابس راجبش صحبت کرد یا هر کس دیگه، آیا حقوقی دارن یا نه، و اگر دارن این منشأ و مبدأش کجاست؟ جان لاک بر این باور بود که بله، همون جوری که قوانین فیزیکی یعنی دنیای فیزیکی قانون داره، دنیای اجتماعی و انسانی هم قانون داره و مشخص

0: من سه نوع حق رو برای انسان قائل بود که این حق طبیعی یا اونی که میگن حقوق طبیعی انسانه. من میدونم میداف دکتر راجع به مسئله بحث کردن که این یه چیز واهی اگه اشتباه نکنم هست. حالا میبینید که چجوری این در حقیقت یک پیشفرد میشه و دلیلی به جز خودش برای اثباتش وجود نداره، ولی همون کماکان حتی در بحثایی که در سازمان ملل میشه، در بحثایی که تو آمریکا میشه راجع به حقوق زنان و مثلا صدق جنین، در بحثایی که در ایران میشه راجع به قوانین مدنی و شرعی، مسئله حقوق طبیعی کماکان مطرحه. جان لاک میگه سه تا حق به طور خیلی طبیعی مال تمام انسان هاست و این همه جای دنیا مستطره. این سه تا حق، یکی حق زندگی، life, liberty and state or property میگه، در واقع میشه حق زندگی، آزادی و بعد مالکیت. من اینو یه جور بذارید توضیح بدم. مالکیت منظورش فقط زمین و ماشین و خونه شما نیست، به خونه ما نیست، منظورش تمام چیزهایی است که در واقع در ید قدرت شماست. به این معنی که مثلا شما چشم دارید، دست دارید، گوش دارید، اینها مالک شمایید و بنابراین استفاده که از اون میکنید یا نتیجهش یا میوه حاصله، باید بگم حاصل زحماتی که شما در واقع اعمال میکنید، دستتون و پاتون و عقلتون رو به کار میدازید، یه کاری انجام میدید، در واقع باعث میشه قانون مالکیت حتی چیزای دیگه هم درش به وجود بیاد. من بحثم میخوام برگردم حقوق طبیعی. یعنی یک فرض میگیره جفرسون وقتی در واقع شروع میکنن توجیه کنن انقلاب آمریکا رو، اون دیکلریشن آف ایندیپندنس رو مینویسه، در حقیقت ارجاع مستقیما نمیگه، ولی لغت واژه ها واژه جان لاک هست، استدلال استدلال جان لاکی بایستی بگم هست که انسان یه حقوق طبیعی داره و وقتی این حقوق طبیعی پایمال میشه، زیر پا گذاشته میشه، دیگه اون موقع حق مردم هست که بلند شن و برخیزن و رژیم خودشون رو عوض کنن. من راجع به این حقوق، دکتر ممکنه شما بحث داشته باشید راجع به این حقوق طبیعی، یکم مکس میکنم ببینم بحثی هست و اگر ممکنه وقت کامرشال هم باشه نمیدونم.
1: متشکرم آقای دکتر حسامی. ببینید مطالبی که فرمودید بسیار مهم و اساسی است. من نظر شنوندگان خوب و عزیز رو به چند نکته جلب میکنم. اول اینکه ما با کسی در اوایل قرن 16 17 روبرو میشیم و اون توماس هابز هست که همطور که اشاره فرمودید نگاه خاصی داره، بسیار به حساب خودش واقع بینانه است و در این حال مسئله قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه. یه چیزی نزدیک شاید بشه گفت 40-50 سال بعد از اوست که لاک مسئله رو در یه چارچوبی کمی متفاوت ولی با مسائل مربوط به حق طبیعی که اشاره فرمودید همچنان در اون زمینه داره و بعد از اوست که مونتسکیو و اون اصحاب دارالمعارف شاید چیزی نزدیک 20 سال بعد تقریبا در اوایل قرن 18 پیدا میشن و اون اوضاع رو تعقیب میکنن و بالاخره ژان ژاک روسو است که در میانه قرن 18 موضوع قرارداد اجتماعی رو به صورتی که میشناسیم مطرح میکنه و باز همطور که هفته قبل هم اشاره شد بیشتر ما ایرانیان موضوع قرارداد اجتماعی رو نه از هابز بلکه از روسو میشناسیم. البته کتاب دیگر روسو، ژان ژاک روسو که امیل هست که بحث تربیتی است، اوست که به یک باره مسائل مذهبی رو و یا اعتقادات رو در کار پرورش و تعلیم تربیت کودک به هم میریزه. نکته‌ای که آقای دکتر حسامی هم اشاره کردن میخوام چون جنبه بسیار مهم میداره. باورهای اسحاق نیوتن و گفتگوی او درباره فیزیکی که در اون زمان و ریاضی که به دنبال اون مطرح بود جهان رو با یه موضوع به یک اعتبار علت و معلول مرتبط کرد. یعنی معلوم شد که هر معلولی علت و سبب و موجبی داره، یعنی گفتگوی علیت از اونجا آغاز میشه. ولی استفاده‌ای که برخی از این بزرگان کردن این بود پس اگر در جهان هر پدیده‌ای علتی داره، ما احتیاجی به خدایی نداریم و او نقشی نداره. اگر آب به جوش میاد به خاطر است که حرارتی به این آب میده و جوش میاد، و بعدم تازه برفرض این که نگاه کنیم به مردمان خوب و بد، کوچک و بزرگ، و یا حتی در حوادث بد و منفی میبینیم فرقی نمیکنه، هر کسی که یه مقدار آب رو با یه مقدار حرارت همراه بکنه، آب او مثلا در 50 درجه یا 100 درجه که بعدن به جوش بیاد برای همه یکسانه. پس ما در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف این تصور که هنوز میبینیم بسیاری از ما داریم که دائما خداوند در همه چیزو مشخص، این سرش در بیرون، پاش در بیرون، پاش خوب بشه، زخمش از ذره بهتر بشه، اون یکی نه عفونت کنه. یعنی یه ذهنیتی که در گذشته وجود داشت با بحثای مربوط به فیزیک نیوتنی در حوزه خودش باقی نموند و به یک بار مسئله علیت همون اونه که زمینش فراهم شده بود خدا را از صحنه حوادث و اتفاقات زندگی بیرون کرد، و در نتیجه آخر کار اینا خودشون رو مقید کردن که اگر نقشی داره در تولد، شایدم در ازدواج چون اونم با تولد مرتبط بود، بعدم در مرگ، و به نوعی اصلا مسئله قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر که در شرق ای بسا 500 سال قبل از اون مورد بحث‌های عمیق و سنگینی قرار گرفت، یا 300 سال قبل از اون، حالا در اروپا به نوعی در اینجا مطرح میشه. و این نکته از این نظر اهمیت داره که زمینه رو فراهم میکنه به این که نقشی خدا نداره. در نتیجه انسان به مقدار زیادی جای خدا رو میگیره، و حالا که انسان جای خدا رو گرفت، مسئله تقدس از آن او میشه. و اینجاست که یک گفتگوی مطرح میشه از قرن 18 و 19 به بعد که واقعا اصل و اصالت کدامه، یکی اصل کدامه، یکی آنچه که اصل از مثلا اصالت است، پایه و مایه است، از اونجا همه چیز شروع میشه کدامه. و به همچنست که شما ملاحظه میکنید در یکی از آنچه که به عنوان برحال پیام های رادیو همراه هست، این است که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، و در اینجا اصل و اصالت رو ما خدا نگرفتیم، تقدس از آن انسانه. و به همچنست که انسان رو به پیش هیچ بتی و به بارگاه هیچ کسی نمیشه به اسارت و بندگی برد، اصل و اصالت با انسانه. بعدم راهنمای اصلی و اساسی که مانند خورشید اخلاقه، و حالا علم و عقل واقعیت که در اختیار ماست و با خودش موضوع مسئولیت داره. به همجاست که دلم میخواد توجه دوستان رو به این جلب کنم که آنچه که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن و ماجرای نیوتن تا کجاست. یک گریزی هم میزنم گرچه وقتش نیست، که ما با افکار بعدی داروین در خصوص فرگشت یا تکامل یا هرچی که مایل نامشو بگذارید، و بعدا با آنچه که مارکس در جهت سیر تاریخی بیان کرد، در حقیقت امان دیگه بعدا در قرن 19 هم برای مذهب باقی نمون، و در نتیجه به عنوان عصر ایدئولوژی آمد. یعنی این زمین هایی که از زمان نیوتن آغاز شده بود و بزرگانی مانند هابز و لاک و مونتسکیو و بعدم ژان ژاک روسو بیان کرده بودند، به یک بار تغییرات اساسی هم در جهت آنچه که به عنوان رنسانس بود هم در جهت اصل روشنگری رو موجب شد. بنابراین اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، و من از آقای دکتر حسامی بخوام که گفتگو رو آنگونه که فکر میکنن بعد از چند پیام ادامه بدن. لطفاً با ما باشید.

0: Ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panire Denmark. Pakhsh az Karun.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید بهشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. برنامه ایست که به موضوع سیاست و علم سیاست یا علم دولت رسیده و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستی. آقای دکتر حسامی مطالبی را بیان فرمودن و مخصوصا در خصوص جان لاک اشاره به این موضوع که یک سه حق طبیعی انسان، یکی حق زندگی کردن، البته نه زنده بودن، زندگی کردن، نه فقط سروایوال، و دوم مسئله اشاره فرمودن لیبرتی که در تجزیه و تحلیل دقیق به جای آزادی ما اون رو رهایی میدونیم، چون در مرحله اول رهایی است، و بعد مسئله مالکیت که بحث فقط مالکیت خصوصی نبود بلکه به نوعی اختیار و کنترل از آن انسانه و ما به هیچ شکل و فرمی نه اجزای بدنمون و نه خودمون در اختیار کس دیگه نیستیم. در پیچ و تاب اون ایام این موضوع مطرحه که از توش همونطور که میدونید هم در بحث رهایی و مالکیت آزادی فریدم خودشو نشون میده که مفهومی است مرتبط ولی متفاوت از رهایی و بعدن به دنبالش آزادگی که من در گفتگوهای قبلی داشتم. و موضوع بعد مسئله تأکید به روی زندگی هست که نوع خوبشه که خوشبختیه، که بعدن اون رو در آنچه که در امریکا هست میشناسیم. و امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز توجه کنن که چرا شعار زن، زندگی، آزادی در جهان اینچنین مورد توجه و استقبال و تعریف و تمجید قرار گرفت، برای که باز همون مسائل اساسی در دنیایی که بسیاری رو ما حتی از حق زندگی به بازی و بهانه محروم میکنیم، مسئله زندگی مطرح شد و مسئله نه تنها رهایی، آزادی. اما در اینجا موجودی که برای همه انسانها از همه عزیزتره که مادره، که بعدن در آغاز به صورت دختر یا خواهر هم خودش رو نشون میده ولی بالاخره مادره، و هیچ کسی یا هیچ موجودی این چنین مورد ظلم و تجاوز و بیداد قرار نگرفته. شعار زن، زندگی و آزادی چقدر معنی داره و در حقیقت به نوعی تکمیل و کامل کردن اون چیزیست که بزرگان در قرن 17 و 18 و بعدا 19 به دنبالش بودن و آرزوی رسیدن به اون رو داشتن. ضمناً مایلم به این نکته کوچک اشاره کنم که در قسمت آخر بحثم بر اساس آنچه که مربوط به نیوتن هست و ذهنیتی که در خصوص اصل علیت کازالیتی پیدا شد، که البته میدانی و من در گفتگاه قبلی مربوط به آزادی آوردم که علیت یه تعمیم و یه تجریدی یا یه بحث انتزاعی عقلی است و به یک اعتبار واقعیت نداره، ولی ما برای تسهیل به نوعی دادن دانش به ویژه فیزیک و بعد شیمی به افراد، اون رو به صورت رابطه علت و معلولی در جهان ارائه میدیم، ولی میدونیم که این موضوع در سطح عمیق و دقیقش به شکل و فرم دیگری است. بنابراین این رو برای دوستانی عرض میکنم که با این موضوع ها آشنا هستن و مایلم توجهشون رو به گفتگوهای قبلی من درباره مسئله اصل علیت و اصل این همانی what is که در حقیقت تنها اصل کلی یا به عنوان مبنای فکر انسانی هست توجهتون رو جلب کنم. ولی اجازه بدید با توجه به آنچه که درباره هابز و لاک و مونتسکیو و نیوتن و ژان ژاک روسو اشاره شد، برای که برسیم به اون فلسفه سیاسی حاکم در این دوران و بعد از اون، و یا مسیری که تفکر سیاسی و یا نظریه پردازان علوم سیاسی با اون دست به گریبان بودند، از آقای دکتر حسامی بخوام که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید دکتر.
9: بله، من دنبال این توضیحات دکتر ادامه میدم. ببینید، مسئله هم رنسانس و هم روشنگری، دوره روشنگری که شاخص تمدن مدرنه و بعد گفتمان مدرنیته رو در واقع تشکیل میده، خب این با سنت یک رودرویی داره. دلیلی که اینها مهم میشه چون به یه اعتباری خود تعریف روشنگری زیر سوال بردن داده ها بود، یعنی که امانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی، میگه روشنگری یعنی شهامت پرسیدن، شهامت دانستن رو داشته باشه آدم. یعنی این دوره به خاطر که پرسش مطرح میشه ما دنیا چجوری به وجود اومده، خلقت چجوری انجام شده، علت و معلول کنش و واکنش ها معلول چه علت و معلولی هستن و در واقع ریشه شون کجاست، این پرسش ها که مطرح میشه به خاطری که قرن ها بر اساس باورهای کلیسا و در حقیقت تعلیم و تربیتی که کلیسا در اروپا به وجود آورده بود جواب این پرسش ها از طریق اولد تستمنت و نیو تستمنت یعنی در حقیقت انجیل و تورات داده شده بود. بنابراین وقتی زیر سوال گالیلو میبره، کوپرنیکس کوپرنیک زیر سوال میبره، یک دیالوگ، یک صحبتی، یک بحثی، یک مباحثی باز میشه که بعد دانش انسان در حقیقت از توش عقلانیت و انسانیت، منظورم انسان محور بودن و اینکه عقلانیت و پرسش و پاسخ در میاد. حالا این چه کار، چه عملی انجام میده؟ دو کار انجام میده. یکی که نقش خدا و کلیسا رو در جواب دادن به این پرسش ها که بدون چون و چرا بودن و مقبول مردم بودن، این رو زیر سوال میبره از نظر علمی و از نظر در حقیقت علوم بایستی بگم در تمام زمین ها. کار دومی که میکنه که در واقع برمیاده به صحبتی کردیم راجع به قدرت مطلقه در سیاست، نه تنها علم و دانش و داده هایی رو که تا اون موقع باور داشتن مردم، علوم رو زیر سوال میبره، مثل مثلا دلیل مثلا گردش به قول اونا خورشید دور زمین میگرده نه زمین دور خورشید، این وقتی اینا رو زیر سوال میبرین بعد در جامعه و در عالم سیاست شما اون قدرت مطلقه رو هم زیر سوال میبرید. یعنی در واقع صحبت از این میشه که چرا بایستی یک نفر حاکم یا سلطان یا فرمان پادشاه قدرتش در تمام حیطه‌ها مثل قدرت خدا باشه یا سایه یا مظهر خدا در دنیا باشه و کسی نتونه این زیر سوال ببره. قبلا صحبت کردیم که در واقع مگناکارتا، گریت چارتر، اون در اوایل قرن 13 1215 نوبلیتی یا در حقیقت اشراف زیر سوال میبرن و سعی میکنن قدرت پادشاه انگلیس رو محدود کنن. اما جان لاک مشخصا این تو تریتیز آف سیویل گورنمنت، خیلی این اسم کتابش هست که در جبه این قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، مشخصا به این برمیگرده که در واقع این تئوری از توش در میاد که نه تنها انسان و بعد قرارداد اجتماعی منشأ و مبدأ حکومت و دولت هست، بلکه دولت و حکومت مستخدم مردم هست به معنای دقیق کلمه، یعنی مورد استخدام مردم هستند. به این معنا که در ازای یک حقوقی بایستی به مردم یک سری خدمات بدن. حالا اون تعریف که از سیاست دادیم، کی چی کی چگونه دریافت میکنه رو در واقع میگه به طور موقت حاکمیت از آن مردمه، به طور موقت این رو به نماینده هاشون میدن که در پارلمان که نماینده مردم وجود دارن بایستی در حقیقت اون قوانین رو که میخوان که مورد تایید نمایندگان مردم هست وضع کنن و پادشاه فقط و فقط مأمور هست قوانین رو اجرا کنه. ببینید این اصلا بازی عوض شد. من برمیگردم به صحبتی که قبلا کردم، تمام انقلابای دنیا که در حقیقت در اروپا و بعد در آسیا، در باعثی بگم در آمریکای جنوبی هم همینجور، در آمریکا هم همینجور، استدلال اینه که اگر حاکمیت از آن مردم هست، مردم بایستی نماینده داشته باشن. این مسئله پارلمانی شدن یا محدود کردن قدرت خودکامه پادشاه یا اونی که ما بهش میگیم مشروطه، به این معنا بود که پادشاه فقط مأمور هست قوانین رو که مردم و نماینده های مردم وضع میکنن اجرا کنه. این حرف اول و آخر، آخر نمیز بگم، اول و آخرش راجع به قدرت پادشاه است. یعنی پادشاه و پارلمان مستخدم مردم است. هر از چندگاهی این قرارداد اجتماعی، حالا مثلا توی آمریکا هر دو سال مجلس نمایندگان عوض میشن، در سناش هر 6 سال، پرزیدنت آمریکا هر 4 سال مورد تایید مردم باید قرار بگیره. جان لاک میگه قرارداد اجتماعی نسخ به نسخ و حتی 4 سال، 2 سال، 6 سال یه دفعه، این قرارداد اجتماعی را از طریق رأی، از طریق انتخاب شما دوباره تجدید میکنید و تمدید میکنید. بنابراین حکومت از حاکمیت از آن مردمه، حکومت به طور موقتی به نمایندگان مردم داده میشه. چون سیستم انگلیس در سیستم بایستی بگم تمام اروپا در مرحله اول پادشاهی بوده، مونارکی بوده، برمیگردم به صحبتی که راجع به مونارکی کردیم، مونارکی بوده، بنابراین الان پارلمان یا مجلس در مقابل پادشاه قدرت دومی میشه و بعد قدرت سومی وجود داره که قوه قضاییه است، که اینها نه تنها قدرت شاه را محدود میکنن، بلکه اصلا به شاه قدرت آنچنانی نمیدن. اونی که میگن سمبل پادشاه در انگلیس، بله الان به این مرحله رسیدیم. ولی جیمز دی سکند رو که در حقیقت انقلاب انگلستان در حقیقت باعث از بین رفتن سلطنتش شد و سلطنت ویلیام و مری رو، دو نفر رو که حتی یک شاهزاده خارجی رو آورد جانشین جیمز دی سکند کردند، مبنا بر این شد به شرطی شما میتونید حکمرانی کنید که فقط مأمور اجرای قانون باشید. و این باور دارید یا ندارید و اساس و مرحله اول دموکراتیزیشن یا دموکراسی خواهی در اروپا، یعنی در حقیقت پیاده کردن دموکراسی خواهی در یک سیستم حکومتی است در اروپا. بعد اهمیتش اینه. یه نکته دیگر من میگم که اونم مهم میشه. جان لاک از این هم فراتر میره. شاید که اولین کسانی است که در زمان مدرن حق شورش رو حتی به مردم میده، که در حقیقت اگر اونایی که قوانین وضع میکنن یعنی قوه مقننه و اونایی که قوانین رو اجرا میکنن یعنی پادشاه به وظایف خودشون عمل نکنن به طور عمومی و حقوق اولیه طبیعی انسان رو زیر پا بذارن، اون موقع مردم حق شورش دارن و میتونن به پا برخیزن و حکومت رو عوض کنن. آمریکا هم با استناد به همین استدلال در مقابل انگلیس و امپراتور انگلیس وایساد و توجیه کرد انقلاب خودش رو، چون انقلاب واقعا انقلاب ممکنه بگید جنگ مستعمره‌ای بیشتر شبیه بود کاری که آمریکایی‌ها کردن، ولی چون آمریکایی‌ها خودشون رو در حقیقت موروث فرهنگ انگلیس می‌دونستن و به عنوان رابطه پدر و پسری نگاه می‌کردن، بیشتر اینو انقلاب میگن تا مثلا جنگ مستعمراتی. ولی واقعیت اینه که توجیهش توجیه جان لاک هست. این دو کار میکنه. من حالا مثلا که دکتر اشاره کردن یه صحبت میکنم راجع بهش. ببینین این که شما مردم میگن زن زندگی آزادی، یا در ایران عرض کردم این وقایع، این حوادث اینتلیکچوال روشنفکری و روشنگرایی، این زیر سوال بردن در قرن 17 و 18 اتفاق میفته، یعنی انقلاب انگلیس، انقلاب سفید انگلیس که اسمش هست در 1688، یعنی درست اواخر قرن 17 اتفاق میفته. در ایران اولین باری که اصلا قانون اساسی و صحبت نوشته میشه درست 1906 هست، ولی خیلی از کسایی که منور فکر یا روشن فکر بودن، از جمله حرکتی که باعث به وجود اومدن مشروطه میشه، راجع به قانون و قانونمند کردن صحبت میکنن. مستشار دوله در اون کتاب معروف یک کلمش بحثش همینه. دکتر هاکودم یه دفعه اشاره کردن این خیلی مهم میشه، یعنی قانونمند کردن. شما که قانونی بدید که این قانون در واقع بتونه جامعه و حکومت رو اداره کنه و در واقع یک بازخواست پذیری بذاره، یک جای بازخواست پذیری بذاره که طبق قانون همه رفتار کننده عمل کنند. ببینید این اتفاق خیلی مهم میشه از نظر سیاسی و حکومتی، به خاطر که یک نقش خدا اگر رابطه، اگر اساس حکومت و جامعه مدنی برای ایجاد امنیت هست و بعد این بر اساس یک قرارداد اجتماعی بایستی برپا بشه، بعد این قرارداد اجتماعی بایستی یک افراد، تمام افراد جامعه رو در واقع زینف میکنه، جزء این قرارداد محسوب میکنه، بنابراین تمام افراد چه دارا و ندار، زاره و نمیدونم دهقان و مالک، همه جزء این قرارداد اجتماعی میشن. این یک. دو، که در حقیقت مردمی میشه دموکراسی، یعنی همین حکومت مردم. دومیش این که قانونمندش میکنه، قدرت مطلقه رو میشکنه به طور کلی. عرضم این بود که اگر در اروپا این قرن 17 هم اتفاق میفته، شما تا اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم، حالا باید بگیم اواسط قرن 19 هم در ایران و اوائل قرن 20 هم در ایران، همچین به اصطلاح قانون اساسی برای اولین دفعه در تاریخ ایران نوشته میشه. قانون اساسی به معنی این که در واقع پادشاه رو و حکومتش رو مشروط کنه، این که ما میگیم limited government، محدود کنه، مشروط کنه به مردم و قانون و مجلسی که قانون وضع میکنه و مجلسی که نماینده مردمه. خب اگر اینجوری نگاه کنید، ببینید تفاوت حداقل شما یه 200 ساله رو میبینید، 200 و چند ساله رو میبینید در این راستا، ولی در واقع تا امروز در ایران دموکراسی وجود نداشته، به معنای اینکه یا قدرت شاه محدود بشه، که حالا از نظر قانونی چه از نظر عملی، جنبه عملیش باز بیشتر مد نظر من است، و بعد اینکه آیا حق به اصطلاح زندگی، لایف، لیبرتی و مالکیت که حقوق اولیه طبیعی هست، آیا اون حالا چه توسط مذهب، چه توسط حکومت، چه توسط ارکان حکومت، آیا این پاسداری شده یا نه؟ و این هست که سیر دموکراسی در دنیا با این سه تا انقلابی که گفتم، با انقلاب انگلیس شروع میشه 1688، با انقلاب آمریکا 1776 و با انقلاب فرانسه 1789، در یک مرحله یه مشخص اینا به اون دموکراسی گسترده مردمی که همه رو شامل بشه نمیرسن و طول میکشه و چالش ها رو بعدا صحبت خواهیم کرد، ولی این باعث میشه اون قانونمندی و انسان محوری و حق محوری و مطالبه محوری مردم در واقع اینجا شالودش ریخته میشه. دکتر من میکروفون رو میدم به شما.
8: تمنام کنم. ببینید جام دکتر حسامی، آنچه که مهم هست این هست که همطور که بحث رو کردیم از آغاز شاید اجتماعات بشری و گفته شد که چرا اونا به فکر نهادی به اسم حکومت و دولت و پادشاه و حکران و هرچه نامش رو میگذارید رفتن، بیش از همه مسئله امنیت داخلی بود، بعد مسئله امنیت خارجی یا حفاظتی بود که از تاخت و تاز بقیه مردمان جوامع مختلف، البته کشور به صورتی که ما هم اکنون میشناسیم واقعا از آن قرن 16 به بعد، یعنی با اون مفهوم کشور و دولت و حکومت یه پدیده تازه است. فرض کنید 2000-3000-4000 سال قبل کشور به اون صورت معنایی نداشته و دائما هم حوزه رفتار حکمرانان با توجه به اینکه در جنگی پیروز می شدن و اون سرزمین رو به تصرف در می بردن، مردمش رو می کشتن، مردمش رو برده و غلام و کنیز خودشون می کردن و یا اگر از دست می دادند به هر حال یک مرتبه سرزمین کمتری داشتن، از اون وضعیت مردم به دنبال یک امنیت بودن. این نکته مهمه. و بعد حفاظت، و همینجا چیزی رو که معمولا وقتی که شما به دنبال امنیت و حفاظت هستید از دست میدید، آزادیه. یعنی زنجیرها به پاتون میره و آزادیست، برای که همیشه امنیت و آزادی به نوعی در تضاد بودن، هرچه امنیت بیشتر آزادی کمتر، هرچی آزادی بیشتر امنیت کمتره. هنوزم ما بقایشو میدیم و من در گفتگوهای قبلی بهش اشاره کردم. اما علاوه بر مسئله امنیت و حفاظت، مسئله نظم بود، برای که انسان بتونه برنامه‌ای بریزه و تکلیفش حتی از امروز به فردا مشخص کنه، چه رسه به ماه بعد و سال بعد. و به این نکته اشاره کردم که بعد از اون مفهوم امنیت و حفاظت و نظم، ما با مسئله عدل روبرو میشیم، ولی هنوز بس درباره آزادی فردی نیست. چون نکته بسیار مهم که الان در حقیقت مطالبه مردم دنیاست در یه چنین چارچوبی، آزادی فردی. اما آنچه که در گذشته در قرن 18 و 19 به دنبالش راه افتادن یا از قرن 17 آغاز شده بود و ما رو به اونجا رسون که فکر کنم در دو برنامه قبل به اونجا رسیدیم، ولی لازم بود این توضیحات اخیر، رسیدیم به اینجا که به نظر میرسه راه حل این مسئله قانونه. یعنی ما بیایم قوانینی رو پیاده کنیم. این قوانین در غرب و در اروپا وجود نداشت، همون گونه که عرض کردم، نه قوانین تورات میتونست مورد استفاده بگیره و نه در انجیل قانونی بود که مورد استفاده قرار گیره، غیر از تغییر چهار تا حکمی که به یک اعتبار مربوط به تورات بود. ولی در جهان شرق، چه در فرض کنین منطقه ایران چون مورد نظر ماست، یا خاورمیانه یا منطقه ترکان عثمانی، قوانین اسلام به مقدار زیادی تکلیف رو روشن کرده بود و حتی حد و مرز میان مذهب و پادشاه، نه به صورت نوشته، به صورت نانوشته معلوم بود. حتی بسیار از اوقات این قوانین به خاطر کنترل شاه یا به نوعی آنچه که شاه میخواست برای کنترل علما بود، با عنوانها و بعد برتریها و مرجعیتهایی که اونجا وجود داشت. این نکته اهمیت داره که همونطور که اشاره کردن، جهان غرب، همونطور که در ایران هم ما به این نتیجه رسیدیم، مسئله برمیگرده به قانون. به این نکته مهم آقای دکتر اشاره کردن که اولا به تدریج یک حق شورش و تظاهرات به انسان داده شد، چون این چیزیست که شما به امانت دادید و بنابراین اگر خیانتی در این امانت میبینید، یا همون گونه که به درستی بیان کردن، شما استخدام شدید، هم باید پاسخگو باشید، هم اگر پاسخگو نباشید و از فرصت و قدرتی دارید استفاده کنید، ما حق شورش داریم، و یا قوانینی که ما بتونیم اونها رو برکنار کنیم. این همون چیزی که بعدا ما در قوانین امریکا به صورت ایمپیچمنت یا ریکال، که در حقیقت برگردوندن فرمانداری یا برکنار کردن رئیس جمهوری هست، باش آشنا هستیم. بنابراین کنار این مسئله، قوانین و قواعد تا اونجا پیش رفت که مسئله برکناری و مسئله تظاهرات و بعد مخالفت‌های جمعی یا دست جمعی برای برگردوندن قدرت هم مطرح شد. و بنابراین فکر می‌کنم، گرچه شاید امروز یه کمی دیر باشه، ولی آغاز میتونیم بکنیم، که ما صحبت رو ناچار باید ببریم به سمت آنچه که قانون، همون گونه که در گذشته هم مطرح شد، قانون چیزی نیست که وضع بشه، بلکه باید کشف بشه تا بتونه روابط موجود رو به بهترین صورت ممکن اداره کنه و فرصتی به جهت رشد و پیشرفت رو برای بیشتر افراد فراهم کنه، مخصوصا وقتی که مردم قسمتی از آزادی‌هاشون رو دادن، قسمتی از حقوقشون رو دادن و حالا مایلن در پرتو قانون بتونن آزادی‌های حتی بیشتری برای همگان و از جانب دیگه فرصت‌ها و امکانات و حقوق بیشتری برای همه به وجود بیارن. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، و اگر مطلبی آقای دکتر در دنباله آنچه تا به حال گفتیم رو لازم نمی‌دونن، بریم سراغ دگرگونی که مخصوصاً بعد از کتاب روح القوانین مونتسکیو و به نوعی پذیرفته شدن اون در غیاب حکومت دینی حاکم بر اروپا به دلیل دگرگونی ها، زمینه رو فراهم کرد که ما رو به همون یک کلمه برسونه و اون یک کلمه نجات بخش قانون بود. البته من در گفتگوهای قبلی اشاره کردم که قانون چیزیست که افراد تا 12-13-14 سالگی به عنوان پدیده مقدس میشناسن، ولی امروز از در ذهن انسانی میدونیم که وقتی که ما از 18 یا به 22 نزدیک میشیم، اون زمانی که اصول اخلاقی و انسانی در سیستم انسانی میتونه خودش رو نشون بده، قانون تبدیل میشه به قانون عادلانه و منصفانه و موجب رشد و پیشرفت. یعنی به صرف قانون که برخی از اون رو ازش سوء استفاده میکنن یا اون رو معادل عدل میگیرن، که در بسیاری از موارد بزرگترین عامل ظلم قوانین هستن، رو میشه مطرح کرد. چون در اینجا باید با واقعیتی که تفاوتیست که حتی جوان یا نوجوان تا وقتی که به سن 22 سالگی میرسه در مسیر رشد عقلی و اخلاقی متوجه میشه که آنچه که خوب است و مفید است و ضروری و لازمه قانون نیست، بلکه قانون عادلانه منصفانه است که در مسیر رشد و تکامل انسانه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو با آقای دکتر حسامی ادامه بدیم. با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
5: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: پنیر
9: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
10: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
11: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
12: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.
15: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
16: تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. نکاتی رو در قسمت آخر قبل از پیام ها به آگاهیتون رسوندم و خوشحال میشم که آقای دکتر آنگونه که مایل هستن دنبال بحث رو ادامه بدن. آقای دکتر بفرم.
1: بله ببینید، داره الان شاخصهای دموکراسی مشخص میشه. اگر ما صورت مسئله رو در قرون وسطا و در اروپا مخصوصا و بعد اگر واقعا ببینید مقایسه میتونیم بکنیم با کشورهای دیگه در آسیا یا آفریقا یا حتی آمریکای لاتین، مسئله مهار قدرت خودکامه یا قدرت مطلقه و بعد مسئله دینداری یا در واقع ورود خدا و کلیسا، منظورم از دینداری مسئله شخصی نیست، مسئله در حقیقت نهادهایی هستن که قدرت رو حالا چه در عالم سیاسی که اجتماعی که در علوم منحصر به خودشون کرده بودن مثل کلیسا، این دو شاخص مشخص میشه که برای یک در حقیقت بیرون کشیدن خدا و کلیسا از حکومت و سیاست و بعد مهار کردن قدرت خودکامه، تئوریایی در اروپا به وجود اومد ارائه داده شد که به اینجا رسیدیم که حالا رسیدیم به انقلاب‌های مهم و اواسط قرن 18 هم. مونتسکیو حدود 60 سال بعد از جان لاک، در واقع جان لاک کاری میکنه، تقسیم میکنه قدرت و میگه که قدرت باید تقسیم بشه همونجور که خودتون الان شنیدیم صحبت کردیم. قوه مقننه در حقیقت مطرح ترین قوا میشه، چون حتی قوه قضایی هم از نشأت میگیره از قوه مقننه و بعد قوه مجریه در حقیقت دست دوم و سوم میشه، چون فقط بایستی مجری قانون باشه، مثل یه پلیسی که به شما فقط مجبور تیکت بده یا بیاد یه حکم رو در خونتون بده، حکم صادر نمیکنه پلیس. پلیس میگه به من گفتن برو شما رو دستگیر کن بیاد، به من گفتن شما رو در دادگاه گفتن حاضر بشید، به من گفتن بیاد اینو به شما بدم، به من گفتن این اگر یکی بالای 65 مایل رانندگی کرد این تیکت رو بهش بدم، ولی قانون وضع نمیکنه. بنابراین قوه مجریه میشه در حقیقت اجرای قانون. مونتسکیو این رو خیلی هدفمند میکنه، خیلی مشخص میکنه و اونی که ما میگیم تفکیک قوا رو به طور خیلی مشخص مطرح میکنه. دکترم اشاره کردن این وضع کردن قانون و کشف کردن قانون خیلی مهم میشه. دو تا نکته خیلی مهم تو این روح القوانین مونتسکیو هست. یکی که قانون بایستی در واقع در فرهنگ و جامعه کشف بشه، پیدا بشه، و دو اینکه برای مهار کردن قدرت خودکامه بایستی یک تفکیک قوا، قوه مقننه، مجریه و قضاییه که در حقیقت قوه قضاییه تعبیر کنه، وظیفش تعبیر قانون هست و ادجودیکیت کنه، قضاوت کنه. بنابراین این تفکیک قوا برای مهار کردن قدرت خودکامه بود و جزء ارکان یا بایستی بگم جزء اصول اولیه سیستم دموکراتیک خواهد بود و هست. مسئله دیگه ای که باید مطرح میکنه مونتسکیو، مسئله علاوه بر تفکیک قوا و در واقع کشف قانون، مسئله سومی رو که جواب میده و راه حل پیدا میکنه واسش، مسئله توازن قوا و اونی که ما تو آمریکا میگیم checks and balances، یعنی حتی بین سه تا قوه مقننه، مجریه، قضاییه بایستی یک توازن قدرتی باشه، به این معنا که هر قوه‌ای بتونه در واقع در حیطه کار خودش هم بازخواست پذیر باشه و در حقیقت یک نظارتی بر قوای دیگه داشته باشه. اون که میگیم checks and balances، مثلا میگم پرزیدنت آمریکا قضات رو نامینیت میکنه، کاندید میکنه، سنای آمریکا بایستی تایید کنه. اگر قرارداد معاهده‌ای ببندن سنای آمریکا بایستی تایید کنه. بنابراین اگر اشتباهی بشه قوه قضاییه بیاد بگه این قانونی که وضع کردید اشتباه است، در این مورد بایستی عوض بشه. این میشه اون توازن قوا یا checks and balances. یعنی شما سه تا شاخص مهم دموکراسی رو اینجا میبینید که داره شکل پیدا میکنه. پیاده کردنش یه بحث دیگه ای که در اروپا چجوری شکل میگیره. اما دکتر، من رفتم سر مسئله یک کلمه و قانون. بنابراین قانون هم اینجا، چون قانون، من میخوام این رابطه رو مستقیم بر

0: قوا باشه، یعنی بایستی قانونی باشه که یک کسی اجرا کنه، بایستی قانونی باشه که یک کسی اونو تعبیر تفسیر و بعد قضاوت کنه راجع بهش. بنابراین قانون میشه اصل این قضیه. در ایران و کشورهای دیگه این چرا مهم میشه؟ به خاطری که قانونی وجود نداشته، منشوری نبوده که متعهد کنه پادشاه رو یا پادشاهان رو که نوشته در این مدرک باشه که آقا جون این قانونی است که مردم برای خودشون انتخاب کردن، شما موظفید به این تن در بدید، این رو انجام بدید و موظفید بازخواست پذیری رو به اصطلاح باشید در مقابل قانون و قانونمندی. و این هست که بعضی از کسایی که در اروپا، از ایران در اروپا زندگی کرده بودن، اروپا رفته بودن و دیده بودن، در اواسط قرن 19 هم متوجه میشن که راهکار برای محدود کردن قدرت خودکامه بایستی قانونی نوشته بشه و این قانون بایستی در واقع پاسدار حقوق مردم باشه و نمایندگان مردم رو به عنوان مبدع و مرجع قانون قبول کنه و بعد اون نمایندگان هم بایستی منتخب باشن، بیان و برن و با در حقیقت مشارکت مردم و تصمیم مردم تصمیم بگیرن این قانون ها چی هست، چجوری بایستی اجرا بشه. و این چالشی است که اگه میبینی، اگه به اصطلاح تاریخ ایران رو و تاریخ مشروطه رو یک ذره حتی آشنایی داشته باشیم، میدونیم که این مسئله میشه مسئله اساسی به اصطلاح مشروطه و بعد قانون اساسی که مورد حمله قاجار مظفرالدین شاه قرار میگیره. بنابراین این مسئله قانون مهم میشه، اما دو تا چالش هنوز باقی است، به خاطر که اگر مردم مذهبی باشن، اگر مردم اعتقاد به قانونی بالاتر یا بالاتر از قوانین مردمی داشته باشن، بعد این دچار اشکال میشه. من اینجا استاپ میکنم ولی میخوام اشاره کنم که حتی مستشار الدوله که کتاب یک کلمه رو مینویسه و چقدر تمجید و تعریف میکنه از انقلاب کبیر فرانسه و منشور حقوق فرانسوی ها و میگه راهکار ما در حقیقت نوشتن قانون اساسی و قانون هست، معلوس با این وجود میاد و میگه که این قوانین و حقوق رو که در منشور حقوق فرانسه هست ما در قرآن و در به اصطلاح احادیث داریم، بنابراین چون حس میکنه اگر غیر از این باشه هیچ موقع قانون اساسی نوشته نمیشه، مجلسی هم تشکیل نمیشه. من اینجا استاپ میکنم دکتر ببینم
1: شما. البته همطور که اشاره فرمودید دکتر، ما حتما میریم سراغ اروپا برای که دگرگونی در اونجاست که زمینه رو نه تنها برای پیاده شدن قانون و کم کم پذیرفتن قانون فراهم میکنه. اگر برگردیم به ایران، به این نکته همطور که شما اشاره فرمودید توجه دوستان رو جلب میکنم که با توجه به آنچه که برداشت مذهبی از اسلام و مسیحیت، برخلاف مسیحیت با وجود تایید تورات ولی کنار گذاشتن احکام 610 گانه اون، موضوع در ایران پیچیده تر میشه. اولا درصد افراد باسواد یا حتی کسانی که خواندن و نوشتن رو بدونن هنوز بسیار بسیار کمی و ارتباطات هم محدود و بنابراین گفتگو در حد و سطح افراد محدودی مطرح است. اما در اینجا فرض و بحث این بود و تقریبا همه بزرگان ایران بر اساس برداشت هایی که از اسلام و قرآن کریم داشتن این بود که قانون اساسی ما که کلیات رو مشخص میکنه اونجاست. ولی البته میدونیم که در قرآن تنها به قوانین و اصول اساسی اشاره نشده، حتی وارد برخی از موضوعهای بسیار بسیار جزئی شده، حتی در حد فرض کنید نجس بودن که مثلا دو تا حیوان سگ و خوکه که نجس شناخته

ساخته میشه و مشخصا میاد و در نتیجه نه در چارچوب آنچه که ما امروز قانون اساسی میدونیم یا قوانین دیگه به ویژه قوانین حقوق یا مدنی میدونیم و بعد در مرحله پایین تر قوانین کیفری یا جزا میدونیم و یا در مسائل مربوط به خانواده، در تمام اینا حرفایی هست که از آنچه که در قانون اساسی حقوق مدنیه، حتی قوانین مربوط به جزا و مجازات و اینا، همه جا احکام وجود داره و گرفتاری اینجاست. در حالی که شما در اروپا به دلیل اینکه مذهب در جهت وضع قانون کاملا مرحله سرزمینی و دوره زمانی خودشو داشت و یه چیزی به عنوان اصل و اصول پذیرفته نشده بود، میتونستن هم افراد حرف بزنن هم به هر حال نظر و توجه رو جلب کنن. بگذاریم از اینکه تعداد این بزرگان و دانشمندان در اروپا متاسفانه در این دوران بیش از 100 برابر ایران، برابر این گفتگوها در ایران در چارچوب دخالتی بود که شاه میکرد، یعنی حکومت‌های قاجار و این قوه ظاهراً مجریه کاملا بر همه دو قوه دیگه تسلط داشت، بعدم قانون رو به گونه خودش مایل بود، درست مثل سوپریم کورت امریکا تفسیر و تعبیر میکرد که مقصود و منظور چه هست، هر گونه که دلش خواست حرکت بگرد. البته در این زمینه خودشون اظهار عقیده ای نمی کردن، چند نفر از علمای درباری یا کسانی که به هر حال مرتبط حتی خویشاوند بودن اونها رو به نوعی حمایت می کردن. و بنابراین واقعا گفتگوهایی که قبل از انقلاب 1906 ایران یا انقلاب مشروطه وجود داره، در 20-30 سال قبلش وقتی که مطالعه می کنین متوجه می شید که پذیرفته شده بوده است که قانون اساسی رو ما داریم و بنابراین درگیر برخی از قوانین مدنی میشیم که یا نیست و تازه است یا به هر حال با تفسیر و تعبیرامون اون وضعیت به دست میاد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینجاست که در اروپا مسئله قانون محدود کردن قدرت حاکم یا پادشاه هست، اما همچنان افراد به دنبال آزادی های فردی هم هستن، یعنی اون تضاد میان امنیت و آزادی به مقدار زیادی یا تعارض کمتر شده و حالا مسئله آزادی های فردی مطرحه و در این زمینه شرایط اروپا اجازه میده که این آزادی های فردی گرفتار بشه. در ایران مسئله ظلم و بیدادی است که از چند طرف بوده. یکی، از 1000 سال حکومت های ایران 950 سال اون آنچه که ما به عنوان حکومت‌های ایرانی می‌شناسیم اینا ایرانی نبودن، اینا بیشترشون ترک یا تارکمن بودن و یا از گروه‌ها و اقوام دیگری بودن. بنابراین از یک طرف تجربه نزدیک به 1000 ساله ایرانیان حکام غیر ایرانی ظالم بیدادگری بوده که برخی به راحتی درباره موضوع کوچک خونریزی می‌کردند و افراد را از بین می‌بردند. دوم، دخالت علما بوده در زمینه‌های مختلف و کاملا تحت تأثیر یا دربار و یا حکومت‌های خارجی که اخیراً نفوذی پیدا کرده بودند به خاطر اونا حرکت می‌کردن. شما فقط نگاه کنید به معاهده گلستان و ترکمنچای در اتحاد با در ارتباط با روسیه اون زمان که چگونه این همه اراضی رو به فتواهای مذهبی در جنگ با روسیه ما از دست دادیم. اونا اونقدر کاری به ما نشدن که ما به جنگ اونا رفتیم و بعدا خیلی چیزها رو تحویل اونها دادیم. یعنی دوتا معاهده ننگین ترکمنچای و گلستان و مسئله‌ای که وجود داشت مسئله کمبود مواد غذایی بود که ناچار افراد رو زمینگیر میکرد. و در اینجا مسئله‌ای که مطرح شد که اساس جنبش مشروطیت بود بیش از همه چیز عدالت خانه بود، یعنی ما یه سازمان دادگستری داشته باشیم و همونطور که آقای دکتر گفتند فرض بر این بود که ما قوانین رو داریم، مهم این است که این قوانین رو اجرا کنیم، مواردی که نیست رو اضافه کنیم، هر زمانم که لازم شد با تفسیر و تعبیر قوانین گذشته اونجا که میشه عمل کنیم. تنها در خصوص قانون جزا بود که فکر کردن اونا چون مشخص و معینه
که مثلا در جهت بریدن دست دزد یا انگشتان اون دیگه اینا احکام قطعی است و کاریش نمیشه کرد. تازه یه بحث و گفتگوی در باره ناسخ و منسوخ وجود داره، چون در برخی از کتاب‌های آسمانی در یه دورانی یه حکمی آمده ولی بعد از این مدت یه حکم دیگه آمده که عکس یا در تعارض با اون حکم، و فرض بر این بوده که اون چه که بعدن آمده اساس کاره. و چون این احکام در اسلام بیش از همه در خود دوران مدینه هست که مسئله ناسخ هست و اگر چیزی در دوران مکه بوده منسوخ میشه، حالا برخی از اوقات اگر مایل بودن به یکی از این احکام توجه بیشتری میکردن که اون رو مبنای نوعی تجزیه و تحلیل قرار دادن. بنابراین آنچه که در ایران به دنبالش بودن بر اساس آنچه که میشناسیم مطالعاتش اومده مسئله قانونی بود که ما رو به سمت عدالت ببره و یا شرایطی رو فراهم کنه که قسمت قوه قضاییه یا عدالت و وضع قانون و اجرای قانون با قوه مقننه یکی نشه. ولی علما هر دو رو داشتن، یعنی از یه طرف قانون اساسی رو داشتن، قوانین رو وضع میکردن، از جانب دیگه در دادگاه های خودشون افراد رو محاکمه میکردن و محکوم میکردن. اینجا بود که مردم به دنبال عدالت خانه بودن و بعدن در دوران رضا شاه هست که زمینه فراهم میشه که مسئله عدالت خانه از طرف افراد روحانی یا مجتهدینی که حق قضاوت و اجتهاد داشتن گرفته بشه و به یه سازمان مستقل دادگستری به تدریج داده بشه. ولی همچنان چارچوب این قوانین مبتنی است بر اصولی که در قرآن کریم هست و به عنوان اصولی است که متبع از فقه شیعه است و از اونها سرچشمه میگیره. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم. البته هنوز نمیخوایم به ایران برسیم، شاید همچنان ماگیر و گرفتاریمون در اروپا است، اون رو به جایی برسونیم و بعد حتما وارد موضوع و مسائل مربوط به کشور عزیزمون هم خواهیم شد بعد از چند پیام. با ما باشید.

0: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
5: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses. دنمار.
6: پنیر، پنیر دنمار. پخش از کارون.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
9: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946، 310-310-4946،
10: 310-310-4946. Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در پیش از پیام ها من به این نکته در خصوص ایران اشاره کردم که قانون اساسی ایران رو مبتنی بر قرآن کریم و سنت پیغمبر و ائمه اطهار میدانستند و بعد علما قسمت اجرای قانون یا قوه قضاییه و تصمیم برای متهم مجرم و یا براءت و بیگناهی فردی رو صادر می کردن و به دلیل نبودن قوه مجریه به یک اعتبار مشخص شناخته شده خود اونها کسانی رو داشتند به نوعی اون احکام رو اجرا می کردن. مثلا با توجه به این نکته که با نگاهی به تاریخ که در زمان حضرت محمد مجازات یا مالی بوده یا آسیب بدنی بوده، شلاق بوده، قطع دست و پا بوده، چون زندانی در کار نبوده، اونها از عهده این کار بدون اینکه سازمان رسمی قوه مجریه و پلیس و برحال افراد دیگری در کار باشن بی نیاز بودن و در نتیجه کنار خودشون کسانی داشتن که به اجرای حکم هم می پرداختن و بسیار از اوقات حتی فتوای قتل رو به راحتی صادر می کردند و افراد رو به دست مردم معمولا در ملای عام اعدام می کردن. به همینجاست که مایلم توجه دوستان رو به این نکته جلب کنم که شرایط قرن 19 ایران که زمینه ای برای انقلاب مشروطیت سال 1906 میشه چرا به دنبال موارد و مسائلی که در اروپا بود نبود، بلکه مسئله عدالتخانه مطلب اول و اساسی اونها بود. فقط گفتم اگر آقای دکتر حسامی مطلب خاصی در خصوص ایران ندارن که شاید باید به بعد موکول کرد، ولی اگر ندارن ممنون میشم که ما برگردیم به اروپا و زمینه رو فراهم کنیم برای این که حال که به اینجا رسیدن که موضوع اصلی و اساسی اونها وضع قانون هم به جهت ایجاد امنیت هم نزد و یا کمی هم عدل و بعدن درخواست و انتظار آزادی های فردی که با خودش حقوقی رو نه تنها برای افراد بلکه برای اجتماعات اونها فراهم میکنه که به نوعی اون رو در جامعه اروپا و یا در آنچه که نوشتن میبینیم زمینه فراهم بشه که ما هرچه زودتر به آنچه که دموکراسی امروز هست چه در اروپا و چه در امریکا برسیم که مبنای برای گفتگوهای ما برای ایران عزیزمون یا آینده ایران باشه. آقای دکتر حسامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: مرسی. بله، من یه چیزم اضافه کنم، چشم برمیگردیم به اروپا، ولی یه چیزم من اضافه کنم که ببینید مقایسه فرهنگ ها یا در واقع پژوهش های تطبیقی، کامپراتیو پالیتیکس یا بگیم کامپراتیو انالیسیس، تحلیل و تفسیرهای تطبیقی کمک میکنه ما در واقع خودمون رو در متن تاریخ خودمون ببینیم. دلیلی هم که دکتر قبلن هم چند دفعه اشاره کردند که دلیلی که ما به غرب و به اروپا رجوع میکنیم به خاطر که علم، نه فیزیک و شیمی، در واقع علم مدرن بایستی بگم، از اینجا و از یونان شروع میشه و مبحثی نیست که شما در واقع بر نگردید به یونان باستان یا ارسطو یا افلاطون و بعد خب دیگه تاریخ علم غرب رو هم میدونید و پیشرفتاشون رو. بنابراین ما از این منظر میخوایم یه مرور کنیم و در ذهن تطبیق در ذهنمون چه شباهت یا تفاوتهایی وجود داره. من یه نکته را میخوام باز برگردیم راجع به دموکراسی. دکتر فرمودن که سیر تکاملی این به اینجا و چگونه رسیده، بحث این است که همونجوری که قبلا هم گفتم در دنیای مدرن یا غرب سه نفر مشخصا به عنوان اولین سه نفری که مسئله قراردادهای اجتماعی رو نه تنها مطرح کردن بلکه بال و پر دادن تا جایی که در واقع بشه اساس و اساس دموکراسی در دنیا. حالا هم هابس هم جان لاک که باز قراردادش یک ذره بسیار زیادی بایستی بگم عادلانه تر راجع به احقاق حقوق افراد آهاد جامعه، اما در واقع چیزی که از توش در میاد، یعنی نوع حکومتی که از توش در میاد، و من میخوام مقایسه کنم با هابس و بعد روسو رو اضافه کنم که ببینید سیر تکاملی دموکراسی چجوری بوده. ببینید هابس قرارداد اجتماعی رو و آهاد افراد جامعه رو جز این قرارداد میکنه، خدا رو هم در واقع با این قرارداد از عالم سیاسی، حیطه سیاسی بیرون میبره، کلیسا رو که اصلا ضعیف میکنه به طور کامل، از نظر تئوری فعلا داریم صحبت میکنیم، ولی هنوز معتقده که قدرت بایستی مطلقه باشه و قدرت بایستی از آن یک فرد یا یک گروه که در واقع یک نوع اریستوکراسی یا اشرافگرایی از توش در بیاد، اون نوع حکومتی است که در حقیقت اون طرف دارشه. جان لاک با قراردادی و احیای یا در حقیقت بگم قائل شدن به حقوق اولیه یا حقوق طبیعی انسان، در واقع مسئله پارلمانتری بودن، پارلمانی رو مطرح میکنه و لیمیتد گورنمنت، حکومت های مشروطه، و در واقع اونی که ما بهش میگیم ریپابلیک یعنی دموکراسی غیر مستقیم رو ترویج میده و مقبولیت و در واقع حقانیت بهش میبخشه، به این معنی که نماینده های مردم، منتخب مردم به طور مستقیم نماینده ها رو انتخاب میکنن، قوانینی که وضع میشه از آن مردم به طور غیر مستقیم، چون نماینده هاشون این کار کردن، نماینده هم بازخواست پذیرند و بایستی هر از چند وقتی عوض بشن به رأی مردم. بنابراین از توش پارلمانتریان در میاد، پارلمانی بودن به فارسی شاید باشه، و متعهد بودن به پارلمان و نماینده و مجلس رو در حقیقت ارجعیت بهش دادن از توش در میاد. بنابراین میشه یک نوع ما بگیم ریپابلیک، این دایرکت دموکراسی، یعنی مردم غیر مستقیم نماینده انتخاب کنن، قانون وضع کنن. این قرارداد دوم. قرارداد سوم قرارداد ژان ژاک روسوئه که حتی با تشکیل پارلمان و انتخاب نماینده مخالفت میکنه. اینجا یه نکته کلیدی توش وجود داره و من میخوام، چون دکتر گفتن سیر دموکراسی و انواع دموکراسی رو قرار بحث کنیم و بعد برگردیم به اصل کار خودمون، اشاره کنم به این نکته. و دکتر یه مکتب دیگر هم دوباره اشاره کردن که من مجبورم راجع به عدالت خواهی. دو تا ارتش رو دکتر مطرح کردن، امنیت و آزادی یا رهایی و اون لیبرتی و فریدام که استفاده میکنیم. ژان ژاک روسو قراردادش مساوات و برابری رو هم به طور مشخص، جان لاک راجع بهش صحبت میکنه، ولی ژان ژاک روسو به خاطر که ارج میده به این مساوات و فکر میکنه اگر مساوات، اگر یک فردم در جامعه برابر نباشه در اجتماع از نظر حقوقی و از نظر احیای حق، اون جامعه دموکراتیک نخواهد بود. بنابراین یک چالش دیگری رو باش روبرو میشه و جواب میده. به فاصله خیلی کم کتاب سوشال کانترکت ژان ژاک روسو 1762 فکر کنم اولین دفعه چاپ میشه، یعنی در حقیقت حدود 12 سال بعد از مونتسکیو، و بنابراین قراردادی که راجع صحبت میکنه یک نوع دموکراسی مستقیمه، یعنی مردم هر روز در مورد کارهای خودشون دولت یا حکومت تصمیم بگیرن. یعنی در حقیقت حتی نماینده منطقش هم اینه، اگر شما نماینده انتخاب کردید و به مجلس فرستادید، اگر نماینده انتخاب کردید به مجلس فرستادید، دیگر با هم دیگر با مساوی نیستید، برابر نیستید، یک حقم رو ندارید، چون حق تحکم یا حکمرانی به یک کسی دادید و بنابراین شما هنوز آزادگی و آزادمنشی رو که یا آزاد بودن رو که اگر میخواهید ترویج بدید با انتخاب مجلس یا پارلمان احیا نمیشه، درست نمیشه. بایستی مستقیما مردم دخیل باشن، رأی بدن. یه نکته دیگه هم بگم، چون من میخوام نمیخوام واقعا وارد جزئیات دقیق صحبت روسو باشم، چون اگه بلان کنید همینجوری میرم دو سه ساعت، ولی من میخوام یه نکته رو بگم که خیلی مهمه و اون این است که میخوام جو فکری اروپا رو در این زمان ببینید که وقتی میگن روشنگری، روشنگری راجع به چیه. روسو میگه چون اگر پارلمانم انتخاب کنید، پارلمانم بره، این هنوز قبل از انقلاب کبیر فرانسه است، یعنی در حقیقت 30 سال، 34-35 سال قبل از اونه. میگه حتی اگه اون کارم بکنید مساوی نیستید، برابر نیستید، عدالت اجرا نمیشه، بنابراین مستقیم اینو قدرت رو به هیچ که ندیم، یعنی سوورنتی، حاکمیت داخلی کشور رو به هیچ کسی به جز خودتون ندیم، یعنی به همون جامعه مدنی. جامعه مدنی میشه دموکراسی مستقیم، اونی که باید میشونگیم همون که در آتن هم بود، دموکراسی مستقیم مردمی و نه حتی ریپابلیک، بنابراین غیر مستقیم نباشه. منطق جالبی هم داره. یه نکته دیگه هم این رو من اضافه میکنم، ببینید با جبر فکری کجاست روسو. روسو میگه حتی وقتی که قرار شد، اگر قرار شد مسئله پارلمان منتفی بشه و دموکراسی مستقیم برقرار کنید در کشورتون یا در کشورمون یا در اروپا، چون راجع به همه اروپا هم صحبت میکنه، میگه اگر قرار شد این کارم بکنیم، این رو به رأی اکثریت نذارید، یعنی دموکراسی نبایستی بر اساس رأی اکثریت باشه. این حرف بسیار بزرگیه و یک مدعای بسیار بحث برانگیز میشه. چون چرا؟ چون ما معمولا فکر میکنیم که خب ما اکثریت یعنی میشه 50% به علاوه یک حداقل، به اصطلاح اکثریت اینه که 50% افراد به علاوه یه نفر میشه اکثریت. جان ژاک روسو میگه اصلا و ابدا این مسئله رأی به رأی گذاشتن اشتباه است، حالا چه اکثریت باشه، چه اکثریت مثلا 3/4 باشه یا 2/3 باشه. میگه به رأی نبایستی بذارید. دموکراسی موقعی میتونه هم آزادی، هم امنیت، هم برابری اجتماع رو در واقع تضمین کنه یا شروع کنه که مردم به یک نوع در حقیقت بحث میشه، بحث اقناعی، یعنی همدیگه رو قانع کنن. کانسنسس دموکراسی یعنی شما به یک کانسنسس برسید، به یک رشد فکری برسید که جامعه رو وقتی بحث میکنید و میخواید تصمیم بگیرید، حتی اکثریت، رأی اکثریت مبنا نباشه، در واقع اکثریت، نه اون گروه تصمیم گیر به این نتیجه منطقی برسن که این قانون برای تمام جامعه خوبه، یعنی به یک اجماع برسن. کانسنسس اینجوری به یک اجماع برسن. اینو من میگم چون دکتر گفتن مسیر رو که چه نوع حکومت های از سوینا در میاد و دموکراسی چی میشه، من اینو میگم چون برابری و در واقع این کانسنسس یا اجماع آحاد افراد، یعنی شما ببینید یک کسی داره در قرن 18 میگه که بایستی برگردیم به دموکراسی آتن و این شهروندان در تمام در تمام در واقع جلسات شرکت کنند و بعد مثل آتن رأی هم نگیرید. رأی گیری اشتباه، چون ممکنه ظلم به وجود بیاره، ظلم اکثریت بر اقلیت. شما بایستی انسانهایی بپرورونید در دموکراسی که این انسانها به یک رشدی برسن که بتونن با در نظر گرفتن منافع جامعه و برای منافع کامیونیتی. اینجاست که اون کامیونیتریان و بعد سوشالیزم، سوسیالیست و بعد مارکسیست شروع میشه در حقیقت این مسئله برابری رو مطرح میکنه به طور منسجم، منظورم از نظر اندیشه سیاسیه. بنابراین اگر این رو نگاه کنیم، حالا این ممکنه بحث برانگیز باشه یه موقع، ولی من میخوام سیر تکاملی این افکار رو در قرن 18 اروپا بگم. ببینید چقدر قبل از حتی همونجوری گفتم انقلاب فرانسه است، حتی انقلاب آمریکاست. بنابراین میگه این کارو بایستی کرد. حالا بنابراین از توی همین سه تا سوشال کانترکت تئوری، یعنی قرار تئوری‌های قرارداد اجتماعی، شاخص‌های حکومت‌های دموکراتیک یا اون کرایتریا یا اگه بگیم پرینسیپل یعنی اصول اولیه حکومت‌های دموکراسی مشخص میشه.
0: من آقای دکتر ممنونم، چون متأسفانه به آخر وقت داریم میرسیم. من فقط دو سه تا نکته رو چون هفته آینده خواهش می‌کنم ادامه خواهیم داد. نکته اول، ژان ژاک روسو به خاطر همین افکارش که کمی متفاوت است، حتی می‌دونید مورد تعقیب و فشار قرار گرفت و بعداً به نوعی در حالتی که خیلی آشکار زندگی نمی کرد در فکرم 66 سالگی جان سپرد، ولی به هر حال افکارش رو داشت. ماجرا دو چیز رو نشون میده، یکی یه مقدار ما در دنیای واقعیت ها هستیم و مسائل سیاسی مخصوصا حتی اون زمان چه رسه به الان بسیار پیچیده است و اینکه همه درگیر این موضوع باشند مطرحه. بعدم اینکه به هر حال این صداها رو که همه رو همیشه نمیشه داشت نشون دهنده یه نوع نگاه اوست به نظر من که برخی از اوقات از واقعیت کمی فاصله میگیره. دوم، یه زمینه پرفکشنیسم و کمال پرستی داره که خودشو نشون میده و چون موضوع بسیار مهم هست و همطور که اشاره کردی زمینه ساز یه مقدار باورها و اعتقاداتی است که در جهت تحلیل سیاسی مارکس و کمونیست در جهت نوع حکومت خودش رو ارائه میده و بعد با تشکیل حکومت‌های کمونیستی از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا بلوک شرق و بعداً برخی از نقاط دیگر جهان یه مقدار ارتباط این حرفا مطرحه. بله، استبداد اکثریتی که از بدترین استبدادهاست، ولی برخی از اوقات ما در دنیایی هستیم که تفاوتی بین واقعیت و حقیقت و آنچه که خواسته و نیاز ماست و یا انتظار ماست رو موجب میشه. با اجازت برای دکتر حسامی، هفته آینده از همین جا و از گفتگوی مربوط به روسو شروع میکنیم و بحث دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم رو حتما مطرح خواهیم کرد و فکر میکنم بسیاری از شنوندگان علاقمندن که این گفتگو رو تعقیب کنن. ما هم به پایان وقت امروز رسیدیم. با تشکر از شرکتتون در برنامه و وعده این که هفته آینده دنباله این گفتگو رو خواهیم داشت، باید از شنوندگان خوب عزیز خداحافظی کنیم.
1: بدرود.
0: شنگ نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
15: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
17: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
18: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: چشمانت را باز کن، بگذار پیش از هجوم واژه های تلخ تماشای نور سهم چشمانت باشد. میگویند جهان در تلاطم است، میگویند طوفان در راه است، اما ریشه های ما با یاد روزهای سخت گره خورده و قد کشیده. تندرستی معنای ساده ای دارد، اینکه لابلای تمام این هیاهوها قلبت هنوز بلد باشد برای امید بتابد. بنگر به دستانت، این دستان برای ساختن است. نگاه کن به سینه‌ت، این سینه برای حبس نفس نیست، برای آزادانه زیستن است. در دنیایی که دیوارها را بلندتر می‌خواهند، ما پنجره‌ها را رو به هم باز می‌کنیم. ما هم خونیم، رگهایمان از یک خاک ریشه گرفته و جانمان به یک نام زنده است. همیهن من، هم خون صبور من، از این سوی مرزهای کاغذی من نبض تو را زیر پوستم حس میکنم. یادت باشد که سیاهی هر چقدر هم عمیق، در برابر جرقه از اراده تو ناچیز است. ما تا سپیده پیروزی، تا آن روزی که لبخندت در آینه بی هراس باشد، کنارت ایستاده ایم. برخیز برخیز، چرا که خورشید پاداش کسانی است که تا انتهای شب بیدار ماند.

0: سلام و درود به شما. سلام به شنبه دوم ماه می 2026 برابر با 12 اردیبهشت 2585. سلام به شما هم میهنان خوبم در دایره تندرستی از رادیو همراه. امیدوارم اول صبح شنبهتون این دکلمه به جونتون نشسته باشه و آماده یک شروع طوفانی باشید. ماکان جان ممنون برای این فرکانس عالی. دوستان، امروز برنامه ای داریم که خدا وکیلی ذره ذرهش با تحقیق و وسواس چیده شده. از دنیای شگفت انگیز بایوهکینگ تا خبرهایی که مرزهای ناممکن رو جابجا کرده. من لادن همایون صفت از صمیم قلب خوشحالم که این شنبه هم تریبون من در خونه ها و قلب های شماست. بیدرنگ بریم سراغ پیشخوان خبرهای علمی و پزشکی که امروز بسیار پر محتوا و دقیق هستند. با ما همراه باشید دوستان.
1: خبرهای علمی هفته.

چاپ چهار بعدی بافت‌های زنده و مهندسی عروق. گزارش مفصلی که در تاریخ 15 آوریل 2026 در ژورنال ساینس روباتیک منتشر شد، از یک جهش خیره کننده در مهندسی بافت خبر می دهد. محققان دانشگاه MIT و مرکز قلب تگزاس برای اولین بار موفق شدند عروق خونی را با استفاده از تکنولوژی چاپ چهار بعدی تولید کنند. تفاوت اساسی این فناوری با چاپ سه بعدی معمولی در این است که این بافت‌ها پس از ورود به بدن در واکنش به جریان خون و پالس‌های الکتریکی شروع به رشد و تغییر ساختار می‌دهند. در این گزارش ذکر شده که دانشمندان از یک نوع پلیمر زیستی هوشمند استفاده کردند که سلول‌های بنیادی خود بیمار را در محیطی محافظت شده حمل می‌کند. پس از پیوند این عروق مصنوعی نه تنها توسط سیستم ایمنی پس زده نمی شود، بلکه با گذشت زمان مستحکم تر شده و دقیقا شبیه به بافت طبیعی بدن عمل می کنند. دکتر رابرت نیلسن، سرپرست این تیم، اعلام کرد که این فناوری می تواند جان میلیون ها بیمار قلبی که عروقشان به دلیل دیابت یا فشار خون بالا تخریب شده را نجات دهد و نیاز به جراحی های مجدد بایپس را به طور کامل حذف کند. این یعنی ما به عصری وارد شده ایم که اندام های بدن دیگر تاریخ انقضا نخواهند داشت. انقلاب ایمنی درمانی در پیشگیری از آلزایمر. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در گزارش مفصل 20 آوریل 2026 نتایج نهایی آزمایش‌های بالینی واکسن هوشمند آمیلو شیلد را تایید کرد. این واکسن که محصول همکاری کنسرسیوم پزشکی سوئیس و دانشگاه جانز هاپکینز است، به گونه‌ای طراحی شده که سیستم ایمنی بدن را برای شناسایی و تخریب پلاک‌های آمیلوئید بتا پیش از آنکه باعث تخریب نورون‌ها شوند آموزش می‌دهد. جزئیات فنی این خبر نشان می‌دهد که برخلاف داروهای قبلی که فقط علائم را کنترل می‌کردند، این ایمنی درمانی مستقیماً به علت ریشه‌ای بیماری حمله می‌کند. در آزمایش انجام شده بر روی 5000 داوطلب که در معرض خطر بودند، دیده شد که تزریق این واکسن در سنین بین 40 تا 50 سال تا 88% از تشکیل توده‌های پروتئینی سمی در مغز جلوگیری کرده. نکته حیاتی این گزارش این است که این واکسن قابلیت خودتنظیمی دارد، یعنی تنها زمانی فعال می‌شود که غلظت پلاک‌ها در مایع مغزی نخاعی از حد مجاز فراتر رود. محققان بر این باورند که تا پایان سال 2026 این واکسن به عنوان یک پروتکل روتین سلامت برای افراد بالای 40 سال در سراسر دنیا عرضه خواهد شد که به معنای پایان احتمالی دوران زوال عقل در تاریخ بشر است. مهندسی خواب عمیق و بازیابی DNA. در گزارشی علمی و بسیار جنجالی که در 22 آوریل 2026 در مجله نیچر نیوروساینس به چاپ رسید، تیمی از عصبشناسان دانشگاه کیوتو با همکاری شرکت‌های بایوهکینگ سیلیکون ولی دستگاهی به نام دیپ پالس را معرفی کردند. این ابزار پوشیدنی که به صورت یک هدبند ظریف طراحی شده، از تکنولوژی اولتراساوند متمرکز غیر تهاجمی برای تقویت امواج دلتای مغز در حین خواب استفاده می کند. شاید بپرسید اهمیت این موضوع در چیست؟ گزارش توضیح می دهد که در مرحله خواب عمیق تنها زمانی است که سیستم گلیمفاتیک مغز فعال شده و سموم عصبی را پاکسازی می کند.
همچنین در این مرحله است که آنزیم‌های بازسازی کننده دی ان ای کدهای ژنتیکی آسیب دیده بر اثر استرس و آلودگی محیطی را ترمیم می‌کنند. داده‌های آماری این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از این تکنولوژی کارایی خواب را به قدری بالا می‌برد که 4 ساعت خواب القایی با این دستگاه از نظر بیولوژیک با 10 ساعت خواب طبیعی با کیفیت برابری می کند. این یعنی تندرستی مغز دیگر در گرو زمان خواب نیست، بلکه در گرو مهندسی فرکانس خواب است. این خبر برای کسانی که در محیط‌های پرتنش زندگی می‌کنند یا به دلیل مشغله زیاد وقت کافی برای استراحت ندارند، یک معجزه تکنولوژیک محسوب می‌شود. و کشف باکتری‌های شادی‌بخش در میکروبیوم روده. بر اساس تحقیق جدید دانشگاه آکسفورد که در اواخر آوریل 2026 نهایی شد، گونه جدیدی از باکتری‌های روده شناسایی شدند که مستقیماً مسئول تولید 90% از سرطانین بدن هستند. این گزارش علمی ثابت کرده است که تندرستی روان بیش از آن که به افکار ما بستگی داشته باشد، به سلامت این باکتری‌های خاص وابسته است. دانشمندان اکنون در حال تولید مکمل‌های سایکوبیوتیک هستند که می‌توانند بدون عوارض داروهای شیمیایی اختلالات استرابی و افسردگی را از طریق اصلاح فلور روده درمان کنند.

0: همیهنانم، این پنجره ها پنجره هایی بود رو به دنیای شگفت انگیز آینده که همین امروز در حال ساخته شدن هستند. ماکانه عزیز، اگر که آماده هستید بریم که بعد از شنیدن چند پیام به بخش دوم برنامه امروز قدم برداریم. بعدتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید، چون موضوعات خیلی جالبی رو براتون دارم. با ما باشید دوستان.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals.

0: مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94

خب دوستان برگشتیم، هنوز به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. در بخش اول شنیدید که علم پزشکی چه معجزه هایی در آزمایشگاه ها کرده، اما حالا نوبت ماست، نوبت من و شماه که این دانش رو از روی کاغذ برداریم و بیاریم توی آشپزخونه، توی اتاق خواب و توی لحظه های پر از استرس روزمرمون. احتمالاً الان دارید از خودتون میپرسید که این داره چی میگه، من که واکسن آلزایمر یا دستگاه چاپ 4D ندارم، چطور میتونم خودم رو بایوهک کنم؟ ببینید دوستان، خبر خوب اینه که بدن شما یک نرم افزار فوق پیشرفته است و من امروز میخوام کدهای مخفی این نرم افزار رو در اختیارتون قرار بدم. موافقید؟ آماده اید؟ بزنید.

نوروتراپی رنگی و تنظیم ساعت بیولوژیک. اولین موضوعی که امروز تمام دنیا از مدیران سیلیکون ولی تا ورزشکاران المپیک دنبالشن، مدیریت طیف نوره. ببینید تن درستی واقعی از

چشمای ما شروع میشه، نه از معده‌مون. باورتون میشه؟ ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم که با نورهای مصنوعی مثل آبی محاصره شدیم. این نورها به مغز شما در ساعت 10 شب پیام میدن که الان ظهر، بیدار بمون، و همین باعث تخریب سیستم ایمنی میشه. متوجه شدین؟ یا میدونستید؟ حالا راهکار علمی برای اونایی که نمیدونستن. من مدتیه روی پروتکل نور قرمز در غروب آفتاب تحقیق میکنم. نور قرمز با فرکانس 660 نانومتر دقیقا برعکس نور گوشه موبایلمون به میتوکندری ها دستور ترمیم میدن. خیلی از من میپرسن که چرا با وجود این همه کار پوستت کدر نمیشه و همیشه شفافه؟ همیشه، خدا رو شکر. خیلی ممنونم البته، کامپلیمنت میدید و همه از پوست من تعریف میکنید. نه همش، ولی یکی از رازهای من اینه، در بلاک کردن نور آبی بعد از غروب آفتاب. من به شما یاد میدم که چطوری با یه تغییر ساده در لامپ های منزلتون یا استفاده از عینک های مخصوص ترشح ملاتونین را در بدنتون به اوج برسونید. یادتون باشه خوابی که در اون ترمیم DNA انجام نشه فقط یه بیهوشی ساده است، کاری برای ویلنس یا تندرستیتون انجام ندادید.

promises. قدرت نهفته در سختی های کوتاه. موضوع دوم که انقلابی در طول عمر یا longevity ایجاد کرده، مفهومی به نام هرمزس هستش. دانشمندان کشف کردن که بدن انسان برای راحتی مطلق طراحی نشده. دمشون گرم. وقتی شما همیشه در دمای 22 درجه هستید و همیشه غذا در دسترستون هست، سلولاتون تنبل میشن، در نتیجه روند پیری سرعت میگیره. تکنیک جنجالی براتون دارم. شوک‌های حرارتی متناوب، یعنی مردم آزاری. دنیا الان دیوونه حمام یخ و سوناه. دیدید که همه جا میرید هست. چرا؟ چون وقتی شما بدن رو برای 2 دقیقه در معرض سرمایه شدید یا گرمای کنترل شده قرار میدید، پروتئین هایی به نام هیت شاک پروتئینز آزاد میشن که سلول های سرطانی و پروتئین های پیر رو پاکسازی میکنن. حالا الان ممکنه که بپرسید یعنی من باید هر روز برم تو یخ بخوابم؟ نه البته میدونم خیلیاتون این کارو میگویید، ولی نه، من این کارو نمیکنم و توصیه هم نمیکنم و حالا هر کیم که خود انجام بده بدم نیست. نه، من به شما یاد میدم چطور با 30 ثانیه آب سرد در انتهای دوش روزانه‌تون، یعنی این چیزی که خودم تجربه کردم، 30 ثانیه آب سرد در انتهای دوش روزانه‌تون سیستم متابولیکتون را جوری روشن کنید که تا شب مثل یه نیروگاه اتمی انرژی تولید کنه. سلامتی یعنی بیدار کردن غریزه بقا در سلول‌های بدنمون. 30 ثانیه آب سرد وقتی که دوشتون تموم میشه، یادتون نره.

نوتوپیک ها و تغذیه مغز برای تمرکز فولادین. و اما موضوعی که همه از من میخوان دربارش حرف بزنم، نوتروپیکس یا تقویت کننده های ذهنی. در این دنیای پر از حواس پرتی، داشتن تمرکز باور کنید شده یک ابرقدرت. برخلاف تصوری که همه ما داریم، برای تقویت مغز نیاز به داروهای عجیب و غریب نیست. من امروز میخوام درباره قدرت قارچ های دارویی مثل لاینز مین، یال شیر بهش میگن، باهاتون حرف بزنم که در گزارش های 2026 به عنوان نوروساختار طبیعی شناخته شدن. این ترکیبات باعث افزایش NGF یعنی فاکتور رشد عصبی میشه. خیلی از شما پیام میدید که خانم لادن، حس میکنم حافظم مثل قبل نیست. ببینید عزیزای من، مغز شما فقط گرسنه است، در خیلی از مواقع البته. گرسنه چربی های سالم و ترکیبات گیاهی خاصی که در لایف استایل مدرن متاسفانه حذف شده. امروز به شما میگم چطور قهوه بایوهک خودتون رو بسازید تا بدون لرزش دست و استراب 10 ساعت تمرکز خالص داشته باشید. بیاید یاد بگیریم چطور قهوه‌ای بسازیم که به جای لرزش دست به ما تمرکز لیزری بده. فرمولش خیلی ساده است. قهوه با کیفیتتون رو دم کنید، اما به جای شکر و شیر 2 ترکیب جادویی بهش اضافه کنید. 1 قاشق چایخوری روغن MCT که سوخت مستقیم مغزت بشه، و 1 کمی کره حیوانی. حیوانی محلی بود، توی ایران میگفتن روغن کرموشایی، گراس فد، یعنی علف خورده باشه. از همه بهتر همون روغن کرموشایی خودمونه به خدا. وقتی اینا رو با هم مخلوط میکنید، کافئین به جای این که 1 دفعه‌ای وارد خون بشه، میچسبه به چربی و به آرومی در طول 6 تا 8 ساعت آزاد میشه. این یعنی انرژی پایدار بدون سقوط ناگهانی. ای که عاشقتونم. دوستان یه نکته حرفه‌ای، خیلی ها میگن خانم همایون صفت من بهترین تغذیه رو دارم، اما بازم ذهنم مهالوده، برین فاگ دارم. اینجاست که باید از یک پیشرفت علمی بزرگ به نام لارزوتاید اکستیت حرف بزنیم. لارزوتاید اکستیت در واقع یک پپتایده که کارش ترمیم دیواره روده است. سموم وارد خون میشن و مستقیم به مغز حمله میکنن. لارزوتاید مثل یک چسب بیولوژیک عمل میکنه، منافذ روده رو میبنده تا التهاب به مغز نرسه. وقتی روده ترمیم بشه، اون قهوه بایوهکی که خوردی تازه میتونه معجزش رو نشون بده. پس یادتون باشه هموطنانم، سلامتی مغز از ترمیم سطح‌های دفاعی بدن ما شروع میشه. اگر میخواید سیستم ایمنیتون در برابر سموم محیطی مقاوم باشه، لارزوتاید یکی از هوشمندانه ترین انتخاب های نسل جدیده که تمام بایوهکر های طراز اول دنیا الان از اون برای مدیریت التهاب استفاده می کنند. خب حالا که کدهای جسمی رو باز کردیم، وقت اونه که بریم به سراغ بخش محبوب شاد باش سلامت باش، جایی که میخوایم یاد بگیریم
چطور در دنیای شلوغ آسایش روانمون رو بیمه کنیم. مکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام به بخش آخر برنامه برسیم. با ما باشید هموطنانم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب رسیدیم به جایی که من عاشقشم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی شاد باش سلامت باش از رادیو همراه خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنم. ببینید دوستان، بدن سالم بدون روان شاد مثل یه ماشین بنز آخرین سیستم میمونه که بنزین نداره یا برق نداره. بنابراین ماکن جان، صدا رو ببر بالا که میخوام انرژی این شنبه بی نظیر باشه. این انرژی رو میفرستیم توی تک تک سلولای کسانی که دارن صدای ما رو میشنوند. میدونید چیه؟ امروز نمیخوایم از عدد و رقم حرف بزنیم، میخوایم از کیفیت لبخندت حرف بزنیم. آماده اید که لایف استایلتون رو رنگی کنیم؟

بریم سراغ فشن تراپی و جادوی نارنجی خورشیدی. اولین چیزی که امروز میخوام براتون بگم یه ترند جهانیه به اسم دوپامین درسینگ. شنیدی تا حالا؟ روانشناسی فشن ثابت کرده که لباس شما فقط بدنتون رو نمیپوشونه، بلکه روی ترشح دوپامین مغزتون اثر میگذاره. بله، دنیا الان داره از رنگ‌های خونسا و خاکستری فرار می‌کنه. پیشنهاد من برای شما عزیزان این هفته یه تیکه لباس یا یه اکسسوریز به رنگ نارنجی تند یا زرد لیمویی بپوشید. این رنگ‌ها فرکانس شادی و جسارت میارن. ببینید، وقتی آینه به شما لبخند میزنه، مغز شما ناخودآگاه سیگنال امن و امان بودن صادر میده. پس این هفته خاکستری ها رو بذارید کنار و با رنگ ها به جنگ کسالت برید.

تکنیک خنده در سکوت و ترند مدیتیشن 2026. ببینید، یه متد جدید توی مرکز زن کالیفرنیا ترند شده که من خودم دیوونه شدم. Silent Laughter Meditation. Silent Laughter Meditation یعنی چی؟ خنده در سکوت. همه ی ما از مدیتیشن های طولانی و سخت فراری هستیم، اما این یکی فرق میکنه. 3 دقیقه در روز 3 دقیقه در روز بشینی جلو آینه بدون صدا، یعنی جون میده برای ما ایرانی ها. بشینی جلو آینه بدون صدا، جوری بخندید که تمام عضلات صورت و شکمتون تکون بخوره. این کار به مغز شما کلک میزنه. مغز نمیتونه تشخیص بده که این خنده واقعیه یا علکیه و بلا فاصله سیل اندورفین رو راه میندازه، شیر رو باز میکنه. این تکنیک الان توی کمپانی های بزرگ دنیا برای رفع خستگی کارمندان داره استفاده میشه. فقط 3 دقیقه امتحانش کنید، بعد میبینید چطور حال روح و روانتون زیر این همه فشار عوض میشه و چقدر سرحال میاید. 3 دقیقه برای رضای خدا انجام بده. روزی 2 ساعت دعوا میکنید، اخلاقتون رو بد میکنید، غر میزنید، شکایت میکنید، بیشترش هم تازه برای من ایمیل میفرستید، مسیج میذارید، فقط دارید دعوا میکنید. قبل از این که حالت بد شه 3 دقیقه برو یه جا بشین بخند، اصلا لبخند بزن، الکی در رو ببند رو خودت بشین لبخند بزن، فقط از همینجا شروع کن. اصلا خودت فقط نگاه کن، یه خورده نیشت الکی دندونات نشون بده، از همینجا شروع کن. به خدا خوبه، امتحان کن، به خدا خوبه. من دیدم، میدونم دارم چیه.

گوارش روحی و رژیم غذایی رنگین کمانی. اوه اوه اوه، ببینید، بیایید یه ذره هم از مزه ها بگیم. یه ترند غذایی جدید اومده به اسم رینبو بول که اصلا ربطی به کالوری هم نداره، همش درباره یه تنوع رنگی گیاهانه. موضوع چیه؟ موضوع اینه هر رنگ توی سبزیجات و میوه ها یه نوع خاص از آنتی اکسیدان شادی بخش داره. مثلا چی؟ مثلا بنفش، مثل کلم بنفش برای آرامش اعصابه، قرمز برای شور و حاله. ببینید، بذم براتون یه پیشنهاد بدم، یه پیشنهاد میکنم. این هفته به جای شمردن کالوری رنگ ها رو بشمرید. بشقابی که 7 رنگ مختلف توش باشه، یعنی شما تمام طیف انرژی زمین رو دریافت کردید. اوکی؟ 7 رنگ مختلف باید توی بشقابتون باشه. تندرستی و سلامتی یعنی لذت بردن از سفره، نه ترسیدن از غذا. من این رو اتفاقا دیروز داشتم به یکی از شاگردان میگفتم. ورزشتون درست باشه، خوابتون درست باشه، اعصابتون درست باشه، غذاتون رو بخورید، لذت ببرید. لذت بردن رو باید تجربه کنید، حقتونه. به خدا ما تو این دنیا اومدیم، تو این چند سوایی که هستیم مثلا معلومه هم نیست چقدره، لذتش رو ببریم و اون تصمیم ماست. اینقدرم غر نزنید، بستگی داره شما دنیا رو چجوری ببینید. اگر نمیخوای خوب ببینی، مشکل خودته، تراپی بگیر، مشکلتو حل کن، چون دنیا برای لذت بردنه. همه ما به اندازه کافی مشکلات داریم و مشکلات قسمتی از زندگی ماست. پس ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید یه ذره زاویه نگاهتون رو مهربان

سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه دایره تندرستی. و اما برای اینکه این حال خوب رو در سطح سلولی هم تثبیت کنیم، بذارید دو تا همراه همیشگی رو بهتون معرفی کنم که خیلی ها دربارش از من میپرسن: زیمکس و سیلنگ، دو تا پپتایدم. ببینید، اگر حس میکنید استراب محیطی نمیذاره شاد باشید، سیلنگ مثل یک نوازش ملایم برای سیستم اعصابتونه. این یک ترکیب علمیه که بدون اینکه شما رو خواب‌آلود کنه، اون صدای پر از استرس توی سرتون رو خاموش میکنه. پس این از سیلنگ بود. زیمکس چی کار میکنه؟ زیمکس دقیقاً بمب منیزیم روی پیشرفته است. اگر شبا پاهاتون بیقراره یا صبح با کوفتگی بیدار میشید، یعنی بدنتون تشنه این ترکیب زیمکس هست. اجازه میده عضلاتتون در عمیق‌ترین حالت ممکن استراحت کنن تا صبح که بیدار میشی واقعاً آماده شاد بودن باشید. شاد باش، سلامت باش، یعنی همین هماهنگی رنگ لباسی که میپوشی، خنده‌ای که میکنی و مکملی که به سلول‌هات میرسونی. شنوندگان عزیز، هموطنانم، هممیهنانم، در آخر این شنبه قشنگی که پشت سر میگذاریم، میخوام یه چیزی رو از عمق قلبم بهتون بگم. ما از شادی گفتیم، از رنگ گفتیم، اما یادمون نره که بزرگترین شادی ما روزیه که همه هممیهنانمون، همه اون جوانای غیور توی ایران، طعم واقعی آرامش و آزادی رو بچشن. یادتون نره که ما تکه های یه پازلیم. اگر من اینجام، اگر شما دارید گوش میدید، وظیفمون اینه که شعله امید رو توی دلمون روشن نگه داریم. چشم ایران به اتحاد من و شماست. انسانیت هم که مرز نداره. ماکانه عزیزم، رفیق همیشگی، ممنون برای همه زحماتت و از شما مردم نازنین ممنونم که پیام‌های قشنگ میفرستید و عشقتون رو به من نشون میدید، به من انگیزه میدید که هر هفته با دست پر بیام پیشتون. ممنونم از تمام همراهیاتون تا روز سه‌شنبه که دوباره با هم خلوت کنیم. یادتون نره شما خیلی با ارزشید، بسیار ارزشمندید، شما مقتدرید و شما هرگز تنها نیستید. با امید آزادی، با امید تندرستی ایران عزیزمون، پاینده ایران و ایرانی، خدا یار و نگهدارتون.

0: چشمای خشمون پیدا.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او
9: زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

وقتتون بخیر عزیزان. به قسمت دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. در این قسمت میخوام از هما میرافشار برای شما بگم.

هما همایون با نام هما میرافشار، شاعر، ترانه سرا، در سوم اسفند 1325 در خانواده هنرمند در تهران متولد میشه. وی سرودن شعر را از کودکی و دوره دبستان آغاز میکنه. هما پدر خودش رو مشوق اصلیش در زمینه سرودن شعر میدونه. او در جوانی با علی میرافشار آشنا میشه و بعد از مدتی با هم ازدواج میکنن و نام خانوادگی همسرش رو برای خودش انتخاب میکنه. آقای علی میرافشار پسر عموی بانو همیراست. بنابراین توسط این ازدواج با خانم همیرا نسبت خانوادگی پیدا میکنه و پیوند دوستی بسیار نزدیکی بین این دو هنرمند ایجاد میشه که به گفته او جرقه بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم میشه. هما میرافشار از جوانی با مجلات و روزنامه های اون زمان با چاپ شعر و داستان همکاری زیادی داشته. هما میرافشار دو فرزند به نام کیوان و کتایون داره. وی در گروهی با استاد اسدالله ملک کار تعلیم خودش رو آغاز میکنه و در سال 1962 میلادی از دانشگاه موسیقی فارغ التحصیل میشه. هما با خوانندگان معروف ایرانی همکاری جدی داشته.

ترانه‌هایی که او سروده دارای سبک خاص و بسیار زیبا هستند. نام هما میرافشار برای دوستداران موسیقی و اهالی اهل فن نامی آشناست. یکی از دوستان ایشون گفته هما هیچ وقت شعر یا ترانه ای را نسرود که حتی از کلمه ای از اون پشیمون شده باشه، چون با حساسیت بالایی دنبال کلمات زیبا و ساده میگشته. شعرهای پرمعنا و ساده و دلنشین هما میرافشار معروفه. با این ترانه‌ای که برای کوروس سرهنگزاده ساخته به نام آسمان به جرگه ترانه سرایان پیوسته. آسمان

اما میرافشار یه شعر خیلی قشنگی رو سروده در پاسخ به شعر بیت و مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. ایشون گفته بی تو طوفان زده دشت جنونم، سید افتاده به جونم، تو چسان میگذری غافل از اندوه درونم، بی من از کوچه گذر کردی و رفتی، بی من از شهر سفر کردی و رفتی. قطره اشک درخشید به چشمان سیاهم، تا خم کوچه به دنبال تو لغزید، نگاهم تو ندیدی، نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی. چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم، گویا زلزله آمد، گویا خانه فرو ریخت سر من. بی تو من در همه شهر غریبم، بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی، برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی. تو همه بود و نبودی، تو همه شعر و سرودی، چه گریزی زبر من که زکویت نگریزم. گر بمیرم زغم دل با تو هرگز نستیزم، منو یک لحظه جدایی نتوانم، نتوانم، بی تو من زنده نمانم. هما میرافشار در سال 2005 میلادی برنده شیر طلایی از آکادمی موسیقی شده. هما میرافشار گفته من زندگی آرام و عاشقانه ای داشتم، تا اینکه همسرم زنده یاد علی میرافشار بیمار شد. من و دو فرزندم با تمام عشق از او پرستاری کردیم، تا اینکه چند وقت پیش با عشق و با لبخند رضایت از میان ما رفت. من برای همسرشون آرامش ابدی آرزو میکنم و برای خود هما میرافشار آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. هما میرافشار از پرکارترین ترانه سرایان ایران و از معروفترین شعرا و ترانه سرایان ایرانه. از معروفترین ترانه ها میتونیم به همزبونم باش با صدای همیرا، دل کوچولو مهستی، افسانه هستی هایده، دل من داریوش، شما ابی لعبت شاهرخ، عزیز همقسم معین، دوستت دارم داوود بهبودی، و یه ترانه خیلی زیبا که خودم من واقعا دوستش داشتم، گلپونه ها با صدای ایرج بستامی، و بسیاری دیگر رو میتونیم اشاره بکنیم. گلپونه های وحشی دشت امیدم، یادتونه وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردا ایده گمر شد. خب حالا در پایان میخوایم یه ترانه از ساخته ها و سروده های هما میرافشار که با صدای بانو همیرا اجرا شده رو با تنظیم ناصر چشمازر، شب بلند و دل من در تب و تاب، وای اینو ماکان جان محبت بکنید، بعد دارم پیدا میکنم و
برای دوستان عزیز پخش کنید. امیدوارم که بشنوید و لذتش رو ببرید. با هم بشنوید.

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panire Denmark. پخش از کارون.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000

0: 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

سلام و درود به شما عزیزان شنونده برنامه گلگشت و یک سلام جانانه هم حضور همه هموطنان عزیز و دلیر و غیورم. شاد باشید انشاءالله.

استاد محمد حیدری، موسیقیدان، ردیفدان، آهنگساز موسیقی سنتی ایران و پاپ و نوازنده سنتور، در سال 1316 در تهران به دنیا آمد. او از کودکی با موسیقی آشنایی کامل داشت و از 13 سالگی مقدمات نوازندگی سنتور را از حسین سبا فرا گرفت و مدتی نیز نزد عبدالله دوامی و محمد ایرانی مجرد تعلیم دید و از همه مهمتر آموزش تکمیلی سنتور خود را نزد استاد ابوالحسن سبا به پایان برد و چنان پیشرفت کرد که مسئولیت تدریس برخی از شاگردان سبا رو عهده‌دار شد و از همین رو سبا از او شهریه نمیگیره و استاد سبا او را در سال 1334 به ارکستر خود برد و بعد از اون با گروه‌های دیگری در اداره هنرهای زیبا به سرپرستی نصرت الله گلپایگانی اونجا به همکاری خودش ادامه داد و تا قبل از سال 57 برنامه‌های زیادی در داخل و خارج از کشور اجرا کرد. در کتاب موسیقی دانان ایرانی پژمان اکبرزاده نوشته که حیدری از سال 1340 به تدریس در هنرستان موسیقی و کلاس‌های شبانه اون به تدریس اشتغال داشته. از شاگردان او که خیلی هم موفق بود اسماعیل واسقی رو من میتونم نام ببرم. محمد حیدری سرپرستی گروه نوازندگی رو نیز عهده‌دار بود و همراه با نوازندگان و خوانندگان مختلف برنامه‌هایی رو در رادیو اجرا می‌کرد. حیدری پس از انقلاب 57 از ایران خارج میشه و مدتی رو در ایتالیا اقامت داشت. در همون سالها ترانه بهار بهار را که هم شعر و هم آهنگ اون از خودش بودست رو برای بانو هایده می نویسه و به ایشون میده تا بخونه.

بعد از ایتالیا به آمریکا میاد و فعالیت هنری خودش رو در زمینه‌های ساخت آهنگ، تنظیم و تدریس نوازندگی سنتور در کالیفرنیا رو ادامه میده که به احتمال زیاد آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که ساخته از 200 اثر هم شاید بیشتر باشه. همونطور که عرض کردم، برای گلپایگانی، الهه، هایده، مهستی، همیرا، گیتی، شکیلا، داریوش، ستار و خیلی های دیگه از خواننده‌ها آهنگ‌های بسیار زیبایی رو ساخته و تنظیم کرده. چند سالی را هم با زنده یاد احمد آزاد روزهای جمعه در برنامه بامداد آدینه همکاری نزدیکی داشته. روحش شاد و یادش گرامی. خب صحبت از استاد احمد آزاد شد، حیفم اومد از این عزیز هنرمند من یه صحبتی به میان نیارم. احمد سردار شهرکی با نام مستعار احمد آزاد، خواننده، ترانه سرا و مجری، در سال 1340 در یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان به دنیا آمد. وی در کودکی به همراه خانواده به اصفهان میره و دبستان و دبیرستان رو در اونجا به پایان میرسه.

از طرف پدر بزرگ با نوای ساز آشنا میشه و از همان دوران به موسیقی علاقه‌مند میشه. ببینید چقدر هنرمند بوده که اساتید بزرگی چون جلیل شهناز و حسن کسایی رو او رو با سن کم به شاگردی میپذیرن. دستگاه موسیقی رو هم نزد تاج اصفهانی و سولفژ رو نزد هوشنگ بهشتی آموخت. احمد آزاد قبل از سال 1357 به لس آنجلس اومد و در رشته مهندسی برق، مهندسی پرواز و روانشناسی اجتماعی تحصیل میکنه. مبانی موسیقی ملی را هم نزد حبیب الله بدیعی، مهدی تاکستانی و سیاوش زندگانی تکمیل میکنه. مدتی را نیز شاگرد عبدالله دوامی، میرزا عبدالله فراهانی و محمود کریمی بوده. در اینجا از محمد حیدری و لقمان ادهمی هم بهرهایی برده. وی همچنان در رشته های دیگری مثل خلبانی، متافیزیک و هیپنوتیزم بالینی هم تحصیل میکنه و تخصصی داشته. همونطور که گفتم، تهیه کننده و مجری برنامه بامداد آدینه در تلویزیون پارس بود، یک برنامه بسیار جالب که برای مردم دنیا، مخصوصا مردم ایران در روزهای

متاسفانه او در سال 1400 در سن 60 سالگی خیلی زود بر اثر عمل جراحی از دنیا میره و طبق وصیتش ایشون رو به اصفهان میبرند و در باغ رضوان اصفهان به خاک میسپارند که هنگام خاک سپاریش هم جمعیت بسیار زیادی به او احترام گذاشته و شرکت داشتند. احمد آزاد ترانه‌های زیادی رو خونده که میتونیم به پیاله، موشرابی، مست، شاپری، شهرزاد، ببین چه کردی، با من از عشق بگو و ساقی رو میتونیم نام ببریم. روح این هنرمند بزرگ شاد. یه ترانه خیلی زیبایی به نام ساقی خونده. این ترانه رو ماکان معبد میکنه که خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم جالبه. ای ساقی آرامم کن، دیوانه ام رامم کن.

0: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

خسته نباشید دوستان، وقتتون به خیر و شادی. ممنون که همچنان دارید برنامه گلگشت ما رو از رادیو همراه میشنوید. خیلی دوستتون داریم. خدمتتون عرض بکنم اعتدال در هر کاری بسیار با ارزشه، مخصوصا در غذا خوردن، که قدیمی ها گفتن نه چندان بخور از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یعنی سلامتی در اعتدالی، چه در جسم چه در روح. چند شب پیش گلستان سعدی رو داشتم یه مروری میکردم، در باب سوم فضیلت و قناعت سعدی این حکایت در مورد همین مسئلهی که من خدمتون گفتم اومد. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی، و دیگری قوی که روزی سه بار خوردی. غذا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند و هر دو را به خانه کردند و در به گل در آوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند. قوی را دیدند مرده، ضعیف جان به سلامت برده. در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، آن یکی بسیار خار بود، طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد، وین دگر خیشتندار بود و لایق. لاجرم بر عادت خیشتن صبر کرد و به سلامت ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور استن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی

میخوام روانشناسی رنگ ها رو خدمتتون بگم. خودتون ببینید که اگر رنگ بودید چه رنگی رو انتخاب میکردید یا چه رنگی رو دوست داشتید که با رنگ باشید. قرمز نشانه انرژی، شور، عشق، هیجان، خطر و قدرت. رنگ آبی نشانه آرامش، حکمت، منطق، اعتماد، ثبات، وفاداری و سکوت. رنگ سبز طبیعت، رشد، تازگی، تعادل، سلامتی و آرامشه. رنگ زرد شادی، امید، خوشبینی و خلاقیت. رنگ نارنجی اشتیاق، مهربانی، ماجراجویی، دوستی، گرما و خلاق بودنه. رنگ صورتی عشق، مهربانی، عاطفه، بازیگوشی، آرامش و لطافت. خاکستری بی‌طرفی، کسالت، تعادل، حرفه‌ای بودن، میانه رو بودن. سیاه نشانه قدرت، اقتدار، رمز و راز داشتن و غم. رنگ سفید پاکی و معصومیت، صلح و آرامش، سادگی، نور و حقیقت. بنفش اشرافیت و ثروت، خلاقیت، عرفان و معنویت.

میخوام یه شعر از شهریار براتون بخونم. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دیگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من و دیگران، وای به حال دیگران. رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند، هرچه آفاق بجویند کران تا بکران. میروم تا که به صاحب نظری باز رسم، محرم ما نبود دیده کوته نظران. دل چو آینه اهل صفا می شکنند، که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران. دل من دار که در زلف شکن در شکنت یادگاری است سر حلقه شورید سران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفزود، لاله روی تو ببخشای بخونین جگران. ره بیدادگران بخت من آموخت را، ور ندانم تو کجا و ره بیدادگران. سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن، کین بود عاقبت کار جهان گذران. شهریارا غم آوارگی و دربدری، شورها در دلم انگیخته چون نو سفران.

یه دلنوشته خیلی قشنگ یا یک خاطره بسیار خوب به دستم رسیده، تقدیم حضورتون میکنم. دبیرستان که بودیم یه دبیر فیزیک و مکانیک داشتیم که قدش خیلی کوتاه بود، اما خیلی نجیب و مؤدب و باسواد و با حافظه خیلی خوب. اینو یادم میاد که گچ و تابلو پاکون رو ما میذاشتیم بالای تابلو که قدش نرسه برداره. هر دفعه میگفت آقا من از شما خواهش کردم اینا رو اونجا نذارین، اما باز میذاریم. یه روزم سر کلاسش یه مگس گرفتیم و نخ بستیم به پاش، تا برمیگشت رو به تابلو که چیز بنویسه مگس رو رها میکردیم. در اون کلاس سکوت وزوز تو کلاس شروع میشد، برمیگشت ببینه صدا چیه، ما نخش رو میکشیدیم. بنده خدا میموند که این صدا از کجا. آخر سرم نفهمید و مگس هم با نخی که به پاش بسته بودیم از پنجره فرار کرد. با وجود این همه شیطونیای ما خیلی دوستمون داشت، با همون کار میکرد که بتونیم همه مسائل فیزیک و مکانیک رو به خوبی حل کنیم. چند سال گذشت، انترن بودم و تو اورژانس نشسته بودم که خود همین آقا معلم زم اومد. خیلی دلم براش تنگ شده بود، خوشحال شدم رفتم جلو و سلام کردم، خودم رو معرفی کردم و کلی تحویلش گرفتم که آقا ما مدیون شماییم و از این حرفا. بعدم براش چای آوردم و نشستیم به مرور خاطرات اون وقتا که یه های لبخند زد و گفت تو دانشگاه هم نخ میبست به پای مگس؟ خوشگم زد. آقا مگه شما فهمیده کار من بود؟ چرا هیچی بهم نگفتید؟ باز یه نگاه معلمی و سر محبت بهم کرد و با لبخند گفت حالا اون گچ و تابلو پاکن که میگفتم نذارید اون بالا رو خیلی گوش میکردید؟ آخه عزیزم دعواتون اگه میکردم از درس زده میشدید، حیف استعدادتون بود درس نخونید. وقتی یه معلم ببینه دانش آموز بازیگوشش دکتر شده، جبران همه خستگی ها و اذیتاش میشه. باور کنید اشکم در اومد، بغلش کردم و خیلی بوسیدمش. کاش تنبیه میشدم، اما اینطور شرمنده نمیشدم. اذیت های ما رو به روی خودش نمی آورد که نکنه ما از درس زده بشیم. اون وقت ما اون قد کوتاه رو فقط میدیدیم، این روح بزرگ رو نه. واقعا معلمی برازنده ی معلم هاست، نه برای تعلیم فیزیک و مکانیک، بلکه تعلیم صبر و حلم و هزار خصلت دیگه که فقط توی معلم ها میشه پیدا کرد. از خاطرات دکتر سید محمد میر هاشمی، جراح و متخصص چشم. ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم، عشق از لیلی و صبر از کوه کن آموختیم، گریه از مرغ سحر، خود سوزی از پروانه ها، صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم. معلمی عشق. و در همین زمینه هم معین یه ترانه عشق من داره که در پایان تقدیم حضورتون میکنیم. خب اگه ساعتاتون نگاه کنید ببینید به پایان برنامه من داره نزدیک میشه. خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم از یکایک شما خوبان شنوندگان عزیز که محبت دارید، لطف دارید به این برنامه و واقعا لطف کردید تا این ساعت برنامه رو شنیدید. و تشکر از ماکان عزیز که واقعا داره زحمت میکشه، محبت میکنه. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت دیگر، همه شما خوبان و عزیزان رو
به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
7: مهدوی. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
2: بی مثل بهرام،
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: آیزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولیک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولیک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
3: این جمعه، شنبه، یک شنبه در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرضده به احترام دارم به شما امیر رضا جان. امروز نهمه اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی 1405 خورشیدی. هیئت ارشد ایرانی از طرف فدراسیون فوتبال ایران که سپاه برش تسلط داره برای شرکت در کنگره فیفا میاد سفر میکنه به تورنتو. 40 ساعت تو را بودن. ببینید از تهران با ماشین آمدن به سمت وان، از اونجا به سمت استانبول خیلی طولانی، و بعد از اونجا با هواپیما راهی کانادا شدن. وارد فرودگاه شدن با اینکه ویزا داشتن. آقایان مهدی تاج، هیئت مومبینی، حامد مؤمنی، یکی رئیس فدراسیون، یکی دبیر کل فدراسیون و دیگری معاونش. آقای رضا مریدی عزیز، دکتر رضا مریدی، دولت مرد در کانادا با ما هستن. میخوام بپرسم چی شد که اینا راه ندادن تا فرود؟ آقای دکتر مریدی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میرپودی، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما، هموطنان نازنینم. عرض کنم که بله، ایشون دیروز خبرش پخش شد در تورنتو که مهدی تاج و گروهش دارن میان، ویزا گرفتن، میرسن به کانادا، و خب طبیعتا فعالیت جامعه ایرانی شروع شد. تعداد زیادی به اصطلاح تلفن و ایمیل و اینها ایمار اونبر انجام شد به دولت فدرال کانادا، به وزارت امنیت ملی کانادا. خود بنده هم اضافاتی پشت صحنه انجام دادم به صورت خصوصی، و خوشبختانه بلافاصله اقدام کردن و ویزای ایشون رو لغو کردن. با اینکه رسیده بودن در کانادا، در همین فرودگاه هم بودن، ولی بعد از یک دو ساعت در فرودگاه دوباره از کانادا اخراجشون کردن جمع رو. و اینجا بسیار تشکر از مقامات کانادایی.
0: آقای دکتر مریدی، اول به نظر میسه اولین باره که چنین اقدامی انجام میگیره. بعد اینا آمده بودن برای شرکت در کنگره فیفا و منتظر هم موندن در فرودگاه بلکه فیفا مداخله بکنه، ولی ناامید میشن و برمیگردن. بفرمایید.
1: بله، عرض کنم که به همین طوری که فرمودید جناب بودی، ما الان مدت هاست که با وزارت امنیت کانادا در تماس هستیم راجع به این مسئله حضور عوامل رژیم جمهوری اسلامی در کانادا. بیش از چند صد عامل رو وزارت امنیت کانادا، مسئولین امنیتی اینجا شناسایی کردن و حدود شاید بیش از 100 نفرشون رو بررسی های خیلی جزئی در موردش انجام دادن و رجوع دادن به دادگاه های مهاجرت. پرونده هاشون در دادگاه های مهاجرت در دست بررسی هست. یعنی که مسئله یکی از مسائل بسیار مهم امنیتی کاناداست، و در این مورد هم قطعا این مسئولین به اصطلاح ویزا در ترکیه، مسئولین ویزای کانادا به اصطلاح در ترکیه متوجه مسئله نبودن و الا به اینها ویزا نمیدادن. ولی به هر جهت ویزا بهشون دادن، و به محض اینکه مقامات کانادایی توسط جامعه ایرانی متوجه شدن که یک همچین موضوعی هست، اونها شدیدن و سریعا دست به کار شدن و اقدام کردن در این مورد.
0: این عواملی که اشاره فرمودید که تعداد زیادیش در کانادا هست، همونجا در آمریکا گفته میشه که خزانه داری آمریکا روی اموال و دارایی‌های اونها خیلی الان تمرکز داره و موفق شدن که میلیاردها دلار پول گریخته از ایران رو شناسایی کنن. بفرمایید.
1: بله همینطوره، و جایی واقعا شکره که این جامعه ایرانی خارج از ایران در امریکا، در اروپا و امریکا شمالی، خب جامعه ما بیداره، جامعه ما بیداره، و تا این افراد رو شناسایی نکنه و به مقامات دولت های مطبوعشون به اصطلاح معرفی نکنه و اینها رو از این کشورها بیرون نکنن، ایرانیان ساکت نخواهند نشست. و این نمونه یک نمونه است از خیلی نمونه های خیلی زیاد و همینطور هم ادامه پیدا خواهد کرد. من جناب میبودی گاهی بعضی از این دوستان در خیلی بیتاب هستن در این مورد، از من سوال میکنن که چرا اینا رو زود بیرون نمیکنن. و جواب من همیشه این بوده که خب کانادا کشور قانون بس قانونمند، اینجا مثل ایران نیست که یه وقت مثلا یکی یه وزیده بخواد یه کسی رو گوش رو بگیر از یه جای بیرون کنه، این کار عملی نیست، نه در اینجا نه در امریکا و کشورهای دیگر. ولی خب مراحل قانونی رو طی میکنه و مراحل قانونی وقتی طی شد دیگه مسلما اینها از کانادا اخراج میشن، از امریکا اخراج میشن، اموالشون، اموالی که دزدیدن و آوردن قطعا کشورهای مربوطه با رأی دادگاه اینها رو به اصطلاح مصادره میکنه و به ملت ایران برمیگردونه.
0: جناب هیچ آماری داریم از میزان پولهای فراری به کانادا؟ هیچ آماری هست؟
1: آماری به هیچ وجه نیست. خب اینا یه مقدار مسائل خیلی دقیقی هست، اینه که دولت ها نمیتونن به این سادگی این آمار رو اعلام بکنن. من فکر نمیکنم در هیچ جای کشورهای غربی این آمار درستی آماری باشه اصولا. ولی اونچه که مسلمه این اموال ایران رو که اینا دزدیدن و چاپیدن در از این سالیان سال به هر جایی که تونستن بردن، به امریکا، به کانادا، به مالزی، به سنگاپور، چه میدونم کشورهای اروپایی، هر جا که دستشون میرسیده این انبار رو بردن. و این در واقع یک وظیفه بسیار بزرگی است برای ایرانیان مقیم کشورهای غربی و خصوص که با مقامات مربوطه در تماس باشن. خود ما هم یه جلسه داشتیم با وزیر دارایی کانادا و رئیس یک سازمانی هست اینجا بهش میگن فینترک، که به اصطلاح سازمانی هست که بانک ها رو در زیر نظر میگیره و اونام کاملا در جریان هستن که این نقل انتقالات پولی که انجام شده و که بتونن جلوشو بگیرن و اگر به اصطلاح پولشویی یا مسائل نظیر این بوده بتونن جلوشو بگیرن. ولی خب برجهت کار بسیار مشکلی هست، کار طولانی هست که مسائل قانونیش رو باید طی بکنه، ولی از یه جای باید شروع بشه و من میبینم که این کار رو ایرانیان در خارج از ایران شروع کردن و امید به اینه که به زودی به نتیجه برسه.
0: خیلی تشکر آقای دکتر، میدونم توی جلسه بودید، تشریف آوردید بیرون، خیلی لطف کردید، به شما خدافظی میکنم تا گفتگوی دیگر. ممنونم از حضورتون.
1: تشکر از لطفتون.

چهل سال دادم تو راه باشه بعد دوباره برش گردونم. بعد بخش اعظمش رو اینا با ماشین اومدن، آمدن به از تهران به وان به ترکیه، از اونجا رفتن به استانبول، راه خیلی طولانی تا استانبول، بعد از اونجا و هواپیما گیر آوردن و آمدن به تورنتو. بعد شما وارد بشید، بعد امید چونم باشه که امید که ویفا اقدام میکنه چون دعوت کننده بوده، کنگره فیفا بوده، و بعد هیچی، ناامید برگردید دوباره سوار هواپیما. نگرانم شدن که دستگیرشون نکنن چون عوامل سپاه هستن. عملا فدراسیون فوتبال ایران از زیر مجموعه سپاه پاسداران، یعنی تمام کسانی که به عنوان رئیس و رؤسا در اونجا هستن همه وابستگانه. عکساش هم هست، همه با همین آقای تاج عکسای متعدد داره با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب. آ ببینید، اونا تفنگ دارن، ما چی داریم؟ ما هم دیگر رو داریم. چیزی که اونا دارن فلزیه، چیزی که ما داریم انسانیه. اونا خون دیگرون رو میریزن تا بمونن، ما جون میریم تا دیگرون زندگی کنند. چیزی که اونا تو تفنگ دارن چیه؟ خشابه، فشنگه. چیزی که ما داریم چیه؟ سینه. توی سینه چیه؟ دل دیگه، قلب. این تفاوت ما با اونهاست. اونا اهل مرگن، ما اهل زندگی. اونا اهل قبرند، اهل گورند، این مرگند. و نسل جوان رو نگاه کنید، سراپا زندگیه، سراپا شوره، هیجانه و امیدش به آینده است. اینا در کجا زندگی میکنن؟ 1400-500 سال پیش، نه خیلی پیشتر، اینا در دوره قارنشینی دارن زندگی میکنن. چون نسل جوان ما داره به سرعت به سمت آینده خیز برمیداره. خسته نباشید.

0: حساب برابر به میگیرم میانن افخار فرموده با ماست، ممنونم ازش. دلار یه افزایش 12,000 تومانی داشت توی این 48 ساعت، رسید قیمت به 181، رفت 177، شد 187 چند ساعت پیش، 5 ساعت پیش، الان شد ببخشید 182، الان شد 187، یعنی خیز برداشت به سمت 200,000 تومان. دو تا نون سنگک فرزی جان با دوستان صحبت میکرد، خریده امروز دو تا نون سنگک 100,000 تومان. تخم مرغ خرید 20,000 تومان، 20,000 تومان یک دونه تخم مرغ، 20,000 تومان. سنگک رو پیچیده لای نایلون، نایلون رو 8,000 تومان حساب کرد، شده 108,000 تومان. حالا چرا نون تو نایلون میذارن؟ نون باید بذارن تو پاکت کاغذی. تو نایلون 8,000 تومان بابتش. اونی که گفتم فرزی جان تخم مرغ بودا، نون سنگک نبود، تخم مرغ یک عدد 20,000 تومان. اون رو من توی شبکه های اجتماعی دیدم، دوتا نون سنگک 100,000 تومان، لای نایلون 8,000 تومان. خب حضورت که از کنم همینانم، آمریکا استراتژی فشارهای توانفرسای اقتصادی و مالی رو ترکیب کرده با محاصره دریایی. امروز اگه حرفای ترامپ روی دستوراتی که داده متوجه میشید که استراتژی آمریکا عملا رفت دنبال فشار هرچه بیشتر، یعنی فشار کمرشکن. یعنی جنگ الان در دو وجه داره پیش میره، یکی جنگ مالیه برای اینکه همه روزنه‌های بانکی، بانکداری سایه اینا مسدود کنه، همه منابع مالی سپاه رو خشک کنه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه راه رو برای دسترسی اونها به کمک‌های مالی سپاه ببنده، تا اونجایی که میتونه منابع مالی اونها رو هم تصرف کنه، به اضافه بستن راه‌های بندری و دریایی به روی پسماندگان حکومت خامنه‌ای. یعنی به نظر میرسه زیان ناشی از محاصره، تحریم و فشارهای استخوان شکن خیلی بیشتر از هزینه های ناشی از جنگ. یعنی این جنگ رو، این جنگ، جنگ در سکوته دیگه، اون جنگ جنگ انفجار بود، جنگ پهباد بود، معلومه این جنگ در سکوت بیشتر کمر شکن بوده. به همین لحاظ ترامپ دستور داد که آمریکا همین امروز، که آمریکا برای محاصره دراز مدت در آبهای منطقه آماده باشه. وزارت خزانه داری هم اعلام کرد نه تنها باجگیرها، اینا مهمه، بلکه اونهایی هم که به سپاه پاسداران در تنگه هرمز باج دادن تحریم میکنه. یعنی فقط سپاه تحریم نیست، اگر شما صاحب کشتی باشید از اونجا بابت گذر از تنگه هرمز به سپاه پاسداران باج بدید، اون وقت شما هم تحت تحریم، شما هم مجازات میشید. جالب اینه که یکی از اقداماتی که امروز خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا انجام داد اینه که داره راه‌های دسترسی سپاه پاسداران به رمز ارزها رو میگیره، مثل بیت کوین. اینم اتفاق مهمی بود. امروز وزیر جنگ تاکید کرد که تا کسب پیروزی تام و تمام، مضمون حرفش این بود، تا کسب پیروزی تام و تمام حضور نظامی آمریکا ادامه پیدا میکنه، یعنی این درگیری نظامی ادامه خواهد داشت. بازماندگان علی خامنه‌ای در تهران خیلی امید بسته بودن به اینکه این یه شرایط پلکانی رو مطرح بکنن، بتونن برای خودشون زمان بخرن. یعنی میگفتن یا بشینیم تو پله اول با هم یکمی درباره تنگی هرمز گفتگو کنیم یا چیزهایی از این قصد، بعد در جریان گفتگو به ما یه حداقل امتیازهایی رو بدید، اون وقت بشینیم درباره مسائل هسته‌ای بحث کنیم. بنابراین جمهوری اسلامی از همون استراتژی گذشتهش داشت استفاده میکرد، مثل دوره برجام و تمام گفتگوهای جهانی که داشته، یعنی سعی میکرد که وقت بخره. با پیش آوردن شرط در شرط، شروط متعدد. حالا به هر حال اینا مثالیست که امروز مطرح یادم باشه با دکتر فلاکوی در این زمینه صحبت بکنیم. سوالم اینه که آیا اگر فشارهای کمر شکن اقتصادی و مالی به همین ترتیب پیش بره، ما به مرز فروپاشی جمهوری اسلامی خواهیم رسید؟ این سواله. آیا شکستن کمر اقتصاد و قدرت مالی جمهوری اسلامی که تا به اینجا خیلی پیش رفتن، اصلا تمام شواهد داره، تمام اعداد ارقام نشون میده که واقعا این معادله اقتصادی دمار از روزگار جمهوری اسلامی در آورد، آیا میرسه به مرز انفجار و فروپاشی؟ آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی هم امروز با ما هستن در منزل دیگه. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی.
0: قربان شما، خسته نباشید.
1: قربان شما، شما خسته نباشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید، درود بر شما.
1: خوش آمدید. دروغ چی میگم؟ دروغ یک کابوس. سقوط یک کابوس.
0: سقوط یک کابوس. خب آقای محاسب عزیز، این جنگ ایلان ماسک و اوپن ای در چیه؟ چه الان تو دادگاه هن دیگه؟
1: بله بله، الان در دادگاه هن. خب. جنگم خیلی در گرفته. یکی دو بار خیلی، البته قدیم بود اون موقع که یکی دو سال پیش بود شاید که راجع به این داستان صحبت کنیم. ببینیم، یه اول مختصر بهتون بگم چی شده، برای اینکه این جالبه هستن. بجز

0: همه این جنگه، جالبه نگاه بکنیم به این الان 3-4 تا کمپانی که خیلی قوی هن تو این به اصطلاح هوش مصنوعی. ببین خیلی هوش مصنوعی، ما از 1950 هوش مصنوعی داریم. منتها اینی که الان LLM به اصطلاح Large Language Model، یعنی اینایی که شما میتونید باشون صحبت بکنید، پرامپت نمیدونم، تکست نوشتاری نمیدونم، گفتاری ایناست. ببین OpenAI و ماسک، اون آقای سم آلتن که این وای کامبینیتر رو یه موقع درست کرده بود و فلان و اینا، وقتی یه آدم جوونی هم هست، یه پسر جوونی هم هست، ایشون با آقای ایلان ماسک در یه جلسه بودن با اون آقای لری پیج. لری پیج فاوندر گوگله. خلاصه بحث در میگیره که AI باید انسانیت کمک کنه، فلان کنه، فلان کنه. این دوتا که میان بیرون میگن آقا باید یه دونه شرکت باز کنی.
1: کی میگه انسانیت؟ ایلان ماسک؟
0: نه این سم آلتن ایلان ماسک باید میگه به این نجده میگه باید به انسانیت کمک کنه.
1: خب
0: هوش مصنوعی میان بیرون رو در سال 2014-15 بوده این اتفاقات. در حال در سال 2015 اینا این اوپن ای آی و به عنوان نان فور پروفیت، یعنی
1: غیر انتفاعی
0: درست میکنن به اینه که باید به نفع بشریت کار کنه.
1: اوکی. یعنی یه بنگاه خیریه هوشواره.
0: بله، این هوش مصنوعی رو درست میکنیم که به بشریت خدمت بکنه.
1: بگیم هوشواره لطفا. عربیش دیگه نگیم، مصنوعی. هوشواره.
0: دیگه حالا اذیت نکنیم مارگال. ما همش باید فکر کنیم چی بگیم چی.
1: جمعی افتادی که هوشواره بگیم را
0: بگیم. بله، انشالله.
1: خب
0: انشالله یه 20-30 سال دیگه منم جا میفته. خدمتتون عرض بکنم که این در سال همون 2015 تا 2017 این آقای ماسک هم خیلی مسئله رو کمک میکنه. یه چیزی حدود 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو این میشه،
1: غیر انتفاعی.
0: تو این غیر انتفاعی
1: 38
0: بیلیون
1: میلیارد خب
0: سرمایه گذاری میشه. در اواخر سال 2017 که میشه، این آقای سمالتو میگه آقا ما این کار رو بخوایم انجام بدیم خیلی پول لازم داریم. پول نداریم این کار رو بخوایم انجام بدیم، خیلی خیلی پول لازم داریم.
1: یعنی 37 میلیارد کافی نیست.
0: تموم شده تا اون موقع 37 میلیارد رسیده تهش.
1: ها تموم شده.
0: داره تموم میشه. که برای اینکه باید دیتا سنتر بگیریم، فلان بگیریم، کامپیوتر بگیریم، از انویدیا چیپ بگیریم، هر کدوم اینا 40,000-50,000 دلار از عملی نیست.
1: چقدر فکر کرد؟
0: تا حالا حدود 199 میلیارد دلار جمع کرد. حالا آقای ماسک هم در اون موقع که خیلی خوب شما بیارین اینو بزنین زیر مجموعه کار ما. آره راست میگین، بعد بیا برای که کسی سرمایه گذاری نمیکنه تو غیر انتفاعی. میگن آقا عاقبتش که چی بشه؟ من سرمایه یا عددهای عجیب غریب که اینجوری نیست که. خلاصه اینا میان به این نتیجه میرسن که زیر مجموعه همین این نان پروفیت یه چیزی درست بکنن که این فور پروفیته، یعنی سوددهی داره.
1: آه اوکی.
0: الان اینو درست کردن. 26
1: تقلبه که
0: نه خیلی
1: یه مجموعه غیر انتفاعی شون
0: داره، ولی پولش میره به اون.
1: ها پولش میره به اون،
0: سودش میره. مثل که شما مثلا فرض کنید میگه آقا مثلا دارم بهتون میگم پیشاهنگی غیر انتفاعیه، کوکی میفروشه بعد میاد میده برای اون، یه سودشو میده به اون. اینا میان همچین آرگومنتی میکنن، یه همچین بحثی میکنن، اینو درست میکنن زیر این. زیر این حالا شروع میکنن پول جمع کردن.
1: خب
0: زیر این مجموعه بزرگترین سرمایه گذارشون هم مایکروسافته که مایکروسافت همون اول 19 میلیارد دلار یه ضرب میده، تا حالا کلی بیشتر داده. خب این اون موقع پس اینو میارن زیرش، زیر مجموعه این نان فور پروفیت یه دونه درست میکنن فور پروفیت. توی اون فور پروفیته که برای چیزه سود میده، تا به حال 199 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده.
1: خب
0: درسته. الان هم دارن درست میکنن که برن پابلیک، یعنی دارن سهامشون رو میخوان ببرن به بازار سهام.
1: خب
0: درسته. سرمایه گذاراش هم هر چی شما اسمی بخواید بگین که همشون تو هم دیگه دست دارن همونان. آمازون توش داره، گوگل توش داره، پیتر تیل که مال فیسبوکه، فاوندر سولان که مال مارک زاکربرگ و پیتر تیله، نمیدونم سافت بانک، فیدلیتی، هر چی شما
1: همشون هستن،
0: اندرسون هاروی، همه اینا که شما فکر میکنید که اونجا، همم تو این داستان نقش دارن، همه سرمایه گذاری هستن. حالا بعدم میگم براتون کسای دیگه. این همینا تو اون انتروپیک که الان کلاود داره که درست رقیب اصلی چت جی پی تی، همه اینا اونجا هم سرمایه گذاری کردن.
1: عجب، یعنی با رقیبم هم رفتن ساختن،
0: همه با رقیبم هم پول سرمایه گذاری کرده.
1: عجب،
0: متوجه؟
1: خب اونم یعنی اونم غیر انتفاعیه،
0: هر طرف که کشته شود
1: بسیده. نه اونم غیر انتفاعیه یا نه؟
0: اونم حالا الان بهتون میگم تو جوری. خلاصه در سال 2019 اینا میان این نان پروفیت رو درست میکنن. الان 26% سهام این نان پروفیت، این فور پروفیته، مال اون شرکت فور پروفیته، بقیهشو فروختن. یعنی 26% تو این سیستم کنترل داره، یعنی کنترل هلوز این یه جورای زیر اون مابره. آقای ایلان ماسک آمده اوپن ای ها و آقای سم آلتمن رو سو کرده، گفته باید شما 150 میلیارد دلار پول بدین.
1: آخه گفته سو استفاده کردن،
0: میگه خیلی. شما وقتی من آمدم اینو گذاشتم، شما من گفته بودین این نان پروفیته، غیر انتفاعیه، بعد وسط را عوض کردی،
1: رفتی پول سازش
0: پول کرد. ساز کردی. اینا میگن نه آقای دکتر، شما اولا خودت 2017 میدونستی که ما داریم این کار میکنیم، اومدی هم گفتی بذاریم زیر اینو اینا. دوم، ما هنوز اون کنترل اینو داره، پس تفاوتی نشده، چه تفاوتی شده؟ و میگن دلیل اینکه این آقای ایلان ماسک الان این اومده، برای اینکه ایشون اومده یه دونه چیز به اسم در 2023 به نام XAI اونو درست کرده. XAI رقیب اصلی چت جی پی تی شده.
1: با چه سرمایه XAI؟
0: XAI یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار توش سرمایه گذاری شده، ولی این غیر این کلکیه الان خدمتتون میگم. یعنی شما در 2023 45 میلیارد دلار سرمایه شده، درسته؟ در یه سال بعدش، یه سال نیم بعدش اومده گفته ما توییتر رو میاریم با این XAI قاطی میکنیم، مرج میکنیم، میذاریمشون رو هم. توییتر چقدر؟ 33 میلیارد دلار. ارزش این XAI چقدر؟ 80 میلیارد دلار. درست داره گشته رو هم دیگه.
1: خب
0: ببینید، پس یه مقداره که اینایی که مثلا فرض کنید بگید میگید مثلا اوپن ای آی باید پول لازم داشته سیستم، اینه که باید بره این دیتا ها رو بخونه. خب این اون اطلاعاتی که تو توییتر بوده رو اومده یه ضرب گذاشته زیر دست این چیزش که یادگیری از اون بکنه. متوجه؟ بعد اومده حالا اخیراً اومده این دو تایی که قاطی با هم کرده بوده فروخته، دو تایشو رو هم، یعنی ببین گفت 30 میلیارد توییتر، 80 میلیارد اون میشه 120 میلیارد مثلا
1: 110 میلیارد،
0: اینو ورداشته فروخته به اسپیس ایکس که اون شرکت دیگه شونه در 1.25 میلیارد دلار،
1: یعنی
0: یه تریلیون دلار. اون وقت خب حالا ببینید اتفاقش، این 45 میلیارد رو گذاشته بوده تو این ایکس ای آی، ولی خب داره الان از تمام اون مال توییتر استفاده میکنه، از تمام قدرت پروسسینگ و اینا که همه اون چیزای در دستگاهی که اسپیس ایکس و اینا هم داشته داره استفاده میکنه. متوجه؟ پس حالا این بحث الان در اینه که این مسئله رقابت میخواد یه جوری زیرا به اینا رو بزنی.
1: ایلان
0: هدفش در اینه که یه جوری اینا رو زیرا بشونه بزنه. اینا دارن یه چیزی حدود 850 میلیارد، یه همچین عددی دارن میبرن اینو پابلیک، 850 میلیارد، یعنی نزدیک 1 تریلیون دلار، بزرگترین آی پی اویه که تا به حال بوده چت جی پی تی رو. اما این جالبه که شما اینو نگاه بکنید که ببینید که این اولا این ایکس ای آی،
1: خب هر روز منتظر باید منتظر رای دادگاه باشه.
0: بله بله، الان تو دادگاه الان جنگ بله. تا یکی خب. دو هفته دیگه الان تو
1: رای دادگاه به رازوی مهمه،
0: رای دادگاه مهمه به دلیلی که میگن 150 میلیارد اون گفته باید بدین.
1: باید بدین
0: به کی؟ بدین
1: به ایلان،
0: نه میگه باید بدین به اون بالاییه که من بهش پول دادم. در هر صورت این پابلیک بشه 130 میلیارد دلار اونا میگیرن. اینا به نظر من برنده ای نمیشه، فقط یه جوری موش تو کار اینا دونده. متوجه اینجوری چرا موش میدونه؟ برای اینکه بازار سهام دوست داره که یه سیستم سیستم قانونی، سیستمی باشه که قابل دفاع باشه. این اومده موش انداخته، موش دونده که آقا این قابل دفاع نیست. در صورتی که اینا میگن آقا استیت کالیفرنیا، استیت دلاور، نمیدونم فلان، اینا همه رو اپروف کردن. یعنی همچین چیزی نیست که ما غیر قانونی کاری نکردیم. این خیلی هم مشخصا همین بوده که باید باشه. ولی از لحاظ بازار سهام که اینا دارن میرن پابلیک، این یه جای شک و تردید ایجاد میکنه.
1: نسبت به چی؟
0: نسبت به اینه که آیا میشه آیا نمیشه، آیا بعدن لاسوت نیاد واسه این. حال ما بیایم سرمایه گذاری بکنیم تو بازار سهام، وقتی میرین آدم های دیگه هم میان سرمایه گذاری.
1: جبه غیر انتفاعی چی میشه؟
0: جبه غیر انتفاعیش هست. این قسمت انتفاعیش داره میره.
1: انتفاعی داره میره. این هم تقلبه به نظرم.
0: نه ببینید، چون یه ببینید غیر شما فرض کنید شما یه شرکت غیر انتفاعی دارید. این شرکت غیر انتفاعی یه دونه آرمی داره، یه بازویی داره که این بازو پول در میاره میده به انتفاعیه که خرج کنه. غیر انتفاعیه،
1: خب اون که پول در میاره،
0: اون که پول در میاره
1: باید مالیات و فلان همه کاراشو باید
0: بکنه. بله بله، همه کاراشو باید بکنه. سودشو
1: هر چی سود داشت،
0: هر چی سود داشت، 26 درصد اون شرکت مال این غیر انتفاعی است.
1: 26 درصد. چرا 26 درصد؟
0: وقتی چیز که 27 درصد مال مایکروسافت، 26 درصد مال اونا. 199 میلیارد دلار پول گذاشتن تو این دیگه، اون شرکت های متفاوت. ولی
1: خب 27 درصد که مال مایکروسافته، اون چی میشه؟
0: اون میره پابلیک، تمامش قابل خرید و فروشه، قابل خرید و فروشه. یعنی ببینید اگر در
1: به نظرم مشکوکی کم نیست،
0: این مشکوک میگم یک سری هم آمدن. حالا مثلا الان بزرگترین به نظر من ببینید 4 تا هستن، حالا یکی همون چینی هست براتون میگم، 4 تا الان شرکت هستن. نمیدونم میخواییم بریم
1: میخواییم بریم
0: برگردیم بدین.
1: گفتی چی؟ چند تا شرکت؟
0: 4 تا شرکت بزرگن تو این داستان.
1: تا کجا اومدیم؟

0: رستوران صدف 1009 بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1009 بلوار در شهر 1009. تلفن 805-371-8100. صدف 1009، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
6: پنیر پنیر.
7: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
8: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری تموم شده.
9: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
10: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.

0: برنامه رو میگیریم هم میانم آقای سعید محسن عزیز با ما هستن، داریم صحبت میکنیم درباره سرمایه گذاری.
1: این هوشی که اونجوری شما گفتین چی مصنوعی نگیم، غیر
0: هوشواره، روی هوشواره،
1: هوشواره یعنی چی؟ هوشواره
0: همون واره یعنی مصنوعی دیگه، یعنی آره شبیه. خب بفرمایید.
1: بله این داشتیم میگفتیم که پس این داستان این
0: ماهواره نشدید؟ ماهواره،
1: ماهواره یعنی مثل ماه،
0: مثل گوشواره،
1: گوشواره یعنی مثل گوش. بسیار واره یعنی مثل بسیار. و خدمتتون عرض کنم که 4 شرکت الان از اولشون همون چت جی پی تی بوده که اوپن ای آی، یعنی پروداکتش، محصولش اوپن ای آی، چت جی پی تی، اسم شرکت اوپن ای آی.
0: اوپن ای آی اوکی.
1: در گوگل هم یه چیزی داره به اسم جمینای. گوگل هم همون موقع داشته کار میکرده، ولی سرعتش به اندازه سرعت اوپن ای آی نبوده. اخیراً سرعتش خیلی زیادتر کرده، به خصوص اون سرچی که میکنه، اون جستجوگرش رو وصل کرد حالا به این که خیلی زیاد استفاده کار میکنه. یعنی شما هر دفعه سرچ میکنی این داره ای آی یاد میگیره خودشو بهتر
0: قوی‌تر
1: میشه.
0: الان کدومشون خیلی خیلی جلوتره؟
1: الان به تو خدمتتون عرض میکنم. بعد در همون در سال فکر کنم 2021 یعنی با. بعد از درست همون که آیا اینجا غیر انتفاعی انتفاعی اینا، یه آقایی به اسم داریو امودی، داریو امودی، این آقای داریو امودی وایس پرزیدنت ریسرچ تحقیقاتی اوپن ای آی بود. ایشون قهر میکنه میاد بیرون، خواهرش هم همونجا بوده قهر میکنه میاد بیرون. ایشون هم یه آدم فیزیک دونه که استنفورد بوده و بعد میره پرینستون و بعد برمیگرده میرن فلان، خیلی آدم باهوش عجیبه.
0: ایرانی که ایرانیه؟
1: نه ایتالیاییه.
0: داریا
1: ایتالیا، داریا
0: عمودی بر وزن افقی.
1: بله
0: خب داریا عمودی.
1: بعد ایشون میاد این شرکت انتروپیک رو درست میکنه. شرکت خوب. انتروپیک پروداکتش یا محصولش اسمش از کلاود، یعنی ما داریم اوپن ای آی، اسم محصولش هست چت جی پی تی، مال انتروپیک هست کلاود اسمشه. درسته خوب.
0: با چه چیزی؟
1: این با چقدر سرمایه گذاری؟ 69 میلیارد دلار. 69 میلیارد دلار.
0: نه هجی کنید
1: چی شد؟ کلاود و
0: آره.
1: کلاود مثل اپ،
0: ها مثل اپ ره،
1: مثل
0: اپ کلاود،
1: که الان سرعتی که این کلاود گرفته از لحاظ استفاده یه چیز عجیب غریبیه. یعنی الان 70% 100 تا بزرگترین شرکتی که در امریکا وجود دارن رو کلاود کار میکنن.
0: عجب، یعنی همه رو گرفته پس
1: سریع، به دلیل که و اصلا همه شرکت ها میگن، من مثلا تو بورد یکی دوتا شرکت همین ای آی اینا هستم، اصلا یه جوری شما هفته به هفته دارن یه چیز جدید میدن بیرون و یه چیزای عجیب و غریبی. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، من
0: چند سالش این داری ها؟
1: خواهرش نمیدونم شوهر داره یا نه، اگه دوستان دنبالشم من خبر ندارم.
0: چرا اطلاعات زاید میدید کسی از شما؟ اطلاعات زاید رو
1: شما سوال زاید کنید.
0: میفرمودید
1: این خودش 69 میلیارد جمع کردن. از کی؟ از همونایی که به اون دادن به اینم دادن.
0: عجب.
1: ایشون اومده بیرون و اینو درست کرده و یه سری هم از گوگل آورده، یه سری هم از همون اوپن ای آی آورده، همون گروهی که الان
0: هم
1: شما تصور کنید نصف اونا تو اوپن ای آی هم همینا که اینجا کار میکنن، هم اینجا سهام دارن هم تو اوپن ای آی سهام دارن.
0: عجب.
1: متوجه اینا الان در عرض مثلا 5 سال 30 میلیارد دلار در امسال 2026 درآمدشون خواهد بود. 30 میلیارد دلار. شما شرکتی باز بکنین که 30 میلیارد دلار در عرض 5 سال بتونه درآمد داشته باشه، سالی
0: 30 میلیارد.
1: الان داره میشه سالی 30 میلیارد.
0: عجب.
1: میخوام اینو بهتون بگم، من یک کسی دارم که کارم کار میکنه تو فیلیپینه، بعد یه چیزی بود، یه چیزایی درست کرده بود از این کارهای من و اینا رو گذاشته بود، ما با AI اینا فیگور درست کرده بودن مثل حیوانن، مثل نمیدونم مثلا فرض کنین اینشتین داره بحث میکنه با چه میدونم افلاطون، از این چیزا درست کرده بود از حرفای من رو گذاشته بود. من دیدم اینا خیلی قشنگه، گفتم اینا کیفه، اینا یه جایی درست بکنیم بذاریم اینا رو، مثلا 50 تا از اینا درست کرد، گفتم اینا رو یه جا بذاریم و اینا یه سایتی چیزی شما بررسی کن به من بگو که چیکار کنی. فردا صبحش به من ایمیل زد گفت من شما شب خواب بدین ندونستم اینو برای من، این دو ساعت طول کشید، یه سایت درست کرده همش با کلاود، گفته کلاود برو اینا رو بگی، ویدیو رو بگی، سایت درست بکن، فلان کن، اکتیویتش کن، بنداز راه بنداز. یه ساعت و نیم، میگه یک ساعت و نیم طول کشیده، از این یه ساعت و نیم یه ساعت چون من داشتم یاد میگرفتم،
0: یاد داده عمل
1: که چی کار بکنم، نه من یاد میگرفتم به کلاود چه جوری پرامپت بدم. آه. اون نیم ساعت دیگه شون خودش دو تا ورژن درست کرده و ورژن سوم
0: یاد گرفته
1: خودش، اصلا
0: یعنی خودش یاد گرفت،
1: خودش های خودش قشنگ درست کرده و فلان کرده و از گفته اینجوری ها قشنگ کامل، یعنی شما الان مثل که سایتی که کامل دارین، مثل که 5 تا مثلا فرض کن یه ما طول میکشید اگه شما پروگرامر داشتین می‌خواستین کار بکنید.
0: خیلی جالبه،
1: اصلا یه چیز عجیبه غریبیه، یه چیز عجیبه غریبیه. اون روز این به من گفتش که من گفتم مثلا یه چیزی بود برای یه کانفرنسی من داشتم، گفتم خب اینا رو بگو اینا، و گفت بذار من چک کنم ببینم کلاود چی میگه. تمام داکیومنت، ببین کتابای من داده به کلاود، آرتیکلای من داده به کلاود، تمام مال چیزای ویدیوهای من داده به کلاود. وقتی ازش سوال کرد که آقا ما یه همچین کانفرنسی این چه جوری بنویسیم اینو، یعنی مثل که من خودم بهتر از این نمیتونستم بنویسم،
0: عمل نوشته
1: با صدای با اون نوع صحبت من، با نمیدونم هم هر چی شما بگید، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا نکته اینه که این کلاود الان داره به سرعت بسیار زیادی میاد تو کار. خب ما چی داریم؟ گوگل جمینای داریم. گوگل جمینای خیلی سخته ببینن چقدر سرمایه گذاری شده، ولی استیمیت میدم اگه از تو خود گوگل اومده دیگه، کسی دیگه نیومده فقط واسه اون سرمایه گذاری، خود گوگل کرد، یه چیزی حدود اونم 185-6 میلیارد دلار خرج شده اونم. این انتروپیک 65 میلیارد، اون یکی هم مال ایکس ای آی هم که گفتیم بهتون، اونم گروکه اسمش، پروداکتش، اون از همه عقبتره، از همه عقبتره، پرت و پلا میگه، یعنی به اندازه اینا، از همه اینا الان از لحاظ دقت و از لحاظ رشد سریع و اینا چیه؟ این انتروپیکه، این کلاوده.
0: عجب،
1: متوجه؟ یعنی شما اینی که کی برنده است نمیتونید بگین، در صده که چت جی پی تی میگیم 900 میلیون یوزر داره، خیلی از اینا دارن سویچ میکنن میان به این، برای اینکه خیلی هم دارن هر دو ستا رو استفاده میکنن، یعنی یه جوری داره میشه تقسیم بندی میشه، میگن اینو برای این کار بهتره، این برای این کار بهتره، این برای این کار بهتره. حالا هر چارتای اینا در سیستم دفاعی امریکا مشغولن،
0: آه یعنی حضور دارن
1: و هر
0: تو خبرمیانم الان حضور
1: دارن، بله در سیستم همشون وجود دارن، همشون وجود دارن، به اضافه یه شرکتی به نام پلنتیر که یه سری از اینا رو، اون پلنتیر مثلا این انتروپیک رو اون تو استفاده میکنه. حالا انتروپیک داره دولت رو سوم میکنه، پنتگان رو سوم میکنه، میگه آقا ما گفتیم این نباید اگینست هیومانیتی استفاده بشه، شما ما دادیم به پنتگان، پنتگان قرارداد بستیم، اومده تکنولوژی ما رو گذاشته تو اینی که آیدنتیفای بکنین تارگت ها کجان بریم بزنین.
0: خب
1: یعنی
0: ببینم وقتی به پنتاگون معامله میکنی،
1: خب میگه شما قرار نبوده با این مثلا بگین کجا بزنیم، همچی چیز میدونستن، حالا گندش در اومده دارن چیز میکنن.
0: خب
1: هم اوپن ای آی هست، هم ایکس ای آی هست،
0: همشون هستن،
1: هم انتروپیک هست، هم گوگل هست، همشون هستن، از همه نقشه،
0: یعنی نمیتونن بگن مشتوا زنده است یا مرده، نمیتونن بگن،
1: نه من نمیدونم، ولی البته مثلا بهترین استیمیت رو گروک داده بود، دقیقا گفته بود روز فلان ساعت فلان جنگ شروع میشه،
0: ساله
1: دقیقا بر اساس چیزهایی که نیده بود و فلان اینا، گفته بود دقیقا ساعت فلان جنگ شروع میشه،
0: ساعت رو اعلام کرده
1: بود، اعلام کرده بود، گفته بود در این موقع شروع میشه. استیمیت ببینید چجوری بوده، الان تو لوجستیکس، یعنی چی کجاست چجوری فلان میکنیم، توی بهش میگن باتلفیلد سیناریوز، یعنی اون در حالت حمله تو اون موقعی که در اون نبرد هستن یه روزی موقع یه جا بزنن، سناریوهای مختلف رو این AI مرتب ران میکنه ببینه کدوم سناریو بهترین جواب رو میده و میگه این سناریو رو انجام بدید. تارگت کردنه که کجا هستن دقیقا از دازه چیزی
0: اونا میگه.
1: بله
0: پس همشون هستن
1: و همشون هستن. حالا ببینید در آینده، حالا مثلا به نظر من XAI با این کاری که کرده آقای ماسک داره بیشتر میره، برای که اون دیپارتمنت آف دیفنس سپیس ایکس خیلی چیز داره توی دولت و قسمت دیفنس، به دلیل که اون تمام این چیزهایی که ساتلایت ها و اینا. آقای ترامپ نقشش به این است که بیشتر به نظر من اینو من دارم میگم که توی اون خط بره، یعنی از
0: آقای ترامپ
1: آقای ماسک آقای ماسک آقای ماسک به نظر من نقشش بیشتر است که بره تو اون دیپارتمنت آف دیفنس، اون قسمت دفاعی. به خصوص دو کار میخوام بکنن، یکی بهش میگن درون سوارم. سوارم یعنی چی؟ وقتی مثلا شما 5000 تا از این درونا هست، از این پهپادها هست، 5000 تا 4000 تاش با هم یه جور کار میکنه، با هم وصل، همه
0: موازی هم
1: با هم. یعنی شما پرنده ها رو دیدین وقتی دارن میپرن چجوری یکیشون اینجوری کج میشه یکیشون راست میشه، این
0: گلوار
1: گلوار. یعنی اگه میخوام بزنن این همدیگر رو پروتکت میکنن، همدیگر رو میزنن، با همدیگه گلوار میرن. یکی این کاملا با هوش مصنوعی باید انجام بشه که اینا با همدیگه، یکی در این کاره. و دوم اینه که این دیتا سنترها هست که الان میگن خیلی الان چیز شده. آقای ایلان ماسک با XAI و اسپیس ایکس میخواد بگه بریم توی این چیزها، تو این ساتلایت ها ما چیز بذاریم،
0: عملیات از اونجا،
1: عملیات نه همون دیتا و
0: دیتا از اونجا باشه،
1: همشون رو میبریم بالا،
0: یعنی کره زمین رو پوشش بدن،
1: پوشش بدن همه اونجا رو، ولی خود کل دیتا سنتر رو میبریم بالا.
0: شالبه
1: کل دیتا سنتر رو ببریم بالا با... که اولا نمیتونن زهر ببینه. الان یکی چیز هست دیدین، مثلا ایران گوه آقا ما میزنیم به مثلا دیتا سنترهای آمازون، میزنیم به فلان، خب دیگه این کار نمیتونن بکنه بخصوص ساتلایت که
0: درست.
1: یعنی کاملا این چیزه. حالا میدونید که نمیدونم شنیدید یا نه، هفته پیش این درآمد که ایران خودش گفته بود که در همون دوره جنگ یهویی تمام این راوترها اون چیزهایی که اینترنت رو به اصطلاح کانکت میکنن با هم دیگه در ایران، میدونید که
0: یعنی تونلی که علاوه زیر آبه دیگه، تونل خط اینترنت،
1: اون چیزی که اصلا شما رو به اینترنت وصل میکنه اون راوتره. کسایی که دارن مثلا سیسکو فورتیننت اینا یهوی همه ریبوت میکنه، یعنی با هم دیگه همشون در ایران بکنیم مثل خاموش و روشن میشه، همشون خاموش میشه. حالا ایرونی ها میگن این نقشه امریکایی ها بوده، برای که این سیسکو و میسکو اینا همه و این شرکت ها خودشون این کارو کردن. ببینید اگه این خاموش روشن شده حالا چی گذاشتن تو این راوترها؟ پس به نظر من یه جوری الان کنترل اینترنت هم من فکر میکنم توش ویروس کاملا گذاشته شد.
0: عجب.
1: حالا چینی هم گفتن بله شده، این تمام راوترها یه ریبوت
0: کرد. خب ببینید اینا دارن در مسیر پیش میرن که در آینده هیچ حکومتی نتونه اینترنت رو در این مملکت قطع کنه.
1: میشه اینو
0: آره کنترلش در بیرون است، میشه توسط خود
1: میشه.
0: همش میپرسم از خودم که این سیاست مدارات چی میگن وقتی اینا امپراتوران واقعی اینا اصلا دارن دنیا رو اداره میکنن. میدونی نگاهشون هم گلوباله. یه جنگ داره در خاورمیانه امروز اعلام شد کل هزینش بوده 25 میلیارد.
1: بله بله.
0: این رقم ها که شما میگید 180 میلیارد.
1: اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. دارو یه شرکتی رو گرفته و ایش گفته این 30 میلیارد میارزه، بعد در نمیم فلاقا اینقدر گرفته، بعد یه شبه و ایش دیره برده یه جا دیگه گفته 1-2 تریلیون میارزه. اصلا کی به داره کی به باره کی گفته؟ حالا اونو میخواد ببره پابلیک، مردم برن پول حسابشو بخرن، حساب بکنید شما مثلا یک حساب کتابی. یه صحبتی شما همیشه کردید که این سیاست و به اصطلاح اقتصاد نمیدونم اینا با هم دیگه
0: عجینه.
1: و الان شما در ایران، چون قبل از که برنامه‌تون رو میدونم باید بریم، الان در ایران شما این رو به کاملا میبینید. ببینید این آقا، این هشت شعبی و نمیدونم غیره و زالک، اینایی که میان تو خیابون، اینا اگه یه ما دو ما پول بهشون ندن، کرکیسه‌شون رو جمع میکنن میرن. اینا به دلیل پول اونجان، نه به دلیل نه به دلیل اسلام، نه به دلیل روح خوش این، نه به دلیل فلان و بزنه اینا. این کاری که اینا کردن از لحاظ که اینو ببندن، یواش یواش پول به دست مردم نمیرسه. بسیار بسیار من فکر میکنم اثرگذار بسیار. آیا به مردم ضرر میزنه؟ این اینو باید شما در نظر بگیرید. به اقتصاد مردم بله بله ضرر میزنه، ولی از لحاظ که سقوط دولت رو بیشتر به یک جهتی احتمال بهش میده، 100%.
0: شما همین امروز یک تریلیون، نمیگم 100 میلیارد، یک تریلیون پول آزاد کن بده به ایران، یک شاهی در سرنوشت در وضع معیشت مردم فرقی نمی، مردم همجوری میمونن
1: اصلا.
0: اون پول تخص میشه بین خودشون، همون روش همیشه که کار اینا توزیع فقر.
1: ببینید شما گفتید که این چقدر اثر گذاشته به اینا. ببینید این دلیل اینکه الان به پرپر افتادن این نیست که جنگ با توپ و تفنگ اینا ضرر بیشتر و کمتری زده، به جیب اینا ضرر بیشتر و کمتری زده.
0: تشکر میکنم،
1: خدا نگهدار.
0: برنامه رو پی بگیریم. تا لحظه دیگه با آقای دکتر فرنگ یولاپویی هم خواهیم بود.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
11: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ, چاپ.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. امروز مشخص شد که آمریکایی‌ها راهبرد جدیدشون ترکیب معاصره نظامیه و بریدن همه شریان‌های مالی تا اونجایی که میتونن، حتی شریان‌های مالی گروه‌های نیابتی. تو اینجا به نظر می‌رسه که زیانی که متوجه اونا شده تو این مدت خیلی بیشتر از به اصطلاح زیان‌های ناشی از جنگ و عملیات نظامی در خاک ایران بوده. حالا پرسشم از شما اینه که آیا این راهبرد، علی سیاست راهبردی، می‌تونه در نهایت به فروپاشی منجر بشه؟ یعنی اینقدر فشارها سنگین کمر شکن باشه که دیگه جمهوری اسلامی نتونه سر پا بیسته؟ سر پا گوشی
1: جامعی بودی به گونه ای که پرسش رو مطرح فرمودید که اگر شرایط درآمد و تولید یک کشوری کاهش پیدا کنه یا به نوعی اینقدر کم بشه که مثل اینکه قطع شده، هر کشوری بعد از مدتی حتما درش فروپاشی اتفاق خواهد افتاد، یعنی اصلا توش تردیدی نیست. بنابراین برمیگرده به شرایط و وضعیتی که هر کشوری داره، برمیگرده به نوع فشاری که هست. حالا بریم سراغ موضوع ایران. ایران آمده تنگه هرمز رو بسته، امریکا آمده دور اون منطقه‌ای که ایران اون رو بسته، آمده یه منطقه بسته شدن کل دریا رو انجام داده. بنابراین تازه اگر یه کشتی هم بتونه یک در از بنادر ایران ببخشید از بنادر ایران خارج بشه، میرسه به اون جایی که محاصره دریای امریکاست و متوقف میشه، به جای خودش بر میگرده یا توقیف میشه و این توقیف به شکل و فرم و صورتهای مختلفی داره انجام میشه. این اتفاقیست که داره میافته. آنچه که در گذشته بوده، با وجود تحریم ها فرصت و شرایطی رو به وجود میورده برای دو چیز. یکی این که درآمدهای ارزی ایران به هر حال به گونه ای به دست بیاد و به وجود بیاد. درسته که ممکن بود یه 100 دلاری که از نفت باید میگرفتن، حالا مجبور شدن اون رو به 70 یا 60 دلار بفروشن، ولی باز 70 یا 60 دلاری وجود داشت. در اینجا فرض بر این بود که این 70 و 60 دلار وارد اون چیزی میشه که در حقیقت خزینه یا خزانه یک کشور و بانک مرکزی است و حالا این پول در اختیار دولت بود، یعنی این ارز در اختیار دولت بود که معمولا کار مهم و اساسی که باش میشه کرد ورود کالا هاست و در نتیجه با ورود کالا ها سبب میشدن که آنچه رو که مردم احتیاج دارن به دستشون برسه و ضمناً قیمت ها هم بالا نره. وقتی شما این منبع اصلی رو میبندید، پس بنابراین کالایی وارد نمیشه و در نتیجه قیمت ها ناچار به دلیل کمبود عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. در گذشته از اون 100 دلاری که اونها نفت می فروختن ولی 70 دلارش رو می گرفتن، شاید 50 دلارش اصلا وارد ایران نمی شد یا حتی بیشتر. نتیجتا حداقل یه عده ای از تحریم سود می بردن برای اینکه اون ما با تفاوتی که وجود داشت رو اصلا در خارج داشتن و به هر حال از طریق سیستم های چه پولی و مالی چه از طریق شرکت هایی که به هر حال میتونستن یه نوعی برای اونها یا هزینه یا درآمدی بتراشن، اون پولا رو در اختیار داشتن. شرایطی که به وجود آمده تنها این نیست که اقتصاد ایران محدود شده، گرفتار شده، عرضه کالاها کاهش پیدا کرده، درآمد ارزی کاهش پیدا کرده، درآمد کسانی که از طریق تحریم هم ثروتی باور نکردنی و ارقام نجومی داشتن اونها هم کم شده یا از میان رفته. بنابراین اون دلیل و انگیزه‌ای که در ایران وجود داشت که بسیاری نه به دلایل ایدئولوژیک، نه به دلایل آنچه که به هر حال راه بردی یا استراتژی جنگی بود یا حفظ کشور بود، ماجرای تحریم رو ترجیح می دادن، چون به درآمدشون اضافه می شد این کار رو می کردن، اونا از میان رفته. بنابراین به یک باره همه گرفتار شدن و همه فقیر شدن. یعنی کاری که امریکا کرده با بستن دریا و اجازه ندادن برای تقریبا نه تنها صادرات، حتی واردات مگر استثنایی که گفتن در جهت مواد غذایی، اونم برخی از مواد و دارو، شرایطی رو به وجود میارن که هر کشوری که در یه چنین محاصره‌ای قرار بگیره، اون زمانی که درصد بسیار بالایی از تولیدش در اثر واردات صورت میگیره، مخصوصا مانند دارو، شما به یک باره با ارقامی که ظرف مدت کوتاهی یکی دو ماه قیمت داروها دو برابر میشه. اما اشکال کار در این است که برخی از اوقات دچار کمبودی میشه و داروهایی هست که مخصوصا چون گرانم هست برای بیماری های خطرناک و کشنده همراهی عده جان خودشون رو از دست میدن و این شرایطی است که به وجود آمده. و بنابراین شما با گذشت زمان، که معناش البته این نیست که یه هفته یا یک ماه، ولی میتونه تا یه چند هفته یا چند ماه، شرایطی رو به وجود میارید که اون تاباوری و تحملی که افراد و جامعه به گونه های مختلف یا قبولش میکردن یا از راه‌هایی میتونستن اون رو برای خودشون با ضرر و زیان کمتری تحملش کنن و بپذیرن، همه اینا به هم میرسه. و بنابراین مثل فردی میمونه که شما بهش غذا رو ندید یا کم بدید یا نصف اون نیازی که داره بدید و به تدریج رو ضعیف کنید و بالاخره به یه جایی میرسه که حتما از پا در میاد. حالا انتخابی که شده به دلایل مختلف که میشه در خصوص امریکا و تصمیم آقای ترامپ صحبت کرد، به اینجا رسیدند که با توجه به مخالفتی که از طرف جامعه امریکاست، با توجه به مخالفتی که در حزب دموکرات، با توجه به ناتوانی در دادن گزارش‌های دقیق و درست و پذیرفته شده که بتونن جنگ رو توجیه کنن، بنابراین جنگ به یک اعتبار متوقف شده و در نتیجه وضعیتی به وجود میاد که به تدریج نظام اقتصادی از هم پاشیده میشه. این نکته رو عرض کنم که در جهان ما برای ورشکستگی فردی قواعدی داریم که پذیرفته شده است، همطور در جهت ورشکستگی یک شرکت یا یک کوپریشن. در امریکا ما یه چپتر 7 داریم، چپتر 11 داریم که افراد و یا شرکت ها اون رو در دادگاه فایل میکنن و در نتیجه میتونن خودشون رو از بدهی ها آزاد کنن و گرچه دارایی و ثروتشون رو از دست میدن، ولی خودشون رو به صفر برسونن. یعنی یک فرد وقتی اعلان ورشکستگی میکنه یا شرکت اعلان ورشکستگی میکنه، تقریبا جز موارد خاصی که به هر حال قانون اجازه میده، میرسن به این که من نه طلبکارم، نه بدهکارم، نه چیزی دارم. و بنابراین مثل بسیاری از آدم ها دو مرتبه باید از ابتدا شروع کنن. در برخی از جوامع از جمله در ایران نه، ما این رو نداریم، یعنی اون بدهی میمونه و در نتیجه بسیاری وقتی به اینجا افتادن از منفی باید شروع کنن و خیلی از وقت چون امکان جبران اون خسارت ها وجود نداره، نتیجتا هرگز نمیتونن بلند بشن و یا کاری رو انجام بدن. اما در خصوص دولت ها هیچ تعریف مشخصی درباره ورشکستگی کشور در جهت فروپاشی اقتصادی کشور به اون صورت نه وجود داره نه مورد توافق. به همین جهت است که آنچه که اتفاق میفته درست مثل یه فردیست که به زمین میخوره، حالا دستش بشکنه، پاش بشکنه، سرش بشکنه، همه این احتمالات وجود داره. ولی فرضی که شما کردید، اگر این ماجرای محاصره چه از طرف خود ایران که در حالی که مانع دیگران میشه برای خودش هم این محدودیت رو به وجود آورده، چه از جانب امریکا ادامه پیدا کنه، شرایطی به وجود میاد که عرضه به مقدار زیادی حتی برای کالاهای اساسی و دارو بسیار بسیار کم میشه، قیمت ها تا حدودی افزایش پیدا میکنه تا اون زمانی که هنوز برخی از افراد توان هزینه کردن و خرج کردن رو دارن، ولی به یه جایی میرسه که تقریبا اکثریت ندارن و برای به هم ریختن و آشفتگی شرایط شما احتیاج نداره که همه وضعشون خراب بشه. لطفا به این نکته توجه کنید که اعتراضات و تظاهرات معمولا جز در شرایط استثنایی، اونم در یک مرحله خاص، اون زمانی که تظاهرات و یا اعتراضات به یه حد اکثری که یا حد اقلی که میشناسیم نرسه، موجب فروپاشی نمیشه. اما در این گونه موارد سیستم به تدریج تحلیل میره و در نتیجه این فروپاشی صورت میگیره. معلومه که در خصوص فروپاشی اولین و مهمترین این است که شما چه توانی برای فروپاشی دارید، که بر اساس آنچه که مربوط به ایران حرف این است که نه، ما برنامه‌ای و من نشنیدم استراتژی برای فروپاشی وجود داشته باشه. همه کسانی که صحبتی تو این زمینه ها میکنن حرفشون است که بعد از فروپاشی چی کار میخوایم بکنیم. بنابراین چون طرحی، برنامه‌ای و یا استراتژی برای فروپاشی وجود نداره، نتیجتاً باید صبر کرد تا ببینیم توان این موجودی که این چنین مورد آسیب و ضرر و یا خونریزی قرار گرفته کی به جایی میرسه که او رو میاندازه و از پا در میاره. ولی شما همیشه میتونید درباره شرایط خاص اقتصادی کشور، اون زمانی که فرض بفرمایید مردمی که هر روز میتونستن گوشت بخورن یا تخم مرغ بخورن یا مرغ بخورن، حالا شده هفته یه روز یا شد هفته ماهی یک بار، تا کجا این رو تحمل میکنن؟ این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه. به همین جهت است که وقتی گفته میشه به نظر میرسه که این بسته شدن راه ورود و خروج صادرات و واردات ایران، مخصوصا با توجه به ایرانی که درآمد اصلیش از طریق نفت و گاز و پتروشیمی و یا برخی از صنایع مانند فولاد و یا برخی از معادن مانند مس بوده، وقتی همه اینا به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای که حتی بیکار شدن کسانی که در این صنایع کار میکردن، و آنچه که در اقتصاد وجود داره یه زمینه فزاینده است که با ورشکستی یک شرکت دو تا شرکت دیگه هم به خطر میافتن، و اگر دو تا شرکت ورشکست شدن، کشور اون کمپانی سوم، اون شرکت سوم هم ورشکست میشه، این وضعیت متاسفانه غیر قابل قبول و تحمل خواهد شد. تنها انتظاری که به نظر من در ایران وجود داره این هست که اولا در داخل امریکا تغییراتی به وجود بیاد که موضوع جنگ رو منتفی کنه، ولی با جنگ تنها مسئله حل نمیشه. علتش هست که محاصره دریایی ایران و ناوگان امریکا که همکنون در اون منطقه هستند، این وضعیت میتونه همچنان خطرناک بشه. این نکته رو عرض کنم که درسته که وقتی که شما لشکرکشی میکنید مثل کاری که امریکا کرده، هزینه داره، ولی به خاطرتون باشه که ای بس و 80% اون هزینه حتی در حال لشکرکشی اگر هم نبودید وجود داشت. یعنی فرض بفرمایید ناوگان امریکا یه جا بودن، سربازان امریکا یه جا بودن، حالا پخش بودن در سراسر جهان یا حتی در داخل خود امریکا یا اطراف امریکا، خب اینا هزینه‌هاشون سر جاشونه. اما وقتی راهی منطقه خاورمیانه شدن یه هزینه‌ای داشتن، اگر در مرحله آمادگی باشن یه هزینه‌ای بیشتری دارن، اگر در مرحله آماده باش باشن هزینه‌ای بیشتری دارن. ولی این گونه نیست که ما بگیم اگر امریکا 100 دلار هزینه لشکرکشیشه، اگر این حمله و محاصره ایران وجود نداشت صفر بود. نه، اون هنوز ای بسا 80 دلارش 85 دلارش همچنان سر جایشه. و اینه که تاب‌آوری امریکا رو از نظر اقتصادی یه مقداری بالا میبره. اشکال کار در ایران اینه که این وضعیت در جهت مسئله نظامی اونقدر نیست که مرحله اقتصادیه. و درست است که شاید بسیاری با افکار و عقاید مارکس که زیر بنای اقتصاده و اگر اون فرو بریزه همه چی فرو میریزه، یا به هر حال تأثیر اصلی و اساسی رو بنا هرچه که هست مرتبط به زیر بنا هست، رو ممکنه با اون

که همون مطلبی است که در آغاز خدمتتون عرض کردم که اون اجتناب ناپذیره. اما ما ظرفیت اقتصادی ایران رو میدونیم، یعنی تولید ناخالص یا خالص یا تولید داخلی امریکا ایران رو میدونیم و میدونیم که اگر از یه حدی بگذره چگونه همه چیز میتونه آشفته بشه. ضمناً در اینجا هم برخلاف حالت عادی که هر کسی که دنبال منفعت خودش بره تا حدودی هم به منفعت جمع کمک میکنه، اینجا وقتی منفعت در جهت جمع‌آوری و عدم استفاده و خروج سرمایه و عدم فعالیت و بستن ساختار تولید کننده یا تولیدی اقتصادی همراه باشه، متاسفانه اینا به زیان همه بیشتر از قبل خواهد بود. اینه که اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، به نظر من میتونه در مدت چند هفته چند ماه شرایط رو به گونه ای دگرگون کنه. حالا چیزی که از صحبت‌های دور و بر میشه فهمید یا پیشنهادی که اخیراً گفته شده در سه مرحله ایران داده، من فکر کنم اگر دو دفعه این عرض میکنم راهی باشه، اولش این است که ایران قبول کنه تنگی هرمز باز میکنه، تعهدی در این زمینه بده که دیگه مانع رفت آمد کشتی ها نمیشه، دولت امریکا هم فکر کنه هم از نظر فشار داخلی هم فشار بین المللی هم فشاری که به خاطر نبودن برخی از کالا به ویژه کالای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی و اینا هست، اونا هم این محاصره رو بردارند و بنابراین قدم اول برداشته بشه. این احتمالش بیشتره تا اینکه فرض رو بر این بگیریم که به یه توافقی میرسن، چون فاصله به نظر من اینقدر زیاده و فشاری که در داخل ایران وجود داره برای توافق آنچنان شدید است و بسیاری چه به دلیل باورهای ایدئولوژیک چه به دلیل باورها به اینکه جهان اصلا در چه مرحله ای هست و یا به خاطر تصور و یا به نظر من توهمی که درباره قدرت و توانایی ها خودشون دارن، به پای میز محاکمه مذاکره نمیان. اگر به پای میز مذاکره بیان به نتیجه ای نمیرسه، اگر حتی به یه نتایج محدودی برسه احتمالا اون رو بعد از مدت کوتاهی مثل همین داستان آتش بسی که وجود داره خواهد بود و در نتیجه ما در یه شرایط متزلزلی هستیم. شاید کمترین آسیب و خطر در این باشه که هم دولت ایران و هم حالا اینجا امریکا ماجرای محاصره حالا تنگه هرمز رو یا دریا رو اینا رو قطع کنن و یه فرصتی بدن. شاید در اون شرایط گزینه‌های دیگه باشه. به نظر نمیرسه که دولت امریکا اگر مدت این اوضاع رو رها کنه فکر کنه به ضرر و زیانشه و فکر کنه ایران باش مثلا میتونه پایداری بیشتر یا قوی بشه. نه، اونو نداره. و ضمناً در اینجا هم عرض کردم شاید بتونه با مانورایی که از در قانونی وجود داره با وجود مخالفتی که در کنگره امریکا هست ولی به اون حد نرسیده که دولت یا کاخ سفید یا آقای ترامپ رو مجبور کنه، اونا این وضعیت رو ادامه میدن. این که هر دو چه احتمالاتی میدن و چه انتظاراتی دارن در حدی که به نظر میرسه ازش آگاهن و جنبه عمومی داره، من فکر برم این وضعیت برای یه مدتی ادامه پیدا میکنه، ولی شاید راهش در حقیقت یه نوعی پایان جنگ باشه بدون اینکه توافقی صورت بگیره، فقط این محاصره ها به انجام برسه. ماجرای حمله نظامی برای امریکا به نظر من یه مقدار کار مشکلی است، مخصوصا اگر از جانب ایران اتفاقی نیفته. در اینجا دو تا عامل به نظر من مطرح هستند. یکی اینکه کشورهای ساحلی خلیج فارس با مشکل بسیار جدی روبرو هستند به دلیل اینکه امکان مخصوصا صادرات نفت و گازشون یا پتروشیمیشون رو ندارند. از نظر ورود کالاها شاید اونقدر مسئله‌ای نداشته باشن. دوم، دولتی که نمیتونه ایران رو همین گونه رها کنه با توجه به

0: سطحی که براش پیدا شده اسرائیل، که فکر میکنه حالا که ایران به یک اعتبار در زمینهای مختلف در ضعیفترین صورت خودشه، باید این ماجرا رو یک بار برای همیشه حل کنه. ولی خب اونا میتونن چند ماهی صبر کنن یا این مدتی صبر کنن که اوضاع خیلی خیلی بدتر بشه. ولی همطور که ما یه روینا یه بار دیگه تکرار کنم، من چون خودم تا به حال از جانب هیچ کس استراتژی برای براندازی ندیدم که بگن ما چه مراحلی رو طی میکنیم. خیلی هم از این میزنن که باید داشت، ولی ماجرای باید داشت و یا بهتره داشته باشیم با واقعیتی که برمیگرده به 47 سال نو حکومتی که در ایران بوده و ساختار سیاسی اقتصادی اونجا و حتی ایدئولوژی اونجا، امکاناتی که در اختیار مردم ایران در داخل و خارج هست، به نظر نمیرسه که بشه به راحتی یه مسیر مشخصی رو براش معین کرد. و همونطور که میدونید فرض بر اینه، یا حداقل حرف در اینه، که در یه شرایطی که ایران در وضعیت بسیار ضعیفتری یا ضعیفی قرار بگیره بر اساس هر تعریفی که دارن، با حضور میلیونی مردم تا یکی دو روز مانند بسیاری از نقاط جهان به گونه‌ای که باش آشنا هستیم بتونن به سرنگونی حکومت برسند و حکومت رو پایان بدن، بعدش موضوع دیگری است. باز به دلیل اینکه بارها چند شاید بیشتر از چند ساله، میشه گفت حتی شاید بشه گفت 3-4 ساله که من خدمتتون عرض کردم، مسیری که یه جامعه میتونه طی کنه فروپاشیه، و فروپاشی اینه که سیستم دیگه توان ادارش رو نداره و مردم تاباوریشون و تحملشون به آخر رسیده و ضمناً سیستم هم توانایی سرکوب رو نداره، یا اگر سرکوبی داشته باشه دشمنش اونقدر مرئی نیست. فرض بفرمایید اعتصابات و یا کمکاری و یا خرابکاری یا کارشکنی در همه زمینه‌های مختلف جامعه بدون که کسی رو بشه مسئول و مقصر دونست میتونه سیستم به فروپاشی برسه، یعنی سیستم خودش به خودی خودش، نه اینکه عامل خارج نیست، عواملی هستن، ولی کسی اون رو به هم نمیریزه رو پشت سر بذاره. اما مسیری که همکنون وجود داره دیگه فروپاشی نیست، مسیر رفته توی راه براندازی و در اینجاست که خب هزینه های سنگینی داره و همطور که عرض کردم من تا به حال خودم از جانب هیچ گروهی دسته‌ای این استراتژی رو برای براندازی ندیدم. نتیجتاً به نوعی شاید آگاه و ناآگاه و آشکار و پنهان، اونو مطمئن نیستم، مثل عرایزی که خدمتتون عرض کردم، همه به اینجا رسیدن که بهتر صبر کنیم تا برسیم به مرحله فروپاشی، چون ماجرای براندازی هزینه سنگینی داره و ضمناً نیروی سرکوب حتی با یک جمهوری اسلامی بسیار بسیار ضعیف و ناتوان سر جای خودش هست. برای که اونا هم درست مانند ارتش امریکا که این سربازان وجود دارن، حالا کجا باشن و چی کار بکنن اونقدر هزینه های بیشتر و اضافی رو تولید نمی کنه. این است که برخلاف فرض کنید یک ماه یا دو ماه گذشته که به خاطر جنگی که بود یا تهدیدهایی که بود موضوع داشت در یه مسیر و یا یه روندی میرفت که پیک میکردیم خب حالا که راه افتادیم از تهران چون سمت جنوب رو داریم میریم به اصفهان و شیراز میرسیم، یه مرتبه راه برگشته فرض کنیم به سمت شمال و حالا ما رو به مثلا مازندران و گیلان قراره برسونه، ولی به نظر نمیرسه که راه حلی برای برون رفت از یه چنین شرایط بسیار سنگینی وجود داره. نیروی نظامی هست ولی شاید اون عامل اصلی و اساسی نباشه، بلکه اون چیزی که سیستم ها رو بدون تردید هر کجا که باشه از هم میپاشه ماجرای مسائل و مشکلات سنگین و شدید اقتصادی است، مخصوصا اون زمانی که وارد حوزه زندگی عادی مردم، نیازهای اولیه مردم یا به عنوان آنچه که معیشتی است میشناسیم، که بدون اون به هر حال انسان ناچار به یک نوع خشم و قهر و تنفری میرسه که دست به اقداماتی میزنه که هرچند ممکنه خودش در این اقدام از بین بره، ولی به هر حال امیدی به تغییر و بهبود اوضاع داره، و یا به هر حال بر اساس باورها و اعتقاداتی که در زمینه ایران و وطن و حفظ یک کشور وجود داره حاضر باشه که از اینهای سنگین رو بده که عملا طی مدت کوتاهی اخیراً خیلی بیشتر، حالی حداقل ظرف فرض بفرمایید 7-8 سال گذشته، بسیاری از ایرانیان نشون دادن که حاضرن برای یه آینده خوب، ایرانی آزاد و آباد، حتی خطر کشته شدن رو هم بپذیرن. و یه چنین چیزی علاوه بر این که نشون دهنده این هست که جانشون به لبشون رسیده، به این نکته هم اشاره داره که به هر حال همچنان یه مقدار باوری، اعتقادی، امیدی، انتظاری، آرزویی برای ایران و برای ایرانیان داره.
1: تشکر میکنم آقای دکتر لاکویی. خیلی روی موضوع این روزا دیدم، خیلی روی موضوع انقلاب گرسنا، ارتش گرسنا خیلی تکیه میکنن، یعنی میگن این جهتی که جمهوری اسلامی داره پیش میره، این فشارهای بین‌المللی در نهایت روز به روز جمهوری اسلامی رو در تنگنایی بیشتر قرار میده، مستحصلتر میکنه، ضعیفتر و ناتوانتر میکنه. به همون اندازه مردم وقتی میبینن که حکومت رو به زواله یا رو به ناتوانیست، خب این میل در اونها ایجاد میشه که به عنوان ارتش گرسنه وارد خیابونها و میدانها بشن. من خودم راستش اینو در ویژگی مردم ایران نمیبینم، میخوام از شما بپرسم ببینم شما نظرتون چه. ببینید، یه ملتی که رویاهای بزرگ داره برای خودش و جدای دین از حکومت، اینا چیزهاییست واقعا قابل دسترس، به خاطر که مردم همه به طور واحد بهش رسیدن، به عنوان اصولی که سخت همش پایبندن، انتخابات آزاد، دموکراسی، اینا همه فضیلته. اینا یعنی فقط مردم به اصطلاح آزادی رو در هیئت یک چیز لوکس نمیبینن، نه، براش اهمیت قائلن، یه واقعا یه فضیلت میدونن، سخت از لطمه دیدن کرامت کشور روشون نگران هستن. در چین مردمی تصور نمی کنم، در تاریخ هم نداشتیم، ممکنه خیلی ایرانی ها در گذشته های خیلی دورم از گرسنگی مرده باشن به خاطر قحطی و اینها، ولی من ندیدم در جایی دست کم، حتی در دوره قجرم چه اتفاقی افتاده، ما میلیون ها کشته دادیم ولی قیامی صورت نگرفتیم. دنبال این که یه گروهی فقط به نام گرسنه قیام بکنن، به نظرم نه به اون نتایجی که ما درون میخواد میرسیم، نه علل اصول این یک خواسته یا یک برآورد یا یک ارزیابی درست از ویژگی روانی مردم ایران. من تصور میکنم که اگر تکلیف جهان در مورد جمهوری اسلامی روشن میشه، شاید برسیم به اون نقطه که داریم میرسیم. و چون خب بالاخره حکومت جمهوری اسلامی هم تو که شما اشاره کردید به درستی، حکومت سرکوبگره، مردم هم دست خالی هن و کت بسته. تا زمانی که در صحنه جهانی ما همکار و یار واقعی پیدا نکنیم، من تصور میکنم اون استراتژی که مورد نظر شماست پدید نمیاد، چون باید اول تکلیف روشن بشه. موقع است که ما با یه پدیده روبرو هستیم به نام جمهوری اسلامی که مردم علش قیام کردن، الان پدیده های جدید اضافه شده به این موضوع، جنگ داخلی، اصلا صورت مسئله جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده، آدماش عوض شدن، اصلا فرم حکومتی، شبکه قدرت در ایران کاملا به هم ریخته. بفرم.
0: ببینید جان مهبودی، آنچه که میفرمایید درسته، چون میشه گفت که تنها فقر و ناداری و گرسنگی موجب دیگرگونی های اساسی یا به هر حال لغت درستش انقلاب ممکنه نشن، مگر اینکه خیلی طولانی بشه. ولی در اینجا دو تا عامل مطرحه، یکی اینکه یه چیزی به اسم اون باور تعمیم یافته وجود داره که ما به این نتیجه برسیم که اوضاع بده. علت این بدی اوضاع این هاست، این موجودات قابل جابجایی و تغییرن و ما باید براش کاری بکنیم. این همون چیزیست که مارکس هم در تجزیه و تحلیل‌های خودش به عنوان شعور طبقاتی میگه. یعنی تا زمانی که اون شعور طبقاتی، اون اجماع، اون چیزی که به عنوان generalized belief یه باور تعمیم یافته پیدا نشه، اون اقدام و اون تغییر صورت نمیگیره. دوم، چیزی که شما بهش اشاره کردید، این تنها کسی نیست که فکر کنه که من قرار از این وضعیت خودم رو نجات بدم به یه وضعیت بهتری برم. نه، اون وضعیت خیلی خیلی بهتر رو ایرانیان باش آشنا هستن، مخصوصا در دنیا امروز در سطح جهانی آشنا هستن. وقتی که عوامل و عللی که یا فاکتورهایی رو که در جامعه ایرانی هست میشناسن، میبینن میتونن حتی نوع خوبش رو داشته باشن. حتی بارها من در خدمتتون به این نکته اشاره کردم که براحتی میتونه رشد ایران برای مدتی 10% حتی بیشتر باشه. براحتی با توجه به اول نیروی انسانی که داریم، دوم به امکاناتی که داریم، تنها در این نیست که بیایم حالا یه نانی به سفره مردم بدیم یا یه پنیری بهش اضافه کنیم. ما بیش از اون میتونیم این کارو کنیم. در این حال شما خودتون به یه نکته اشاره کردید، ما در دنیایی هستیم که یه مقدار مسئله حرمت و کرامت انسانی مطرحه. من یه دفعه دیگه هم باز خدمتتون عرض میکنم، چون برای بار دومم برام اتفاق افتاد، ممکنه بسیاری از عزیزان این رو این گونه نبینن، من دو بار جلوی تلویزیون گریه کردم و اون دو باری بود که پرچم‌های بیگانه رو در تهران دیدم، گروه‌هایی که به یه زبان دیگری علیه مردم حرف می‌زنن، پست‌های ایست و بازرسی گذاشتن، به نوعی که با آدم‌های داخل اتومبیل برخورد می‌کنن. یک بار من رو به اونجا رسوند که شما با چه احساس، نمی‌خوام لغتی به کار ببرم، بدی روبرو می‌شید و فکر می‌کنید تنها مسئله گرسنگی نیست، تنها مسئله یه روزی که ما این گرسنگی رو نداشته باشیم نیست. یه مقداری اون چیزی که حرمت ماست، احترام ماست، ارزش‌های انسانی ماست، همه چگونه توسط چه کسانی زیر پا گذاشته شده، و این اون چیزی است که به هر حال گروهی رو، دسته ای رو، از اینکه به دلیل نانشون حاضر به فداکاری باشن، نه، خیلی از اوقات برای نامشون و برای کشورشون و برای هموطنشون و برای آنچه که اسمش میشه گفت انسانیت اخلاق هم حاضرند خیلی چیزا رو ریسک کنن، به خطر بیاندازن و عمل کنن، ولی هر کسی به هر حال به نوعی، به دلیلی میتونه تحت تاثیر این شرایط تصمیم به اقدامی بگیره. و ضمناً یه مقدار همطور که اشاره کردم، یه مقدار اقداماتی هست که شما رو اونقدر مسئول و مقصر نشون نمیده و یا شما رو پیدا نمی کنه، بلکه بدون اینکه در مزان اتهامی و یا آسیبی قرار بگیرید میتونید در این زمینه نقشی و تأثیری داشته باشید. اینا اون چیزایی هست که به هر حال شرایط رو از اینکه چون اوضاع بده پس به هم میریزه دور میکنه، میتونه اوضاع خیلی هم به یک اعتبار در یه زمینای خوب باشه، ولی یه وقفه‌ای که در اصطلاح اقتصادی به عنوان پسگردی اقتصادی میشناسیمش اتفاق بیفته. همون چیزی که به نظر من تا حدودی در یه زمینه‌های درصدی نقش داشت در انقلاب 57. یعنی اینا باز دو مرتبه خودش رو نشون میده، همطور که یه عده‌ای آشکار بیان کردن که براشون یه چیزی مهمتر از نانشون و یا حتی نامشون اهمیت و ارزش داره.
1: ممنونم دکتر فرنگ ولاکوی عزیز. دکتر ولاکوی هنوز چند دقیقه وقت داریم، اگه تتم سخنی مونده بفرمایید تو اینجا و بعد به نتیجگیری هم اگه بگیریم، ما یه نتیجگیری هم اگه برسیم به نظرم فوق‌العاده است. سراپا گوش.
0: نمیدونم به جام میبودی، فکر میکنم یه تلاشی کردم که اون چی رو که حس میکنم احساس میکنم به نظرم میاد خدمتون عرض کنم. تو این زمینه آگاهی های بیشتری تخصص خاصی ندارم، فقط اون چی که به نظرم اومد خدمتون عرض کنم. اون چیزی که مهمه این است که حالا که یک بستا آرامش قبل از طوفانی وجود داره، حالا که با مسئله کشت و کشتار روبرو نیستیم و به نظر عادی میاد، این شرایط شرایط آرامش قبل از طوفانه. حالا اگر این طوفان در درون و در داخل صورت بگیره آنگونه که برخی انتظار دارن، میتونه هزینه‌های کمتری داشته باشه. اگر باز دو مرتبه به هر حال جنگی اتفاق بیفته و درگیری پیدا بشه و یا در مقابل تظاهراتی که ممکن اتفاق بیفته باز دوباره کشتاری آنچنان سهمگین صورت بگیره، خب اوضاع به هم میرزه. یعنی آنچه که میتونم به عنوان جمله آخر بگم، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
1: درست.
0: نتیجه فرقی این که چگونه اینجا به هم میرزه فرو میپاشه میتونه چند یا چندین احتمال و سناریوی مختلف باشه که ما اون آگاهی ها رو، یا حداقل من که اصلا اون آگاهی ها رو ندارم و فکر کنم بسیار برای همه ناشناخته است، برای که ما نمیدونیم در یک کشور 85 90 میلیون نفری و یا 300-400 میلیون فرد بزرگسال در ایران چه میگذره. و بعدم در دنیایی هستیم که ما تنها نیستیم، دیگران هم به دلایل خودشون، منافع و مصالح خودشون و یا در مسیری که به هر حال تا به حال مدعی بودند و آمدند، ممکنه دست به کارهایی بزنند و خب ما هم از نظر جهانی در یه شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با 30 سال قبل یا 60 سال قبل قرار داریم و به همین جهت است که باید دید چه میشه. این همون چیزیست که یه نوع دیگری از اون مثلا در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، چیزی که حتی شاید یه گلوله شلیک نشد و یک نفر هم کشته نشد، اما سیستم به دلیل اشتباهی که در جهت اداره خودش داشت و به دلیل باورهای ایدئولوژیکی که داشت فرو نشست.
1: همینطوره. بعدا با شما موافقم. این به این ترتیب که به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیتونه، یه نمونهش امروز دیدیم، فکر کنید یه هیئت ورزشی به دعوت یک سازمان جهانی یعنی فیفا میره به کانادا، وارد فرودگاه میشه، ویزام داراشو نمیدن. فکر کنید از بین مسئولان جمهوری اسلامی تنها کسی که بهش تأمین داده میتونه از ایران بیرون بیاد برگرده عباس عراقچیست. ولاغیر آخه یه مملکت 90 میلیونی چه کسانی قراره اداره بشه وقتی تمام دنیا در رو به روی اونها بسته؟ اصلا یه نگاه دنیا الان به جمهوری اسلامی واقعا نگاه به جزامیه. یعنی الان دیگه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی از ایجاد ارتباط با دولت‌هایی که در محلشون در اونجا خدمت میکنن محرومند. انگلستان تردید نکنید تا چند هفته دیگه سپاه پاسداران روی سپاه تروریستی اعلام میکنه. این دیگه نور حالا نوره، یعنی وضعیت رو باز بغرنجتر میکنه. در چه همه شواهد میگم تا که شما فرمودید هیچ روند به سمت انهدام و ازمهلال و پایان کار حکومت جمهوری این روند، یعنی تهش واقعا هیچ روزنه ای آدم نمیتونه ببینه که فکر کنه اینا بالاخره به نقطه ای میرسن که راه فراری پیدا کنه یا راه خروجی.
0: جان میبودی یه جمله رو عرض
1: بفرمایید.
0: ببینید شرایط سخت و سنگین بسیار بد اقتصادی، متاسفانه کشتاری که در ایران توسط حکومت اتفاق افتاد در همین مدت کوتاه گذشته، حالا از قبل هم بوده ولی گذشته، برخوردی که به هر حال از سر شاید نمیدونم ناچاری چون من نمیفهممش، حمله به چند یا چندین کشور خاورمیانه که اینها حداقل از یه جهت که باور و اعتقاد مذهبی دارن این در حقیقت به یک دین تعلق دارن، و بنابراین اون جمله آخری که شما گفتید نمیدونم غیر از کسانی که دلایل خاصی، یعنی کشورهایی که دلایل خاصی دارن مثل فرض کنید کره شمالی، یا چشمی دارن مثل چین و روسیه به ایران، من کسی که یک موافق باشه، طرفدارشون باشه، از یه چیزی در مورد اونها حمایت کنه رو نمیشناسم. یعنی همه چیز رو به نظر میرسه که با برداشت ایدئولوژیک و رفتارشون از دست این 7 سال خراب کرد.
1: همینطوره، واقعا همه چیز از دست دادن. دوشان رو خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتون، مثل همیشه آموزنده. تشکر میکنم از خانم فرودی مینایی، تشکر میکنم از آقای سعید پاسب عزیز، از شاهین عزیز و همه دوستان همکارم.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم، جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
9: چرا؟
8: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
10: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
11: من رادنی مصریانی هستم.
12: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
13: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
16: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
17: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
18: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
19: تاریخ حرکت 24 می.
18: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
21: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر دکتر ژاله بنشیان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
21: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
22: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوع سیاست و علم و مبانی علوم سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، خوب هستین؟
0: درود به شما، من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صدایتون رو میشنوم. اصلا غیر قابل باوری که میتونم باهاتون صحبت کنم، خیلی هیجانیم. آقای دکتر، من 40 سالم هستش، یه دختر 11 ساله دارم و میخواستم در مورد دختر 11 سالم.
0: نصب کنید، همسرتون چند ساله؟ همسرتون چند ساله؟
1: دختر من وقتی 2 سال و نیمش بود از پدرش جدا شدم، پدرش همسن من هستن.
0: اون وقت چه ارتباطی بین پدر و دخترتون از 2 سال دیگه تا به حال وجود داشته؟
1: دختر من وقتی 2 سال و نیمش بود بدونه کرد هنو دعوایی رو ببینه، ما یکو از هم جدا شدیم و من پیه شهر دیگه بودم، اومدم پیش پدر مادرم استانبول، با هم زندگی کردیم و اینا. بعد عقب از
0: نه نفهمیدم، یعنی شما برای در ترکیه بودید؟
1: بله، من از 15 سالگی در ترکیه هستم با خانواده.
0: اون وقت همسرتون ایرانی بودند یا نبودند؟
1: نه خیلی ترک هستم.
0: یعنی شما از 15 سالگی در ترکیه بودید، در اونجا ازدواج کردید و وقتی فرزندتون 2 سال و نیم بود ازش جدا، از همسرتون جدا شدید، دخترتون با شما موند، درسته؟
1: بله، دخترم رو برداشتم و اومدم پیش پدر مادرم که استانبول بودم. ما همه خانوادگی با هم اومدیم ترکیه، قرار بود بریم کانادا که کارامون درست نشد و متاسفانه همه پولامون چیز شد و مجبور شدیم که بمونیم ترکیه.
0: خب در ترکیه
1: خوبی دارم
0: خانواده. در ترکیه بین بیش از پدر و مادر دیگه چه کسانی هستن با شما از خانواده؟
1: ما 4 تا فرزند هستیم آقای دکتر. من فرزند دوم هستم، فرزند اولم اول پسر هست، 6 سال من بزرگتره و بعد از من یه خواهر دارم که 1 سال از من کوچکتره و بعد از من هم خواهرم هم برادرم هستن که 6 سال از من کوچکتره. ما همه با هم اومدیم ترکیه، همه هم پیش هم بودیم. وقتی هم که من اومدم استانبول، موقع خواهرم هنوز ازدواج نکرده، خواهری که 1 سال از من کوچکتره، ولی دوتا برادرم یکیشون اسپانیا بود اون موقع، در اون زمان یکیشون هم در ایران بود، با یه خانم ایرانی عروسی کرده بودن، در ایران زندگی میکردن کلا بعد از اسپانیا رفتن ایران و اون موقع رو یه نم فرزند داشتن. وقتی که من اومدم استانبول پیش پدر مادرم که خونه بزرگی دارن، جای خوبی هم هست، یعنی از نظر زندگی و ایمنی و مادی اینا شرایط خیلی خیلی خوبی دارن، خواهرم فقط توی خونه بود و پدر مادرم.
0: وقت من بفرم پدر شغل
1: و اومدن با هم.
0: پدرتون شغل و کارشون چیه؟
1: پزشک هستن.
0: پزشک هستن از دست کجا دکتراشون گرفتن، در ایران یا در ترکیه؟
1: از ایران دکترشون گرفتن، اینجا هم پزشک خانواده هستن.
0: بسیار.
1: مادرم در خانه کاری ندارن.
0: بسیار خب، حالا موضوع و شما از اون زمان تا به حال همچنان حتی بعد از رفتن خواهرتون به دلیل عروسی، شما و دخترتون با پدر مادرتون زندگی میکنید؟
1: آقای دکتر، من ما کلا خانواده که همه نقاش هستیم، نقاشی میکردیم و طریق نقاشی هم پول درمیاریم. پدر من هم نقاش هستن، گالری دارن، هم پزشک هستن. و من اون موقع وقتی که پیش هم پدر دخترم بودم نقاشی میکردم، نقاشی هم میفرستدم و فروش میرفتش. یعنی من همیشه از 13 سالگی پول خودم در آوردم. بعد که اومدم استانبول لیسانس داشتم، لیسانس زبان فارسی داشتم، وارد فوق لیسانس امتحان قبول شدم، فوق لیسانس هم گرفتم، امتحانای ترکیه رو دادم و بعد از دو سال، بعد از یک سال و نیم دو سال وارد یک کار دولتی خیلی خیلی خوب شدم. یعنی الان من متخصص نسخ خطی هستم. یعنی اون
0: متخصص چی هستید؟ ببخشید،
1: نسخ خطی.
0: آگه متوجه. خب جان،
1: کار چیز خوبیه ولی خب سخت بود قبول شدنش. ولی من از وقتی که اومدم پیش پدرم و مادرم فقط درس خوندم، خیلی زیاد درس خوندم، امتحان دادم خوشبختانه، مثلا اول امتحان اگه خوب نبود دومی رو خوب قبول شدم. به غیر از اون معلم خصوصی زبان فارسی بودم، ادبیات فارسی، چون خودم اون رشته تحصیلاتم داشتم. و بعد واسه یه قسمت دولتی ترکیه هم دوباره معلمی میکردم. یعنی کارم رو به محصه که اومدم شروع کردم. از نظر مادی مستقل بودم با اینکه پیش پدر مادرم بودم. امتحانا رو دادم و قبول شدم و وقتی که دخترم 5 سالش بود من وارد یه کار، قبلش هم که کار میکردم ولی یه کار دولتی همیشگی، خب خیلی سطح بالا شدم، کارم خیلی خوبه، درآمدم هم خیلی خوبه. پدر دخترم هم که اونجا بود موقعیت مادی خوبی داشت. دلیل اینم که جدا شدیم، ایشون با یه خانم دیگه اینستیم که رابطه داشتم، من بعدم متوجه شدم، یه خانم انگلیسی که بعد هم باشون ازدواج کردم و الان از اون ازدواجشون یه پسر دارن که 7 سالشونه، یعنی از دختر من 3 سال کوچیک‌تره. خیلی من پیگیر این موضوع نشدم که کی این انجام شد و چی شد و این، اصلا پشت سرم رو نگاه نکردم. هیچ وقت هم در مورد پدر دخترم بعدی نگفتم، چون واقعا دخترش رو دوست داره، مرد مهربونیه، حالا مرد متقی، چیز چی میگن در مورد روابط زن و شویی شاید اشتباه کردش، یا اینکه اصلا کلا ذهنشون طوری کار میکرد. یعنی مرد به قول معروف مثل که چشرونه بوده، من بعدم متوجه شدم.
0: نوع شغل و کار همسر سابقتون چی بود؟ یا پدر دخترم؟
1: ایشون مدیر هتل بودن.
0: اوکی.
1: هم مدیر بودن هم کارفرما بودن، خیلی ایشون هم موفق بودن خیلی.
0: اوکی. خب
1: تو کار خودشون موفق بودن و تو شهر توریستی زندگی میکردی، خیلی شهر قشنگی بود اونجا، شخصی بودن که مورد تایید دیگران هم بودن توی اون شهر و اینا. بعد وقتی که تا قبل از اینکه دخترم وارد مدرسه بشه، آقای دکتر، هر وقت که پدرش میخواست من اجازه میدادم که بیاد دخترم رو ببره، چون که دخترم خیلی وابسته بود به پدرش، میومد مثلا میبردتش تا موقعی که دلش واسه من تنگ بشه. اونجا خب موقعیت زندگی خیلی خوبی داشتن و خونه و چیز استخر رو نمیدونم خونهشون لبه دریا بود و زندگی شادی هم دارن ایشون بر اساس کاری که دارن میکنن، اینا خیلی چطور واسه ایشون رایگان هستش و از اون خوب استفاده میکنن و بعد خیلی هم خوب دخترم رو نگه میدارن
0: و همچنان با همسر انگلیسیشون زندگی میکنن.
1: بله بله بله، زندگی میکنن. ایشون هم خانم خیلی با فرهنگ و مهربونی هستن، ایشون آدم خوبی رو میتونن گول بزنن بکنن، خانم خوبی هستن خیلی، چون دخترم دوستشون داره. از اونجا میگم من بارها باده پرسیدم و باده میگه که من، دخترم میگه که من بیشتر از اینکه دلم واسه بابام تنگ بشه دلم واسه اون تنگ میشه، خیلی مهربونه. بعضی وقتا هم بهم میگه که مامان این موقع به بر نخوره ها، ولی مثل مادر نمونه. من هم بهش میگم چرا بهم بر بخوره، من حسادت اینطوری ندارم، تو خوشحال بشی برای من کافیه. من
0: چه رابطه‌ای با برادرش داره که از اون همسر دومه؟
1: برادرش خیلی دوستش داره ولی ایشون از برادرش حسادت میکنه ولی دوستش داره. کلا دخترم دختر مهربونیه، مهربونی که این دختر شادیه، خیلی دختر شادیه، چون خیلی دعوا و تنش و اینا ندیده، همش زندگیش خوب بوده، تو آرامش بوده. نیست با پدر مادر اونم زندگی کردیم و اینا، اونام خیلی آدم های شاد و بگو بخندی هستن، خواهرم هم همینطوره، چیز زندگی خوبی داره. اونجا هم که میره پیش پدرش زندگیش خوبه، مرفه و خوبه. دخترم هم نظر رفاه و دوست داره، متاسفانه نظر زیاد دوست داره.
0: خب حالا موضوع مسئله که الان هست برای چی از تلفن کردید؟
1: موضوع مسئله این آقای دکتر، من خیلی عدد یا من مشکل دارم یا نمیدونم، اینطوری بهتون میگم آقای دکتر، ایشون دختر من اینطوری بگم که مثلا 2 سالش که بود هم فارسی بلد بود هم ترکی رو بلد بود، حدود 4 سالش هم که بود انگلیسی رو مثل زبون مادریش میگن، میگفتن که میتونه حرف بزنه، پیش من خیلی حرف نمیزد، یعنی نظر هوشی بد نیست، خوب بود. ولی وقتی رفتش مدرسه آقای دکتر، من خیلی خیلی اذیت شدم، همش معلمش منو صدا میکرد، میگفتش که این بچه اصلا دفتر نمیره، دفتر میره دفترش رو خط خطی میکنه، یا سر کلاس مثلا به صورتش عکس برگردون میچسبه، به موهاش چیزی میزنه. بعد چطور که سیستم 4-4-4 هستش، یعنی ابتدایی 4 ساله، 4 سال ابتدایی رو اجازه نمیدن که کسی وارد امتحان بشه، یعنی امتحان چیز رسمی نیستش، امتحان از راهنمایی شروع میشه. و من همیشه میگفتم بعضی وقتا امتحان میگرفتن ولی نه به صورت رسمی که بچه ها رو برای راهنمایی آماده کنن. بعد دختر ما میترسید که وارد امتحان بشه چون که درساش خیلی بد بود. بعد من از معلمش خواهش میکردم که اون روزا با دختر من وارد امتحان نشه. آقای دکتر درساش خیلی بده، بد بود، مثلا چه 27 نفر نفر آخر میشد. خب بعد من به خودم خیلی فشار نمی آوردم، یه چند دفعه مشقاشو نمی نویسه، خیلی اصلا عجیب غریبه. امسال که وارد راهنمایی شد، اول راهنمایی، دوباره معلماش منو خواستن، رفتم اونجا، میگن که مثلا معلم ریاضیش منو گفتش که بیا، رفتم اونجا، گفتش که تمام بچه های کلاس دفتر دارن ولی دختر تو با اینکه یک ماه از کلاس گذشته دفتر نداره، در صورتی که من بارها ازش پرسیدم دفتر داری، همه چی داری، همشو گذاشته بودم، میبری، میدونی چه درسایی داری. بعد از دست من عصبانی میشد، میگه تو خیلی منو کنترلم میکنی. بعد امتحاناش رو اگر من باش کار نکنم آقای دکتر، مثلا از 100 معمولا 20 یا 30 میشه. من اجازه میگیرم مثلا از محل کارم میشینم باهاش درس کار میکنم، وگرنه اصلا به هیچ وجه این خانم دوست نداره درس کار کنه. منم بهش میگم که من نمیخوام تو سرد بشی.
0: خب چی کار میکنه؟ نه چی کار میکنه؟
1: میرخه، شعر میخونه، آرایش میکنه، لباسش رو عوض میکنه، تو حیات بازی میکنه، به گربه بازی میکنه.
0: ما ارتباطش با بچه های همسن و سالش خارج از مدرسه چطوره؟
1: دوران ابتدایی که خیلی از مدرسه می ترسید، که من نزدیک 20 روز اجازه گرفتم، نیم روز اجازه می گرفتم جلو در مدرسه با این سادم می ترسید، می گفت که صدا از صدا می ترسم و اینایی، ببردیمش پیش یه روانشناس توی مدرسه بود، ایشون باش صحبت و تو اتاق ایشون باید می ساد. اولا اینطوری بود، بعد یواش یواش خوب شد. الانم رابطهش بیرون چیز که بیرون از مدرسه که خب خواهر برادر که نداره، پسر خواهرم هستش و دو تا پسرای برادرم با اونا خیلی خوبه، خیلی خوشحاله با اونا، خیلی خوشحاله، خیلی میخنده و اصلا محل تلفن و اینا نیست. من واسه چون پیش پدرش بیرفت تلفن 500 شد، واسه تلفن گرفتم که بی خبر نمونم اگه اونا جواب منو ندادن، اونا یه سری مشکلات زیاده همون اونجا بود، ربطی به موضوع الان اگه خواستی میتونم جواب بدم، نداره نگفتم. ولی مثلا معمولا تلفنش رو گم میکنه، اصلا تلفن شارژ نداره، اصلا به هیچ وجه به هیچ چیزی رسیدگی نمیکنه و حتی بیشتر موقع غذا نمیخوره. من میشینم برای اینکه دیگه چیز نشه غذا میذارم دهنش که تو سن رشد قد بکشه.
0: حالا وقتی که پدروی پدرش هست، آیا اونجا همین بازی نخوردن غذا رو داره؟
1: نه میترسه، ولی هر دفعه من مشکلمون این بود، زنگ میزد گفت مامان دارم بالا میارم، منو دارن زور میکنن، گریه میکرد. درس هم پدرش باشه ما درس کار میکرد اونجا، یعنی خانم پدرش ایشون کار میکردن باهاش کار میکرد روزی یه ساعت با اینا چون خجالت میکشید روش نمیشد کار میکرد ولی هر درسی که کار میکرد به من زنگ زد گریه میکرد میگفتش که من نمیخوام درس کار کنم
0: خب یعنی نمیخوام درس کار
1: بخورم و من آقای دکتر وقتی درس کار نمیکنه من خیلی عصبی میشم
0: یعنی چی خیلی عصبی میشم
1: و مثلا مدارو میکوبم روی میز مثلا خودمو میزنم موهامو میکشم دیوونه میشم چون اصلا نمیدونه درسش کجاست مثلا ریاضی رو وا میکنیم بعد نمره‌هاشو خوب میشه آقای دکتر من باش کار میکنم مثلا 70 بشه این دفعه امتحان ریاضیشو هر روز میگم تو رو خدا به من بگو چه درسی داری من باید فقط نیم ساعت کار کنم روز امتحانشو گفت این دفعه دیگه قول میدم بهت همه درسام خوبه سر کس رسیده میگم کس رو نشونش میدم که من کس نمیدونم چیه گفتم خب من دخترم از من یه روز وقت گرفتم که با ریاضی با تو کار کنم من چی رو با تو کار کنم انا دیگه گفتم من که تو رو که نمیتونم بزنم خودم بزنم دیگه چی کار کنم یعنی اصلا درست آقای دکتر اصلا عجیب غریب درست نمیخونم عجیب غریب حرف گوش نمیکنم
0: بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم روی خط باشید لطفا شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4677.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
5: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: الو آقای دکتر.
5: خب من چند تا سوال دارم. سوال اول این است که تو خانواده پدری و مادری بیماری یا مسئله و مشکل جدی روانی رو چی داشتید، اگر داشتید؟
6: توی خانواده پدری ندارم. آها، خانواده پدری دخترم یا خانواده پدری من آقای دکتر؟
5: هر دو، یعنی 4 تا خانواده. خانواده پدری و مادری شما، خانواده پدری و مادری همسر.
6: باش. خانواده پدری دخترم فکر نمی کنم مشکل روحی خاصی باشه، فقط پدر دخترم یه مشکل خیلی بزرگی که داشتن، مشکل اینه دارن، هنوزم دارن، که الکل زیاد مصرف میکنن.
5: خب معتاده؟
6: بله.
5: یعنی در مرز اعتیاد به الکله؟
6: مثل یعنی مست نمی کنم، ولی خب هر شب حتما زیاد مصرف میکنم.
5: هر کسی که هفته ای 3 شب مشروب مصرف میکنه الکلی عزیز. خب حالا بگذاریم،
6: هفته 7 شب مصرف میکنم. البته میگم مصرف نمی کنم، ولی موقع که ما با هم بودیم از 19 سالگیش همین ماش بود و همین کار، همین مدلی بودن. اگر این بیماری روحی باشه اینو دارن.
5: البته روحی نه، ولی بیماری روانی هست، به اعتیاده دیگه. چی عزیز؟
6: من خودم مشکل روحی شدید دارم.
5: یعنی چی؟ روحی نگید، چون ما یعنی... روح که مشکل نداره. روانی چی داری؟
6: ببخش، روانی اینطوری نمیدونم مشکل روانی یا نه. من 9 سالم که بودش ضربه مغزی شدم، بعد اپیلپسی گرفتم. حالا بر اساس اپیلپسی یا هر چیزی که من نگفتم، من سالیان سال سیپرالکس و والپول با سودیوم استفاده کردم تا 23 سالگی. من نمیدونستم برای چیه. پدرم به من نمی گفت، من نمی بودش ایران پیش استاداش، دارامو می دادم می آمدم بیرون. فکر می کردم که برای چیز سرعمه، در صورتی که اصلا من تشنج نکردم هیچ وقت. بعد از
5: یعنی
6: هم
5: تشخیصی که داده بودن رو شما چی بود؟
6: تشخیصی که داده بودن رو من بیماری سر.
5: نه می دونم آخه اون که شما می رسن شما که خب حالا اون برحال برای شما که تشنج نداشتی؟
6: نداشته، درسته. پدرم میگفت شما با دارو تو رو کنترلت میکنم، ولی داروی که میخوردم والپور با سودیوم بود، فنوباربیتال بود و سیپرالکس.
5: اوکی، حالا تو خانواده

0: پدری یا مادری؟
1: مادرم هم مشکل روحی دارن.
0: یعنی
1: دایی مادرم هم شیزوفرن هستن. دایی مادرم مشکل شدید، مثلا چهار ماه سال رو بیمارستان.
0: دیگه غیر از دایی مادر چه کسی دیگه بیماری روانی داره؟
1: فامیلای مادری، فامیلای مادری زیاد هستش دوشون، چون که پدرشون 7 بار ازدواج کردن، خانم و درجه و مادرم هم خیلی بیزر خورده، 5 سالش که بود مادرش ازش تعلیم.
0: آخه شما یه تصویری که متاسفانه تلفنتون چرا قطع شد، آقا شما تصویری که از خانواده ساختی، خانواده شاد خوشحال موفق به هر حال مسلط به همه اوضاع در اونجا بود، شما هنوز تلفنتون هست یا اینکه قطع شدید عزیز؟ مثل اینکه قطع شدید اگر اشتباه نکنم، گرچه خیلی زوده که ما بریم سراغ پیام ها، ولی شاید بتونید تو این فاصله استودیو رو بگیرید و بنابراین ما کانجان بگذار ما پیام ها رو از بگذارونیم، اگر ایشون آمدند بیارشون روی خط، اگر نه که من با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. پس شنگ و نجمن پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. تو هم لطفا به من خبر بده که ایشون آمدند یا نیومدند. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-48-58 866-208-48-58.
10: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه دوباره برگشتن. گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: آقای دکتر، پوزش میخوام که قطع شد.
10: نه خواهش کنم، من این نکته رو داشتم بهتون عرض میکردم که قطع شد، که شما یه تصویری از خودتون و خانوادتون و پدر و مادرتون و اینا دادید، همه خوب عالی موفق پر از شادی شور شوق، بعد یک مرتبه ماجرای بیماری ها که مطرح شد از خودتون گرفته تا بقیه، خب شرایط بدی رو توصیف کردید، از جمله نفهمیدم داییتون یا دایی مادرتون اسکیزوفرنی هست، پدرتونم که پدرتونم که الکلی هست.
11: نه پدر من نه، پدر دخترم.
10: خب پدر دخترتون؟
11: پدر من اصلا مشروب نمیخورن.
10: آکه برابر پدر دخترتون نمیخورن. یعنی همسر سابق شما که ایشون هم به ازدواج
11: بله،
10: خوبی
11: بله.
10: کرده و با همسر انگلیسی زندگی میکنه و اونها هم
11: نه ازدواجشون با هم مشکل دارن، ولی این خانم این آقا رو دوست دارن.
10: بسیار خوب.
11: من مشکل دارم برای غیرتونی موضوع ببخشید که میگم، من الان در ازدواج دوم هستم، یک سال پیش برای دومین بار ازدواج کردم، شاید این هم مهم باشه.
10: حتما مهمه، برای که دختر 10 ساله آمده پدر مادرش رو باز دو مرتبه همسر یه مرد دیگه میبینه، در حالی که رابطه خوبی با پدرش و زن پدرش داره، درسته؟
11: آقای دکتر حدودا 2 سال پیش ما با دخترم با ایش آقای جانم آشنا ازدواج کردم، با هم آروم آروم بیرون میرفتیم و ما گفتیم تا وقتی که خود دخترم این فکر به ذهنش نرسیده و حرف نزده ابدا ازدواج نکنه، و یک روز دخترم به من گفت کاش که مامان این آقا که ترکیه هستن کاش که با این عروسی کنه، من اگه بره با یکی عروسی کنه دختر داشته باشه من خیلی ناراحت میشم. بعد من گفتم که دخترم اگه بخواد عروسی کنه با من عروسی میکنه. گفت راست میگه، زد زده گریه، گفت مامان راست میگه، هیجانی شده.
10: من نمیدونستم مشاور عالی شما برای ازدواج دختر 10 ساله است. آخه عزیز این دنیا رو چجوری اینجوری میسازید؟ آخه این چه ملاکی هست؟ حالا برید مثل من ازتون سوال بکنم، به من بگید تولد دخترتون چگونه بود، دوران بارداریتون چطور بود و تولدش؟
11: خیلی بد بود آقای دکتر.
10: یعنی
11: وقتی که دخترم 5 ماه تو شکمم بود برگشتن گفتن که ایشون ممکنه داون سندروم باشن، بعد ما یه چیز خونشون پاپا یه خون من بشه وقتی پایین باشه داون سندروم میشن، ولی برای من بیش از حد بالا بود و برای این چیزی توضیحی وجود نداره تو پزشکی، ولی به هر حال یه مقدار پروتئین آنورمالی بودش، به همین دلیل من 5 ماهی که بودم رفتم زایمانی که ریسک داره پیش متخصصی که متخصص زایمان ریسکی هستش، تحت کنترل ایشون بودم تا اینکه از 7 ماهی تا 7 ماهی که خوب بود، گفتن که خوبه بدنشون خوب داره پیش میره و این زیاد بودن و پروتئین آنو توضیح واسش نیستش. بعد از 7 ماهگی به من همش میگفتن که دور سر بچه تو نسبت به ماهی که داره کوچیکه، و به من گفتن که 2 ماه قبل از ازدواجم گفتن خودتو آماده کن که دختره داشته باشی که با فرزندی داشته باشی که دوری کسفالی باشه، که حتی یعنی سرش شکل سرش پیشونیش کوچیک‌تر از حد عادیه، چون که بزرگ نمی‌شد و من پیش بهترین دکتری که دستگاهش بهترین دستگاه بود منو می‌فرستادن می‌رفتم به غیر از جای دولتی، و من خودمونو برای این آماده کرده بودم. خیلی دوران بدی بود، بعد که به دنیا آمد کاملا نرمال بود، هیچیش نداشت، دختر خیلی زیبایی هم هست.
10: در 9 ماهگی متولد
11: اشتباه کرده بودم.
10: نه در 9 ماهگی متولد شد، همه چیز خوب بود.
11: بله بله در 9 ماهگی متولد.
10: زایمانتون طبیعی بود یا سزارین بود؟
11: نه نه سزارین، به خاطر اینکه شکل سرش میگفتن کوچیک هستش و ممکنه بعد بیشتر ضربه بخوره سزارین رو گفتم انجام بدیم.
10: ولی وقتی به دنیا اومد اندازه نه اندازه سرش هم درست بود؟
11: درست بود. من که به خود آمدن گفتن دختر تو سالم، حتی اتاق جراحی دیگه که بچه رو بگیرن صحبت کرده بودیم که چیز بشه چه کار بکنیم، جراحی بچه دیگه هم موزر بودن، گفتن سالمه و سالم بود، پا کاملا سالم بود ولی شکنجه خیلی بدی بود.
10: خب حالا اون که گذشت
11: خیلی بدی گرفتم.
10: به من بگید ماه اول تولدش چطور بود از نظر مخصوصا خواب و تغذیه؟
11: من که با پدرشون چون دعوام شدش 20 روز اینا بودن دیگه شیر نداشتن بدن، شیر خوش میدادن، ولی خوابشون خوب بود، روزانه میخوابیدن، شب خوب میخوابیدن.
10: مشکلی هم برای
11: خوردن
10: نه، مهم نیست که چی میخورده، ولی مشکلی هم از نظر دل درد و گرفتاری های مربوط به اون رو نداشت.
11: داشتن حالت معمولی دیگه، بعد از هر شیر خوردن شکم دردی که بعضی از بچه ها دارن تا اون بتونم دفع کنم، مثل خیلی نرمال بودن، اوقعی نبودن که در این دکتر با من پدرم حدود دو هفته ای اومد پیش ما موندش که اگه مشکلی بود کنه من باشه، مشکلی من
10: بودن. بین یک تا سه ماهگیش مشکل و مسئله ای نداشتید باز؟ باش.
11: نه اصلا مشکل جنسی جسمی ندارم، نداشتش.
10: اون که وقتی رسید به تا یه سالگی راه رفتن و حرکت کردنش هم عادی و معمولی
11: ده بود؟ ده ماهش که بود میدونید فانی رفتش، شیش ماه شفت ماهش بود راحت میتونست خیلی کم صحبت کنه، یازده ماهش بود هم فارسی هم ترکی رو مثلا منو نگاه میکرد میگفت پستونک، من نمیدادم به باباش نگاه میکرد میگفت ترکیشو میگفت میگفت بده، میدونست که کی با کی چه زبونی حرف بزنه. خوب خیلی خوب بود.
10: از چه سنی مهد کودک رفت؟
11: آقای دکتر دو سال نیمش بود، دقیقا یک مقدس که از هم جدا بشم، چون جدا شدن ما یک هایی بود، من تصمیم گرفتم که بفرستمش مهد کودک، چون خیلی خسته می شدم، روزها همش پیش من، شبها خوب می خوابید ولی روزها وابسته بود، مثل همه بچه ها بود شاید، فقط من خواستم که هیچ بچه ای رو هم نمی دید، دلم می خواست بچه ببینه، گفتم امتحان کنم. دو سال نیمش که بود یک دفعه یک ماه فرستادمش مهد کودک، معلم مهد کودک بعد از یک ماه به من گفتش که این بچه ای تو غیر عادی، ما نمیتونیم نگهش داریم. گریه میکرده، گریه میکرده، هیچی نمیخورده، اصلا نمیخوابیده و نمیذاشه کسی طرفش بیاد، کفششو در میآورد و پرت میکرده اگه کسی طرفش میومده.
10: اون وقت بعد شما همچنان گذاشتش تو مهد کودک بمونه؟
11: نه اصلا، نه برش داشتم.
10: خب بعد چی کارش کردی؟
11: برش داشتم ذاتم یک ماه بعدش مجبور شدیم که از اون شهر بریم، جدا شدیم از پدرش، خویی شد. چون
10: خب حالا اونجا که رفتید، جایی تازه که رفتید اونجایی تازه که رفتید دخترتون رفت مهد کودک؟
11: نه نفرستادنش مهد کودک، چون که تا پنج سالگی نفرستادنش، چون که پیش مادرم بود، خواهرم هم بود که باش بازی کنم، با اونم خوشحال بود خیلی، و چون اونجایی که رفته بودیم اقامت همون اونجا نبود، اصلا نمیتونستیم مهد کودک دولتی بریم، مهد کودک خصوصی هم موقع استقبال مالی مقدر خوب نبود که بفرستم و نمیفرستادم، چون که من تو خونه درس میخوندم پیش خودم بود، خیلی هم خوشحال بود، من درس میخوندم اینم پیش من بود و میرفتم کارم میکردم، نیم وقت کار میکردم، مثلا صبح زود میرفتم ساعت مثلا دو نیم میومدم، خیلی سریع میومدم.
10: ببینید عزیز، آخه چون رو خط رادیو هستی درز میکنم، بچه ها قرار برن مهد به خاطر اینکه یاد بگیرن دنیا دو تا جنبه و جلوه متفاوت داره، یکی خانه ایست که بر اساس مهر مادری یا آنچه گفته میشه عشق مادرانه است که بدون قید و شرطه، ولی بچه باید بدونه در دنیای زندگی میکنه که همراه با محدودیت، محرومیت، قاعده و قانونه و اینو باید اونجا یاد بگیره و پدر مادر و یا خواهر مهربون یا خالش که یاد نمیگیره، یعنی گرفتاری از نظر بدآموزی اونجاست، یعنی مثل اینمونه که من تو خونه با هر لباسی میتونم حرکت کنم، هر جا میتونم برم، ولی تو خیابون که نمیتونم این کارو بکنم، خب میرم زیر ماشین. و بنابراین این تصمیماتی که شما میگرفتید و باش راحت بودید و چه در جهت اینکه پدر مادری که از هم جدا شدن، معمولا بچه ها دوتا تغییر رو نمیتونن با هم بپذیرن چون کاملا ذهنشون به هم میریزه، بنابراین باید فرض کنید بعد از دو سه ماه که جدا میشوید و به اون عادت میکرد شما جاتون رو عوض بکرد، ولی اینا همه گذشته. بریم الان چی کار میکنه غیر از درس؟
11: من کار میکنم من از 5 سالگی با دخترم یا من آقای دکتر.
10: من راجع به دخترتون میگم، غیر از درسی که داره شما گفتید اون مسائل به وجود میاره، الان نظر دکترش اینه که دخترتون چه مشکلی داره؟
11: من پیش دکتر نبردمشون، من فقط در این که دیدم این باش خیلی بد میشه و دبیرستان رو باید امتحان دادن تا دبیرستان خوب قبول بشن، گفتم شاید اگه دبیرستان هنری بره بهتر بشه. حدود 9 ماه هستش که آخرای هفته یه مؤسسه که هم درس پیانو هم درس باله، چون باله رو خیلی دوست داره، میره و معلم هاش ازش راضی هم، چون فقط 1 نفر هستی.
10: خب باز تلفن شما قطع شد عزیز، این نمیدونم، ترکیه ما معمولا همچین مسئله و مشکلی باش نداشتیم. بذارید من امیدوارم بعدا حرفای منو بشنوید، چون فکر نمی کنم بتونیم باز دوباره ادامه بدیم. من خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. اولا کارهایی که شما کردید همه غیرعادی بود و اتفاقات غیرعادی هم افتاد و بعدم خیلی راحت، چون به هر حال انتخاب و تصمیم خودتون بوده و در یک کشوری بودید که به هر حال ایران نیست و فشار محیط اجتماعی و دیگران روتون نیست، هر کار دلتون خواسته کردید. ولی اون مسئله من نیست، من نگرانیم در اینه که فرزند شما اولا میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه با بیش فعالیتی، یعنی ADHD باشه، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، این یه احتمال هست. احتمال دوم مسئله اختلالات یادگیری است، یعنی Learning Disability، که میتونه اونا رو هم داشته باشه و بنابراین در یه زمینه های اون پروسس یا پروسه‌ای که باید در مغز اتفاق بیفته رو به خوبی و به درستی انجام نمیده و این سبب یه مقدار بدرفتاری هاش یا عدم توجه به شرایط و موقعیت کرده. در این حالم میتونه یه قسمتی از مغزش که بهش عواقب تصمیمات یا خطراتی که وجود داره رو گزارش بده، اون تیکه اونقدر کار نمی کنه. بنابراین باید این را خدمتتون عرض کنم که حتما فرزند شما مشکلات سیستم عصبی یا مغز رو داره و به همین جهت است که در مرحله اول شاید با گرفتن یک QEEG توان اینو داشته باشند که بتونن اون نقشه مغزش رو ببینند و ببینن در اونجا چه اشکالاتی میبینه و کجا گرفتاری هست. بنابراین این یه طرف ماجراست که باید حتما، تعجب میکنم 11 سالش هست و این همه فرصت ها و امکانات داشتید در جهت ارزیابی روانی نبردید. معلمین هم معمولا ممکنه نظریاتی داشته باشن، آیا اونا چیزی گفتن یا نگفتن رو هم نمیتونم. اما چیزی که کمی نگرانم میکنه این است که زمینه‌ای برای بیماری روانی داره، یعنی این بچه ها در این سن و سال وقتی که این گونه ای که شما میگید در محیط های مختلف و متفاوت عمل میکنن، میتونه از یه بدآموزی باشه، میتونه از یک برحال اشکالاتی مثل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی باشه، میتونه زمینه استراب یا افسردگی باشه، شاید حتی مقدمات یه نوع دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن باشه، که اگر اینا باشه خوشبختانه میتونه اگر بهش برسید و تحت نظر دکتر و متخصصین باشه کار به جایی ببره. ولی مجبورم به خاطر اینکه رو خط رادیو هستم، من نگرانه مشکلاتی بیش از این هستم، یعنی اینا نشون دهنده آشفتگی و به هم ریختگی مغزشه که حتی در دوران جنینی در شکم شما هم یه نگرانی هایی داشتن و درسته که شما حرفتون این است که به این دنیا که آمد سالم بود و اونا اشتباه میکردن، نه نمیکردن، این ممکنه 1 ماهی 2 ماهی یه تغییراتی در جنین بوده که در مسیر بد و غلطی میرفته، اون متوقف شده یا یه کمی جبران شده، بعد وقتی به این دنیا آمده به هر حال نسبتاً حالت عادی داشته، که در خصوص اونم من شک دارم که از ذره وزنش، از ذره قدش و یا اندازه جمجمش و اینها کاملاً طبیعی بوده. حتی طبیعی هم باشه به هر حال معلومه که یه مقدار از آنچه که خطر در دوران جنینی بوده رو پشت سر گذاشته، اما واقعیت مسئله این است که در داخل و در درون یه مقدار آسیب خورده. نمیخوام نگرانتون کنم، ولی مجبورم چون روی خط رادیو هستم. احتمال بیماری های جدی روانی از جمله اسکیزوفرنی هست. معمولا بچه هایی که در کودکی یه مقداری در جهت برهم ریختن محیطشون و بی‌اعتنایی به شرایط و موقعیت و تصمیم گیری های غیر عادی و تداوم در اون دارن که الان 11 سالشه و به نظر میرسه برقی از اینها رو داره، همه اینا دست به دست هم میده و منو نگران میکنه. اینی که شما قرار هست بزرگترین مرکزی رو که پیدا میکنید در ترکیه یا استانبول یا هر جا که هستید پیدا کنید، یه ارزیابی کامل روانی از دخترتون بشه، کاملا برای مدت یکی دو سالی تحت نظر باشه، گزارش ها هم دقیق و درست داده بشه و امیدوارم هیچ کدوم از اینا نباشه، فقط یک بدآموزی باشه یا بدرفتاری باشه که آموخته شده و بعد از این مدتی هم بتونن اون رو به گونه ای برای شما حل کنند و به این ماجرای آزاردهنده پایان بدن. ولی چون احتمالات گرفتاری های دیگری هست، تقریبا همیشه باید تحت نظر باشه و اینکه حالش خوب شده همه چیز عادیه پس راهاش کنیم رو لطفا نداشته باشید، برای که با تغییراتی که در بلوغش هم پیدا میشه و دگرگونی های اونجا ممکنه برخی از مسائل و مشکلاتی که الان خودش رو نشون نداده اونجا خودش رو ظاهر کنه. و بعدم با یه دقتی بهش نگاه کنید، درست مثل یه آدم مواظب و مراقبی که موارد جزئی و کوچک رو نادیده نمیگیره و اینا رو اینجا ثبت کنید که بتونید با نه یه دکتر بلکه اون تیم پزشکی که برای مدتی باهاتون کار میکنن و تیپ روان پزشکی که کار میکنن اطلاعات رو بهشون بدید. به هر حال امیدوارم این قسمت از عرایض منم شنیده باشید، ولی حرف دیگری ندارم، پس لطفاً از این فرصت استفاده کنید و امکاناتی هم که دارید رو به کار بگیرید که خطری دخترتون رو تهدید نکنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می، 818-758-2626 amiritravel.com.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
16: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
17: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
18: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
19: لیست شماره هاشو بگین.
20: بفرمایید.
19: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
18: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
19: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
21: Los Angeles.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
22: درود آقای دکتر.
10: درود به شما، بفرمایید.
22: ممنون از وقتتون. من 36 سالمه، از یه خانواده 5 نفره، یه خواهر دارم که 1 سال از خودم بزرگتره و یه برادر که 6 سال از خودم کوچیکتره. ما مادر پدرم هم جدا شدن الان و پدرم هم یه همسر دیگه داره.
10: چه سنی شما بودید که جدا شده؟
22: اوکی، من میتونم از قبل تر براتون توضیح بدم که
10: نه فقط من میخوام بدم در چه سنی شما بودید پدرم در جدا شد.
22: من 14 سالم فکر میکنم بود
10: وقتی جدا شدن. با کی زندگی میکردید شما؟
22: خب خیلی مسئله داشت که اینجوری بود که ما پیش مادر بودیم، ولی خب به هر دلیلی که حالا مادر میخواست مثلا پدر رو اذیت کنه یا خرجی به ما نمیداد، بعد از یه مدتی به زور ما رو فرستادن پیش پدرم و اونجا خیلی ما اذیت شدیم و به مشکلات خیلی زیادی خوردیم که پدرم، ما گفتیم دیگه نمیخوایم بمونیم، برگشتیم پیش مادر.
10: شما در چه سنی مادر شما ستا رو فرستاد پلو پدرتون؟ شما
22: همون هلوش 14-15 ساله
10: مثلا. پس برای بعد از مدت کوتاهی. اوکی.
22: بله. خب ما همیشه خونه خیلی ناامنی داشتیم. پدری پرخاشگر و دست بزن داشت و ما رو کتک میزد. یادم من مثلا 2-3 سالم بود، پدرم تمام لباسای مامانم رو ریخت توی حیاط آتیش زد. یا اینکه مثلا ما وقتی که بچه بودیم، همون تو 2-3 سالگی، 2-3 یا 4 سالمون بود، می اومدیم به مامانم میگفتیم، وقتی که مامانم قرار میکرد میرفت بهش میگفتیم که یه خانمی اومد ما رو برد حمام. دو سخترهای پدرم بودن که مثلا حالا میومدن و میرفتن. بعد وقتی که بزرگتر شدیم من یادمه که مثلا وقتی که پدرم مثلا تو سن 9 سالگی دبستان بودیم، وقتی که میخواست ما رو بزنه اینجوری بود که در اتاق از جا میکند و مثلا یه دفعه با در میفتاد دنبال ما، یا اینکه مثلا با اسباب بازیایی که داشتیم یا اسباب بازی برادر کوچیکترم مثلا یه شمشیر پلاستیکی داشت، یادم پشت در جوری منو زد یه بار که دست انگشتم شکست، یا اینکه خیلی اتفاقای خیلی بدی، یا اینکه وقتی که ما بچه بودیم مثلا اذیت که میکردیم مامانم مثلا آسیمی شد زنگ زد به پدرم، مثلا پدرم میمد ما رو میبرد. اینا همش مال دوران دبستان ما هستش، مثلا ما رو میبرد جوری ما رو میزد، یا مثلا جوری سر ما رو زیر مثلا صندلی یا ماشین نگه میداشت که یادم تمام صورت ما کبود، یعنی من صورتم کامل کبود میشد از اتفاقایی که میافتاد. این دوران گذشت رو پدرم هم همیشه خیانت میکرد، هر دقیقه با کسی بود. یادم یه بار مثلا وقتی که خونه بودیم یه خانمی زنگ زد به خونه، همین خانومی که الان باشه ازدواج کرده، زنگ زد به خونه ما که آره من جوونم و پدر مثلا همسر تو رو نمیخواد و بیا قرار بذاریم یه جایی. که یادم مامانم انقدر عصبانی شد و حالش بد شد که وقتی که داداش کوچیکم داشت باش حرف میزد، یعنی با لگد پرتش کرد یه گوشه ای. و خیلی خاطرات خیلی بد و اتفاقای خیلی بد که بعد مثلا تو همون سن اینجوری بود که مثلا اگه کسی مثلا تجاوز شد به من از نزدیکان و من اصلا احساسی نداشتم که مثلا به عنوان تجاوز، اینقدر دوست نداشتنی بودم از نظر خودم که فکر میکردم که خب خوبه الان یه نفر از من خوشش اومده، یه نفر من رو مثلا دیده و دوستم داره، خوشش میاد از من.
10: چند سالتون بود عزیز؟
22: دبستان بودم، یا اینکه آره دبستان، یا این اول راه نمایی.
10: فقط یه لمس بود یا اینکه بیش از اون بود؟
22: نه نه نه، در حد همین لمس و یعنی اون واقعی نبود که بخواد اتفاق خاصی بیفته، ولی بود دیگه، تا یه حدودی بود.
10: و یک بار بود، چند بار بود، چندین بار بود؟
22: چندین بار بود و شاید مثلا 4-5 بار از سمت یه نفر، از سمت یه نفرم دو یکی از فامیلای دیگه 2 بار 3 بار اینجوری بود. وقتی که یه مقدار بزرگتر شدیم که همون پدر من خیلی وضعیت مالی خیلی خوبی داره و داشت، اینجوری بود که ما هیچ وقت مثلا مشکلی توی خونه نداشتیم و هیچ کم بودی، هیچ، خیلی متمول بود و سرشناس بود.
10: شغل و کارش چی بود عزیز؟
22: شغل آزاد داشتن، نمایشگاه بعضی وقت یه نمایشگاه داشتن، بعد ایران، بعدها ایران خود رو شغلای متفاوت.
10: بعد خواستم بودم تو چه زمینه ای بوده؟
22: بعد ساختمون سازی، معامله، خیلی کارا میکردن. بعد وقتی که ما بزرگتر شدیم، مثل توی خونه خیلی سلطنتی اینجوری بود که ما رو به سرویس مثلا یه راننده خصوصی ما رو میبرد مدرسه، میآورد، همه چیز عالی بود. مثلا اینجوری بود که من میخواستم مثلا یه جوری میگفتم خب اون زمانی که پدرم دیگه در شرف ازدواج کردن بود، رانندهی که مثلا میومد دنبال ما اینجوری بود که من میگفتم خب این که حالا پول من که نیست، که پول اون بقیه دوستام هم سوار میکردم، مثلا با اون ماشین میرسوندم. بعد که پدرم جدا شد و روی لجبازی یا روی هر چیزی که بود با مادرم افتاد، اینجوری بود که حتی ما 2000 تومان نداشتیم که بخوایم مثلا کلاس کاراتی که کل سال رو رفته بودیم برای این که بخوایم دان بعدی رو بگیریم، بخوایم 2000 تومان بدیم که بتونیم اون امتحان رو پس کنیم، هم نداشتیم. یه دفعه از مثلا ماشینی که میومد دنبالمون رفتیم روی این که باید پیاده توی زمستون پامونو میزدیم توی آبای جوباب و میرفتیم مثلا سوار اتوبوس میشدیم تا بتونیم به مدرسه‌مون برسیم.
10: ولی پدر همچنان ثروتمند بود؟
22: بله بله، همچنان هم هستن. یعنی دیگه یه جورایی که دیگه یعنی مثلا ما رو نمیخواست. اینجوری بود که مثلا ما حتی توی خونهمون خونه مادرم خونه داشت، خونه مال خود مادرم بود، یه خونه دیگه. مادرم هم وضعیت مالی خوبی داشت ولی ملک داشت، اما اینجوری نبود که نقدینگی که بتونه به ما خیلی ساپورت و نقدینگی داشته باشه بکنه، ولی ملک و املاک اینجور زیاد داشت که مثلا بده اجاره. مثلا ما رفته بودیم که یکی از این آپارتمانای خیلی کوچیکی که داشت، یخچال نداشتیم که مثلا آب سردی توی تابستون بخوریم.
10: شما فاصلتون با اون دوتا قهر برادراتون چقدر عزیز؟
22: خواهرم 1.5 سال از من بزرگتره، برادرم 6 سال از من کوچیکتره.
10: خب شما که زندگی نداشتید، جهنم بودی خونتون. این چیزهایی شما تعریف میکنید که اسمش خونه با شرایط بد نیست. شما که پدر و مادری که آزارتون بده اذیت بکننده نداشتید. شما پدری داشتید که شما رو شکنجه میداده، یه بیمار کامل روانی، خودخواه، نادان و هر حال پایبند به هیچ اصل و اصولی در هیچ زمینه ای نبوده. مثلا فاجعه است عزیز، یعنی شما توی جهنمی زندگی کرد.
22: مثلا من برای اعتراض مثلا اتفاقایی که بود، من یادم هیچ وقت درس نمیخوندم، برای مثلا کلاس دینی هم که داشتم توی مدرسه بخاطر که اصلا درس نمیخوندم، کلاس خصوصی با همون معلمم میگرفتن که مثلا بتونن مثلا به من مثلا نمره، یعنی یا مثلا درس سوالا رو بده یا اینکه بتونم امتحان رو پس کنم. توی دبستان بودم که یادم یه بار که منو میخواست ببره اون کلاس، یه مقدار خونه اون طرف پایین شهر بود و خیلی سخت میشد خونه ها رو پیدا کنیم. قبل از که بخوایم بریم داخل کلاس، بابا منو حسابی زد و برگردوند خونه. من نمیدونم چه جوری بود. آها، بعد یکم که بزرگتر که شدیم، مثلا اینجوری بود که توی خونه اینجوری شده بود، به این وضعیت رسیده بودیم. آها، یخچالی که نداشتیم، مثلا مامانم زنگ زد که به پدرم که ما یخچال نداریم، بچه‌ها اذیتن، گفت که شما حتی ما گفتیم یخچال سایت می‌خوایم، گفت که شما لیاقتتون یخچال سایت نیست، شما همین یه یخچالی هم که باشه یه آبی بخواید بخورید کافیتون، که حتی همون هم برامون نخرید و ما یه مشکلات خیلی زیاد تونستیم اونو تهیهش کنیم. گذشت رو یکم بزرگتر که شدیم، نمیدونم از کجا بگم.
10: دوره دبیرستانتون چطور بود عزیز؟
22: دوره دبیرستان دیگه یه جورایی پدرم نبود دیگه، ما خونه مامانم بودیم. درست خیلی مشکلات مالی بود اما خیلی بهتر بود. که همون موقع هم یادمه که درگیر یه پسری شدم که یه پسر فامیلی پدرم بود که توی همسایگی ما بودن.